Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: хам жуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг. Жалгаад одоо бид өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Соёлын уламжлан жалгамжлах явцдуул хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Төв арааджуугийн мэдээ: түүх соёл бол хотын сүх сүнс болон ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жагтаа нь уламжлалт дээл гудамжийн сайтар хамгаалах, эртнээ барилгын сайтар хамгаалах, түүхийн дурсгалт жийлсийн сайтар хамгаалах бол дараагийн хотын түүх болоод соёлын намын судсыг хадгалж байгаа явдал болон гэжээ. Ил газрынхын ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэжилж, хотын бүтээн байгуулах явцад газар орныхын байдал тохируулахыг баримталж, түүх соёлыг хамгаалж уламжлах системийг тасралтгүй бүрэншүүлж, амьлуулан ашиглах төвчнөө үргэлжлэн дээшлүүлж, соёлын нулваа уламжлах дунд хотын чанарлыг хөгжилтийг ахиулж байна.
1: За тэгвэл одоо Сүржөө хотын Пингжан түүх соёлын жийл гудамж нь нэгэнтэй 2500 гаруй жилийн түүхтэй болсон. За бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд энд бол жуулчд олширч хүмүүс сэлүүчж суух усан тогтод эртнээ барилгын сонирхож жан үеийн ойлгож нутаг уснай соёлын гоо сайхныг бол бэйжлэн мэдэрч байла.
0: За тэгвэл энэ хүү Сүржөө хотын Пингжан түүх соёлын жийл гудамж нь одоо 2500 жилийн түүхтэй болж байгаа юм байна тийм.
1: Тэгвэл одоо 2500 гаруй жилийн түүхтэй болж байгаа энэ газраас бас одоо тэр үеийн хотын соёл буюу тийм ээ ардын амьдралын олон журглаасыг бол олж харах байх.
0: За онцгойл нь одоо жийл гудамж одоо барилга эдгэрийг одоо ойлгож үжиж болоо тийм. За тэгвэл 2023 оны 7-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин энд ирж ажил шинжилэн байчаасан байна. Ингээд Си Цзиньпин олонд хэлэхтэй бол одоо Пингжан түүх соёлын жийл гудамж бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан бадруулж нийгэм журмын оюунаа боловснай байгуултыг чангадгах эрхэм нандин өв хөрөнгө мөн болохоор түүний эрхвш сайтар хамгаалж сайтар уудалж сайтар ашиглах хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгвэл тухайн газрынх нь одоо ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэжилж гол горхын нь бол одоо жээлтэй хуршилж за тэгвэл хот ус нь бол хамтаар орших хотын байршлын үргэлжлэн системтч нартай хамгаалж эртнээ орон сууч эртнээ мод эртнээ хутаг зэрэг хамгаалалт үлдэх ёстой зүйлээ бол бүхний үлдээсэн байна. Тус жээл гудамжаар одоо күн чий жижиг шудрагын үлгэр за тэгвэл одоо торог дордон зэрэг бэйд бас соёлын өвийн үйлдэлийн газар бол олон байдгаараа нь одоо усан хот хэмэгдсэн Сүржөөгийн ончлогийг бол нэг ил тод харуулсан байна. За ингээд энэ оны дээр хагас жилд бол Пингжан түүх соёлын жийл гудамжийн хүлэн авсан жуулчлагд бол одоо давхурдсан тоогоор 1500 төмд бол хүрсэн байна.
1: За хотод дурсамж үлдээж хүмүүсийг нутаг усаан санагалжих сэтгэлгээтэй байлгах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хотын соёлын улваа жалгамжлах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж хамгаалах болоод жалгамжлах талаар аль олон чухал заавар буулгасан байдаг. Тэр чухалчлагдан хотын түүх соёлын өв үлдэгдэл бол өвөг дээдсийн оюун ухааны хурамдал, хотын уулагт хүн шинж чанар болоод ончлогийн чухал бэлэг тэмдэг болох юм а. Хамгаалах болоод хөгжүүлэхийн харчааг тогтоо сайн шийдвэрлж, хотын түүх соёлын улваа жалгамжлахыг чухалчилж, настанд хандаж байх шиг хотын хуучин барилгуудыг хүндэтгэж, хотын түүх соёлын дурсамжийг хадгалах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Тэр жаахтаа хотын төлөвжүүлэх болоод байгуулахад түүх соёлын хамгаалах ажлыг бол дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Нүдэн өмнөх ашиг тусаанд харж болохгүй, ихээр нурааж, ихээр байгуулж болохгүй. Орон нутгийн ончлогийг давайлгаж, одоо өхөн ардын оршин суурших орчны сайжруулах явуул чухалчлан, за ингээд баг хэвчээгээр өөрчлөлт шинтгэж, болуусны жалгамжлах, соёлын улваалан хөгжүүлэх явуул чухалчлах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Тэгвэл 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын түүх соёлыг хамгаалан жалгамжлах төрийн бодлогын систем бол тасралтгүй төгөлдөржиж хамгаалах хүрээ хэвчээ өдрө ирэхвээ өргөжсөн байна. Тэгвэл одоо манай улсад түүх соёлын нэрт хотж 45 байж, түүх соёлын 1300 гаруй жийл тойрог байж, 7 том 2000 түүхийн барилгыг тогтоож, дундадын шилдэг уламжлалт соёлын ерөнхийлсэн ачаалбарыг бол бүрдүүлсэн байгаа.
0: Хотын соёлыг улваалан хөгжүүлэхэд бол одоо хамгаалах улс суур болж байдаг. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучхайд манай улс одоо төм 5000 түүхийн барилга байгуулалтын сэлбэн жасаж, түүх соёлын нэрт хот жээл тойргийг хамгаалан шилдэгжүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлж, түүх соёлын 300 жээл тойргийг бол сэлбэн жасаж шинтгэх юм байна.
1: За хот хоорондоо үндэсэндээ адилвтар байдаг байдлыг шийдвэрлж, ил газрынх нь ончлогтоон суурилж, уул дүр төрхөн хамгаалж байна. Фужэна Чэнжу

0: Хүн Эртнэ хотын жуудаал гарын жийл гудамжийг хэсэг бүлэг хуван сэлвэн жасаж байна. За тухайн газрынх нь Фужэна өмнө биеийн орон нутгийн ончлогтой барилга байгууллалтаар уран мэрэгжлийг уламжлан жалгамжлах тавчин байгуулж, Бэйт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийг зохион байгуулж, уулын уран мэрэгжил, уулын хэлбэр маяг, уулын хийх аргаар хуучин юмыг хэрэгжилж болохын бүхний хэрэгжих зарчмаар Фужэна өмнө биеийн Эртнэ барилга байгууллалтын уламжлалт уран мэрэгжлийг дахин харуулж, жээл тойргийн олон туйлширж, жирэгчин орших дөрөх байдлыг одоо гүйцэд хадгалсан байж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл Жэжиангийн Шошинд бол одоо жуулчлалын хөлөг онгоц мөрнө хоёр эргийн суугаал ардын орон сууч тайвал харилцан уусалчж одоо суугаал ардууд бол жуулчлагчтай хамтар Эртнэ хотод хүрч амралтын өдрөө өнгөрүүлсэн байна. Эндэх Эртнэ хотод бол одоо түүх суулийн 8 жил тойрог төм 4000 гарын гэр байшин байдаг. Хоёрд бол 210 гарын өргөтэй хологдсон баг хэвчээний өөрчлөлт засах ажил явагдаж, одоо чартмал жамыг хөх тоосхон жам болгон сэргэж, хуучин үүдийг үлдээхээс аваад суур бэлтгэл төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж байна. За тэгвэл тухайн газрын хэн бол Эртнэ хотын уул төрхийг хамгаалсан уртл нөхчил доор одоо уугал иргэд тул одоо өрх болгоно адил ус өөрчлөлт засах төсөл тогтоож өгсөн байна.
0: За тэгвэл одоо хөгжүүлэх явцад хамгаалж байна. Хамгаалах явцтай бас хөгжүүлж байгаа. Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс шилжүүлж болохгүй түүхийн дурсгалт зүйлс, түүхэн барилга, аж үйлдвэрийн өв үлдэгдэл, түүх соёлын жийл гудамж, түүхийн ончлогтой гажар орон зэргийг амьдлаг ашиглаж эжигнэлтийн шинэ хэв байдал, шинэ хөдөлгөөх хүчний дотон оруулж соёлын улваагаар хотын хөгжилтийг дайчлах болно.
1: Шаазингийн нийслэл гэж алдаршилсан жингдөөжин болгосонд жуу жир гарын хуучин жуухийн буур байдаг. Тухайн газрынх нь эдгэр буураар суур болгоно, нэг бүлэг соёлын бүтээгдүүнээ зээл Шаазингийн жижиг болгосыг байгуулж, одоо хуучин зээл гудамж, хуучин үйлдвэрийн аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах шин хөдөлгөх хүчин болгож байгаа юм байна. За тэгвэл бэлгийн үлдэрлийн 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хуучгаад хүмүүс Фулиан Чай амталж Шаажин сав үйлдэж өдөр бүр давхардсан тоогоор 70 төм илүү хүн бол энд ирж жугаачсан байна.
0: За Шиана хотын хэрэм бол одоо болтол хадгалагдаж байгаа. Манай улсын хевчээгээр хамгийн их, хамгийн бүрэн бүтэн Эртнэ хотын хэрмийн нэг болно. За тухайн газрынх нь одоо хотын асар жирэг Эртнэ барилгын орон жаггүйчд ашиглан түүх соёл, бит бус соёлын өв, ардын жан жаншлаар гол сэдв болгосон дэлгэн үйлчлэгийн системийг байгуулан түүхийн дурсгалт зүйлсийг соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх чухал ачаалур болгосон байна.
1: Хөбэмужийн Жүндин Эртнэ хотоос Чаужоогийн Гуанжи хөрөг хүртэл, за тэгвэл Чандөөхө зээлээс Пиньёгийн хуучин зээл хүртэл эрт өдөөгийн одоо үүсэлцсэн энэ олон хот суулийг бол уламжлан жалгамжлах явцд бол дундадын сэлдэг уламжлалт суулийг бадруулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилд болоод одоо ард түмнэ одоо өндөр төвшнэ амьдралд бол нэг сайн илчилж байна.
0: За тэгвэл одоо эдийн засгийн яамн болоод хөдөө аж ахуйн яамн өнөөхөн Өвөр Монгол, Хүнэн, Хүбэй, Гүйжүү, Юнан зэрэг 7 муж орон хотод 2-1-9 дуншуур төгрөг буулгаж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн гамшигаас аврах хамаатай ажил өрнүүлж тармилын жүйлийг нөхөж тарих усанд автагдсан бэлтгэл төхөөрөмжийг сэлбэн жасах зэрэгт чөхөх хинжээнэ нөхөр олгож гамшигдсан газар орноо уяр устдлын гамшигтай тэмчих салих салхилж мөндөр орох зэрэг байгалийн гамшигын нөлөөг арга чахахыг дэмжиж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг түргэн сэргэж хөдөө аж ахуйн хохирлыг багасган ам буданы илүү хураалт олоход суурийг улам баттгаж байгаа юм байна.

0: Тэгвэл дэлхийн наад захын чуулга уулзалт энэ 17 дугаар хуучхааны шинэ дагуулагч нарын оны хурал дараа жуны улирлын Давосын одоо чуулга уулзалт 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлээд бол Леонин Мужийн Далийн хотод 3 хоногийн хуучхаатай явагдсан байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл бүх дэлхийн 90 гаруй улс орноос хүрэлцэн ирсэн 1700 чин бол хуралд оролцож хевчээгээр шинэ тэмдэглэлийг үүсгэсэн байна. За тэгвэл

0: Бус удааны чуулга уулжилтанд одоо ярилцах хурлыг олон тохируулснаар барахгүй зөвлөх сэдвэнч баялаг байж шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжил аж ахуй энерг соёл боловсон зэрэг чар хүрээг багтаасан байна.
1: За үүнд бол одоо AI-ны тухай зөвлөх сэдв нь бол халамшил болж байгаа юм байна. 10 хэдэн талбар AI-ны тухай ярилцах хурлыг бол одоо хийсэн юм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл энэ сэдв хүмүүсийн их анхааралд хүрч байгаа.
1: Тийм тийм. Даосын одоо чуулга уулзалтад бас нэг зүйлгүүл одоо дундад улсын төсөлм бол одоо бүгч очтiin бас халуун жоогнд болж исэн юм байна. Одоо дэлхийн аж ахуйн чуулга уулзалтын 17 дугаар хуучхааны шин дайцлагчдын одоо оноо хурал дарын жунаа Даосын одоо чуулга уулзалт бол 23-ны өдрөөс эхлээд Леони Можийн даалинд явагдаж эхэлсэн. За тэгвэл оюунлэгч төхийг одоо найдваржуулах шин мэрэгжил болоод шин ажил олголтыг цогцолдуулж хөгжүүлэх зэрэг дундад улсын төсөл нь бол бүр тухайн талбардагч очтiin халуун жоог нь болж исэн юм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл AI мэрэгжлийг ашиглах буюу тийм ээ. Одоо энэ шин мэрэгжлийг одоо шин ажил олголттой зохицуулах.
1: Тийм.
0: За энэ бүгд дээр бол дундад улс өөрийн гэсэн баримтлалтай, зохицуучтай, арга барилтай ажиллаж байгаа юм байна. За энэ нь бас одоо хүмүүсийн халуун жоогийн сэдв болсон.
1: Тийм, тийм.

0: За тэгвэл одоо төрийн явдлын хорооноо сони мэдээний ал өнгөр ойрын өдрөөр сони мэдээний төлөв хурал хийж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль болон манай улсын үндэстнэ ажлын холбогдол бүхий байдлыг бол танилцуулсан байна.
1: Тэгэхэд бол одоо 5 нь өөр тань засах орны газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг одоо 8-6 төмөн доншур төрөх тул хүрсэн юм байна. Сурвалжлагч одоо сони мэдээ нийтлэг хурлаас ойлгосноор бол 2012 оноос 2025 он болтол Өвөр Монгол, Гуанси, Төвөд, Нингся тэгвэл одоо Шинжаан зэрэг 5 нь өөр тань засах орны газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 3-2-5 төмөн доншур төгөрөг байснаасаа 8-6 төмөн доншур төгөрөг болон нэмэгдэж үндэстэннүүдийн арад төмөн хамтаар дундад улсын маягийн одоогчлтын бүтээн байгуулалтын шин аянд бол эргэлхийлэн урагшилж байгаа юм байна. Тэгвэл төвөөс одоо 13-9 доншуур төгөргийг буулгаж засмал замын бүтээн байгуулалтад бол хэрэглэхээр байж байгаа. Өвөр Монголын өр тань засах орны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны төвийн 1-р бүлгийн зам тээврийн голдлоготой төрөлжүйлийн 13-9 доншуур төгөргийн нөхөр мөнгийг бүхний одоо өр тань засах орны тус шат жичи холбогдол бүхий аймаг хотод бол хуваарлан буулгасан байна.
0: Эдгээр бэл мөнгийг Өвөр Монголын голдлоготой жасмал замын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтанд бол тусгай хэрэглэн тус бэл мөнгийг голдуу Даачинаас Гуанжуу хүрэх төрөгнөө жасмал замын Улаан хатаас Сүйжүн хүрэх холваа авах шугамын Улаан хатаас одоо Линьюан хүрэх хэсгийн төрөгнөө жасмал замын төрөлжүүлэлд оруулж төрөлжүүлийг жилийн дотор ажил эхлүүлж 2029 онд бол одоо ажил дуусгаж тэрэг нэвтрүүлж барьж дуусгасны дараа Өвөр Монголын хот тойргийн хүн ам 10 төмөөс дээш хошуу шанд төрөгнөө жасмал зам нэвтрүүлэх харалтыг одоо биелүүлэхэд хүчин нэмэрлж улс болоод өртөн жисах орны төрөгнөө жасмал замын торыг чаашид төгөлдөржүүлж Өвөр Монголын жүүн биеийн Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Лёнингийн дунд өмнөд хоёр их аж ахуйн хүрээтэй жалгалдуулахыг бол ахиулах юм байна. За тэгвэл одоо зам дагуугийн их баялгийн нээлт болоод орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийч бас дагуудад ажиллана. Үүнээ хамт ус 5 энгийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг бол дэмжихээр байгаа юм байна.
1: Тэгвэл 39 дэх 6 сарын 26-ны олон улсын хорт хэдий чаажлах өдөр хурц ирэх ташрамаар өөр тань жисах орны хорт хэдий чаажлах зөвлөлийн алуун гэрээс ирхэлсэн та бид хамтдаа оролцож ирээдүйн сахин хамгаалий жалгуучуд багчуудын эмийн жийсээ одоо дураран хэрэглэхийг сэргээлэхэр гол сэдвэн болгосон ухуулгын ажиллагаа бол ойрд бугад хотод бол явагдсан байна.
0: Ажиллагаан дээр бол одоо 2026 оны Өвөр Монголын хорт хэдийг чаажлах охор видео, за нийтийн асрамжийн жарлал жичээ, соёлын бүтээлч үйлдэгүүнэ зураг төлөвлөг чуглуулах ажлын 1-р, 2-р, 3-р дэсийн шагнал хүртэгсдэд

0: шагнал гардуулсан байна.
1: Тус удааны гол сэдэвт ухуулгын ажиллагаа нь залуучууд багчуудын эмийн жилси дураараа хэрэглэхийг сэргээлэхээр бол голдлого болгосон. За тэгвэл сургуулийн хүрээнэ ухуулах хүмжил болоод утга урлагийн хөтлөн дагуулга үндсэн шатны тойрон үзүүлгийн босоочгчд ухуулгын чагуурыг хэрэгжилж байгаад тухайн талбарт одоо сэдэв харуулах AI оюун чавьяалгын үзүүлэг за тэгвэл дураамал хорт хэдийн чагуурын үзүүлэг зэрэгээр дамжиж байгаад одоо өргөн олон багш сурагчид бол уламжлалт хорт хэд шинэ хэлбэрийн хорт хэдийн хуурмаглах онцлог болоод нүгдмэл хорхоногдлыг бол олон хараасаас төгөөмөлчүүлж танилцуулсан байна.
0: Чагдаа нар бас одоо мэхлэлийг эсэргүүчих болоод зам харилцааны амар төвшнөө ерөнхийлсэн ухуулгыг үүсэлжүүлж сургуулийн хүрээнэ нийтлэг хэргийн жишээгийн тухайн талбарын асуултыг харуулахдаа уйлдуулан жалуу сурагчдын амар төвшнөө сэргийлэлт болоод хуулаар жасах ухамсарыг олон талаас ирж дээшлүүлсэн байна. Ажилгаанд одоо 2026 оны Өвөр Монголын хорт хэдийг чаачлах нийтийн асрамжийн жарлалын шагнал хүртсэн бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна.
1: Тэгвэл ажилгааны анхны талбад бас хорт хэдийг чаачлах гол сэдэв тухуулгын фильм хорт хэдийг сарилгаачдын одоо баримтлах баатрий бол нэвтрүүлсэн. За ингээд найралдуу их усаа мартгүй уугал жохон бүтээлгийн бүжигд жижиг үр жалуунаас зэрэг гол сэдэвт тоглолт гаргаж Өвөр Монголын ил этгээдийн хинэ хорт хэдийг чаачлах ард түмнэ дайлалдааны илалтыг олох эрс жоргийг бол одоо гүйцэд илрүүлсэн байна.
0: За тэгвэл одоо Бүгд хотонд бол олон улсын хорт хэдийг чаажлах өдрийн ухуулгын ажиллагаа бол их утга төлөлдөр явагдсан байна. Их нарилаг уулгатайдын хамарсан хүрээ хэвчээнээс өргөн за ухаагуулж байгаа сэдэв, ончлог, арга барил энэ бүгд нь бас их хүмүүст ойр иймэрхүү шилдэг үйлчлэгээг бол хэрэгэлсэн байна.
1: Тийм. Одоо энэ дүүрэмэл хорт хэдийн жагварын үзүүлэг тийм. За энэ ингэж байгаад бол одоо сурагч болоод багшид тийм ээ. Уламжлалт хорт хэдийн ямар байдгийг, шинэ хэлбэрийн хорт хэдийн хурамгалсан онцлог нь ямар шуухан байдгийг. За тэгвэл одоо нүгдмэл хор хөнгөөл нь одоо ямар шуухан байдгийг. Эдгээрийг бол бүр одоо олон хараасаас бол танилцуулсан байна.
0: Тэгвэл одоо хор гэдэг юм бол одоо хүмүүсийн нэг насандаа чаажлах ёстой, хамтдаа одоо ирж сэргийлэх ёстой жийл байж байгаа. За хорт идтэй холбогдсон хорт идээс болж одоо амьнас эрүүлийн кайлгэр амьдрал тийм ээ эд хөрөнгө аливаа бүгдэн барж байгаа хэргийн жишээч бас олон байж байгаа. За энээсээ болоод бас хуулийн хариуцлагыг үүргэлэн. За тэгэхээр ч одоо хорт идийн хор хөнөөлж хүм хэр их вэ гэдгийг бид бүгд мэднэ. Гэвч одоо шинэ чаг эрэнд энэ хорт идийн төрөл зүйл бол одоо олон зүйл болж байгаа. Арилжаалах, саргаалах, энэ дундах одоо арга авчлууд бас ховролдтой болж байгаа. Ингэхлээр одоо байнгдаан сонор сэрэмжүүл өндөр байх хэрэгтэй. Байнгдаан бас биеэн хорт идээс хол байлгах юм нэг ухамсартай байх хэрэгтэй тий.
1: Тийм тийм. Чалгаад жар мэдээ сонсч төрж авсарлие.
2: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
3: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа жив сонголт жийтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, зүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг.

харийн бид хариудан, хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшон, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болго горох шант чөрмийн уснаас,
1: газар дорх усан сурвалжаас,
0: чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Жөхөн зүүний 3.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арвилж гай.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөний сэдэв.
0: Аян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэс сонсогчдоо одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жалгаад одоо бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо юуны урд хөлөн бойрын өхрийн махыг одоо 48 цагийн дотор Шангангийн хэрэглэгчид маань хоолон ширээн дээрээ хүртэх болсон иймэрхүү сайхан мэдээлэлээс сонортуулъя. Тэгвэл ойрт одоо Хүлэнбор хотын Аарон хошуу нэг бүлэг шин сарга өхрийн махыг Хайлаар Боонтын хижгийн байжалтанд хэр тэнцсэний дараа амжилттайгаар Шанганд явуулсан байна. Энэ нь одоо Хүлэнборын шин сарга өхрийн мах анх удаа Шангангийн жагтэлгүүрт орсноор баггүй нэг ч одоо Өвөр Монгол үсэгт махны төрлийг Шанганд шууд хангах шин жамыг нэвтрүүлж тал нутгийн чанар сайтай малын ашиг шим тралгийн бүтээгдэхүүний гадагшаан борлуулах жангилгын алхмыг бол алхсан байна.
0: Тэгвэл одоо Хүлэнборын өхрийн мах тийм ээ 48 цагийн дотор одоо Шангангийн хэрэглэгчдийн хоолон ширээн дээр хурж дийлэх болсон. Нэг бол одоо махны жилий тийм ээ хүйтэн хэлхээгээр
1: явуулдаг
0: шээ. Явуулдаг. Тэгвэл одоо тэрийг бол одоо машинаар жөөврөлдөг.
1: Тийм.
0: За их хэмжээгээр жөөврөлж дийлдэг. Гэхдээ бас үн хангийн ховд бол одоо өндөр байдаг тийм ээ. Хүйтэн хэлхээгээр ингэж хүрхэхтэй зэрэг бол одоо үн хангийн ховд бол одоо жөөврийн үн ханш бол одоо өндөр болоод ирдэг.
1: Тийм.
0: За нэг илэнгуя Хүлэнбор болоод Шанган энэ хоёр газар орны хооргондохжээ. Хэр их хол вэ тий?
1: Нэг нь зүүн хойн өнчиг, нэг нь баруун урд өнчиг.
0: Тийм шүү.
1: За тэгэж бодвол одоо
0: ёстой их улсын одоо нэг нь бол одоо Умрат бид байна, нэг нь бол одоо баруун өмнө бид байна.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд энэ хоёр газрын хооронд холбоход одоо хүйтэн хэлхээгээр явал одоо маш удаан явна да. Бас нилээд хэмжээнэ чах хөвчгэ жарна. За энэ үед бол одоо агаараар тийм ээ.
1: Тийм.
0: Агаар аялаар одоо Хүлэнбэрийн өхрийн махыг бол одоо хилд давуулж Шанганд хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Жишээ байж байгаа юм байна.
1: За Хүлэнбэрийн махны үйлсийн бүлэглэлийн хэсэглэн хуваах тасагт бол одоо ажилчид доор дулаанд хүчил гадагшлуулахыг биелүүлсэн чанар сайтай махыг нэрлэх хэсгэлж тус удааны энэ үхрийн мах нь үхрийн 23 огсайн хэсгийг хамарч ерөнхий хүнд нь бол одоо 286 кг хүрсэн байна. За энэ махны шин соргог байлгах хугацаа нохор за дулааны хэмжээг чанга хязгаарлахад бэрхшээдвийг шийдвэрлэхийн төлөө энэ бүлэг үхрийн маханд одоо хүйтэн хэлхээд хуурай жамын тээвэр болоод агарын тээвэр өжүүрийн хүйтэн хэлхээд тохируулан үргэх гэх мэтийн олон аргыг бол уйлдуулан байж олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн жагурыг ашигласан. За бүх явцад тэгээс 4 градусын тогтмол дулааны орчинд бол чанга хязгаарлаж тал нутгийн үхрийн махнай шин соргог амтуулод шимтэжээлийн хамгийн их хэмжээгээр байхыг бол одоо баталж чадсан байна.
0: Тийм тийм. За ерөнхий хэмжээний хувьд бол одоо 500 гарын зин. Үнэн дээр бол одоо тийм их хэмжээний үхрийн мах биш. Гэхдээ одоо үхрийн махны 23 хамгийн сайн огсайн хэсгийг бол одоо хамарч явуулсан байна.
1: Тийм.
0: За энэ удаа бол одоо хүйтэн хэлхээд хуурай жамын тээвэр бол орж ирсэн. За тэгвэл агарын тээвэр. За энэ олон одоо хамтарсан тээврийн жагурыг хэрглэж яагаад одоо бүх явцуд бол одоо тэгээс 4 градусын юм тогтмол дулаана орчин бол шаардагдана. Тэгэхээр тал нутгийн үхрийн мах найшин сургаг амтуудад одоо шим тэжээлийн хамгийн нэг хэмжээгээр бол баталж тасан.
1: Тийм.
0: За энэ нь бол бас хамгийн чухал тийм. За ингээд анхны алхам маань алхаж чадсныхаа дараа одоо сүүл сүүлчээр дараа дараачаар Шангангийн жах дэлгүүр бас маш их том жах дэлгүүр тийм. Ингээд энэхүү одоо жах дэлгүүр нэгдэж чадвал бол одоо хожим хожимдоо Өвөр Монголын шилдэгсэн малын ашиг шим одоо бүр энэх арга маягаар Шангангийн олон төмнөө одоо хоолон ширээн дээр хүрч чадах

0: энийг жам урагштай нэвтрэхэд хөрвөл сар үр шангаанд 30 тонн үхрийн мах хангаж дийлнэ. За сар үр 30 тонн бол нэг жилдээ 360 тонн. Нь бол одоо бэлүүл дийлнэ. За үүнээсээ дамжаад тиймээ ирээдүйд одоо шангаангаар дамжуулаад цаашдаа нь одоо дундад дорнод зэрэг олон улсын жах дэлгүүрд бас алхам алхамаар нээх боломжтой. Тэгсээр энэ чинь одоо өстэй одоо өндөр жинданы тиймээ одоо энийг жах дэлгүүрд бол хүрчдах юм байна.
1: За энэ удааны энэ нэг үхрийн махыг явуулсан ажлын байдлаас үүдэлтийн махыч ус маш найрлаг хуваасан эсгэлсэн тийм хүмүүст одоо үйлчлэхэд маш бэлэн болгож өгсөн одоо шин жамыг нээж байна. Тэгээ шин жамаасаа ахуула чаашаа одоо ирээдүйн жураглал ус гарч ирж байгаа да.
0: Тийм ер нь одоо үхрийн мах, хоний мах, ямаа мах, махны жилий тийм ээ. Одоо манай өвөр Монгол оронд бол одоо шилдэг сайн мах бол одоо чанар сайтай мах бол одоо олон байна. Гэхдээ энэ махааны тийм ээ одоо яаж яг дэлгүүрд гаргах вэ? Яаж одоо өндөр жинданы тийм ээ жах дэлгүүрд гаргах вэ? Энэ бол одоо маш ариун хүнүүсийн одоо бодол хилдэг сэдв бас жарамдаа бол энэ талар бол одоо шийдвэрлэхэд маш ариун хүчээр тулгардаг жилүүд тийм. За эдгээр жилүүдийн одоо яаж шийдвэрлэх вэ? За одоо тэгвэл хүйтэн хэлхээ юм уу? Эдгээр ажил төрөл, эдгээр аж үйлээс хөгжихийн дагалтад бол одоо эдгээр асуудал бол одоо эдгээр алхам алхамаар шийдвэрлэгдэх байха. За тэгвэл шинэ сургал үхрийн мах одоо 1000 газрыг давж байгаад дээд эсийн жах дэлгүүрт бол шууд хурж дийлэх болсон байна тийм ээ. Энэ нь бол одоо Аарон хошууны одоо бүх аж үйлсийн хэлхээний талаарх хөгжилтөд өсгөлснийг бол харуулж байна. За тэгвэл тухайн газрынх нь одоо махны хонь, махны үхэр одоо сүүнээ үйлс зэрэг 3 том голлох аж үйлстэй бол анхаарлаа төвлөрүүлж уламжлалт малааж ах хүн хөвчөөжсөн. За тэгвэл бүх хэлхэжсэн тийш хэлбэрэн хуруулахыг бас ахиулж байгаа юм байна.
1: За энэ бол одоо ойрын 2 жил датхаж байгаа ажлууд л да. Тийм. Уламжлалт малааж ах хүн энийг хөвчөөжл. За бүх хэлхэжих тийш хандсан энэ нэг хэлбэрэн хуруулах талаар бол одоо өвөр Монгол орн бол бүр өөрийнхөө арга бодлоготой ажиллаж байгаа. Ингээд үжил одоо махан нөхөр, махан хонь, сүүний үйлсээр дамжиж байгаад тийм ээ тухайн орон нутгийнхаа онцлогтой жилсийг гаргах юм уу? За ер нь бол өвөр Монгол орон бол сүүний хөнөг тийм ээ.
0: Сүүний хөнөг, аамны хөмрөг.
1: Тийм. За тэгвэл ам будаа мах.
0: Мах.
1: Тийм, ноолор гэдэл олон сайхан шилдэг шилдэг бүтээгдэхүүнүүд бол байж байгаа. За тэгээд энэ бүгдийг жах дэлгүүрт гаргана гэхэд бас бүр өөр өөрийнхөө давах ёстой, шийдвэрлэх ёстой асуудлууд байдаг юм байна. За энийг ам бас арга авчил гаргаж шийдвэрлж байгаа юм байна. Энэ дундаас одоо бид бас баг хэвчээний аж ахуйлалууд тийм ээ энэ том хэвчээний аж ахуйлалуудын туршилгыг судалж үжиж болно, суралцж үжиж болно. Тэр дундаас өөрийн биендээ тохирсон арга авчлыг гаргаж хөгжиж болно.
0: Тийм тийм. За тэгвэл Хөлөмбөрийн одноо махны үеийн бүлэглэнх нь 485 жилийн одоо нарилагжуулсан хэсэглэлт чичээ одоо нарилаг идэшүүлсэн үйлдэхүний ул судлан үлдэж бүх улс туулаж жуу жарам борлуулгын хэрэг эрхлэх газар болоод хуваар хөмөргийг ул байршуулж 600 гари төрөл тэмдгийн одоо тусгай хөтлдааны дэлгүүрийг ул нээсэн байна.
1: За тэгвэл жилийн эхнээс одоо болтол энэ хүү бүлэглэл нэгэнтэй нэг түмэн махны үхэр 8 түм гари махны хоныг нэталж нарилаг идэшүүлэн одоо борлуулсан байна. За нарилаг идэшүүлсэн энэ үйлдэхүүнээ гаралт бол одоо 1008 жуун тоонд хүрч үйлдэхүүнээ өртгөн нэгэнтэй 9.3 дуншуур төгрөгт бол хүрсэн байна.
0: За тэгвэл аж үйлсийн нөрнөнгүй хөгжилтэн бол одоо тараалангтай холбоолж тараалангийн дайчлах шинийг үүдэг тогтцоос бол салждаггүй. За хөнөө махны үхрийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн шингши үхрийн талбайд бол 2300 гари симентер, за тэгвэл хөөниу, за тэгвэл ангис зэрэг чанар сайтай махны үхэр үл тэжээж байна. За ингээд сайн үйлдэр, за нэгдэлтэй тэжээл бордоо, нэгдэлтэй хижгий сэргэлэх, нэгдэлтэй хамаарч хамгаалах, за тэгвэл баримжаажуулан тэжээ нүржүүлэхээр дамжуулж байгаад эндэх махны үхрийн ганц сарын одоо хүндчийн нэмэгдэл нь бол одоо 90-120 жинд бол хүрч чаддаг юм байна.
1: За тэгвэл одоо найдан хамааруулж найдан тэжээлгэх болоод хов оруулж ашиг хуваах мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэгээ жиргэгийг нэг чөгчөж уулсан жагварыг үүдэж одоо энэ мал аж ахуйн талаарх шувталлтыг бол биелүүлсэн. Тэгвэл одоохонд бол аж ахуйлал нь нэгэнтэй бол 10 хүш 46 суур баримжаажсан найдан хамааруулж тэжээлгэх суурин газрыг бол байгуулж махан нөхрийн ерөнхий тоон 2.5 төмөд хүрч жилийн гаргалтын чадвар нь 25 төмөд хүрсэн байна. За амьд малын арилжаад чиглүүлэн тухайн газрынх нь бас одоо хөлөн борхотын хэвчээгээр их

0: гэхэ мал аж ахуйн арилжааны жах дэлгүүрийн байгуулж энэ жилээс нааш арилжааны хэмжээ бол 1.15 төмөн толгойд хүрсэн байгаа юм байна.
1: Тэгвэл энэх жагварын бас тэжээний үржүүлэхөөр хийн зөвшөөрөл юу бол дээд хэмжээгээр олж байгаа юм байна тийм. За одоохонөө үн хангасаас үзье бол одоо тэжээний үржүүлэх өрхийн нэг үхэр найдан тэжээлэх чивэр аси хонжуурам бол 1000 төгрөгөөс 1200 төгрөгт бол хүрч чаддаг юм байна. За одоохонд бол энэ найдан тэжээлэх хэмжээний бол 1.5 бол одоо нэг төмийг давж жишэлтэр 9 сард бол одоо төрөө бүлгийн гаргалтын дараа хэвчээн бас улам нэг алхам өргөдөх юм боломжтой.
0: Өөрөөр хэлбэл 9 сар болгоод одоо анхны бүлэг гаргалтуудыг бол гаргана.
1: Одоо энэ нэг найдан тэжээлэх гэдэг ийм нэг арга хэлбэр бол бас их хэрэглэгдэж байна тийм.
0: Тийм тийм. Хүмүүс бас энэ талаар анхаарч байгаа. За мэдээж бас энийг одоо ганцхан үхэр тэжээхтэр биш тийм ээ. Хон тэжээхтэр бас ашиглаж байгаа. За махны хон махны үхэр дээр бол одоо энэ аргыг хэрглэж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ үхрийн махыг шанганд шууд хангахаас за дагуулагч аж ахуйлал болоод хоршоо жил малчин тараачны эмнэг үйлдлийн нэгт ашиг тусын холбоог байгуулах хүртлээн одоо 10 хушуул яг улсын чухал малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн суурин газрын байлдах бодлогын байр тогтоолттой нэгт үйлдүүлж ам ахуйг урдаар бодол хэлж бохирдлгүй хөгжүүлэх ойлгогдхон удирдамждоор үйлдвэрлэл эрчимжсэн бүтээгдэхүүн амар төвшин яс чанар үр ашиг хос шилдэг одоо үеийн одоо мал аж ахуйн хүчрэх хошууд хийшээ төргөн урагшилж хөдөө тосгоны хөгжүүлж мандуулахад бол хөдөлгөө хүч нэмэрлж байгаа юм байна.
1: За 10 хүшүүнийх нь энэ хийж байгаа ажил бол тийм ээ нэг алхам бол алхацсан юм байна. За малын шилдэг ашиг шимэн бол одоо Шанган уруу Шангангийн одоо дээдэсийн жах дэлгүүрт бол хүргэж чадсан. Тэгвэл үүнээр одоо хүмүүс жишээ харалт болгоод бас тийм ээ өөрийн нутгийн хаан шилдэг сайн малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ бас яаж дээдэсийн жах дэлгүүрт гаргах вэ? Энэ талаар бол бас бодол хэлж ажиллаж болох юм байна.
0: Мэдээж энэ асуудал бол бидний орчмын жилүүдэд шийдвэрлэх одоо их чухалтай ажил л да.
1: Тийм. За шилдэг сайн малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн бол бидний гарт байна.
0: Тийм.
1: Бидний малчд бол одоо тийм ээ махны үхэр, махны хон. За шилдэг чанарын мал бол малжж байна. Гэхдээ энэ шилдэг чанарын малын махааны яаж одоо өндөр үнээр одоо дээдэсийн жах дэлгүүрт хангаач тах вэ?
0: Энэ нэг асуудал.
1: Борлуулгын жам мөр тийм ээ.
0: Тийм. Бас нэг талаар бол яаж одоо нэг одоо борлуулгын хэвчээг өргөдөх үү тийм ээ. За яавал өөрийн өртгийг богонсгох уу?
1: Тийм.
0: За энэ тал дээр бол одоо ажиллах чухалтай, бодол хэлэх чухалтай, авах чухалтай, арга хэмжээ, арга бодлого бол одоо маш чухалтай байж байгаа.
1: За онцгойлон бэлчээрийн малын махаар ингээд жишээ татаад хэлий. Бэлчээрийн малын мах гэхэд одоо өөрийн өртгийн бол бууруул харахгүй болдог.
0: Тийм тийм.
1: За тоо толгойн бас ихэр нэмэгдүүл харахгүй болдог. За үүнд бол одоо ам ах хөйг сэргээх ажлууд бас орж ирнэ. За малын тоо толгой одоо хижгаартай маллан. За ингээд ирэхэд бол одоо өөрийн өн өртг нь бол бас өндөр болоод ирдэг.
0: Өндөр болоод ирдэг. За тэгэхээр чи одоо жоохон ямар аргаар ирж энэ хоёрыг сайхан нэгдүүлж хөгжүүлэх үү? Тийм ээ. Энэ бас чухалтай бодол хэлэх зүйл.

0: За тэгвэл үүшин морин хуурийн найрал хөгжмийн бүлхмийн тойрон тоглолтын 8 дугаар өртөөний тоглолт бол явагдсан байна.
1: За тэгвэл ойрын өдөр үүшин морин хуурийн найрал хөгжмийн бүлхмийн дуу хөгжмийн тойрон тоглолтын 8 дугаар өртөөгийн тоглолт баруун өмнөтийн их сургуульд явагджээ. За ахуй талбайн тоглолтод морин хуурийн ирүү их шиглэнгийн домд хөшгөн сөхөж, за тал нутгийн өвөр мэж соёл урлагийг морин хуурийн чавхтасаар илрүүлж тасралтгүй алга ташилтын дуунд одоо хамтдаа баяссан байгаа юм байна.
0: За тэгвэл тус талбайны тоглолт бол өвшин хөшөөний морин хуурийн найрал хөгжмийн бүлхмийн 2026 оны бүх улсын тойрон тоглолтын 8 дугаар өртөө болох бөгөөд баруун өмнөт хөх мөрнө гурвалжин хойгийн орны соёлын солилцооны ажиллагааны 5 дугаар талбай тоглолт байж хоёр газар орны соёл урлагийн солилцоо гүнжгий ахиулна одоо өвшин хөшөөний соёл жуулчлалын үйлсийг бол танилцуулж сурталчилсан байна.
1: За тоглолтын талбайн гадна тоглолт сонирхохоор ирсэн оюутдад одоо өвшин хөшөөний ажлын байрын хэрэгжээ шаардлага болоод чадвартнаа төрийн бодлогын тухай ухаалгын хуудсыг тарааж чадвартныг уржилсэх ажиллагаа өрнүүлсэн байгаа юм байна.
0: За тэгвэл баруун өмнөтийн нэг сургуульд тийм ээ одоо оюутдад

0: бол үүшүүн хошуунаахаа тийм ээ соёлыг бол танилцуулсан байна. За тэгвэл бас ажлын байрын хэрэгцээ шаардлагыг бас танилцуулсан тийм ээ. Одоо морин хураар ирж байгаад бол одоо соёл урлагаан бол тэдэнд үжүүлж харуулна. За үүгээр дамжиж байгаад бас тийм ээ ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага болоод одоо чадвартны төрийн бодлогын тухайтай ухуулгын хуудсыг бас тархасан байна.
1: Тийм. Нэг ажиллагаа дээр олон зүйлийг одоо уялдуулж хийж байгаа энэ үеигдэл бол одоо өнөө жилийн хувьд бол маш их гажиравж байгаа тийм. Жишээлбэл одоо мөн ч хөл бөмбөгний уралдаанд бас одоо манай орон нутгийн бүтээгдэхүүнэд танилцуулах юм хурлыг дагуул хурлыг одоо дагуулж хийж байгаа.
0: Тийм.
1: За энэ мэтээр одоо нэг ажиллагын дагуу өөр нэг ажиллагыг уялдуулж хийх энэ нэг арга авчил бас хүмүүсийн дунд их халуун өрнөлттэй хэрэглэгдэж байгаа юм байна.
0: Тийм. За одоо соёл урлагаа танилцуулна. За урлагаан хүмүүст одоо тоглож үжүүлнэ. За соёл жуулчлалаа танилцуулна. За үүний хаан дагуу бас тийм ээ. Чидвартны төрийн бодлогын тухайтай ухуулгыг бас хийнэ.
1: Яг ийм нэг ажилгаар дамжуул одоо ухаан гажар орны хүмүүс одоо ирж тоглосон буюу ирж тайлбарлсан энэ нэг ажилгаагаар дамжаад нөгөө нэг гажар орноо бол нэг илүү сайн ойлголт
0: болно. Тэмүртэн одоо баруун өмнөдийн нэг сургуульд хийсэн болохоор тийм ээ. Баруун өмнөдийн нэг сургуульд суралцж байгаа оюутад, манай орны оюутад ч гэсэн тийм ээ. Одоо эдгээр сурагч хэмээг анхаарч үжиж болно. За ингээд нутаг орондоо харж ирж ажил үйлс босгох буюу одоо ажиллая гэж бодол хэлж байгаа оюутад байвал одоо энэ хүү ажиллагаагаар дамжаад бас энэ чадвартны төрийн бодлогын тухай та бас ойлгож үжиж болох юм байна тийм.
1: За нэлгэр их тал нутаг үжисгүлэнд сайхан умраат орон уран жургийн бүтээлийн үжүүлэг эхэлсэн байна. За өрийн өдрүүл дундад улсын уран жургчдийн нийгэмлэг болоод Ордос хотын хамтран эрхэлсэн нэлгэр их тал нутаг үжисгүлэнд сайхан умраат орон уран жургийн бүтээлийн үжүүлэг Ордосын уран жургийн ордонд бол эхэлсэн байгаа.
0: Тос үжүүлгэд бол одоо дундад улсын жураг, тосон будгийн жураг, усан будгийн жураг зэрэг гурван нэх урлагийн төрөл зүйлийг бол хамарч оруулсан байна. За ингээд бүх улсын хэвчээнэ 6284 бүтээлээс одоо 198-ын сонгоц шалгаруулад одоо төвлөрөнгүйгээр дэлгэн үжүүлэхийн хамт 14 нэрт хүмүүсийг бол урж оролцуулсан байна.
1: За бүтээл нь одоо талнуудгийн амиахгүй хот хөдөөгийн ховролт жан үйл болоод чаг үеийн хөгжилтөнд анхаарал ан төвлөрүүлж үжисгүлэнд сайхан умраатын хүн соёлын гоо сайхан байгалийн гоо сайхан хөгжилтийн гоо сайхныг бол амтлагаар жургалсан байна.
0: За тэгвэл энийх нэлгэр их тал нутаг үзэсгэлэнд сайхан умрат орон гэсэн одоо уран жургийн бүтээлийн үжүүлэгт сонирхолтой хүмүүс байвал Ордосын уран жургийн ордонд хурж очивол энийх бүтээлүүдийг бол үжиж харж болох юм байна.
1: За бүтээлийн хувьд бол бас их дэлгэрэнгүй онцлогтой хүн соёлын гоо сайхны харуулсан бүтээлүүд байна. За байгалийн гоо сайхны харуулсан бүтээлүүд байна. Хөгжилтийн гоо сайхныг харуулсан бүтээлүүд байна. За тэгвэл одоо жураг удгийн дунд манай хотын хөгжилт тийм ээ. За хүн соёл байгалийн гоо сайхан энэ бүхтийг бас мэдрүүл тийм ээ өөр нэг мэдрэмж шүү дээ.
0: За хамгийн юу нэг бол чухлан гэвэл одоо бүх улсын хэвчээнэ 6284 бүтээлөөс 198-ийн сонгосон. За тухайн шилдэгин дотор шилдэгин бол одоо сонгож шилжсэн юм байна да.
1: За энэ дотор бол 14 нэрт хүмүүсийг урж оруулжулсан байгаа юм байна. За энэ 14 нэрт хүмүүсүүдийн бүтээл нь бас юу байгаа бол гэдэг дээр анхаарч байгаа бол одоо хурж очиж үжиж болно.
0: Тийм. Уран жургийн бүтээлийн хувьд бол одоо тосон будгийн жураг байж байгаа, усан будгийн жураг байж байгаа. Бас нэгэн бол одоо дундад улсын жураг.
1: Мөн ч одоо ийм нэг дэлгэн үжүүлэг гарахаар нь яг энэ нэг усан будаг, тосон будаг, жураг журж байгаа, сурж байгаа хүүхдүүдэд авч хэлвэл бас нэг удаанаа суралцлаг гэж хэлж болно.
0: Тийм, тийм. За, шилдэг нэртэй хүнөөс одоо уран бүтээл, уран жургааны яаж журж байна уу, тийм ээ? Тэлгэр хүнөөсийн одоо уран бүтээл, за, жураг журх үеийн одоо тэр сэтгэхүй, за, юунд суралж ягаад жургаан бүтээж байна уу? За, бүтээлөний хийж байна уу? За, эдгээр жилийн бас очиж үжиж сонирхож болно, тийм ээ? Суралцж болно.
1: Тийм.
0: Толь болгож болно.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна.
0: За манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусуудуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Дойжингийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучт өрийн төв.
2: Ордос хотын хам жуучт өрийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хөндөс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт Ордос нэвтрүүлэг та хүндэн өнөөдрийн амар мэндэлтгэн жолгож байна. Би бол энэлж нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлж нэвтрүүлгийн хянагч дуурзав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт

Тэгвэл энергийн нэвтрүүлгээр тавхандан сургачдын жуны амралтаа хэрхэн утга уулгатай өнгөрүүлэх боёо? Жуны амралтын амар төвчнээ талаар сануулж ярахаар боллоо. Тэгэд манай гэрийн ахмад боёо сонсогчд маань бас энэ хөө сэдвт сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн хоёр шууд утас 8592412 8592413 хоёр утасаар оролцож өөрийн бодол саналаа солилцож болно шүү.

За тэгвэл одоо удалгүй хүүхд болгоны хүссэн мөрөөдөх жуны амралт хурж ирсэн байдаг. Одоо ер нь хоёр гарагч байгаагүй одоо 10 өдрийн дараа бол одоо амралт тавина. За зарим одоо их сургуулийн шалгалтад орсон хүүхдүүд маань ер нь одоо орчмыг өдөр одоо ховн гарч маш олон хүмүүс маань бас энэ хөө улсын шалгалтын ховын тухай хөөрч одоо бас дэвжэрж байдаг. Тэгээд бас ер нь өрөмжлөн таглах болж байна. За тэгээд ер нь төгсөх уурал за жуны амралтын энэ хөө цаг үе болж байгаа учраас амралтын цаг үед манас амар төвчнээ талаар юу юугийг анхаарах энэ талаар энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр ярахаар боллоо.

За тэгэхэд орчмын хөдөө өдр ер нь холвоо сүлжээгээр бас амралтын тухай маш олон охор бичлэг явуулж басан. За Гэри Ахмад маань одоо толгоо өвдөж сэтгэл санаа муудаж зовлонгийн цаг үерлөө гэж одоо наадам тоглоомч боёо одоо үнэн сэтгэлийн үгэн ярьсан имэрхүү бичлгүүдийг үжиж байсан. За тэгэхээр одоо хүүхдүүд маань амарнага баярлахаар Гэри Ахмад нь одоо толгоо өвдөж солиорох гал зурх цаг ирлээ гэж бас олон хүмүүс одоо ингээ наадам хийж байдаг. За тэгэхээр одоо амралтын өдрөө хэрхэн баяр баясгалантай өнгөрүүлэх, утга уулгатай өнгөрүүлэх орчмын хоёр гаргаас манай Гэри Ахмад бас сэтгэл санаандаа ямар ямар зүйлийг хийх үү, одоо яаж өнгөрүүлэх үү энэ талаар бас бодол болж байгаа магад. За тэгэхэд ер нь манус баг байхад бол ер нь манай аавууд бол жоны амралт тавих юм маш хүсэн мөрөөддөг. Нэг талаар бол 3-4 сар хүүхдэн сургуульд явж суухаар хүүхдэн одоо маш санам мөрөөддөг, дурсдаг. За тэгэд дөнгөөд нэг амралт тавихаар одоо хүүхдүүд маань ирхэн байна гэд маш хүлээж хүсэж суудаг байсан. Гэхдээ одоогийн Гэри Ахмад маань толгоо өвдөж эхэлсэн. За тэгэхээр цаг үе адилгүй байхаар бас энэхүү хүмүүсийн сэтгэл санааны байдал бас адилгүй юм байна. За тэгэхээр ер нь хүүхдүүдийн хувьд бол ер нь амралт тавина гэсээр бүр баяртай. Манус багийн үед бол нэгж баяртай учраас нэг сар гаруй 2 сарын хугацаатай сайхан хөдөөдөө амарсуу наадан. Тэгэд одоо хичээл давтлаг, хичээл сурлагын тэрхүү дараас байхгүй санаа амар чөлөөтэй суудаг. За нөгөө талаар одоо ээж аавтайгаа хамтаар сууна. Гэрийн хоол бодо айдан. За тэгэд маш сул чөлөөтэй, тэгээ сэтгэл санааны талаарч маш баясангүй сайхан өнгөрүүлдэг. За тэгвэл Гэри Ахмадын хувьд бас нэг баярлдаг зүйл бол хүүхдүүд ирсээр одоо ажил хөдөлмөрт жаардаг, тус болдог. Энэ талаар бас их хүсэж мөрөөддөг байсан. За тэгэхэд ер нь манаас одоо тухайн үед багдаан амралт тавсаар одоо Марланд явна, одоо тараа ажил хийн, ингээд гэрийн ажилдаа бас маш хамдан болдог байсан. Гэхдээ одоогийн хүүхдүүд маань амралт тавсаар гэртөн шургаад гар утсандаа шунаад суудаг. За энийн одоо манай Гэри Ахмад өтөр толгоо нүвдэн, ууран бочлон, галжуурын солиорн, хүүхдтэйгэн чуугуулчин хэрэлдэн. Тэгээд одоо иймэрхүү байдлаас болж манай Гэри Ахмад маань жууны амралт ирэхээр амралт ирэхээр л толгоо өвдөд эхэлдэг. За тэгээд одоо хүүхд байвал гурав нэрний хоолыг хийж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд хүүхдэн бол жахалгийн хоол идэнгөө чармайдаг. Гэри Ахмадан бол бас эрүүл хоол идүүлэн гэж хоёул бас одоо чуугуултаг, жүрчэл гардаг. Имэрхүү одоо олон жилийн жүрчэл байгаа учраас жуны амралтын дээн дацин гэж хэлэхүү одоо эхлэх цаг болж байна. За тэгэхээр жуны амралтаа хэрхэн сайхан амар тайв баяр баясгалантай өнгөрүүлэх вэ? Энэ бол одоогийн цаг үед бол өнөр Гэри Ахмадын толгоо өвдөж санаашрдаг учир болсон. Уулдаан бол ямар ч дараас жовлон байхгүй, гэр хүүхдэн ирэхээр баярлан Гэри Ахмадын ч баяртай ингээ сайхан нэг сар гаруйгийн цагаан ингээ хамтаар сайхан өнгөрүүлдэг. Гэхдээ одоогийн их эцэг болгосод хүүхдүүд зуны амралтын энэ хүү 50 гаруй хоног онцгойн төгсөх сурагч бол баг 2 сар гаруйгийн цаг байдаг. Энэхүү цагийг яаж сайхан ээж огчлтой өнгөрүүлэх вэ? Энэ бол бас манусын боддог учир болсон. За тэгэхээр Гэри Ахмад хамаарку л одоогийн хүүхдүүд маань гар утсан үжөө, жахалгийн хоол идээд ингээд гэртэн өнөр хөдий цаг суунгуул суучдаг. Имэрхүү нэгэн байдалтай болсон учраас бид одоо Гэри Ахмад болсны

бас хүүхдэн одоо ямархан утаг уулагтай жууны амралтыг тохируулах вэ? Жууны амралтын амар төвчнээ талаар яаж одоо сэргийлэх, сануулах, эдгээр ажлыг хийх вэ? Энэ бол одоо ер нь одоо бодож сэтгэх цаг болсон байна.

За тэгвэл одоо манай араачуан сонсож байгаа сонсогчид маань бас хүүхдүүдэн ямархан шиг зүүн амралтыг давхруулахаар бодож байгаа бол нэг бүлэг Гэри Ахмад бол одоо онцгойн төгсөн сурагч, бага сургууль төгсөх, анх дундад төгсөн юм уу, дээд дундад ан төгсөн хүүхдүүдэн бол нэг газар тойруулах юм уу, зугаачлах юм уу, энэхүү сонголтыг бас олон хийдэг. За тэгэд нэг хугацаанаа энэхүү яаралтай сурлагын энэхүү амьдралаа төгсгөгөөд одоо зарим бол одоо нэг цаг үе шилбэл баг сургууль юм уу, дунд сургууль ингээд нэгэн хэсэг цаг хугацаанаа энэхүү өөргөнгүй читгөгөөд одоо сэтгэл санааны талаар бас маш чөлөөтэй сул сүлүү амьрхүү байдал болсон нэгэн удааны аялал жуулчлалыг тохируулах энэ бол бас нөлөөд олон Гэри Ахмадын сунгадаг жил. За тэгвэл одоо аялал жуулчлал хийн гэхээр одоогийн хүүхдүүд бас ихөө хүмүүстэй ам бас адилгүй сэтгэл санааны байдалтай. За тэднүүсийн үжил сонирхдаг жил бол бас их хүмүүстэй адилгүй зарим хүүхдүүдийг бол одоо Гэри Ахмадын дагуулад маш олон сайхан байгалийн үжимчтэй юм уу, имэрхүү жугаачлын газар аваачдаг. Гэхдээ одоогийн хүүхдүүд бол тэрхүү жилийг бол сүлжээ холбооноос үжиж байгаад хаширсан ч юм уу, харин сайхан байгалийн үжимжид тэдий сонирхолгүй, тэгэд бас хүн олон шахалтсан тэрхүү жил дургүй хүүхдүүд олон одоо арим болсон. За тэгэхээр хүүхдүүдтэйгээ ямар газар явах энэ талаар бол маш сайхан ярилцаж жоогдож хамтаар үжил бодлоо нэгтгэх чухалтай. Харин өөрийн санаагаараа за энэ газар сайхан үжимчтэй, тэр нэртэй жуулчлалын газар байдаг, ингээ дагуулад л яваад хүүхдүүд бас дургүй, тэгэд өөж аав нь бас ингээ жоос мөнгөн бараад цаг хугацаан бараад дагуулаа явж хэвчээ бас царай тавиад муухай царайлаа суудаг гэдэг ингээд бас гараад бас хөрөлдөө туралдаад ирдэг нь байдаг. За тэгэхээр одоо аялал жуулчин хүмүүс маань гархаасаа өмнө бас хүүхдтэйгээ хаана явах, одоо ямар жил сонирхолтой байх, энэ талаар бас их олон одоо сэтгэл санааны солилцоо хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр хүүхдүүд маань хөрөө хотод дуртай бас аль нэг газрын одоо идэв өмдөнд дуртай байдаг бол одоо тэрхүү чиглэлээр сунгаж болно. За тэгээ зарим хүүхдүүд бас одоо уул авирах юм уу, байгалийн үжимж үжих дуртай бол тэрхүү одоо чиглэлээр сунгана. За тэгвэл бас нэг үлэг хүүхдүүд тоглоомын газар юм уу, одоо их хотын тэрхүү тоглоом наадмын газарт сонирхолтой бол тэрхүү жилэн сунгаж болно. За тэгэхээр бас аялал жуулчлал хийх хүмүүс маань өмнө нь бас сайхан энэхүү аялал жуулчлал төлөвлөгөөнд төсвөөнд тогтоох хэрэгтэй юм байна.

За тэгээд аялж угаачхаар төлөвлөж байгаа хүмүүс маань одоо аян замын амар төвшнийг маш анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл бас ил амралтын үеэр бас имэрхүү жийлийг бас манас мэдээч мөлөөс харж байсан. За одоогийн хүүхдүүд маань бас тэрхүү их сэтэлтэй тэрхүү тоглоом наадам дуртай жишээлбэл одоо хаднаас ингэж харайх юм уу? За тэгэд дөөсөр дүүжлээ тэгээ хараадаг юм уу, нисдэг юм уу? Имэрхүү маш одоо аюул төгшөртэй, тэмэрхүү сэтэлтэй жийлд их сонирхолтой байдаг. Энэ жийлийг наадаг үст бол амар төвчнээ талаар бас анхаарах хэрэгтэй. За тэдгээр одоо дөөс дүүжлүүр нь бүх байдаг ч юм уу, ойсон ч байдаг ч юм уу. За эдгээр жийлийг бол хамгийн наад захтан бол анхаарах хэрэгтэй. Зарим жугаачлын газрын бас өөрийн тоглоом наадмын тоног төхөөрөмжөн сайхан арчилж хамгаалахугаас болж асуудал гарах юм уу, иймэрхүү боломж байдаг. Тэгэхээр бид бол хамгуурдаар тэдгээр одоо том том шиг юм уу.

улсын эсвэл тэр газар орны хань маш хүмүүсийн таашаалыг олдог, сайхан үнэлэлтийг олдог энэхүү газрыг сонгох юм уу? Энэ талын аюул төгшөрийн талаар жишээл амар төвчнээ баталгаасан иймэрхүү газрыг сонгох хэрэгтэй. Харин одоо хүн баг юм уу, эсвэл жоос мөнгөн хэмт юм уу, ингээд арчлаг хамгаалалт хийдэггүй иймэрхүү одоо газар орныг сонгохоос хичээх хэрэгтэй. За тэгэхээр тоногдох хөрөмжөн одоо батлагтай байх хэсэг за тухайн үед одоо амар төвчнээ талаар маш олон байцаах юм уу, асууж лавлах хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр хүүхдүүд маань тэрхүү сэтэлтэй иймэрхүү зүйлийг наадах хүсэл одоо энэ жилийн одоо биеийн амар төвчнийг бол маш ихээр анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл одоо хүн олон газар явж байна. За эд бодос юм уу? Биеийн амар төвчин эдгээр зүйлийг бүр анхаарах хэрэгтэй. Одоо шахалч чихэлцэн одоо аюул төгшөртэй тэрхүү зам юм уу, уулаар явах юм уу? Энэ талд бол бүр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхэд манаас мэдээлэлс үжиж байла. Ил одоо амралтын өдөр юм уу? Одоо жугаачлын одоо маш тийм халууралтай цаг үед бас хүн олноос болж бас маш олон одоо яршиг төв тулгардаг иймэрхүү байдал гардаг.

За тэгвэл одоо Жарим Гэри Ахмад бас хүүхдэн одоо охор хугацааны тэрхүү дур сонирхлын боловсрлын анги юм уу? Бас одоо Жуслан Жуны одоо ойл жилийн Жусланд явуулдаг нь бас нэг үлэг Гэри Ахмадын сонголт байдаг. За тэгвэл Жуны амралт ойрч байгаа энэ үед бол Жусланын тухай маш олон жар мөдөө явж байдаг. За тэгээд одоо Жусланд явуулан гэхээр үндэн бас нэгэн сайхан сонголт. Гэхдээ одоо тохромтой Жусланыг сонгох. За тэдгээр Жуслан одоо ямархан хүмүүс хийж байгаа, ямар хөвчөнд хийж байгаа одоо эдгээр зүйлийг бас сайн ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл энэ тухай бас олон мэдээлэл гарч байсан. Уул юм уу, эсвэл баларлаг ой юм уу? Эдгээр одоо хөдөө досгоон өх байгальтайгаа ойртог юмэрхүү одоо Жусланын ажиллагаа бас олон байдаг. Энэ үед бид бас амар төвчнээ талаар анхаарах хэрэгтэй. Харин одоо Жусланын тэрхүү багшнаар бол маш мэрэгжлийн ямар ч одоо аюул дөхшөр гарахгүй гэж баталхий хараггүй. Учир нь бид бас Жусланын талаар одоо бүрэн ойлгохгүй. За Жусланын багшийг бас тодорхой мэдгүй. За тэгээд одоо танил бас газар орно. Одоо гадаад орчноор явахаар хүүхдүүд маань бас ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол сэтгэл тавих хэрэгтэй. За тэгээд ер нь одоо чадвал хүүхдэн баг бол өөж аав нь лавтай нэг нь дагаж яваад амар төвчнээ талаар бас өөрөө одоо нүдрөө үжиж буёроо оруулчвал хамаг сайн. Тэгээд хүүхдэн одоо их болж бас буёо нь даалгах чухалтай. За энэ талаар бас Гэри Ахмад тусгай дохруулж хүүхдийнхээ буёо нь даах чадварыг боловсруулах ийм хүсэлтэй бол жив оновтой одоо сонголт хийх хэрэгтэй. За эдгээр байгууламж боёо Жуслан бол хөвчөө өргөн юм уу эсвэл улсын юм уу албаны энхүү маш олон энхүү үнэмлэл эдгээр зүйл бол бүрдсэн байх имерхүү зүйлийг бол анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгээд очих газар орны байцын талаар одоо аюул дөхшөртэй байна уугүй юу? Уур амьсгалын талаар бас бороо норох юм уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн байгалийн гамшигаас сэргийлэх энэ талын бэлтгэлийг бол бүрэн хийх хэрэгтэй. За тэгээд Жусланд явна гэсээр одоо олонхи хүүхдүүд бас их хөөрдөг, баярладаг, өөж аваа сансалж өөр нэгэн орчин тойронд одоо буян дааж явахаар хүүхдүүд маань бас их одоо хөөрдөг юмэрхүү учир байна. За тэгээд одоо Жусланын багш нарт одоо олон сануулж хүүхдийн амар төвчнийг анхаарах юм уу? Гэри Ахмадууд бас өөрийн сануулж ярихчүүлэн одоо сайхан ярьж хүүхдүүдэд нарийн ханамгаа тайлбарлж сонсгох хэрэгтэй. За тэгвэл Жусланд явах энхүү сонголтыг хийсэн бол ер нь одоо бид бас ойл жилийн бэлтгэл шүлвэл ховч сонор эсвэл одоо өм тангч юм уу идэ өм дааны талаар за уур амьсгал ингээд олон зүйлийг анхаарад бүрэн бүлтгэлтэй явуулах хэрэгтэй байна.

За тэгвэл бас одоо өнөөс гадна нэг үлг нь гэртөө суугаад өнгөрүүлдэг юм бас байна. За энэ үед бид бол хүүхдүүдийн одоо амралтын өдрийн амарч суух, идэж уух эдгээр зүйлийг бас жохостой дохруулах чухалтай. За тэгээд хүүхдүүд маань амралт тавьсаар одоо гар утсандаа шуургаад, за сүнэн бол сүнжин гар утастайгаа оролдоод өлектрэн тоглоом тоглоод өнгөрдөг, өдрөн бол нэг өдрөөрөө унтажтдаг иймэрхүү хүүхдүүд бол маш олон байдаг. За энэ үед одоо гэрийн ахмад маань уур уцаар нь хөрн, жүрчил гарн, чуугуулчин. За энэ үед бид амралтын өдөр хүүхдүүдийнхээ одоо идэж уух, амрах эдгээр одоо цаг хугацааг яаж тохиромтой тохируулах энэ талаар бид бас маш олон иймэрхүү тохируулгыг хийж болно. Хүүхдүүдтэйгээ сайхан зөвдөлчөж байгаад гар утас хэдэн цагт, хэдэн цагаас хэдий цаг болтол одоо хэдий удаан үжих эдгээр зүйлийг бүр тогтоож болно. За тэгээд өдрийн 3-4 хоолоо бас сайхан идэж бас одоо амарх цагдаа намарж, босох цагдаа босох эдгээр одоо шинжилгээ ухаанч амьдралын жан дадаг лээ бид бас сайхан тохируулах хэрэгтэй байна.

Жайхундис сонсогчдоо танай сонирт хүрч байгаа бол манай Ордос хотын хам зөөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг болно. За тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо жуны амралтад хүүхдүүд маань одоо амралтын өдрөө хэрхэн утгуулгатай өнгөрүүлэх боёо, амар төвшнээ талд юу юугийг анхаарах энэ талаар сануулан ярьж байна.

За амралтын өдрийн амар төвшин бол өндөө хамаг чухал байдаг. Одоогийн одоо настайчуд бас эдгээр жалуу их ичг нарыг бас жимэлдэг юм байдаг. Тэр үед бид бол одоо 9-10 хүүхэд 5-6 хүүхдийг бол ямар ч санаа зовхгүй ингээд сайхан одоо өсгөөгөөд боож үлдсэн. Танус одоо ганч хүүхдөө нь одоо ингээд энд болохгүй тэр юм болохгүй энэ нь таарахгүй тэрэнд нь санаа зовоод ингээд нэг хүүхдөө ч үсгэд дийлхгүй гэж бас олон ахмадууд маань хэлдэгэн байна. Гэхдээ одоо бас сайхан харьчуулаад үзвэл энэ талыг бас ойлгож болно. Учир нь уулын тэр орчин тойрон бол одоогийн орчин тойрон бол 90 онд болсон тэнгэр газрын ховролттой. Уулдаан хөдөө бол өнөөр бас амар төвшин шиг байсан. Гэхдээ бас одоо нэг үлэг аюул төгшөр өндөө бас оршиж байсан. Энэ талаар бид бас өргөжүүлээд бодвол бас бодож олно. Жишээлбэл одоо усны гам шиг усны аюул. Энэ бол одоо өнгөрсөн цагч болно, одоо цагч болно. Бүр анхаарах чухалтай зүйл. Зуны амралт болсоор ер нь одоо зун чинь халуун болон за хүүхдүүд маань одоо усанд унбах юм уу, наадах юм уу өнхөө цаг нь олон байдаг. За тэгэхээр энэ үед бол одоо усны аюулыг бол маш ихэр сэргийлэх хэрэгтэй байна.

За тэгэд жил болгон зуны амралтад бол одоо усны өндлөөс болж хүүхдүүд маань бас олон иймэрхүү жилд учирдаг юм байна. За тэгэд ер нь гэрийн хамт бол энэхүү усны энэхүү аюул энэхүү жилиг бол маш анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл хүүхдүүд маань одоо тгээр гол юм уу, нуур чуур, газрын усны гүүнийг одоо мэдгүй аюулыг ухамсарлаж олохгүй иймэрхүү жил байдаг. Учир нь одоо хүүхд байгаа юм чинь олон жилиг бодож амжгүй. Тэгээд одоо ус наадах юм уу, за халууцаа тэсгүй бол умбах юм уу, гүүн усанд орох иймэрхүү боломж байдаг. За тэгэхээр бид бол гэри ахмад хүүхдэн дагах юм уу, эсвэл усны хажуу наадуулахар болвол яг нүд салгалгүй харах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд манай гэри ахмад бас гар утсандаа одоо шоног юм уу, гар утсаа нүжээд одоо хүүхдэн анхаарахгүй ингээ марцсан байдлаар хүүхдүүд маань гэнэт бас ингээд

усны гүнд орох юм уу, одоо халтарж очих юм уу, иймэрхүү аюулд учрах байдал байдаг. За тэгээд аялал жуулчлал хүүхдүүд маань бас 70% очдаг нь олон байна. За тэгээд ер нь умраат орны хүмүүс бол усны энхүү аюулыг бас сайхан мэддэл дийлгүй ухаамсарлаж олохгүй байх үед бас далдын аюул одоо оршиж байдаг. Жишээлбэл давлгаа нь одоо гинэтээр ирж одоо орооч аваачих юм уу. За гинэт бас нэгэн ямар нэгэн хорхоо шивж явчих юм уу, далайн амтэн татгах юм уу, имэрхүү зүйлийг бид бас сайхан анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд далайн хөвөнд очиход бас олон сүлжээ холбооноос одоо имэрхүү далд байх аюул төвчрийг бид бас сэтгэлдэн сайхан мэдэрч ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд наадах үед бас бид бас хандлагтайгаар бид бас хүүхдийнхэн ямар зүйлийг наадаж болох, ямар зүйлийг анхаарах, энэ талд бас санаа сэтгэлэн тавьж болно. За тэгээд ер нь одоо 70% наатахад бас юу юугийг анхаарах, эдгээр зүйлийг бас бүрэн сайхан ойлгосны дараа одоо амар төвчнөр аялах, энэ бол одоо хамгийн чухал байдаг.

За тэгвэл одоо зуны уларэл болж байгаа учраас аян чахалгааны аюулаас бас сэргийлэх хэрэгтэй. За одоо тэгэхээр манус баг байхад манай ихчүүд бүр хэлж өгдөг байсан одоо догшин шүрүүн бороо норох юм уу аян чахлаг үед одоо модны дорлавтай зогсож болохгүй. За тэгэхээр энэхүү жилиг бол бас хүүхдүүдэд сануулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бороонд далдлан гэдэг ингээд модны дор зогсох имерхүү хүмүүс бас байдаг. Энэ үед одоо аян нэргүүл одоо маш их аюул учрна. За тэгэхээр энэхүү амьдралын энгийн мэдлэгийг бас төөмжүүлүүлэх хэрэгтэй. За тэгэхээр догшин шүрэн бороо норж үер устал ирэх үед хүмүүс мань бас ямархан газрын байцыг сонгох эсвэл ямар сонголтыг хийх энэ талаар бас энгийн цагдаа заас сургаж байх хэрэгтэй. За тэгэхээр ер нь гадаг тотогш явах үед одоо цаг агарын байдлыг бол хамгуурдаар одоо анхаарах хэрэгтэй. Нэгч жоны сүүлж болсоор одоо өдөөхөн гинэтээр ингээ шүрэн бороо нардаг тохиолдол бол маш их байдаг. За энэ үед бол хөрөө гадна дотн наадаж гэртөө харьж ирсэнгүй имерхүү байдлаар одоо догшин шүрэн борооны дунд одоо хаан хэрхэн далдалах имерхүү жилиг бас хөөхтөн ярьж сануулж байх хэрэгтэй.

За тэгвэл хүүхдүүд ман одоо гадуур наадад тоглох хөст одоогийн энэхүү хотын одоо бүтээн байгуулалт дотор сүрчмэл болго юм уу? Усаар одоо ингээд үжимч хийсэн газар олон байдаг. Дотор нь бас солонгон дөнгөтэй юм уу? Цахалгаан нутастай иймэрхүү газар бас маш олон болж байна. За энэ үед бол бид усанд гараа дөрөх юм уу, усаар наадах юм уу эдгээр зүйлийг бас сэргийлэх хэрэгтэй. Учир нь сүрчмэл болго юм уу эдгээр одоо усаар наадаг тэрхүү төхөрөмж юу нь бол одоо гинэт бас одоо чахалгаан алдаж гал гарах имэрхүү боломжтой. За тэгэхээр ус болоо ярангуу чахалгаан дамжуулдаг. Тэгэд энэ аюулыг бид бас сэргийлэх хэрэгтэй. Тэгээ заахан хүүхдүүд маань тэдгээр сүрчмэл болог үтсээр өнөр маш хөөрж баярлаад гараан дөрөх юм уу, гараараа ингээд ус наадах юм уу имэрхүү байдал маш олон байдаг. За тэгэхээр бид бас энэхүү зүйлийг санаандаа авах хэрэгтэй байна.

За тэгвэл зам харилцааны чанарын амар төвшин нь бол одоо ер нь амралтын өдөр ч гэсэн амралтын өдөр бишээ ч гэсэн энэ талаар бол анхаарал тавих хэрэгтэй. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо дугуй тэрэг ундаг нь олон байна. Чахалгааны хөдөлгөөгөөрт машин тэрэг бас ундаг юм байна. За тэгэхээр ер нь одоо 14, 16 иймэрхүү одоо өөрийн биеийн том хүн болсон гэж боддог хүүхдүүд маань тэрэг жолооддаг юм бас байдаг. Орчин хүн бас нэг мэдээлэлээс харсан 12 настай нэг нь одоо хүү жиргэлдэй айлынхаа тэргийг хулгайлаа тэргийн жолоодод аль нэг газар хол шиг явсан. За гэрийн хүн ч мэдгүй жиргэлдэй айлын тэрхүү хүмүүс ч мэдгүй тэргээ нь алдсан байна. За тэгээд энэхүү жилиг бол одоо замын чагдаагаас сэрж мэдээ.

өгдөд жаахан хөөгийг бол тосч аваад сургаа хөмжүүлсэн байдаг. Одоо грин хүмүүс юм аа сургаа хөмжүүлсэн. Тэгэхээр имэрхүү байдлыг бол өнөөр бас хичээх хэрэгтэй. Одоогийн хүүхдүүчин одоо бүйн өндөр 13 4 14 5тэй бол өнөөр том хүн шиг үжигдэг энэхүү цаг үе болсон. За тэгэхээр одоо хүмүүс маань бас энэхүү бүйн өндөрийн байдлаас үжиод том болчлоо. Олон жилиг бүр одоо өөрөө хий дийлэг болсон гэж ингээд ойлгоод зарамдаа өнөр хамаардаг хүмүүс байдаг. Жишээлбэл чахалгаан хөдөлгөөгөөр машин тэрэг бол хөдөн хөөгдөөд ингээд нийлээ наадаад унаад явдаг нь байна. За тэгээд маш хурдан явуулдаг. За энэ үед бол одоо амар төвшнийг бол маш анхаарах хэрэгтэй. За зөөлг удамжаар сүлжилдөөд ингээд хурдан явахаар бол одоо хурдан явуул лавтай одоо ямар нэгэн генетикийн байдал тохиолдох үсэд хурдчаа нь одоо хасад дийлхүү имэрхүү одоо аюул гарах болчоотой. За тэгэхээр жуны амралтын цаг үед одоо зарим хөдөөгөөд нийлээд гадагш гарах юм уу, дугуй унах юм уу, чахалгааны хөдөлгөөрт мотор тэрэг машин тэрэг унах тэр зүйлийг бол маш анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр ер нь одоо зам харилцааны талаар бол чадвал том хүн нь одоо өвжиж хөргөж байгаад наадаг газар нь хөргөчгөөд хаа тосоод авчирвал хамаг сайн. За хэрвээ бас тэмэрхүү болчоог бол одоо хөөгтүүдэн маш чангаар сануулах хэрэгтэй. Дугуй тэрэг унахч боيو алхаад явахч боيو одоо гүйж одоо хурдан явах эдгээр зүйлийг бол хичээх хэрэгтэй байна.

За тэгвэл одоо олонхийн хүмүүс маань одоо хүүхдүүд гэртэн байж л байгуул одоо хамгийн аюу байхгүй амар төвчин гэж боддог. Гэхдээ гэртэн сууж байхдаа бид бас байдаг зүйлийг бол одоо санаандаа хаяад одоо хүүхдүүд маань гэртэн байж л байгуул амар төвчин байна. Жуна жуна одоо боломж амар төвчин байна гэж бас итгэж болохгүй. Харин бас цаахан одоо сонор сөрөмж байх хэрэгтэй. За гэртэн байх үед бол одоогийн үед бол хамаг аюул бол жуухан хийгэн хаах байгалийн сатамхай хийч болог, нүүрсэн хий одоо төлж байх айлч болог. За энэ хөө одоо галын аюулаас сэргийлэх хэрэгтэй. За тэгээд заримдаа одоо хүүхдүүд маань их болсон байна. Өөрөө одоо хоолвод агаан бэлтгэгээд хийгээд иддэг. Ингээд одоо гэрийн ахмад бас санаа амар суудаг байна. Гэхдээ хүүхдөө одоо галын аюул одоо жуухан хийг хаах эдгээр жилиг бас цаг тухайдан сануулж байх боёо. Одоо гар утсаараа юм уу эсвэл одоогийн хөө гэрт бол олонхийн төрхөө машин хөрөмж үждэг имэрхүү машин тоног дохруулсан байдаг. За эдгээр зүйлөрөө дамжиж жуухан хаасан байх нь байна уу. За тэгвэл одоо усны аюул гооддаг одоо чоргон хаасан байна уу. За тгөл усны төрхөө чоргон хаасан байна уу. Эдгээр зүйлийг бол маш анхаарах хэрэгтэй. За хүүхдүүд маань тэгээ гар утсаа үжиж байгаа эдгээр зүйлөө бас мартачихдаг байна. За тэгвэл одоо чахалгааны аюул одоо зарим хүүхдүүд маань гар утсан одоо үдэржин нөгөө чинэглээд чинэглүүрэн одоо салагдаг баймэрхүү хүмүүс олон байдаг. За энэ үед бол гэрийн ахмад бас сануулж байгаад чинэглүүрийн бол жараа барсаар одоо салгаа талвчвал бас амар төвчний талаар их батлагтай. За тэгвэл одоо гэртэн сууж байх үед эдгээр зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд захалгын хоол захалагуйст бас гарах хэрэгтэй. За тэгэхээр яг тэрхүү маш хүмүүсийн одоо олон жардаг тэрхүү том том давчинаас хоол жахалуул дээр одоо тэгэд бас жаахан давчин юм уу эсвэл одоо гар утсаар юм уу өөр нэгэн арга замаар ингээ жахалаг хийдэг бас хүмүүс байдаг. За энэ үед бол одоо амар төвчнийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгэд ер нь бас одоо жахалгын хоол гэж хэлэхээр одоо эдөөний амар төвчнийг бас анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгэд одоогийн жахалгын хоол дотор бас одоо маш удаан хөлдөөсөн юм уу балахчгаад удаан хураасан юм уу имэрхүү хоол бас маш олон байдаг. За тэгвэл одоо тэдгээр хүйтэн умдаан манай хүүхдүүдийн хамаг дуртай мөслөмж юм уу хүйтэн умдаан эдгээр зүйлд бол бас одоо хүнээ биеийн одоо эрүүл чирэгт ашиггүй зүйлүүд бас маш олон байдаг. За тэгээ эдөөний амар төвчнээ талаар хүүхдүүд мань бас анхаарах хэрэгтэй байна. За тэдгээр одоо хүйтэн нойтон зүйлийг итгэс багсаг идвэл бол чинь харин тэгээ хөтөртөл идээд гүдэс хот одоо өвтгөх иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг. Тэгээд жахалгийн хоол бол одоо чатгийн дотор баг идвэл сайн гэж тавхантай сануулъя. За тэгээд гэрийн ахмад бас заримдаа одоо ажилдаа яарах юм уу эсвэл бас залхуурах юм уу тэгээд хүүхдүүдээ одоо гэрийн хоол хийдэг нь бас одоо чөөн шиг болж байна. За тэгээд чатгийн дотор царим хагаад гэрийн хоолоо хийгээд идвэл одоо хамгийн амар төвшин. Одоогийн хүмүүс маань амраан бодоод жахалгийн хоол боёо маш тэрхүү төргөн хоолыг одоо идэх дуртай байдаг. За гэхдээ одоо бас бид хүүхдийн одоо биеийн эрүүл чирэг, шимтгэл, нөхөрлөх эдгээр зүйлийг бас анхааралтай авах хэрэгтэй. Одоогийн хүүхдүүд маань одоо маш өөрт одоо ингээд биеийн энэхүү шинж байдал юм уу ингээд маш төргөн том болдог. Одоо өөрт том болдог. За энэ бол өндөө манай бүр идэх өмдөнтэй холбоотой. За тэгээд тэрхүү төргөн хоол юм уу эсвэл одоо маш олон холчтой зүйлийг идэх юм уу. За иймэрхүү зүйлийг олон иддэгөөс манай хүүхдүүдийн одоо бие боёчих нь бол маш төргөн мөртөн өрт болж байдаг. За энэ талд бол манай гэрийн ахмад бас санаа тавиад хүүхдийн биеийн одоо эрүүл мэнд шимтгэлийг анхаарах талаар бид бас гэрийн хоол хамаг сайн одоо хөдөөгөөс одоо магтаас олох юм уу. За өөрийн тарь зургуулсан ногоожимс олд дийлвэл хамаг сайн эдгэр зүйлийг идэвлүүл сайн байна.

Зай хүндэ сонсогчдаа манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр жоны амралтад төөхтүүд маань одоо ямар ямар зүйлийг анхаарах, ямар ямар зүйлийг яаж одоо хийх, жоны амралтаа хэрхэн утгагуулгатай өнгөрүүлэх, за Гэри Ахмад болон хүүхдүүд маань хэрхэн ээж зохицуулалтай жоны амралтаа өнгөргөх энэ талаар тавхандан ярьж сануулж байна. За тэгээд одоо бас нэгэн аюул бол хүний нүдэнд үжигдэхгүй иймэрхүү сүлжөний аюул төгшөр байдаг. За энэ талд бол бас одоо олон мэдээлэлээр сүлжээ холбоогоор бас хүмүүс маш олон зүйлийг сануулж байдаг. Гэхдээ одоо сүлжээний энэ хүм мөхлөл бол ер нь шиндээд байдаг. Араг хөлөөрөн бас ховроод байдаг. За үүнийг сэргийлэх энэ талд бол өнөөр бас их олон зүйлийг одоо мэдэж үжиж ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл зуны амралт болохоор одоо сүлжээний мөхлөгчд мань ярангу манай хүүхдүүдийн энэхүү бидэр одоо анхаарлаа нь шилжүүлдэг. За тэгээд хүүхдүүд мань зуны амралтад одоо сүлжээний тоглоом наадаг нь олон байдаг. За тэгээд сүлжээнөөс юм авах нь олон байна. За тэгэхээр яг энэхүү байдал чиглүүлээд сүлжээний одоо шинэ зүйлийн мөхлөл бас маш олон боё болж байдаг. За энэ үед манай хүүхдүүд боёо Гэри Ахмад одоо тэтгэр алавны талын мэдээлэл баяу дотоодын хамаалаг довцооны тэтгээр олон мөхлөлийх сэргийлэх эдгээр одоо арга авчлыг бас өөрөө үжиж харж хөөхтөө ярьж сонсгох хэрэгтэй. За сүлжээний талаар бол нэг нь бол энэхүү сүлжээний мөхлөл дараа тогтломын тэрхүү одоо мөнгийг худалдахаар дамжих юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн шинэ зүйлийн тогтломыг одоо хүүхдүүдэд таниулах наадуулга эдгээр олон зүйлийн аргаар сүлжээний мөхлөл хийдэг хүмүүс олон байдаг. За нэг талаар одоо тоглоомтой холбогдсон, нөгөө талаар бол хүүхдүүдийн одоо энэхүү сонирхол зугаа уулгийн талаар бас одоо амар төвшин байхыг одоо олон одоо чухалчилж байна. Жишээлбэл сүлжээний энэхүү тоглоом боёо сүлжээний одоо үжидэг тэрхүү уулгын дотор бас одоо өрүүл бас уулаг бас маш олон далд ингээд оршиж байдаг. Энэ зүйлийг бол манай Гэри Ахмадаас бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо нэг үчгэд хүүхдийн тоглоом шиг одоо картон тэрхүү зүйл байдаг. Гэхдээ энэ дотор уулгийн талаар баяу хөл ярааны талаар бас маш олон хүүхдэд ашиггүй иймэрхүү зүйл бүр байдаг. Жишээлбэл одоогийн хүүхдүүд орчмын хэдэн жил бол маш хүнд ноцтой болж байна. Сүлжээний яраагийг дам дүүрэн яраад явдаг. Энэ бол одоо хүүхдүүд мань ярангуу, энэ бол нэг зүйлийн урсгал. За би бол хүнээс олон юм мэдсэн, хүнээ одоо өмнө хошуучилж явж байна. Ингээд одоо өөрийн бүянгээ хүлэх энэ талын шаардлагаас болоод одоо маш олон тэтгээр одоо сүлжээний тэрхүү халууралтай үгийг одоо олон ярьдаг. Гэхдээ энэ одоо ямар утгатай зүйл байх, одоо хүмүүс сонсоор ямар шиг суудлыг үг энэ талаар ярангу хүүхдүүд маань сэрж олохгүй магад. Тэгээд манай Гэри Ахмад маань энэ талаар бас анхаарах хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань одоо өдөржин тоглоомын дундаа бас ямар ямар зүйлийг ярьж байгаа. Зарим бас их боловсон бас юмрхүү хэллэг байдаг сүлжээний яран дотор.

нарийн сайн байна. Эдгээр зүйлийг бас хөөгдөх өмнө ялгаж таньж тэгээд хөөхдөө өнөн болохгүй тэрний яа. Одоо ингээд бас сануулж ярих хэрэгтэй байна. За ярангуу одоо сургууль байхад багснаар болоод хичээлөө ороод яраад барчдаг. Харин хөөгдүүдийн энэ хөө амьдрал дунд одоо байгаа нь хөө хөл ярааны талаар ч юм уу өннөөс одоо болоод үжил бодол сэтгчийн талд бас олон сүлжөөний энэ хөө нөлөөгийг хүртэж байгаа. Заримдаа багснаар боيو сургуулаас бол тийм олон хүүхдийг одоо анхаарч амтгүй магад. Гэхдээ манай гэр яхмад бол нэг хоёр хүүхдэн өөрөө сайхан азглаад нэрийн ханимгаа байвал эдгэр жүлийг бүр сэрж мэдэж болно.

За тэгэхээр ер нь Гэрий Ахмад маань бас имэрхүү бас нэг үлэг Гэрий Ахмад байдаг сүлжээний талаар юм уу, гар утас юм уу, хүүхдөө тас ойртуулгүй одоо энэ үед бол хүүхдүүд ярангуу бас Гэрий Ахмадаан эсэргүүцэж одоо хоорондоо зөрчил гардаг юм байна. За тэгвэл одоо сүлжээнаас юм уу, гар утаснаас одоо тас салгах гэж олонхидон одоо боломжгүй шиг болсон байна. Учир нь одоогийн энэхүү нийгмийн байдал, за тэгвэл одоо жагтэлгүрийн байдал эдгээр жил бол өндөө одоо 90 гар утсаас хүнэнч бүр салд илгүй шиг иймэрхүү хэмжээнд болсон. Тэгэхээр яаж одоо амар төвчнөр шинжлэх ухаанчаар тэгээд гар утсын ашиглах энэ талд бол байдлыг бол ойлгох хэрэгтэй. Харин одоо тэгээд үдэржин хүүхдүүд маань гар утас сүжиж байна гэдэг хоорондоо хөрилдөд байгаад бас ашиггүй. Харин гар утсыг одоо яаж шинжлэх ухаанчаар хүүхдэд бас ашигтай талаар хэрэглүүлэх энэ талд бол бид бас шинжилж содолж болно. За хүүхдүүд маань нэг цаг нэг өдөр бол хэдий цаг аль хугацаанд үжиж болно. Тэгээд бас уулгийн талаар тэрхүү одоо хүүхд юм уу залуучууд багчуудын тэрхүү загварт одоо ингээд гар утсаа дохруулаад тэгээд уулгийн талаар бас чигээ даахна хянаад ингээд үжичихвэл хүүхдүүд бас гар утсанаас маш олон зүйлийг сурж болно. Одоо жишээлбэл олон жилийн бичлэг үүж байгаад тэндээс бас сайн нэми сурдаг бас маш олон зүйл байдаг. За тэгээд бас хичээл хүмүүжлийн талаар ойлгохгүй зүйл юм уу, эдгээр зүйл юм бас тэдгээр одоо картан юм уу, одоогийн шин цаг үеийн энэхүү дүрс бичлэгийн хэлбэрээр нэг зүйлийг тайлбарладаг, мэдлэгийн чигийг тайлбарладаг иймэрхүү зүйл бас маш олон болсон. Тэгэхээр хүүхдүүдэд одоо өрүүл, саруул, сайхан уулгийг сөнгөх, хүүхдийн өсөн божилт эсвэл одоо сургаа хөмжөл юм уу, эсвэл одоо мэдлэгийн энэхүү догточд ашигтай зүйлийг бас Гэрий Ахмадаас сунгаж одоо багсааг үжүүлж болно. Тэгээд одоо нүдэн хараанд муугүй энэхүү байдалд ор чагаан догтоогоод жохостой шиг үжүүлвэл өндөө бас асуудал их биш.

0: За хүндэт сонсогчдаа бид энэ ээлжих нөхтөрүүлгээр одоо зуны амралт болох гэж байгаа энэ үед хүүхдүүд маань зуны амралтаа хэрхэн утга болгохтой өнгөрүүлэх, хэрхэн амар төвшин өнгөрүүлэх энэ талаар таамхандаа ярь сонсглоо. За залгаад бид одоо идэв өмдөөнтэй холбоотой нэгэн хүлэмжээс таамхандаа сонсгий. За тэгээд идэв өмдөөний энэ хөө одоо жилэс жанг датглас бид бас өнгийн цагта хүүхдэн хэрхэн одоо идэв зүг талаар одоо яс цангшил сургах юм уу эдгээр зүйлийг бас сонсож ойлгож болно.
1: Хоолчээ аягалж барих ёс гүр юм. Хоолчээ аягалж барих бол монголчуудын уламжлалт ёс жангшлийн дундах гол болох ёс жангшлийн нэгэн болох билээ. Хүмүүс тогоот төшөл хоол буюу дэвэр танх тэжээг аяг шаажанда аягалж бусуудад барихыг хоолчээ аягалж барих гэдэг. Харахад энэ нь нэг хүн нөгөө нэг хүндээ хоол бодаа чайшүл аягалж аяг шаажин дамжуулж байгаа ялангүй үйл хөдлөл үйлдэл явдал болооч үүнтэй холбогдох ёс горим жан үйл гэж тун олон байдаг. Аяг сонгох. Хоолчээ аяглах аяг шаажин нь эрх үүш чивэр мөртөн эмтэрж холторж чав гарсангүй аяг шаажин байх хэрэгтэй. Угааж чөөрлсэнгүй буюу угааж ар

чсэн эсвэл эмтэрхээ чавтай аяг шаажинд бусуудад буюу гээчин жочинд хоолчаа аягалж өхийг хүмүүс моралгүй юм мэдгүй бусдыг хүндэтгэхгүй бэлэг дэмдрэлгүй гэж үздэг. Нэнч бусдын хоол бодаа идэж чай ус ууж өнгөрсөн аяг шаажиныг дэми сайн угааж чөөрлсөнгүйгээр баг саг жайлж арчичгаад бусуудад хоол чай аягалж өхийг божир буртаг ажигч хянуур бус ариун чөрийг дэми эрхэмлэж барихгүй байгаа гэж үздэг. Хоол чай аяглах. Хинд ч болсон чай шүл хоол бодаа аяглахтан хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу думдуур аяглаж болохгүй. Шүл ус чай будаагийн тэнцвэртэй аяглах хэрэгтэй. Хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу думдуур аяглах нь чүм моралгүй. Юмнэ химжим, химжээ домжог мэдхгүйд тоочгддаг. Онцгойлон дэндүү дундуур аяглах нь хүнд хоол чайхан харамлаж байгаа гэх юм уу? Хоол чай нь хөрхгүй болсон гэх төрөгдөл амархан олгодог. Хоол чай аяглах аягандаа аягаан барихад аяган амсрыг эрхийн хурун өндгөөр нь дарахад эрхийн хурун өндөг нь хоол чайнд орохгүй бол болчин. Өнгөрөө лавдун атгаж барьсныхан жохолгүй хөнгөхөн шиг барьж атхвал жохистой билээ. Чай аяглахад дэврээн дээр өргөн сүрчхэнтэл гоожуулж эс болох, олонт дасалдуулж бас эс болох, хоол шүл аяглахад баг багаар ахин дахин химнэж хийж эс болох, нэг л дээр тэнцвэртэй хийх аяглахыг хийж байна. Эдгээр бол хоол чай аяглахад эрхив иш анхаарах, мэдвэс, жохох зүйлс билээ. Хоол чай нэмэх. Ахмад настан буюу гийчин жочинтой хоол чай нэмж дахин аяглах бүр аягын досон аваад хоол чайгаа нэмснээхэн дараа дахин гардуулж өгөн. Шууд жочиноор аяг тосуулан аягладаггүй. Ямар хүнд болсон ч хоол чай нэмж аяглахдаа удаа бүр босч жогсон аяглад. Суугаагаараа аяглах эсвэл аягын хөсөр буюу ширээн дээр тавьчихад аяглах нь бусуудыг хүндэтгэсэнгүй буюу моралгүйд тоочгдсон. Хоол чай аяглаж барихад өг дүүгээр аяглаж барьдаг. Гээчин жочин аяглаж өгсөн хоол чайгийн чинь идээд барсан бол дахиад ахуу гэж асуудаггүй. Бусуудыг аягаан тавхасан өмнө амжин нэмж аяглаж өгдөг. Аяг барих, тосго, гардуулах, баруун гар уул зүв гар, зүүн гар уул солгой гар гэж үздэг. Иймээс аливаа юмыг олон хэдэн зүв гараараа урдчлан барьж тосдог. Хоол чай аягалж бусуудад гардуулах буюу бусдын аягыг тосгодон ч гэсэн чүм баруун гараараа барьж гардуулж баруун гараараа тосч авдаг. Зүүн гараараа барьж гардуулах буюу тосч авдаггүй. Солгой гараараа барих юм уу? Солгой гараараа юм тосхийг чүм моралгүй, юм мэдгүй, бусдыг хүндэтгэхийг мэдгүй гэж үздэг. Тэрчлэн солгой гараараа юм хөргөж тосх нь бэлэг дэмбэрэлгүй, ийм юм хүний биед тогтхгүй гэж ч үздэг. Хоол чай бодаашгүй аяглахад зүүн гартаа аягаан барьж баруун гараараа шанаг дэврээн барин хоол чайгаа хийж аягладаг. Харин баруун гартаа аягаан барьж зүүн гараараа шанаг дэврээ барьж аягладаг учир гэж байхгүй. Аягандаа хоол чай будаа шүлэн хийж аягалж барсныхаа дараа гараан солин аягаа өгдөг. Одоо бүр чомоонд чай ус чомоолж аягалж байгаа. Чай усыг чомоонд хийж өгсөн ч мөн үүнтэй адилхан байгаа. Чомоогийн тосон авчи зүүн гартаа барих юм уу? Тогтсон нэгэн газар тавьчихад чай усаа нэмж хийчгээд баруун гараараа солин барьж гээчин жочинд гардуулах юм уу? Өмнө нь аваачиж тавьж өгнө. Ингэхэн сайн мораль өстэй юм мэддэг бусдыг хүндэтгэсэнд тоочгдсон. Аягаан долоох гэж ариун нандин жаншил суртал. Эртнээсэн аваад хүн будаа идснээхэн дараа аягаан долоох жаншилтай байдаг. Хаа ямар гажир, ямар будаа хоол идсэн ч будаа хоолон идэж баруул аягаан гэлэтэл сайхан долоож чөвөрлөж тавьдаг. Аягаан долоох бол Монгол үндэстнээ уламжлалт сайхан жаншил дадгалын доторх умтгайлж хөнгөвчилж болошгүй нэгэн зүйлс болох муртан мартаж болошгүй ариун нандин жаншил дадгал болох билээ. Аяг долоохдоо бас жохо

долоох урд юм ордог. Ямар хоол идсэн бол ямар янчтай долоох юм уу? Ямар янчтай аяг байвал яаж долоох гэж байдаг? Ялуугар том амсартай аяг бол долоохот хэлур, шомбугар эвчүү амсар юм уу? Ерөөлтэй аяг бол долоохот их хүчир байдаг. Аягыг ер нь дотор талын амсраас эхлэн долоож, дотшоон аягын хан дагалан долоож, хамгийн сүүлд нь эролын хэсгийн долоодог. Хамаа ирээгүй долоовол хачир нуурда будаа тараа наалдулчвал бас шог болдгоо. Аяг долоохон хүнээ хилнээ мэдрэл судлын гүйдэлд тустай мөртөн жавж нүүр чарайнаа өсөлт бойжилт төлөвжилтч гэсэн ашигтэй гэж Ахмад нар ярьдаг. Аяг долоохон багалж өрийн өрөвсөл буюу жавжийн шалуурал хил ам ядарч толборох буюу өвчнийг жасаж сэргэлэхэд тустай гэж одоох эрдэмтэд мэргэд сулгатад үжиж бий. Аяг долоохон хилийг уян жуулан харамхай чанартай болгохын дагуу эрүүнэ хөдөлгөөнийг шалмгай болгож амны хөндийн өсөлт авчилтыг дадамгай тохируулан. Хүүхэд аяг долоовол хилнээ өсөлтөд ашигтай, шүснээ шололчоод сайн байдаг. Тарих сэтгчийнхэн өсөлт мөртөн юмыг ухаж сэтгэх, оролдож эвшүүлэхэд нь тустай. Нэг л үгээр хэлвэл ухаан сэтгчийнхэн өсөлт бойжилт, уурга санаа нэх нь тэлэлт нээлтэд тус дэмжлэг, жодоолго сэтгэмж болдог. Аягаан долоож байх нь ямар идэж чадсангүй буюу бодаа хоолн хөрсөнгүйдэн долоож байгаа биш. Харин түүнд ариуч гамж буюу ариун чиврийг эрхэмлэх гэх үжил суртал сурталчлагдаж байдаг. Аягаан сайхан долоочвол аяг чивэр чигэн болох мөртөн айраг тараг, жөөхи, жүчхи, шүлтэй бодаа, өрөмтэй хоол зэрэг аяганд хэлуурхан наалддаг эдэн умдааныч гэсэн хайж гээхгүйгээр хамарч арилгаан авчдаг. Ахад аяган угаах чөвөрлөхөд ч гэсэн амар дүгм байдаг. Аяг долоохот бас анхаарах зүйлс гэж байдаг. Өөрийн бодаа хоол идсэн аяган голдуу долоохоос биш, өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоодаггүй. Өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоовол өөрөө л бусдад ховдог гэсэн төрөгдөл өгөх юм уу? Өөрийн бэйжич өөрөө л бусдыг эв үгээрүүлэх арга барагдуулах учирч гэсэн гардаг. Бас нэг талаас нь хэлвэл өөр хүнээ аягыг долоодаггүй нь өвчин эмхийг халдварлагдахаас хичээсэн сэргийлсэн зүйлч гэсэн бас байдаг. Аяг долоох нь хоол будаагаа үлдээж хаялгүй эдэн гэсэн утгатай уламжлалт сайхан ёс жангшил байдаг. Гэхдээ аягтай хоолоо жаавал хилээрээ чөвөрлөх гэсэн л учир биш. Хоол жуушаа үлдээж сүйтгэхгүй, асгаж орхихгүй байхыг эрхэмлэн гэсэн л учир билээ. Хөгжсөн улс орны хүмүүс аяг тавгаан далах мэмбогор жүлгэж иддэг, өөрөөр хэлвэл далахар долоодог. Энэ нь мөн ч асгаж жутхахгүй, аржайлгаж, агсайлгаж хаяхгүй, ариулж ганна гэсэн ариун нандин суртал билээ. Аяган долоохын ач тус, ёс ном олон байдаг юм. Бид хижээ хаа, хинээдч гэсэн болог бодаа хоол идвэл аяган сайхан долоож чивэрлэж бай. Битгийл энэ эртний суртал одоо хэрэггүй гээд хамаарахгүй, анхаарахгүй байя. Аяг саваа арчиж чөвөрлөхгүй, аржайлгаж, агсайлгаж хаях бол муу жан, муухай суртал шүү дээ.

Хөндө сонсогчд Авид энэлж нөвтрүүлгээр тавхандан сургачдын зуны амралтаа хэрхэн утга уулагтай өнгөргөх, за тэгвэл одоо амралтын өдрийн амар төвшинийг хэрхэн анхаарах энэ талаар сануулж ярьлаа. За тэгэд манай нөвтрүүлгийн бүхэлдээ уулаг энхүү өндрөлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн үйлчлэн нөвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосгоон байчдаг ш та. Хүй, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосгоон байчдаг нь?
1: Олж сонсонгүй ш та.
0: Гэхдээ юу учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч үг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн ш та. Авчуу.
1: Гэ, мартачлаа ш та. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үчи чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж энэ байршил нь хаа байдгийг л өгье да.

машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь замын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн замаа хөөгөөрэй. Амар төвшин адваагаас чухал шүү.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Явах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Тэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэннүүдийн олон төмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнэ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа Сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэнд дэрэнж болгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Монгол үндэстнээ хатхмалын чухал нэг төрөлжил болох Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Өөрийн Чичиг багшийн Ордос хувцас заслын тухай тайлбарыг хаалцхаар боллоо. Гар уурлалд хатхмал, сэлмэл, хайчилмал, барлал зэрэг олон зүйлийг агуулж байхаар баргүй хүнээ оюун ухаан дэсвэр төвчээр сэтгэлийн тэнхээг сорих нарлаг ажил болно. Сэтгэлийн тэнхээ чангарах тусам хийж уурласан бүтөлийн амин сүнэс үн өртөг тэр тусам нэмэгдээд өрмөж содон бүтөл гардаг. Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичиг багшийн хатуу чанга баримталлаар үндэстнээ соёлын өв болох Ордос хатхмалыг нэг жоргоор шимдэн суралчиж өвлөн уламжлаад өнөөдөр болоход өөрийн гэсэн төлөөлөгч нартай содон бүтөлийг үүдэж олны хүндэтгэл бишрэлийн олон өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх чанга үүргэлэл хариуцлагыг хүлээж авна. Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичиг багш суралчилаг хүлээхтэй.
3: Ингээд эрхэм та бүхнээхэн өмнө Ордос хотын үүсэн утгаас хүрлчин ирсэн Монгол үндэстнээ хатхамлын чухал нэгэн төрөлжил болох Ордос хатхамлын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичгийг тайсна хүндэтгэн урьж байна. За ингээд өнөөдөр та өөрийнхөө одоо хадгалж байгаа хувцас заслааныг тайсна авж ирлээ. Мэдээж энэ ховчс таны орон нутгийн одоо ховчс заслын уларан ховрын бас сайхан түүхийг бидэнд одоо өглөх байх. Энэ одоо ямар утга учиртай ховчс вэ? Та яаж олсон байна? Ямар одоо сайхан гайхалтай зүйл нь таныг илүү татсан байна?
4: Энэ бол одоо манай урдусчуудын зундаа нөмөстөг бөөс чамч урт чамч гэж хэлнэ. Энэ нь бол одоо би 10 жилийн өмнө манай нэг нутгийн нэг зохиолч хүнээс, аман зохиолч хүнээс нүг ухраан хадгалсан. Тэр хүн бол та энүүнд их соёлдаа их юу ингээд сонирхолтой байдаг юм байна лээ. Миний ийм нэг хувцасаа намнуу гэсэн. Тэгээ би их баярлаад энэний бол нэг чамчуулаад нэг маха тань ингээд ухраагаад авсан.
3: Хамаг анх энэ хувцсыг одоо очиж үзээд хамгийн түрүүнд одоо танд юу бодгдсон байна?
4: Хамгийн түрүүнд бол энэ миний үсээр одоо миний багын үеийнхд манай ээж аавнаа ойж исэн хувцастай аав адилхан байсан эсгэлт өнгө болоод энэ бүснөх нь энэ юунуудаа бүр миний багын байх үеийнхд их адилхан байсан. Чигээ би энүүний бол одоо их учир уулахтай байна гэнгэ хулаага хураагаа тавьсан шүү дээ.
3: Энэ хувцсныг ончлог нь жоохон юу вэ?
4: Тэгвэл манай урдус хувцсны ончлог гэвэл одоо энэ жам нь бол өндөр байдаг, ханч нь бол шаху байдаг. Биеийн бол бие галууртай нийцсэн чим үүтөв хийх бай. Уйтан хийн, уйтан шаху хийн. Тэгвэл одоо энэ жайч хоёр талдан бүр жайчтай. Энэ талд нь ямар юм жайчтай, ийм өндөр жайчтай ийм байдаг. Чиглэлээр нь энүүн нам бол манаас яхаа хэлдэнгүүл жихэд дотор жамтай, жихэд багтаа ханчитай гэж. Ийм дөнгөөд гар багтаа гарах ийм ханчитай. Ингэ чад ханчинаа энэ юу гэвэл уртөг хийн. Гараа нь ингэ

0: үншэн гарахгүй. Ингээд сайхан гараа нууж ингэж хийж. Тэгвэл одоо энэ жайч нь бол одоо өндөр ингэхлээр нь бол сууд дултар жайчтэй гэж хэлэн. Сууд багта хармой, тахармой. Түн дөнгөөд ингээд чомчоогоо суугаад ингээд хөлөө 30-аар дийлж бол болоно гэсэн үг. Ийм нарийнхан хийнэ. Тэрүүнээ бол ингэхлээр нь бол ийм онцлогтой. Тэгвэл одоо энэ 5 давчтай, 5хан давч. Өөр давч 5-аас 7. Ерөнхийдөө 5-аас 7 давч. Ингэхтэн бол энэ шилвийн бол их ахурхан хийнэ. Яхаа ахур хийдэнгүүн хүндүү сарвах гараан бол хөл гараан бол дутуухан байлгаж яа гэж ингээд ингээд болон энэ нэм болон шилөвийн болон бүр охорхон гэх юм аа ийм онцлогтой. Тэгжүүн да бүсэн бол их өргөн бүсэлэн. Манай урд усчууд бол тэрлэг нь шаху бүс нь бүдүүн ээлж ингээд чанга бүслээд одоо мор хараа нь унулаа одоо биендэн сайнштай энэ өөрөө хамгаалдаг нуруу хамгаалдаг гэд ийм үчиртэй. Тэгвэл дорон бол одоо чим бүс юу нэ махаа.
1: Энэ бас одоо яг энэ ховцтой чуг танай одоо хурааж чуглуулсан.
0: Тийм тийм тийм.
1: Манай энэ ховцос одоо хэдэн жилийн түүхтэй овчсон?
0: Энэ баг тэр 30 40-од оны үед тхүн өмсчихсэн ховцос гэж хэлсэн.
1: 30 40-од оны үед өмсчихсэн ховцос.
0: Тэгэд хэлсэн. Энэ юм тэр хүнээс нэгэр авжээ.
1: Авсан.
0: Энэ бол манай нутгийн маханы хэлвэр. Энэ бол бүсээр хийнэ. Энэ нь бол улын бол 7 9 13 гээд али өндөр бол али өндөр л тэр дээс дэсийн хүн бол өндөр ултай юм өсөн. Ерийн ард бол 7 9 гээд богонох нь ултайгийн юм өсөн. Ингээд бол энэ үндэр бол ухаар хатхгүй. Одоо энэ мангийн толгой шаглах юм уу? Янгрын шиглах юм уу угаалж уралах юм уу ийм шиг ойлд бол хэл энэ дэр болон ухаар ойдөг вэ энэ үнд одоо ухаар хатгалмаар ойл удаа хүнээ хөдөлмөрийн хөлдөөн гişгэхгүй гэж ингээд болон ухаар ойдөг вэ бүсээр хийчүүл чээгдэхгүй дундаа нөмсдөг юм юм өвөлдөөн бол гутал өмс
1: тэр яг энэ одоо таны хэлдэг маха одоо бидний ойлголтын гутал да энэ гутлыг ингээд хийсэн хев загуурын ингээд харахад бол яг тухайн үеийн хуучин нийгэмд харч ардын баг өмс яг өмсдөг бол арай биш байх тийм ээ. Энийг бас нэг жог хэмжээ нэ.
0: Харч ард өмснө. Манайд
1: яг ийм хэлбэрд өмснө.
0: Яг бүр ийм хэлбэрд өмснө. Энэ нь бол бүргэдийн хонгшоортой хийн энэ. Энэ хонгшоор доош хандуулж ингэж бүргэдийн хонгшоортой. Бүргэс шиг ингэж түүлж явна гэж. Тийм учиртай. Тэгээд дээлэн ингэж өмсөхтэй бол энэ маханы төрийн их үжигдэхгүй гэж шиг тийм уртаа өмснө.
1: Өмснө тийм ээ. Танай гард байж байгаа энэ цагаан альчуур ямар ухаантай юм бэ?
0: Энэ бол одоо манай урд усчуудын ерөнхий цагдаа нь толгойдоо ороодог тийм альчуур. Энэ одоо энгийн амьдралын хүчээс бол одоо толгойдоо бүр ийм уртаа альчуур ингээ ороогод тэгж ороодог.
1: Энэ одоо ямар түүхтэй альчуур вэ танай?
0: Манай өвөг аавын үлдээсэн.
1: Өвөг аавын үлдээсэн альчуур. Тэгэхээр энэ ч одоо хэдэн жилийн өмнөх альчуур гэж ойлгож болох вэ?
0: 40-50 жилийн өмнөх ч
1: юм уу? 40-50 жилийн өмнөх түүхийг өнөөдөр энэ тайснаа одоо дахин харуулж байна. Өвөг аавын хэн одоо ороож исэн альчуур өнөөдөр хүртэл ингэж хадгалаад буцсан бос соёлын өвийн бүгдэл чичгэлийн гайхалтай чаг үед энэхүү тайснаа дахин дэлгэн үзүүлж байгаа юм бол нэг хавьдаа үнэхээр сайхан гайхамшигтай юм аа. Ингээд манай өөрийн чин гэрд өнгөрсөн цаг үеийн түүх соёлын үнд жил байхад хүрвэл эдгээр хүмүүстэй адил бас хижээдэн хайрлан нандин живаарэ. Эдгээр зүйлс бол бидний бас өв соёлын маань чухал одоо нэгэн хэсэг шүү гэдгийг бас эндээс үжих хаалтанд хэлчихэж байгаадаа баяртай байна. Үүшин нутгийн олон олон ойлчин бүсгүйчүүдийн нэгэн чухал төлөөлөл болсон орны дэсийн төлөөлөг шинэртэй өвлөн уламлагч өрийн чичиг өнөөдөр өөрийнхөө чин сэтгэлээ гаргаж хураан чуглуулсан энэхүү олон жилийн өмнөх одоо дээлийг тэрлэгийг энэхүү тайснаа авчирж бидэнд орон нутгийн кан ховцос аслын уларан ховорсон одоо гайхамшиг түүхийг ховоолчлоо. Бидний ховцос өнөөдөр яг үүгэрэн байгаагүй он чиг түүхийн нугчаанд олон удаа уларан ховсож өнөөдрийн хев намбыг бүрдүүлсэн гэдгийг бид харуулахыг зорьсон юм а. Ингээд танд маш их баярлалаа. Ажил хийсэн өндөр амжилтыг хүсье.
2: Ажилч хүнээ мөр чагаан гэдгээр өөрийн чичиг багшийн маань ажил үйлс улам мөргөжөд олон сайхан шав нарыг хүмүүжүүлж гаргасан бөгөөд урлаж бүтөөсөн ордос хатхамл болон хувцас засланч олны дундаа оролж содон сайхан урлал бүтөөлтэй гэлрүүлж явна. Ордос хатхамлын орны дэсийн өвлөн уламжлагч өөрийн чичиг багш хэлэхтэй.
0: За өнөөдөр би бол даяар да урдус монголчуудын эрэгтэй хүнээ бүхүрэн савлж гүснээс нь зүүдэг гүхүр даалингийг энд уралдаа ялдан үзүүлье. Энэ үндэр бол гатхумлын ойхтаа урдаар бол 6 төлөвлөн настай хүн зүүх юм уу, залуу хүн зүүх юм уу 6 урдаар төлөвлөн төлөвлөж авснаас үлээр зураад энүүнээ хайчлаад эргээд энүүндэрээ сайхан наач шин. Нааж барсныхаа сүлээр одоо энүүнээ өнгө утсаанд харуулад эхлээд ойно. Энэ ойж байгаа бол одоо яг нэг ленхаа цэцэгтэй, багвахатай, тууртай ийм нэг урлал байгаа юм. Түүн энэ нэг урлалдаар туур бол урт наслахыг төлөвлөдөг бадмун хоор гэж хэлэн бас ленхаа гэж хэлэн. Энэ нь улаан дохны амьдрал, ариун жигчээр сайхан бадран дэлгэрхий төлөвлөж байдаг. Багвах нь бол өлжи буянтай урт наслж удаан жирэхэд төлөвлөж гэсэн байдаг. Ингээд болон энэ нэг сайхан утгыгаан болон бодолдоо шингээж энэ урлалдаан шингээж ингэж ойдөг юм аа. Энэ бол гөхөр даалын өрөвчн бол ойод барагнаа гэж хэлнэ. Тэгвэл барснаас сүүлэр бол энүүнэн одоо хөвөндөн болон гушууган датахтаа бол заавал энэ арын бол бүр нийлүүлж ойноо энүүнэн. Энүүнэн нийлүүлж ойхгүй бол хүнээ тэр эрдэнийн гөхөрийг гээчих юм уу одоо бас тийм учир гарана. Ийм учраас энэ нь заавал бөхөлж ойно. Энэ нь бол манай өдөр тутмын хэрэглэдэг зүйл учраас энэ нь бол заавал бөхөлөг мөртөө сайхан үжимжтэй хийх нь бол одоо хамгийн чухал.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө.

0: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Бэмбагаргийн утгуурлаг.
1: Бэмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Бэмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж, аз жаргал, халва бүх найдан сайн сайхны хүсэд шин одон шин бүтэл болон нуулгараа нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бүтэл.
1: Шин одон шин бүтэл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шин бүтэл булгаар та бүхэндээ Шилийн гол аймгийн баруун ужимчийн хошуунд нутагтай Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгэмлэгийн гишүүн. Өвөр Монголын телевиз хорооны 3 даваа дуунай оролдогоны содон шагналт дуучин. Өвөр Монголын жохойлын дуунай жагсаалтын сарын манглай дуучин Энг хоёр болон Сичнэ хослон дуусан Буурал өвгмэн гих дууг сонирхолё. Тус дуунай үгийг Гавьята аяг Сичнэд чөхөөсөн байна.

Залгаад та бүхэндээ Шилэнгол аймгийн Сүнэт баруун хошуунд нутагтай залуудууд чинь Ивэлийн дуусан Ээж минь гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг чогжилт, аяыг дорноо чохосон байна.

Одоо та бүхэнд арх орчин нутагтай залуу уртгийн дуу чинь Өвөр Монголын уртгийн дуу урлагийн солилцоос толгооны нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга журамтын дуулсан хос тэрлэг гих дууг сонирхуулъя. Дуунай үгийг С. Эрхэн Баяр, аяг журамтч хоосон байна.

Жалгаад та бүхэндээ Мөрөн далайгийн үгтэй, Сүхбаатарын аятай, Шилэнгол аймгийн баруун үзмчийн хуршунд нутагтай жалуудууд чинь уран тогсын дуулсан Эгнэгшин дасхын жиа гэх дууг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ соёлын төрөний ажилтан, аялах жохогч, дуучин Эрдэн сүхийн дуусан нутгийн ууланд бороон ороосой гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунаа үгийг Ж Уянга, аяг Эрдэн сүх жохоосон байна.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо нэрд хүмүүс нэрд дуу болон энэ уулгадаа нь шилжиж байна.
1: Нэрд хүмүүс нэрд дуу.
2: Нэрд хүмүүс нэрд дуу.

Энэ цагийн нэрд хүмүүс нэрд дуу болонгаар та бүхэнтэй. Одоогийн рок pop урлагийн дээгүр байранд яваа нэрд дуу чинь нарны дуусан. Дэндүү сайхан залуу нас гэх дууг сонирхуулъя.

Жалгаад та бүхэнтэй өргөн тэмнээ хаан хайр бахархлын оссон ардын дууч банзарчийн дуусан үүлэн тэнхэр хангай гих дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг бөл авах сөрөн аяг ч чинг жоригч хоосон байна.

өглөө дүүлсэн дуу минь өдөржин хоргодог шугуй нөмгөн цагаан манан нөмөртөн хоргодог хангай хоглын мэл мийдэн сүнсэн үндэс бүтэн шугуй хорж хот ойхын учиргүй үүлэн цэнхэр хангай

Одоо та бүхэнтэй Улаанхад хотын хишиг тэнх шуна Баянчхан сумд нутагтай залуудууд чинь тавшилтын дуусан Жүн хайрхан Тэнгэрлэг хам мэнгэх дууг сонирхулъя. Тус дуунай үгийг гэрэлт аяыг Максар Жав жохосон байна.

0: сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо ардын дуу хөгжим болон энэ уулгадаа шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжимт соёлын төв.
1: Ардын дуу хөгжим.

Энэ цагийн ардын дуу хөгжим болонгаар та бүхэнтэй. Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн дулаачийн анхын уртын дуунай мэрэгжлийн багш профессор Чогтын дуусан Мөнтгөр Саард гэх Хөлөмбөр ардын уртын дууг сонирхуулъя.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яагаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу их хүмүүст сонсогчдоо. Өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнттэй уулзсан. Ши Жинпин Бенгалийн ерөнхий сайдтай уулзсан. Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журсан. Ши Жинпин Венесуэлад хүчтэй гажир хөдөлсөн явдалд жоруулж, Венесуэлагийн хорлогч ерөнхийлөгчид тохнуулах чахалгаан чимээ хилгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсон уу? Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөө өмнө хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнттэй уулзсан байна. Ши Жинпин Камбожийн хардын нам байгуулагдсанаа 75 жилийн ойд баяр хүргэж, Камбожийн хардын нам Камбожийг хуудардан улсын бүтээн байгуулалт болон хүндэснээ сэргэн мандалтын үйлсийн шин байдлыг тасралтгүй хүүтэн нөхийг жүгэнсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, би нэдний 4-р сард Камбожид төрийн хайлчлалт хийж, Камбожийн худардаг хүмүүстэй хамтаар шин чагуугийн дундад Камбожийн нэн нягтай ховжаана хамтын чогчийг байгуулах шин хуудсыг сөксөн юм. Жил гарын турш дундад Камбож хоёр улсын итгэлч хүргэлжлэн чангарч, хөлч хар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрж, дундад Камбожийн хуламжлалт нөхөрлөлд шин чагуугийн агуулгах тун хилэрсэн байна. Дундадын тал Камбожийг ямагт эргэн тойрны гадаад харилцааны хан голдлогтой чиглэл болгож, Камбожийн улсын хан хэрх мэдэл болон амар төвшнө хамгаалж, улсын хан байдалд тохирсон хөгжилтийн жамаар жамн хийх хэрэгс дэмтсээр ирсэн юм. Дундадын тал Камбожийн талтай хамтаар өв найрамдлыг сайхан хамгаалж, хөгжилтийг хамтаар хэрэглэж, хөгжилж чиглэлийг хамтаар чогчилж, дундад Камбожийн ховжаана хамтын чогчийн байгуулалтыг лавдун баттай хайхуулан хүн төрлөختнөө ховжаана хамтын чогчийг байгуулахыг хайхуулахд үлгэр жишээ хүжүүлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагта ходоохонд дэлхийн ба бүс нутгийн байдалд нарийн будлаантай гүнжгий ховролт гарч байна. Дундад Камбож хоёр улс хамтаар хувьсалтын дунд хариуцлага үргэлж, хороо босхооны дунд зөв жамыг барьж, бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэн олон тогтун чанарыг нэмэрлүүлж чохно. Нэгд байлдах бодлогын итгэлч нэ сууран бэхжүүлүүлж чохно. Хоёр талаараа түүхээс хүчин чадал сэлгэж, улам чаашид дэвшин итгэлчээг шин төвшөнд хөрөгүүлж чохно. Дундад улс Камбожтай намын хоорондох явалчаагаан гүнжгэрүүлж, намаан жасаж, төрийг жасах туршилгийн солилцоогоо чангатгаж, намын төр барих чадвараа хамтаар дээшлүүлэх дуртай байна. Хоёрт, хөгжил мандлын жамаар тогтуунаар жамнүүлж чухна. Хоёр талаараа ажил дүрийн хөгжилтийн хонгол болон жагас хамын хонголын бодтой агчтай болохыг хайхуулж чухна. Дундад Камбожийн чөлөө тарлжааны хөдөлчөрийн далд хүчийг гүйчэд бадруулж, бодтой өрхмөлсөн хамтын ажиллагааны үр бүтээлээр хардын амьдралд нэн сан ашиг хүртээхийг ахиулж, дундад Камбожийн нөхөрлөлийн хардын санааны суурийг тасралтгүй баттагуулж чахна. Гуравд өөр өөрийнхөн улс орны хөнөөдан амар төвшин байхыг хамгаалуулж чахна. Дундад улс Камбожтай амар төвшин түншийн харилцаа байгуулах дуртай байна. Дундадын тал Камбожийн талын чахалгаан чимээ холбооны мөхлөлийг харилгах шийдвэр зориг ажиллагааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж, Камбожийн талтай хамтаар үргэлжлэн чармайж, энэ хор архагийг тойлвортой харилгах дуртай байна. Дөрөвд, байлдах бодлогын хамжилчааны хөв дуурайлыг бий болгоулж чухна. Дундадын тал Камбужийн талын нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалхийн хамт дундадын талын дурдсан чухал их ойлгогдхон болон санаачилгийг энд хэргүнд дэмтснийг магтан сайшааж байна. Дундад улс Камбужтай жохжуулах хамжилж байгаа нь чангатгаж, бүс нутгийн хөйлдөх хөршийн хөрсөх харилцааны үндсэн тал болон хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх хийх чиглэлийг нэнсэн хамгаалах дуртай байна гэжээ. Хонсон илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Камбуж дундад хоёр улсын хатан бат нөхөрлөл болон шин чагуугийн Камбуж дундадын жээж авсаргүй ховжаан хамтын чохчийг хамтаар байгуулах тухай хийсэн идэвхтэй үнэлэлтийг би бүрмсэн зөвшөөрж байна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын өв хамтамын төв хорооны жив оновчтой удирдлагаар дэлхий дахнаа анхаарлыг татсан хөгжилтийн хамжилт бүтэмж олж, дэлхийн хөл улс ялангуяа Камбужийг багтаасан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын 50 тогтон хөгжилтөд чухал ховнмөр хүжүүлсэн дундад улсад чин сэтгэлээсэн баяр хүргэж байна. Камбужийн засгийн ордон Ардын намын өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнахийг дэмжиж, Камбужийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсынхаа хамгийн чухал ашиг тусыг хамгаалахыг дэмжсэн дундад улсад талархаж байна. Дэлхийн байдалд ямар ховролт гарсан ч тэр, Камбужийн дундад улстай байх нөхөрсөг явуулж байгаа хямгт баримталж, нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс хэрэгжүүлж, дундад улсын хөрх улсынхаа нэгдлийг баялуулах, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа хөлөрийн хагжуулах ажиллагаа эсэргүүцхийн төлөө гаргасан альваа чармайлгийг хэрэс дэмжинэ. Камбужийн дундадын талтай тавлжин байлдах бодлогоо чангатгахыг нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах санаачлагтай уялдуулж, аж ахуй, хамар төвшин, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэх дуртай байна. Сүлжээний мөхлөлийн хялт ажиллагааг чөвөрлөн устгахгүй Камбужийн ходоохны тэргүн чухал ажил юм. Камбужийн дундад улстай сүлжээний мөхлөлд чиглүүлж хууль хэрэгжүүлэн хамтран ажиллаж нягт чохол төгөх дуртай байна. Камбужийн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгийг хэрэс дэмжигчийн хамт дундадын талтай хамтаар найдваржуулж, бүс нутаг цаашилбал дэлхийн хий найрамдал хөгжилж чиглэлд идэвхит ховнмөр үзүүлэх дуртай байна. Камбужийн Ардын нам дундад улсын хөв хамт намтай хурд хугацаагаар нягт хамтын ажиллагаагаа баталсаар ирсэн юм. Камбужийн дундад улстай хамтаар хоёр намын солилцоо хамтын ажиллагааны шинэ санамжийн бичгийг найдваржуулж, Камбуж дундадын ховжаан хамтын чохчийн байгууллалтад хүч нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөө өмнө Бэйжингийн Ардын хурлын танхимд дундад улсад халуун ёсны хайлчлалд хийхээр ирсэн Бенгал улсын ерөнхий сайд Тарикуйтэй уулзсан байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн дундад улс дундад Бенгалийн харилцааг хөгжүүлэхийг хямхт дээд хэмжээгээр чухалчилж, Бенгалийн бухар төмөнд хандуулсан ээлдэх хөршийн нөхөрсөг төрийн бодлогыг баримталж байна. Дэлхийн байдал яаж ховорсон ч дундад улс дундад Бенгалийн нөхөрлөлийн их чиглэлийг говьшгүй баримтлах болно. Би тантай хамтаар шин чагуугийн дундад Бенгалийн ховжаан хамтын чохчийг байгуулахыг нийтэлж, дундад Бенгалийн харилцааны нэн хөндөр төвшөнд хийш хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн энэ жилвэл дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан нэ жөөбгөө 5 жилийн хой болно. Түүхийг хэрэгжүүлэхэд

Бид дундад улсын харт төмнийх бүлхэмдүүлэн дагуулж, яду буурайгаа сан дундад улсын маягийн ходогчлолтын жамаар хамжилттай жамсан нь тусгаар тогтнол хэжин мэдэх баян дааж хүчирхэгчхийг баримталж, улсын хөгжилт давшилтын ховж яах өөрийн гартаа бат эжимдхэд түшгэлсэн юм. Дундадын тал Бенгал улсын тусгаар тогтнол хэрэг мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаан хамгаалхийг дэмжиж гадаадын гард үрэх явдлыг эсэргүүчнэ. Бенгалтай төрийг жасж засаг явуулах туршилгын солилцоогоо чангатгаж, элдэс давхаргын явуулчаагаа нэхтруулж, байлдах бодлогын ойлголцоогоо гүнжгэрүүлж, улс төрийн хитгэлцээгээ нэмэгдүүлэн, хэн альнахан хамин чухал ашиг тусд холбогдох ба анхаарж байгаа чухал их асуудлын талаар үргэлжилэн харилцан дэмжих дуртай байна гэжээ. Ши Цзиньпин чухалчлагдсан дундад улс хөрш улсаан хамглан байлгаж баяжуулах төрийн бодлого болон дотн үнэнч харгалжилттай багтаамжтай хандах хойлгох тууныг баримталж, дундад улсын шинэ хөгжилтөөр хэргэн тойрны улсуудад тасралтгүй шинэ хааж дохол олгож, шинэ хөдөлгөө хүч олгож байна. Дундад улс Бенгалийн шинэ засгийн ордны хурагштай засаг явуулахыг дэмжиж, Бенгалийн талтай нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах сайн бүтээн байгуулж, хөгжилтийн байлдах бодлогоо гүнжгий авчилдуулж, хөгжилтийн туршилгаан солилцож, голдлогтой хамтын ажиллагаагаан хэмэг журамтай төлөвжүүлж, бохордлого нүрс төрөгч баг гадагшлуулах тоочилсон аж ахуй, чимээ холбооны мэрэгжил, хоёунлог чадвах зэрэг чар хүрээний хамтран ажиллах далд хүчийг хуудалж, хэмэмлэг соёл сургаан хүмүүжил, хорон нутаг зэргийн солилцоо өрнүүлж, дундад Барма Бенгалийн аж ахуйн хонголын байгууллалтыг ахуулж, бүс нутгийн холбон нэвтрэлчхийг чангатгах дуртай байна. Дундад улс Бенгалийн талтай холон улсын хамтын ажиллагаа зэрэг холон талын тойм төсвийн доторх ойлголцоо хамжилж байгаа нь чангатгаж, хэрэг тэгш хэмэх дэглэмтэй дэлхийн холон тайшрал төгөөмөл ашиг хүртэх багтаамжтай хаж ахуйн даяарчлалтыг хамтаар ахуулж, дундад Бенгал хоёр улсын жүй ёсны хөр хашиг болон бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах дуртай байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 6-р сарын 26-ны өдөр 77-р тоот, 78-р тоот, 79-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журжээ. Товаражогийн мэдээ. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 26-ны өдөр Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлсөн жируулж, Венецуэлагийн хорлогч хөрөнгөлөгч Родригуст тогноологч халгаан чимээ хилгээсэн байна. Ши Цзиньпин илэрхийлэгдэн, Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлж, хүн хар хүнд ночтой хөндөж шархтаж, хэд хөрөнгө хүнд ночтой Свицнийг сочисхын сонслоо. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмний өмнөөс хөндөгсдийг гүүнээр гашуудаж, тэднээ гэр бүлийнхэн болон шархтагсдийг чин үнэнчээр тогнуулж байхан хилэрхийлж байна. Дундадын тал Венецуэлагийн гамшхаас хаврах ба гамшхийн дараах сэргэн байгууллалтад дэмжлэг үзүүлэх болно. Венецуэлагийн засгийн ордны дагуулгаар Венецуэлагийн ард түмэн гай гамшхийг хэртхэн ялан давж, гэр орноо сэргэн байгуулж дийлэн гэдгийг бат итгэж байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чон 26-ны өдрийн хойно Бэйжингийн хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан байна. Товаражогийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны 23-р удааны хурл 26-ны өдрийн хойно Бэйжингийн хардын хурлын танхимд төгсж, хорон дарга Жоулгэжи төгсөх хурлыг эрхэлсэн байна. Товаражогийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны дарга Жоулгэжи 26-ны өдрийн өмнө Бэйжинд Бенгалийн ерөнхий сайд Тарикуйтэй уулзсан байна. Товаражогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шуэшан 6-р сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол Шинжаанд байчаан судлалт хийжээ. Тэр чухалчлагдсан.
Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал

0: аврын жорох санаах нарай ханимгай суралчинд хуушлуулж шин чаг үйтэх намын шинжанг жасах чиглэлт бодлогыг бүрэн бүтэн жив оновчтай бүгд талаар хуушлуулж намын төв хорооноос олгсон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтыг барьж тавуулах хончилгоон товойлгож шинэ хөдөлгөө хүчийг бий болгон хөгжүүлж Шинжангийн хаж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чанарлах хөгжилтийг шалбдан ахуулах хэрэгтэй гэж.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
0: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтугаар хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтаа хөл улсынхан шинэ хөлчнээ шинжлэх ухаанд хагн мэрэгжлийн ховсгол болон хаж улсын ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаахан чангатгаж шинэ тагн мэрэгжил шинэ аж улс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг нь хөнгөлж. Торн жагварын үйлчлэх хөлний материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлчийн болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 төхөрчий 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанчжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйдал хайл бус хончилгийг хүндсэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус бараах түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлах чураг төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чураг төлөвлөгч хурч сэрлийн чураг төлөвлөгөөний зургийг хоруулхад тэр нь хувцас хонрын хэлбэр завгурыг бий болгон ухаартай хэлбрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсны аж үйлсийн хэлхэн гол дамжилгад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд хувцас завгур бүтээх хүр бүтөмж 9 технаар дээшилсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвараж үг юм ээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил гажирынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шинэ давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай шишжмтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах шишжмийг байгуулан, Кнентийн шинтлэ ухаан тагн мэрэгжил, хамад утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгч энерг ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерг, тархнай туслах машин, бүх буян хоёунлаг мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо зэргийг хайхуулах нь аж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнээ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэн шүүлжээ. Боттой найдуржуулах ачаал бүрийг тодорхойлон хирээдүйн хажуулсан бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан. Хирээдүйн ажилсан хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн ажилсан судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн ажилсан нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж, хирээдүйн ажилсан хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлогтой уралдааны замын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулсанаар ирээдүгийн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг гэж хангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүгийн аж үйлсийн үүдэлтэй шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон ховруулахыг ахиулж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчийн үйлдэлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил газрын ирээдүгийн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжилэн дээшилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөфигийнхэн нэг удаанай хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын газрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүгийн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нэрэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
0: Хирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гаруй хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлаг машин хүнээ дэсэс давсан хүйлдвэрийч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдээ, бид 6 жи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон, тэр нь хаж үйлсийн хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанг болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын үр бүтээлийг найдваржуулах хүртэл, хаж үйлсийн хүрэлэн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл, шалбдан хөгжиж байгаа хирээдүйн аж үйлс нь тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож, чанарлах хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд дотоод гадаадын сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсголоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаж чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алтам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис

0: Ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжат чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартаа тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач дөгжин чавоо тоо. Я аб ож хойлтайгач айтай сайхан тоо. Я тулгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоо. Я тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоо. Я табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоо. Я чүргэн сарин нэгнон бэргэл жэнгэд тоо. Я дэхүл дала оттайгач тогол надан тоо. Я нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоо. Я исэн хүслэл мин бэрдэнгэж юран итхэн тоо. Я арван чагаан бонтэгэж атартал хорхан тоо. Я байла.
0: Чалгаада та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala batter You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Eji su shi say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut Kalo upuch umgut Kachimut muluho Kanchin ursahan Yusaihan Hukusaihan Akhtar gwaid nisan turbicha At atkam sarbeha Aed tuhwa huwud Arda ista chit saihan Юсахан хухусахан хэл аяд бас хотта хорой хик пасын дулаха ханас эмгүй хималага ханер усаха Юсахан хухусахан урим пубэ чохабл эчсэн чи Сансухсан Нэнийх чияпл Ох аранчи Сансухсан Юсан

0: Бичгэн найз нараа, Үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаа нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Тэг ингээд 3 номоор торолчихч таа баярлаа. Ингээд 4 номоор торолчихж байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палан сан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палан сан хэрэ гаргаж байна гэж эрлэг нөмөн хаан сонсоод эрлэгийн нарандаа наваачиж хийдэхээр болжий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палан сангийн цэмэ тугаад ир гэсэн байна. Шагсан самжи жа. Сэр явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрөвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн ондарглаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингээ шахаасан. Бэйгүй. Цонгсаар нь ингээ шахаасан байлаа хэрэг. Гэртээ чагаан алтвар ороодсон. Гансан дотор нэг юм зуурцмаа сууж ингэж. Чигээд сууж ингэнэ. Энх бол харин сая палан санг мэдчих. Жа өндөр болоо самжи ирнэ. Ядас муу самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүүд уурж байж байгаа нүдэн лун хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч чигд үүд дөөн гэ үүсгэл ороод ирлээ гэж палан сан явтгай хаан тэмээ дуулж гар гэж халтсан бай чигсэн палан сан явхо жаа жаа явдаг я би нүдэн дэ нэ эмээн хийч аяа миний нүд орчим холоо гэж хэм байчла чигсэн чиний юу гэдэг юм юу гэдэг юм байхад Менэн эрдэний нэм. Яаж тий дүрхэж юм? Хай, энэ би дүрхэтэр би дээшэн тэнгэри нэвтэ гарч. Доошон гадэри шуптуу үздэг. Ийм хувилга юм шүү гэж. Ой, валанса. Чи энэ мэ надад яхан дүрхэжгүй. Хой, чи юу гэж яхан? Энэ юм мар хэн болоо гэдэг дүрхэдэг юм нү? Болгүй. Валанса, гоё чи. Чи надад яхан дүрхэж. Айтаа.

0: Ийм болоо хүдээ гуйлаг яадаггүй хүн юм ба. Аяа чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрог шолхрог хөнгөн толгойлоо. Яасан хүн би байдин дүрхэж бүтгүй бүтгүй. А би хөдөл бай хөдөл бай. Синий бай дүрхэж ба. А та чүгүн чамай дүрхүү чамай баглам маань бай. А чи баглаа чиг бай. Маа баглаа гэж ярьчлаа. Чигээсэн балансан амьтан гэж дооч. Уртуу нарийн дэсэн авч ирээд гэрээнэн толгуурлаа нийлүүлээд бэг гэтэр чанга уучжаа утас дэсэн ороод ороод ороод тавьчих ирээд хэлэж ийж аа. Одоо нөдөнд чи хийх үү? Нэг нөдөнд нь хийв чив чавга уудгу чихэд зүхгүй. Нөгөө нөдөнд нь хийхэд ма бүр уудх юм байна. Баллаа баллаа би уудчих бай. Чигээсэн сая ластай шуугаанаа чи нөдийн ер байлгаж ийж байна. Нэг хийгээд ий. Боо дугай юу чих. Дугай болчихлоо. Салаа та нөгөө нөтэн дүү хийгээсэн. Эй, янган асан баркатаны чингэн өтөг нэн гаргасан тийч гасан. Ой, чингэсэн палансан үжиж үжичгэ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа навж яач. Эри хорийг бүтгэсэн. Яа, оттасан чингэсэн. Ой, палансан би. Чи надад дотохон байцгүй доо гэж ингэн. Дотохон байцгнэ. Чи шиг тийм ахилгүй юм яаж одохгүй. Би кэний жадах юм. Улам татахан чинь баруулчих. Хой, эй хорийг бүсэн мац. Чигээр тавч хийж гэж аваад бандраг л чигээр чигээр гарын дээсэнд суларлаа гэж шүү. Толгойн балтайгаа гараад байлаа. Утгуу гэсэн хата үүдэр гадгаа гарлаа гэж. Хойноос нь ингээ гарсан. Нэг үжигдэ байхгүй хэлчихлээ гэж. Жигдээ хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөдөн сохороо төөр төлөж яваад сайн хаандаа нэг хэлэж. Аяа хаан минь. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөдөн яваа орчлоо. Чи үжигдээ юм болчлоо. Яа вэлсв. Тэгэрдэг дом ухаан үгүй өөрөдөж. Яаттасан уу палансан. Энэг үе юм бүтэс юм бахма. Мори. Эрэ. Палансан өсгө туудаар өгсөн байна. Цагаасан мори ма. Уул хайрхаад усан мөрөн дээр уралдаа гүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палансан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ мори ирэн шүү. Намаа ахаар нэхүү. Гүчсэн нараа дэг таг өмс чи гадаа гарсан байна. Ирчил байна. Палансан хаач мэ ирэ гэж яа. Оо ча ча ча. Чуун явчих гэхдээ харин нуруугаан үржлээ баршаагаанда явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж юу хүй. Зоо гурван өдөр байхан ба. Ой ой чи би намайг унуучих. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морин шоп би мэрэ унуучих. Жаа чи минь дэд нөдөн ха. Чигээ ха гэж. Аа. Чигээр ки хорвааран чигээ таглач чигээ хомгоо хорвааран нөдөн таглач чирэ. Жаа одоо явдаа гэсэн мэн. Дөнгөс чинь гадар чичлээ гэж. Жа нөдөн ээ. Ингээд чи жаа боо. Энхэ боочч боочэн гэсэн хард. Хоо хоо энэгэр байшин гэж та. Үжисэн ч үгүй юм байна. Овэ юм байна гэж. Цэгэт төр мори харин. Палансан ерсэн гэдэг гэж. Цэгэт төр гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Хөлийн чимээ гэж бижигэн чилаа гэж. Цэгэт мори чсэн гэдэг үдийн. Тий улаануудын баан гэж нэчлээ гэж. Цэгэ палансан гэсгээ яваад үдэн дээр нэшээд энхэсгээ харсан мэдээ. Хой. Барчон үнэгэн шонмогч бор балан сарай ингээ гож ятсан юм гэж. Энэ талуун артмал үнэг шоно. Мийн шонмод уусаа балан сарч ирэ. Ингээ зэрэг хоцсон юм гэж. Төв дондон ингээ хараад байсан мэл. Хой, эрдэг нүмүү харин ширээнэн чатай. Нөтөн улаан ногооноор эрэгдсэн. Араа шатны харж гэнэ жара уурхад ирж гэнэ. Цагаасан балан сама хамаагүй төрүүд чэд. Ширээний нүмүүд чэд. Цогт чич. Цагаасан балтар балан сан уурхад ирсэн. Гүйж өстө ширээн дээр. Стоп. Асуух чи. Да уу гоц даа жари. Хэвэсэн. Халаан ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Та хаан танай эрдэнэт ки. Эг шиг татан цоорой адаад. Орчлонгийн хар толгойд хүмүн бүхний ари уутаг цайрлалаа шоо гэсэн мэ. Хэвэсэн нэлэг нөмөө хаан. Палаза. Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За за за чи ялан барса хари хари гэж. Ингээд палансан элэг нүмөө хань энэ хари нэг малгадаад хари бүхөр бүтэн алж игнэ. За барса.
1: Чи баярлаа. Та бүхэн салон алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номоор торолцогч та урам хайрлано. За ингээд сэдв хариулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвийг сонгох уу?
2: Яа дөрвөө навъя.
0: Дөрвөө навъя.
1: Дөрөв номоор сэдвийг сонгосон байна. Иш манчингүй буюу Иш машгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Шин манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй хэдэг хүний хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэггүй. Хурдан хийдэг хүний шин манжингүй хэлээ гэж хэлнэ уу? Чигт харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
0: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: Зэнгэд зөв хариулт ий.

0: Манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу? Таарах уу?
1: За энэ үд харуул тий манай Төмөр Баатар багшаас тайлуулаа өгнө үү?
0: За.
2: Энэ Euro зэрэг өгөөд зүг толгоо өгөө гэх энэ таарж байна. Одоо энэ дээр бол ингэж хэлсмээр тэр вакцины хэлж хаяа үзсэн бол одоо ишин манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
0: За. Тэнхэд хуан олох уу? За. Тэнхэд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туурыг аль удиралдаж асуувал хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? A нь хавар, B нь өвөл.
3: Хавар.
0: Тэнхэд зөв хариултыг харъя. За, зөв хариуллаа. Ингээд дөрвөн номоор та оролцогч маань хоёр сэдвээ бүрэн зөв хариуллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлана уу? Ингээд тав номоор та оролцогч байгаа энийг тайсанд хөндөтгөн урья. За, ингээд тав номоор та оролцогч маань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
4: Хангийн гошуу нутгаас ирсэн Мангууд Отхон Чичиг.
0: За, хангийн гошуугаас ирсэн Отхон Чичиг. За, ингээд үлгэр яах болч нь уу?
4: Долоон бурхад энэ үлгэр. Уруурт нэг Ахтуу хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахтуу хоёр ан ангнаа ингээ явж итэр. Нэг уулын орой дор нөхөр ном сум үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхаа юм хэлэрнэ. Аа. Сэт тэнгэрийн чагур ухтрагын наагур нэг шүүнэс жэлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар Сэх шүү сумтайгаар унаад ирч гин. Чигээ ахтуу хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа эн чин ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахтуу болчих чуваа гэд гурвал нийлээ цааш хандаа явж тэр. Одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гитэж яаг гин. Чигээ ичэд та эн дээр юу хийж хэм аа гэхлэрнэ. Би ч н одоо газарлаж чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэддий гэхлэрнэ. Аа би газар чагнаад Гурван эртэнчийн амтан юу гэлчэж яхи мэдчихдэг шүү. Тэгээд аа эн чин ямар сөрхий чамнаачин хүн юм байна. За та мантай ахдаа болчих гэлээр нь аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж итэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорхонд нь зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байгаа юм. Тэгээ ичээд Та энэ дээр юу хийж байгаа юм гээд асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ал гаргаж яа гэж юм. Аа эн чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахдуу болчих гээд тавул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйж барьчихаа тавьчихаа дахаа нэг жэрийг зургуулаа юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинаж хаад А энэ гадгад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алх хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Тэгвэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчихъя. Тэгээд ахтуу зургалаа болноо гэж өвшөрөөд явн явсаар байж тэр гадгад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн сууж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургалаас "За танай зургуул хаашаа юу зэрж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь А одоо энэ гадгад далайгийн зүүн жахад нэг шаалгаалах хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхад нь одоо манаас тэрүүнийг дарахаар л явж байна. Чиги одоо энэ гадгад далайгийн яаж гатал тавилээ? Тэгэхээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас хамжиж өгье гэд нэг очоод гадгад далайгийг ширгээчих гин. Чигээд ахтуу зургуулаа өө энэ хүнээ ходоод гүзээ чинь ямар мондөг сөрх юм байна. За та мантай ахтуу болчих чуваа гэд ахтуу долуул болоод яв явсаар байж тэр нэг ном сум өөрсөн залуухан хүнтэй харгажээ. Тэгэд за шаажгаалах хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн. Танаас ман нутгийн асуугаад юу яах гэж. Аа шаажгаалах хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаалах хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьсэн. Тэгээд аа тэгвэл би бол яг шаажгаалах хааны хүүн нь байна. Танаас намайг тагаад ирэгээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аавдаа нь очиж мэдүүлсэн юм байна. Тэгээд хаан аав нь оо чим юу? Тэгвэл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа гээд одоо гурван мөри тавхаар гэлчиж яхих нь сайх газар чагнадаг энэ чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатэр өглөө нь хаанаа ордонд очоод за анхны мөри нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна.

0: Тэгэд хаана харваач нэн бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очиод дусчихна. За энэ ахтууд логийнх нь сэх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван нуулыг шивтлээд 6 дугаар уулын дараа очиж суманд босч гинэ. Тэгээд шааж гаалга хаан анхны мөрийгөө алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүхэн барилдах байх юм байна. За шааж гаалга хааны бүхэн л одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоо жохоо дэвэд ирж гинэ. За энэ ахтууд логийнхээсээ уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад зүүнтэй баранта ууланд жохоо жохоод дэвж ирээд шааж байгаа алга хаанаа бөгчнийг гагцхан дашаад шориод уулчих гинэ. Тэгээд шааж байгаа алга хаан 2 дугаар мөрийг нь алдав гинэ. За 3 дугаар мөрийд нь одоо төргөнгүй хуралдаан байх юм байна. Тэгээд шааж байгаа алга хаанаа чагаан самун гэдэг жигтийн хурдан гэдэг самун байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийнхэн сайг жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртаадгүйгээд ирч. Тэгээд одоо шааж байгаа алга хаан манай самган яасан би ихлээр нь жаа танай тэр хурдан гэдэг самган чинь гурван нуулын чатай л богсож л унандаа ихлээр нь шааж байгаа алга хаан жигтийн ихээр уурлаж олон дөшмөдөө чуглуулад за энэ өмнөд орноос ирсэн долоон баатарыг яах л тавилээ ихлээр нь нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэр үе за энэ долоолыг энэ ширмэн гэрдээ жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн байна. Тэгсэнсээ газар чагнадаг нь босож чагнаж оолж мэдчихээд Зэг далай орчдаг нь аа тэр гинэггүй гэдээ явж нэг далай орччгаад ирээд гинэгчгүй долуулаа нь ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найрч чайрлж хормолж ятэр зэг гэрэн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шааж байгаа алах хаанэ ордны хүртэр анмад далайд зүүл үгнэ. Тэгээд ахтууд долуулаа нь шааж байгаа алах хааныг дарыг гсэн хилчээгээ нь биелүүлж анмад далайнх нь урд зүгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав үгнэ.
1: За баярлаа. Зингэд одоо сэтгэв харуулах очоод орё. Аль сэтвийн сонгоно?
2: 5 дугаар сан сонгоч.
1: За 5-ыг сонгоно. За сайн мөр унлаа гэж огжил байна гэх өглөөрд гарсан огж гих үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
2: Сүрлэж байна.
1: За сүрлэж байна.
2: Сүр гаргаж
1: байна. Сүр гаргаж байна. За жив харуулсан тоо чигдэнө хинэгчийн дугуйлан ас.
3: Тэгэхээр жив хариулт нь бол оворлож, сахсуурах,
1: сартоолох
3: ийм хариулт байна. Тэгэхээр
1: хөвгийг яах вэ?
4: Сайн оновчгүй шиг байна. Гэхдээ чи хагас хувийн өгчгийг яа.
3: Тэгэхээр хагас хувийн олгосон байна.
1: Хагас хувийг олгосон байна. Тэгэхээр хоёр дахь сэдв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлэдэг вэ? Унаг болоо даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлэдэг вэ? Э нь болохоор хинж унаг Би нь болохоор сарва.
2: Сарва.
1: За ингээд жив харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргэе.
5: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянах чидэж, нөвтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Такалама канаа эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
7: Хөө. Нут алдам тоорон аа. Хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
8: Үгүй ээ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
6: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа Сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
7: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
6: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
9: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
10: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хааны Монгол Аражуу.
11: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
10: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.

Самбайцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 27 гаргийн 6 энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа явагдсан. Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм нутгийн үхрийн махны эс чанарын бүрэлдэлийн шинжилгээ ухааны нууцыг илрүүлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын Урт Анзас хорны хөлбөмбөгийн хэттэсийн холбоот уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдаан өнөөдөр эхлэхээр байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Зургаадугаар сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа Улаанцөв хотод явагджээ. Ажиллагаагаар хуралд оролцсон төлөөлөгчид Улаанцөв хотын Цахар Барангарын хойд хошууны Улаанхад сум, Жинингийн олон улсын арсан эдлэлийн хот, Улаанцөв хотын гал сэргийлэн унтраах аварн туслах салбар анги зэрэг үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлын үр бүтээлийн чигт байцаан судалж тойрон суралцж, Улаанцөв хотын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах ажлын шинийг үүсгэн арга барилыг ойлгосны хамт 12 дугаар бүлгийн бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны жишээч нэгжийн амжилттай туршилтыг хуваалцжээ. Бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг ахуулах хуралд Хөх хотын шинэ хот тойрог, Ордосын цахилгаан хангах компани зэрэг бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны жишээч нэгч ажлын туршилтыг танилцуулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлын шилдэг жишээ болох Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын аймгийн нийгэм тойрог ба Баянур хотын Линхэ тойргийн Байшангийн Лянфэн тосхны төлөөлөгчөөс тус тус тайлбарч хийж Түнглёхот, Улаанцөв хот, Үүхэ хотын төлөөлөгчөөс бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үүдэн байгуулах хамаатай ажлаа танилцуулжээ. Ойрд эв хамт залуучуудын эвлэлийн төв хороогоос нийтэлсэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан туугч эвлэлийн хороо эвлэлийн үүр бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадрыг хөвгүүлэн сайшаах тухай тогтоолт манай орны 26 бүлхэн ба ховь хүн сонгогдсон байна. Үүнд Өвөр Монголын цахилгаан хүчний хаан шинжилэлт зураг төлөвлөгийн хүрээлэнгийн бүрэн бас хариуцлагат компанийн эвлэлийн хороо багтаасан 8 бүлхэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тогч эвлэлийн хороогоор сонгогдож Бухт хотын Чингшан тойргийн Шинфэн замын зээл гудамжийн хад нийгэм тойргийн эвлэлийн ерөнхий үүрийг багтаасан 5 бүлхэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тогч эвлэлийн үүрийн 10 алдрыг хүртжээ. Дундад улсын 2 дугаар төмөрлөг хайлуулга компанийн болод бүтцийн инженерингийн мэрэгжлийн ховар компанийн гагнуурчин үүтинг багтаасан 8 хүн бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн болж Улаанхад хотын байрын зүүн хошууны Линтун 4-р багц сургуулийн багцуудын хошууч ангийн их ангийн хавсран жолоодогч Лян Фэнг багтаасан 5 хүн бүх улсын эв хамт залуучуудын эмнэлгийн шилдэг хатраар сонгогдчихэ. Манай орон 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний ажлын төсөлд байрлуулсан 8 их үүргийн найдваржуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэгтэй цогцсон мөнгөн гүйлгээний системийг түргэн байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйн хүчирлийн шийдвэрлж байна. Энэ жил манай орон суур судалгаа мэрэгжлийн бомж шувтлалт үр бүтээлийн улирлуулалт, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээ чадвартны тулгуурлын шинийг үүдэх бүх хэлхээгийн 8 их үүргийг тодорхойлжээ. Үүнд зангилгын бүх орны шинийг үүдэх хувь хоримдуулах дүрмийн нэгтэлтэй тоо баримтын давчинг байгуулахын хамт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба мэрэгжлийн өөрчлөлт хийж дахин зээллэг авах төрлийн бодлогыг аж ахуйлалт хэрэгжүүлэх явдлаа. Үүний зэрэгээр нөхцөлтэй аймаг хотод бүс нутгийн мөнгөн гүйлгээний төвийг байгуулан урьдаар хэрэгжүүлэн урьдаар туршиж бүх оронд дуурайл үзүүлнэ. Энэ жил Урт Анзас хорон бас даатгалын байгууламжийг жолоодож, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгалын хангалгыг нэмэгдүүлэн, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зээллэг ба стокийн сахад гарсан аж ахуйн тоог нэмэгдүүлж, эрт бэл оруулах, бага бэл оруулах, урт хугацаагаар бэл оруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжилд бэл оруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ховар суур мөнгө

байгуулсан байна. Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн шинжил ухааны судалгааны бүлгэм адил бус үйлдвэрийн эчин өхрийн анхны үнэр амтын жөрөөний молекулын жимиосыг тусгай судалж тутмаг тосон хүчлийн тохируулан эзэмдэх үйлдэлийг илрүүлэн нутгийн өхрийн анхны эс чанарын бүрэлдэлийн шинжил ухааны нууцыг тайлж эчин өхрийн чанар чансааг сайжруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх үйлдвэрийн сайжруулахад онлын суурь болгочээ. Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн судалгааны бүлгэм нь Монгол өхөр, Шандунгийн Улаан өхөр зэрэг шилдэг эчин өхрийн махны үлгэрхэ бий харьцуулан судалж байна. Судалгааны бүлгэм нь махны чанарын сэрлийн эрхтний гүйцэтгэл тоо, гэний илтгэмж, биеийн дотоодын солилцооны зэм ёсны уялдуулан задалж, судалгааны дүнд тутмаг тосон хүчил бол өхрийн махны хатуу зөөлөн ба үнэр амтын тогтоох гол бодис болохыг тодорхойлон түүний солилцоог тохируулан эзэмдэх замыг бүрэн бүтнээр мөрдөж, чанар сайтай нутгийн өхрийн махны үнэр амтын жүрөөний дотоод зэм ёсыг илрүүлжээ. Энэхүү тутмаг тосон хүчил болон эчин өхрийн махны чанартай холбогдох жим ёсн чиглүүлсэн тусгай судалгаан нь адил бус нутгийн эчин өхрийн ас чанарын жүрөөний гол шалтгааны системтэй тодорхойлж, урт онцгой хорны эчин өхрийн махны үнэр амтыг тохируулан эзэмдэх суурь судалгааны хоосныг нөхөрлөн шинжил ухаанчаар үйлдэр байжуулах, үйлдэр шилдэгжүүлэхэд жолоодомж болжээ.

Ойр дуртан засхорны аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн тэнхим Өвөр Монголын уртан засхорны аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн хүрээндэх засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх гар авлагын найруулан тойрогч гар авлагыг төв голч боловсноор хууль хэрэгжүүлэх шаардлагаар ерөнхий дүрэм хууль хэрэгжүүлэх ажилтны үйл ажиллагааны баримжаа засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх 3 дүрэм хууль хэрэгжүүлэх зүйлсийн нарийн данс шийтгэн торгох явц таслалтын үндсэн баримжаа бичих хар зэрэг 12 анги хувааж хууль хэрэгжүүлэх бүх явцын дүрэм жилийн системтэй амхлан хууль хэрэгжүүлэх эрх мэдэл баримжаа үйл ажиллагааны хязгаарлалыг тодорхойлжээ. Гар авлаган засаг захиргааны байцаалт, засаг захиргааны шийтгэл зэрэг хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааны дүрэм жилийг нарилгажуулсан бөгөөд тасцлалтын үндсэн баримжаа бичих харийн баримжааг нэгтгэж хууль хэрэгжүүлэлтийн дүрэм жилгүй баримжаа нэгдэлгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлж хууль тогтоолын зөв хэрэгжүүлэхийн батлан аж ахуйлал олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг хамгаална. Уртан засхорноос хууль хэрэгжүүлэх ажилтны гар авлагыг гүнзгий суралцсан ойлгох, сурсанаа хэрэглэхийг ахиулах, дөрмийн шаардлагыг хууль хэрэгжүүлэх бодит үр бүтэмж болгон ховруулж, аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн хүрээндх засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийг дүрмжүүлэх, хуульжуулах, баримжаажуулах төвшний дэвшлүүлж байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон бүх оронд хэрэглэгдэж байгаа 10 зүйлийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүхнийг мужорон алслан данс тайлах хэвчээнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжилэгч, данс тайлах нэгч, баримт гаргах нэгчийг багтаажээ. Энэ нь системийн байгуулалт хийгээд эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад орох мэдээ зангийг хамтаар хүртгэхэд суур тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмчилсэн эргэлтийн авц дэх ил зүйлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн амнаас хамаатай ажлын нэгтэлтэй байрлуулжээ. Манай орон туршилтын мажорны төрөвний арга туршилгыг тольдож, Өвөр Монголын уртан засхорны эдийн засгийн электрон баримтын мажорн алслан данс тайлах хэрэглэгээний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоожээ. Уртан засхорны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7 дугаар сард эдийн засгийн электрон баримтыг мажорн алслан харилцан мэдрэх мажорн алслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулан бүх улсын ил газрын хамаатай ажлын ахилтыг дааж өөрчлөлтийн бүх талаар найдваржуулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэг л даравчаар цуглуулахыг биелүүлж олон түмний данс тайлахад нэн тухам салам учрын үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжин болгохоор байна. Сонирмэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Шинээр засвар оруулсан улсын эмчилгээний багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн эс чанарын хамааралтын дүрмжилийг энэ жилийн 11-р сарын 1-ний өдөр эхэлж хэрэгжүүлнэ. Уртан засхорны эмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөө бүх талаар байрлуулж хэрэгжүүлэх төсөл тогтоон шинэ дүрмжилийн найдвартай хэрэгжүүлэгдхийг ахиулж байна. Энэхүү дүрмжилд эс чанарын батлах, шилгэн батлах, нотлох, найдалгаар үйлдвэрлэх, бусдад найдан үйлдвэрлэх зэрэг гол агуулга нэмэгдэж эмчилгээний багц хэрэгслийн хамааралтыг чангатхан хэрэглэх явц, зангилгийн ажлын байрын хариуцлага, эс чанарын системийн орчил зэрэг талын шаардлагыг нарилгажуулж, ажил төрлийн шин нэгжнэлтийн хэлбэрийн хяналт хамааралтыг төлдөржүүлжээ. Үүний зэргээр аж ахуйлуудын эс чанарын хамааралт эзэмдлээ тоочилж оюунчлахыг зоригжуулсан нь одоохны эмчилгээний багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн хяналт хамааралт ба аж ахуйлын системийн байгуулалтын гол дүрмжил болсон байна. Уртан засхорны эмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөө зохион байгуулалтын удирдах, ухуулын сурталчилж боловсруулах, өртөн байцааж цэгчлэн засах бүх талаар хэрэгжүүлэх дүрэм шат хуваан шин дүрмжилийг хэрэгжүүлэх ажлыг байрлуулжээ. Өвөр Монголын уртан засхорны хөлбөмбөгийн хэттэсийн холбоот уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдаан 6 дугаар сарын 27-28-ны өдөр Улаанхад, Ордос, Улаанцав, Хянган, Баяннуур, Хөлбөмбөрд явагдана. 27-ны өдрийн 16 цагт Хянганы анги ба Хөхөтийн анги, Хөлбөмбөрийн анги ба Уухан анги, Баяннуурын анги ба Бухтын ангийн 2 дугаар уралдаан Хянган аймаг Хөлбөмбөр хот, Баяннуур хотод тус тус эхэлнэ. 27-ны өдрийн 19 цагт Улаанхадын анги, Алшаагийн ангийн уралдаан Улаанхад хотод эхэлж 19:30 минутад Ордосын анги ба Шилэнгуулын ангийн уралдаан Ордос хотод эхэлнэ. 28-ны өдрийн 16 цагт Улаанцавын анги ба Түнглёгийн ангийн уралдаан Улаанцав хотод эхэлнэ. Өнгөрсөн 6 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Ордос, Түнглёо, Улаанцав, Бухт, Хөлбөмбөр, Баяннуур, Алшаа, Ховын жагсаалтын төрөв наймд байна.
6 дугаар сарын 25-ны өдөр 2026 оны Өртөн зас хорны анх зэргийн дүнд сургуулийн сурлагын хэр төвчний шалгалт өндөр зэргийн дүнд сургуульд давших шалгалт эхэлжээ. Бүх орондоо 43 том 5900 шалгуулагч тод судааны шалгалтад оролцож байна. Үүнд анх зэргийн дүнд сургуулийн 2 дугаар оны сурлагын хэр төвчний шалгалтад оролцсон сурагч 23 томыг давж, өндөр зэргийн дүнд сургуульд давших шалгалтын оролцсон сурагч 20 том 4700 хүрчээ. Шалгалт нь 6 дугаар сарын 28-ны өдөр дууснаа.

6 дугаар сарын 26-ны өдөр Өртанзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаанжиж 7 дугаар хугацааны зэмдэгчүүдийн тамирын цуглааны гал бамбар дамжуулах ажиллагаагийн байрлуулалтыг албан ёсоор нийтэлжээ. Ажиллагаанд гал бамбарыг дагаж жуулчлах сэдвээр 7 дугаар сарын 1-ний өдний өмнөх 9 цагт Бухт хотын Сайхан тал хотын тал нутгад ариун галыг цуглуулж ховор шорон элемент агуулсан гал бамбарт нийлүүлэн Бухт хотын бүх бүс нутгаар дамжуулах аяллаа эхлүүлнэ. Зургаадугаар сарын 26-ны өдөр Өртанзас хорны цагаан эдэ боловсруулах ажилтан ажилчдын ажил мэргэдлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгулын аймгийн Баран Үзэмчин хошуунд хөр хөгжөнтэй явагджээ. Уралдаанд бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн цагаан эдэний ажил төрлийн 38 хүн оролцсон байна. Улаан хат хот хойд Байран Баран хошууны нутаг буураас олдсон хууч судаллын хамгийн шинэ үр бүтээлийг нийтэлжээ. Үүнд тус буур нь одоогоос 5500 жилээс 5000 жилийн өмнөх Хуншан соёлын том хэлбэрийн голлох суурьшлаар нутгалж нутлагдж Синглун Вагийн соёл, Жобогогийн соёл, Хуншан соёлын үлдэгдэлийг багтаасан шинэ чулуун зэвсгийн үеийн үлдэгдэлийг илрүүлсэн байна. Ойрд Бээжингийн Зэфу өнчин хүүхдийг харгалзах төслийг бүх улсад дэлгэрүүлэх эхлэлтийн өслөлжиж, сайн дурчуудын боловсролын ажиллагаа Ордос хотод явагджээ. Бүх улсын ил газрын 40 гаруй сайн дурчууд боловсролд оролцож, өнчин буюу хүчтэй хүүхдийг хамгаалах, хүүхдэдээ сэтгчийн хүмүүжил хийх, нийтийн асрамжийн чанартай ажил төрлийн хамаарлт хийх зэрэг хүрээнд судлан ярилцжээ. Ойрд Хянган аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын албан гэрээс бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын цэргийн амтлын суурь төхөөрөмжийг хамгаалах хуулийн ухуулгыг албан байгууллагад оруулах адилыг өргнүүлжээ. Аймгийн шүү тараа Салам өчөр аймгийн шүү тараа байгууллагын нэгжийн 1000 гаруй хүн ажиллагаанд оролцжээ.

5 дугаар сар болтол Баянуур хотод 189 чухал их төслийн адлыг эхлүүлсэн ба сэргээж, ажил эхлүүлсэн ба сэргээсэн нормыг 191 түргэжээ. Энэ жил Баянуур хот 200 бөгөөд 8 чухал их төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Лангэг тал нутгийн Эцэн Сүү Нэрэмжит Айдууны холбоолсон тоглолт Улаан Цэв хотын тамрын талбайд явагдахаар би тоглолтод Жан Шинжэ Аду зэрэг нэр дуучин Айдууга өргөх юм байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу, миний дүү.
0: Сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да, бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө, бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даах.
1: О, тийм үү миний дүү.
0: Загагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой, харин хөтлөгдтэйгэн бол бид банк ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэг. Ах минь, амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За, миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Арааж оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Буян нүдгүйч эжнэн олно. Будаа үж өргөж гажраан чолноохо.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

0: цаг агаар.
1: Зайрхам сонсогчдоо та бүхэндээ Өвөр Монголын Өртөн засхорны цагурийн төвчөөс өнөөдрийн мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдгэдэй. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг газар Дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар бүрхэг байснаа баг бороон орно. Энүүнд Бухтийн зүүн бие, Улаан цавын баруун хойд бие, Шилэн голын зүүн хойд бие, Түнглөгийн баруун хойд бие, Хянганы ихэнх газар, Хөлөмбөрийн зүүн өмнө биеэр Дунд зэргийн бороо орно. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг газар, зүүн биеийн өмнө хэсэг газар, баруун хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 7-8 дэсийн салхи салхилна. Алшаагийн баруун хойд хэсэг газраар тоос дэгдэн Алшаагийн баруун биеийн мөн агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Хөхөт оронд өнөөдөр баг боронтой 31-с 16 градус, маргааш гэхэд хөхөт оронд мөн баг бороо орж байснаа бүрхэг өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай агарын дулаан 30-аас 16 градус. Зархим сонсогчдоо өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч.
2: Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ суралчин туушлуулж одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

Элис манхны хөнөөлийг таньж чадвал өвс модны эрхнийг сэрч чадна. Элис манхаа ногоор уулж, үеийн үеэрэ жаргий.

Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Бүүвээ охин минь гэх жохолын шин дуг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах голомтыг минь гэрэлтүүлсэн жол юм аа. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Танхил жаахан аашаар нэлхэрсэн өрмөнэ. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өрөвсөн нар юм аа.

хүрэн жүрхнээ тулдыг минь уяраасан инкри юм а. Хүн жаяны ерөөлөөр амилсан эрдэн юм а. Хөөхөн тонирхог мөшөөдөр жаргуулсан

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм а. Арухан аавын хаан алтан сургалын саха юм а. Адаас өмөглөж бурхан дан даатгсан жалуурал юм а. Асуур чайлган аран шнаар тормойсон бүүвэ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

0: бүхийг харилуд 80 жаргал, аяыг оюун мөрөнж өхөөж намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь 70 баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчид. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радиод хэлбэрс хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Хавар чагийн намжим сүн тэд хоёрын чингэл жаргалыг харанхуй хөшгөрөн халахлан хамгаална. Тэд хоёрын хэнийч гээд ганч үх хэлсэнгүй. Үгээр биш, харин үнэн сэтгэлээрэн илтгсэн хайр дурлал бол хамгаас сайхан байдгиймэ. Лайфермагийн бай сэтгэл итг итгээр хангамжтай болж аачмар тайвширж одлоо. Энэ үед шагдар сая нэг ам лев. Чи юунд энд хүрч ирвэ? Танаас ирж болж байхад би ирж болохгүй юу? Энгх нь өвгүй шүү. Өвгүй гинэ. Би гертэн харж ирэхэд юуны өвтэй өвгүй байх вэ? Теглийч хэд өвгүй. Яагаад? Чи одоо бол Дэвизийн даргын хатан гэж юу? Тэнэг минь ээ. Энэ удаа чи харин буруутсан. Юу буруутав? Бид нэгэнт ургац салчихсан. Мэднэ үү? Салчихсан гинэ. Тийм ээ. Хаюулан салах дуртай. Тэгээд л жам жаман хөөсөн. Лайферма ловсон хоёр үнэхээр ургац салжээ. Дэлхий дахна айлгар улсан улсчм өөр өөрийнхөн ургац хормын явдлын бүтэх сарних дундаас үн чинтэй сургаан жол болж ахна. Эрэм хоёул үүдэрх босхон айлгар болох нь харахад хоёр чанарын нийлэлт хэдий шиг байдаг боловч тарны агуулга нь эрэмийн амьдралын хэвчнээс хол хэтэрж байдаг юмсан. Нэг ихэс төрсэн ахтай хоёрч урт тухчагаар хамт амьдрал эвдрэлчих ёсвээ. Хамгийн сайн найжич хамт удвал муудалчих учирвээ. Ахтуу сайн найжнаар таарлчих юм байвал төр чаг салан явж болно. Өөр гарч хилэн намхарсан хайн дахин гар гараан барин өвсөж болно. Гэтэл эрэм хоёул ингэж болдгүй. Тэдний харчаа ахтуу анд найжийн харчаагаас бодол янтай байдаг. Эрэм тар торгож хэрүүл чуган хийж хэдий чинэн ууралж хилэгнүч жээлж явахын аргагүй. Салаад явахын аргагүй байдаг. Хоёул нэг тагоноос хоол идэж нэг дэвртэй чай хаваан ууж бас нэг хамт унтан. Тарчилан ийм амьдрал нь нэг хоёр өдөр, нэг хоёр сар, нэг хоёр жилд барчих бишээ. Харин нэг насны явдал мөн. Энэ бол дараа эрэм нэг гэрийн амьдралын өөрмч чанар юм. Хүмүүс энэх өөрмч чанчлагаар гэр журийн амьдралаа чаг тухайд нь тохируулан жогжуулж, жөрчил мөргөлдөөнөн чаг тухайд нь жогжуулах харгийг олж авчээ. Өөр хөрвөл ууран багсаг гаргана. Хэтэртэл гаргаж болохгүй. Хэлэг гэсэн үгэн хэлж гаргана. Гэвч хэт арван хэлэхгүй. Хэрүүлэх их гэвэл багсаг хэрэлдэн ихэр хэрэлдэхгүй. Багчлаад хэлвэл чээжэнтэх юм яг битүү дарж болохгүй. Ууран боогоод гарахгүй. Хэлэх үгэ нуугаад хэлэхгүй. Хэрэлдэй гэж бодовч ам ангахгүй өдр удвал чээжэнтэх юм чинь хорон шиж хийгцээр багтхан байгаад нэг өдөр дэлбэрвэл лавтай ургац салахад хүрнэ. Лайфермал авсан хоёр ийм жамаар явжээ. Лайфермагийн сэтгэлийг шагдар ижилж байхыг лавсан айл эрт үжиж гарсан билээ. Баян гэрте сэтгэлэн талд байх хүнтэй амьдрна гэхч жавлантай явдлаа. Гэтэл лавсанд арга олдоогүй. Жалуу ихнэрийн кан аяг дахсаар иржээ. Ганчих чээжэнтэх атаа чөтөөний гал нь өдрөөс өдөр хүчтэй дүрлж байна. Нас явсан бустай хүнээ энэ талын атаа чөтөө нь жалуу хүнийхээс их байдаг ажээ. Лавсангийн сэтгэлд өөрийн буйн ерөөс амраг ихнэрнэ гэж үжигдээгүйгэн лайфермач айл эртээс мэджээ.

гэтэл тэрэн дарга байгаагүй. Нас явсан Ринкен хүсэлт алв тади нээчүүлж явжээ. Тэр удаа гадагш хорл хийхээр явсан хооронд Лайферма чиргийн хооронд хуучин амрах шалдартайгаан уулсныг ловсон мэдээд бүйийн чанг барьж чэйжин дүрлцэн атааны галын утааг хамрааран гарах гоогаар чармайжээ. Гэтэл хүний сэтгэлийг мэдхгүй Лайферма өдр өдр хусан ойжүг солиорсон мэтгүй шалдрыг хүлээв. Тарчилан шалдар нэгэнт нутагтан харчихсан байтал тэр бас л хусан ойд хүлээж жагсан. Тарны эдгэр нууч ажилгийг лавсан дэгэнтэй олж мэдсэн боловч мөл бүйэн бараад дугарсангүй. Энэ бүхнийг тасварлан өнгөрөөж байгаад бочилтгүй одох жүүд мэт мартаж орхигүй тэр хүснэ. Нэг өдөр гэртэн харж ирэхэд чивх маан Лайферма бас гаднаас харж ирж байлаа. Лавсан эйлдэг жуулан дуугар. «Хаа очоод ирвэ?» гэж асуухад. Лайферма жоохонд галасан яарж байх дөрүүжүүлэн жоруд дугарсангүй. «Хөөй, хаа очоод ирж байх юм?» гэж лавсан мөл эйлдэг жуулнор дахин асуув. «Зүгээр гадуур явсан юм?» гэж Лайферма гал үлэхийн дагуут аман таваран харуулна. «Гадуур гэнэ?» «Тийм, гадуур явлаа». «Гадуур ямар гажирт очив?» Лайферма хариулт өгсөнгүй. Гэр дотор ахшинжуур намжин боллоо. Жовлонтой мөртөн аймар уур амьсгалын дунд энх намжин байдал уттал үргэжиллээ. Тагж тэгээд ловсон гинт. «Чохом хаа оцсим, хэл!» гэж гэрийн адаар чечиртэл хасгарлаа. Тэгэхэд Лайферма харин гартах түлэгэн хайж явуулаад нэн их дуугар. «Хаа явсныг сонсон уу? Би өөр ирж явсан!» гэж хасгарлаа. Ловсон том алгаан дэлгсээр очоод Лайфермагийн хачрыг пас гитэл нэг алгадав. Ловсон хүн алгадсан гараан хурааж явдаггүй байхад Лайферма аль хэжээ ловсонгийн хачрыг нэн хүчтэй хариу нэг алгадаа дамжилаа. Ловсонгийн хоёр нүдэнд гэнт олон од чуврах шиг болж уттал бахтар жахснан сая алга дуусна мэдээд хилэгнэн хасгарна. Ловсон би нэг насаараан дайм байлдаанд яваад алгатуулж ирүүжээгүй. Чи намайг алгадтын нэг нь үү? Лайфермач мөчгөн өхгүй хилэгнэн хасгарна. Лайферма би эрдэж гарч өнгөрсөн, эрийч дагж өнгөрсөн. Айлинчгээд энэ эмгэхэн чохож үжээгүй. Чи муу амтан харин хэрэй мэтгүй гар хөдлөгн гэнэ үү? Төй! Чи нүүргүй үлгчин. Ловсон нэгэнт бүйэн барьж дийлхэн байгаад чирэг хүнээ хамгийн чадамгаа эрдэмэн гаргаж гэлэлтсэн гар хугаан сүрт хийтэл сугалж гаргалаа. Лайферма өчүүхэн ч аяж сүртэлгүйгээр чэж анжаагаад ловсонд. «Пот, наашан пот, шиэс тавал нэг поотчих!» гэж хасгарна. Өрчөрөө тулгсан поогийн ам ачистан гэрийн адарж үх хандаж Хогийн догийн хамт гэрийн адараас тоос шарай мандран буулаа. Хогийн догаар тэд хоёул уур хилэнгийн хар маннай дундаас очин сэрж ор орондон яахан олохгүй бэхтэрэн жагснаа. Нэгээд удаад ловсон гар пугаан орт тэгш шидэж явуулаад ханжин ирмэгдэр суугаад хоёр гараараа духан барина. Лайферма тоос утааны дунд өсгөчгэн жасаад ангийн товчон товчилна. Тэд хоёр уттал өгдөөгөө байснаа ловсон толгойгоо өргөд нам төвлөөнөр. «Хоёул ургах сали» гэлээ. «Болно, сали». Лайфермач намжун харуулаад эргэн гэрээс гарлаа. «Энгийд л салчих уу?» «Тийм ээ, энгийд л салчихсан». «Энэ нэг ургах саллаа гэдэггүй»,

шалгар минь. Бид хоёул ичэстэн энэ гертэн харж ирлээ. Чиний сайхан холсон өнрийг дахайд олж үнэртлээ гэж эрхлэн хэлнэ. Салих хүчлэв. Төгрөн нуурын хүчит давлгаан эрэг өдөн ойлон долголно. Нуурын эргэдэх нэг жулчхан мод салхин чохогтоод нуур руу унахад нуурын ус дэлстрэн босч усан сувраг болоод дахин борон адил асгаран бууна. Нуурын давлгаан аажмаар намдаж сарны бүүдгийг гэрэл нуурын хочив. Энтхи нуур ус ой мод өвс бот бүхэн энэх бүүдгийг гэрлийн доор амтад нартан орлоо. Тог тог тог хаалгийг хөнгөн мөртөө бачин тогшихтон унтж байсан дамтны сэрэлээ. Хар эртээр хаанаас ирсэн гийчин болчихв гээд дамдны эмгэн сандруу мөндрөө ховчлохын дагуу хэмбэ гэж асууна. Үүдэн гадна би байна гэх сөнгө дүн гарлаа. Эн донас ирсэн хүн бол хуучин нутаг мянган хошоонд гэр харж хочирсан өвгөн жарч батуу болохыг дамдан мэдлээ. Унтсан шивууны жигүүр гişгэлэн хар эртээр ирж байхыг үчвэл лавта ямар нэгэн бачим хэрэг гарчээ гэж дамдан бодоод хурдан гихч босч ховчлов. Амгнын нохойгон хороод батыг гэрт оруулж ирлээ. Батэ гэрийн гэжин өвгөн амгэн хоёрт мөхөсхийн амар мэнд асууна. Дамдан ховсхлын агнаг дагаж мянган хошоноос энд ирэхтэй гэрт тэрэг бүхнэн батад тушаагаад гарч иржээ. Бат өвгөн дамдны үүдэн жаргадаад 20 гарай жил болж байх болохоор дамдан тарныг хамгаас илүү итгэдэг юм ээ. Бат нэг аяг хүйтэн чаг нэг амсхагаар жалгаж бараад сая гэрт гарсан явдлаан бачимдад сандран тоочлоо. Өчигдөр орой шар бүрийн үеэр нэг бүлэг гомин дангийн чирэг гент хүрч ирээд дамдны гэрийг давхар давхар бүсэлж авчээ. Нэг чиргийн ноён бат өвгөнд дамдан эвхамт намын дагаад буруугаан халахгүй өхөн баримталж байна. Тийм болохоор бид жарилгаар тарник шийтгэхэр ирлээ гэжээ. Бат хариу дугарч амжаагүйгээр тэдгэр чирэг тарник барьж хүлээд нүдийг битүүлээд хөмөргө даваачиж харжээ. Дайсны чирэг сүн дунд болтол дэнслэгснэн сая явлаа. Батин хүү энэ үед хурч ирээд аавынхан уяг ялдраажээ. Бат гэрт орж үзвэл дамдны удаан жил хадгалсан бичиг хар хөшөөний бичиг жорг мэт ховор нэнтэн жилсийг бүгдийг дайсан чөлөөд явчихжээ. Дүүрэн хоёр машин тэрэг татаж явсан гэж хүүн тарин таллээ. Дамдан энэ хүртэл сонсгот жүрхэн гинт хүчтэй чохолж амаар нь үсрээд гарчихмаар төгшиг тул сууж тисгэн байгаад хангинтал сүрс алдан. Хэдэн 10 жилийн хүч хөлс минь барчээ, чам барчээ гэд ханжин дээрээ савж унлаа. Босд ид хөрөнгөийг дээрэмдсэн үү гэж дамдны эмгэн сандран асууна. Сонин гайхалтай юм ээ. Босд юмд ер гар хүрсэнгүй байлээ. Дамдан энэ үгийг сонсонгүйт очисгэтэл босд цуулаа. Чи сая юу гэв? Тэд танай бичиг хараа сундаа ямиг нэг ч хүндсэнгүй. Дамдан Мэлрис хийхин хамтад толгойгоо дагсаар нэрэ санаа муутай амттай. Би ном бичгэн хөгшин амтайхан адил хайрлт хийх тед мэднэ. Энэ бол намайг чосгойгоор алж байна шүү гэв. Дайн дажинтай самун чагт ямар явдал гарахгүй. Айм насан алдаж мэднэ. Тийм болохоор тэр хитэн бичиг харт Бэй сэтгэлэн явах хэрэггүй. Бэй байвал бэйжин гэдэг шүү гэж бат хийгээд өмгөнэн тарни ятхана. Дамдан хэдийгээр аман дээрэн. Би энэ насандаа юу гэс өнгөрүүлв? Энэ учрыг сэтгэлдээ тавихгүй гэж байвч.

дотор нь бажилан өвдөн. Тэр жирэг жинсээсээ саснаас хойш олон жилийн турш эртний ном, эртнээд, эртний бичиг, эртний жорох хийгээд хавар нэнтэн бичгийн гэрийн дөрвөн эрдэн жирэг үнэт чухах зүйлийг үн өртөг хамааралгүй жавж үтхэн бодолгүйгээр чуглуулсаар иржээ. Хичнээн жилийн турших халуун хөлс хар хөдлөмөр нь ингэж нэгэр сүйдэж одоход жавхгүй гэж байна уу? Гэрт нь гарсан энэх аж усын явдлаан урдаар жоож өмгийд мэдүүлэй гэж дамдан бодох болвоч. Өөрийн иймэрхүү гонд жавсан байдлаан тэд нарт үжүүлэхэд сан жавна. Эв хамт намын гишгүүд хавсгалын төлөө амь насан хайрлгүй тамчиж байхад би нэг хавсгалж гэж байгаад гэринхэн өчөөхөн явдалд ингэж жавж бачимдах бол жогсгүй явдал. Баахан байс хийгээд дотор намчсан хойно очий гэж дамдан бодно. Багуутын алдаар нутхасан бас нэхэн чимээ хүргэж ирлээ. Тэр бол бат өвгнээ хүү чагаан хүү болно. Хөөхтийн авртай чагаан хүү Ахмад гэрийн эжнийхэн өмнө ихэл өв алдарч ширвэтсэн байдалтай суугаад бас нэг чахал шин чимэг дамдан тэлнэ. Батэ гэрээсэн гач явсны дараахан сол хувчастай гар пуужуулсан хоёр хүн батийн төрч ирээд чагаан хүүх тууж явжээ. Чагаан хүү тэдний дагаад үжиндээ түрхэд гонгор танд хүлээж байлаа. Чагаан хүү өнгөрсөндөө гонгорыг холоос нэг олж харсан байжээ. Тэр удаа сүрхээ догшин царайтай хүн харагдсан. Гэтэл энэ удаа нүрдэн учирсан чинь харин ихэл өйлсэг жантай өчүүхэн ч ларжаагүй хүн байлаа. Тэр нутаг нэгтнээ хавар чагаан хүүх дөө минь гэж тотон чилэн дуудана. Гонгор тэрнт хэлснэн. Дамдан гоягийн ховор чухах жийлс тоногдсныг хожим сая олд сонсчээ. Тэдгээр эртнээ үнэч юусыг бол дамдан гой нэг насныхан хөлс хүчээр оруулан чоглуулсныг би мэднэ. Тэдгээр имэн алдвал дамдан гой аман алдсантай адил болно. Иймээс би доор нь хүний гойж жоос жарчулан олон талтай харчиж байгаад тоногдсон бүх эдийг арай гэж тоо ёсоор нь олж ирлээ гэжээ. Гонгор ингэж хэлсээр чагаан хөг дагуулан хөмөргөдөн ороход дээрмийн гарт орсон тэдгээр юмс үнэхээр тэнд байжээ. Жавлангийн далайд шумбаж байсан дамдан энэ чимэг сонсоод зочхийн дагууд баярлж авлаа. Гэвч хэрэг учир хэд төргөн ховорсонд чанам бас багсах сэжиг орно. Тэгээд Гоминдангийн цэргийн дээрмдэж явсан юмс чум тэнд байхыг чи нүдэрийн үжв үү гэж асуулаа. Би нүдэрийн үжсэн чум тэнд байсан гэж чагаан хүү баттай харуулжээ. Мочос миний эрдэнэсийг гонгор чөлбөж аваадсан байж гэж дамдан ууртай ярна. Гонгор аваадсан биш. Дайм байлдаантай жилүүдэд нэг гэрийн хүн үжил тайдлгаагаас болоод жүгжүгэн хөөсөн явдал гардаг байтал нэг нутгийн хүнийг юунд өгөөлөх ажээ гэж гонгор хэлж байна. Та өвхамт намыг дагсан боловч тэр таны хорсохгүй. Харин нутаг нэгтний хавас Гоминдангийн чиргийн гараас тэдгэр эдийг авч ирсэн. Тэдгэр имийг танд удаан таббал гээгдэх аюултай тул таныг хурдан очиж аваачих болов уу гэж гонгор надаар хөлөөлсөн гэж чагаан хүү сандран тайлбарлана. Намайг яман авахар тарны гэрте очиж байна уу? Тийм ээ. Тэдгээр юмсвал өнөрт эрдэнэ болохоор жаавал өөрөө танд тошаргана. Тэр бол Гоминдантай сөлгөлтсөн хүн. Би бол дамданай чарын барайж гарлаа. Чагаан хүү айгаад дахиж дугарсангүй. Дамдны эмгэн тарныг нөгөө гэрт дагуулж очоод чай хоол хийж өгнө.

0: Амдан гертэ ганц царан үлдээд нааш чааш холхон саяын явдлуудыг нарийн тунгаан бодно. Гэрэн дээрэмд тоногдсон гэнтийн чимээ хурч ирээд тарныг гаслангийн далайд тунгаад байтал хайрт эд эрднэс нь олдсон сайхан чимээ бас хурч ирээд баярын нарыг мандууллаа. Амь насаа мэтэ нандганч хайрладаг тэдгэр юмсыг дээрмийн гараас эгүүлж авчирсан хүнд ихэт талархах ёстой юмсан. Гэтэл гонгорвол тарны удаан жилийн улс төрийн дайсан мөн. Гонгор гэдэг хүн ямар жиргэн хүн болохыг өөр хүн мэдгүй ч гэсэн дамдан сайн мэднэ. Одоо тэр дамдан намайг баярын очиж алдсан юмаа аваач гэж байх нь ямар нэг улс төрийн урх байж мэднэ гэж олон жилийн турш улс төр төрөлчиж явсан дамдан таамаглана. Дахиад нэг бодож үзвэл гонгор гихчвал чагийн өнгийг дагаж улар чаврахтан сайн гар юм. Нэтнэн ховсголын өрнөлт гарах үед тэр ховсголын агнад ороод ихэл ховсголчийн дүр гаргаж байсан бэлээ. Сүүлээр нь Гуминдангийн чирэг чөлөөлөгдсөн оронжуг ихэр товтолж манай чирэг баялдах бодлогийн шилжилт хийж омраа шохрох үед тэрэ Гуминдан ялах чаг болжээ гэж бодоод доорон төвийн чиргий дагжээ. Одоо Гуминдан өв хамтнам хоёр ач тач тулаад аль аль нь ялж ялгадах нь ялгадахгүй байдалд болсонд тэр бас шин арга башир гаргаж монголчууд бүгдөөрөө дотоодын дайнаас ангичирж Гуминдан өв хамтнам хоёроос адилхан жайтай байхыг хөөргөдөж эхлэв. Тэрний этгэр ажилгын чим хүнээнүүдийн мэхэлж ардын сэтгэлийг татж эчстэн чахрын тал нутгийн эжрэхэх гэж байхыг дамдан айл эртнээс мэдэжээ. Гэтэл одоо өөрингх нь эртнэс бүхнэн гонгорын гарт ороод байх тул имэн авчрах нь хамгийн чухлаа. Гонгор одоо дотоотын дайнаас ангичрах гэдэг шигэн ихэд тоглож ардын сэтгэлийг олох гэж отсон бүхэнд сайхан жаганж бий. Очир баян тарныг эрж отсонд толгой дээрээ дахиж тавлаа. Тэр ши тоглобол би бас ши тоглож аргад нь харах хэрэглий. Одоогийн байдалд дамдан би очвол тэр яаж чадахгүй. Явахгүй гэсэн жамаар 3 удаа явж, учрахгүй гэсэн хүнтэй 3 удаа учирдаг гэдэг үгүй. Хэрэг явдал нэг нь тийм болсон тул очихоос унтан аргагүй. Тэр баттай чагаан хөө хийгээд эмгэнэн дуудаж ирээд өөрийн бодлон хэлхийн хамт тэд нарыг арга ухаан гаргаж өг гэлээ. Тэд 3-д ямар арга ухаан байх вэ? Гэринкан үнт эртнэс өхнөн алдчих шахсанд яаж яхан олж яднаа? Тэд дамдан өгнөө хэлхий сонсоод толгой дөгчөн. Энэ арга бол олон талаас нарийн нэгт тунгаан бодол хийсэн арга өгөөд гинэн ажиллах биш тул торшиж үжиж болно гэж хэлээ. Тэд нарийн сандлыг авсны хойно дамдан энэ учраан морт чиргийн дивизийн дарга нартай жөвдөлчхөр гарчээ. Ойрын өдрүүдэд гонгор их муу жанттай болжээ. Нүдэнд нь өртсөн болгоныг харааж жандрах тул сайн найж болонч тэсхэн байхтан шалтаг өрн жайлж явна. Ганчих шадар хамгаалагч боёнт нь жайлхын аргагүй тул өдөржин учир шалтгаангүй хараагдана. Өнөөдөр гонгорын нүр дээрх хилэнкийн үүл манан гинт сарнан арилжээ. Ганчаран янгийн дуу гиншин гертэн тол ширтэн саглан хосно. Боёнт баяртай чирэлэн орж гарна. Өнөөдөр лавтай харагдахгүй юм байна гэж дотром баярлна. Гайхал болов яагаад ир харагдахгүй гэж гонгор саглан хосхийн дагуут боёнтаас асууна. Та дандан олны өмнө тарныг будаан тулам гэж нүрийг барах юм чинь жайлж явсан байлгүй. Тэрнийг дуудаж авчираа, учиртай. Удалгүй болов хурч ирлээ. Тэр бол хүнээ чарын өнгийг сайн ажгалдаг хүн юм аа. Гэрт оронгот гонгор дуугэншин тол ширтэн сахлан галетл хосч байхыг үзээд гонгор баяртай байхыг доор мэдэж зориг орон нас хур хүнээ наадам үүсгэн. Манай хүн жасаж чимээд бах хатан жалах гэж байна уу? Өнөөдөр гонгорын доторч үүлгүй чилмэг тул хариу наадам хийнэ. Чи харин хаашаан жилийчхв? Аль нэг өмийн өвөртө шавардаад байлаа гэж? Тийм буян надад таа байхвэ. Олийг өвч олдох юм бишээ. Та ямар учиртай намын дуудав? Буянтай чай бав авчирлаа. Гонгор болоотой хамт чайлцуухтаа. Дамдан чагаан хөгөр чимээ явуулжээ. Өнөөдөр тэр ямэн авхаар энд ирнэ нэ гэв. Энэ үгэнд болоо нүд бүлтийлхэн сочиж. Тийм арван эрднийг та бүр бучааж өгөх гэж байна уу гин. Чөм нэг нотхийн улас шүү гэж гонгор учиртайхан инээмсэглээд олигтай харуулт өгсөнгөө. Тэр мо хөгшин жолиг Монгол найман жамын чиргийг боривдоод салхаан байсан шүү. Тэрнэ энд ирнэ гэснийг сонсоод би бишэрлээ. Жоригтай сайн ир. Би эдий чинэн хүч харуулан тэрнийг жалж авчрах гэж байх нь чиний мөг баллах гэсэн санаа. Тэр надтай ямар хамаатай вэ? Хамаагүй гинэ. Чиний ил гажирч үг шилэн тамлсан элчнүүд чим хаа очлоо? Яагаад нэгэн ч харагдахгүй болчихв? Жамдан яваав гэж. Битхи унгасалд. Гонгор ширээ алгадан уурлаа. Ноулюгийн олсон мэдээгээс үжвэл тэд чим хагас чамаасан мортч хэргийн дивизэд барагдажээ. Арич үгүй бич. Энэ учрыг дээрээс асууж шахамдуулж байна. Юу гэвэл таарна. Чи хэлж өгч. Болоогийн царай нь үнсэн саарл боллоо. Гай гажир дараас гарч ирж байхыг төсгөлж мэдлээ. Гонгор. Би өнөөдөр аргалж байгаад дамдны амнаас тэтгэр элчин баттай сургийг олно. Харин чи битгий дамдны дэргэд чөлтмөлтө ашил мэдв. Мэдлээ, мэдлээ. Жаалгаад гонгор тэрэнд дамдныг хэрхэн жачлахыг нэгд нэгээр жааж өгчээ. Та жааж сурах гай мэдээ. Би бүгдийг осолдол үгүй баялуулъя. Болоогийн дотор нь сая нэг онгойгоод дамдныг тасах учрыг бэлтгэхээр яаран гарлаа. Өдийн хоонын таван чагт дамдан хурч ирв. Гонгор уулна тэрнийг их арван жевсэгт хамгаалагчтай ирэх байхаа гэж бодоод бас олон арван чирэг бэлтгсэн байжээ. Гэтэл санаанаас гадуур дамдан хоосон гар хоёр нудраган дүүжлэн бат ичихүү хоёулыг дагуулан арван хэдэн хангай тэрэг тууж ирлээ. Гонгор бэлтгсэн чиргийг хордон талд.
1: Хүндэтэ сонсогчид сая алдарт жохиолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин энэ чагт хөлийн авч сонсноо.

0: Божингийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн

0: ол дулаан хотын их шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал нийт төмнө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандан өнөөдрийн амар мэндэлтг нь жолгож байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлөө Чинкэлт

За тэгвэл энергийн нэвтрүүлгээр тавхандан сургачдын жуны амралтаа хэрхэн утга уулгатай өнгөрүүлэх боيو жуны амралтын амар төвчнээ талаар сануулж ярахаар боллоо. Тэгэд манай гэрээ ахмад боيو сонсогчд маань бас энэ хөөсөдөвт сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн хоёр шууд утас 8592412 8592413 хоёр утасаар оролцож өөрийн бодол саналаа солилцож болно шүү.

За тэгвэл одоо удалгүй хүүхд болгоны хүсэн мөрөөдөх жуны амралт хүрч ирсэн байдаг. Одоо ер нь хоёр гарагч байгаагүй одоо 10 өдрийн дараа бол одоо амралт тавина. За зарим одоо их сургуулийн шалгалтад орсон хүүхдүүд маань ер нь одоо орчмын өдөр одоо ховн гарч маш олон хүмүүс маань бас энэ хүү улсын шалгалтын ховын тухай хөөрж одоо бас дэвжэрж байдаг. Тэгээд бас ер нь өрөмжлөн таглах болж байна. За тэгээд ер нь төгсөх уурал за жуны амралтын энхүү цаг үе болж байгаа учраас амралтын цаг үед манус амар төвчнээ талаар юу юугийг анхаарах энэ талаар энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр ярахаар боллоо.

За тэгэхэд орчмын хөдөлгөөр ер нь холбоо сүлжээгээр бас амралтын тухай маш олон охор бичлэг явуулж басан. За Гэри Ахмад маань одоо толгоо өвдөж, сэтгэл санаа муудаж, зовлонгийн цаг уу ирлээ гэж одоо наадам тоглоомч боёо одоо үнэн сэтгэлийн өгөн ярьсан имэрхүү бичлгүүдийг үжиж байсан. За тэгэхээр одоо хүүхдүүд маань амарнага баярлахаар Гэри Ахмад нь одоо толгоо хөдөж солиорох гал зурэг цаг ирлээ гэж бас олон хүмүүс одоо ингээд наадам хийж байдаг. За тэгэхээр одоо амралтын өдрөө хэрхэн баяр баясгалантай өнгөрүүлэх, утга уулгатай өнгөрүүлэх орчмын хоёр гаргаас манай Гэри Ахмад бас сэтгэл санаандаа ямар ямар зүйлийг хийх үү, одоо яаж өнгөрүүлэх үү энэ талаар бас бодол болж байгаа магад. За тэгэхэд ер нь манус баг байхад бол ер нь манай аавууд бол жоны амралт тавихыг маш хүсэн мөрөөддөг. Нэг талаар бол 3-4 сар хүүхдэн сургуульд явж суухаар хүүхдэн одоо маш санам мөрөөддөг, дурсдаг. За тэгээд дөнгөөд нэг амралт тавихаар одоо хүүхдүүд маань ирхэн байна гэд маш хүлээж, хүсэж суудаг байсан. Гэхдээ одоогийн Гэри Ахмад маань толгоо өвдөж ихэлсэн. За тэгэхээр цаг үе адилгүй байхаар бас энэ хүмүүсийн сэтгэл санааны байдал бас адилгүй юм байна. За тэгээд ер нь хүүхдүүдийн хувьд бол ер нь амралт тавина гэсээр бүр баяртай. Манус багийн үед бол нэгж баяртай учраас нэг сар гарвь 2 сарын хугацаатай сайхан

хөдөөдөө амар суун наадан тэгээд одоо хичээл давтлаг хичээл сурлагын тэрхүү дараас байхгүй санаа амар чөлөөтэй суудаг. За нөгөө талаар одоо ээж аавтайгаа хамтаар суун гэрийн хоол бодаа идэн за тэгээд маш сул чөлөөтэй сэтгэл санааны талаарч маш баясангүй сайхан өнгөрүүлдэг. За тэгвэл гэрийн ахмуудын хувьд бас нэг баярлдаг зүйл бол хүүхдүүд ирсээр одоо ажил хөдөлмөрт жаардаг, тус болдог. Энэ талаар бас их хөсөж мөрөөддөг байсан. За тэгэхэд ер нь манаас одоо тухайн үед Багдан амралт тавьсаар одоо Малланд явна, одоо тараа ажил хийн ингээд гэрийн ажилдаа бас маш хамдан болдог байсан. Гэхдээ одоогийн хүүхдүүд маань амралт тавьсаар гэртөө шургаад гар утсандан шунаад суудаг. За энийн одоо манай гэрийн ахмад өтөр толгоо нүвдэн ууран бочлон галжуурын солиорн хүүхдтэйгэн чуугуулчин хэрэлдэн. Тэгээд одоо иймэрхүү байдлаас болж манай гэрийн ахмад маань зуны амралт ирэхээр амралт ирэхээр л толгоовтод ихэлдэг. За тэгээд одоо хүүхд байвал гурав нэрний хоолыг хийж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд хүүхдэн бол жахалгийн хоол идэнгөө чармайдаг. Гэрийн ахмадан бол бас эрүүл хоол идүүлэн гэж хоёул бас одоо чуугуултдаг, зүрчил гардаг. Имэрхүү одоо олон жилийн зүрчил байгаа учраас зуны амралтын дээн дацна гэж хэлэхүү одоо ихлэх цаг болж байна. За тэгэхээр зуны амралтаа хэрхэн сайхан амар тайвуу баяр баясалтай өнгөрүүлэх бай. Энэ бол одоогийн цаг үед бол өнөр гэрийн ахмадын толгоо өвдөж санаашрдаг учир болсон. Уулдаан бол ямар ч дараас жовлон байхгүй гэр хүүхдэн ирэхээр баярлан гэрийн ахмаданч баяртай ингээ сайхан нэг сар гаруйгийн цагаан ингээ хамтаар сайхан өнгөрүүлдэг. Гэхдээ одоогийн их эцэг болгосод хүүхдүүд зуны амралтын энэ хүү 50 гаруй хоног онцгойн төгсөх сурагч бол баяр 2 сар гаруйгийн цаг байдаг. Энэхүү цагийг яаж сайхан ээж огчлтой өнгөрүүлэх вэ? Энэ бол бас манаасын бодотох учир болсон. За тэгэхээр гэрийн ахмад хамаарку бол одоогийн хүүхдүүд маань гар утсан үзөөд жахалгийн хоол идээд ингээд гэртөө өнөр хөдий цаг суунгуул суучдаг. Имэрхүү нэгэн байдалтай болсон учраас бид одоо гэрийн ахмад болсны хавас хүүхдэн одоо ямархан утга уулагтай зуны амралтыг тохируулах вэ? Зуны амралтын амар төвчнээ талаар яаж одоо сэргийлэх, сануулах, эдгээр ажлыг хийх вэ? Энэ бол одоо ер нь одоо бодож сэтгэх цаг болсон байна.

За тэгвэл одоо манай араачуан сонсож байгаа сонсогчид маань бас хүүхдүүдэн ямархан шиг зүүн амралтыг давхруулахаар бодож байгаа бол нэг бүлэг Гэри Ахмад бол одоо онцгойлон төгссөн сурагч, баг сургууль төгсөх, анх дундад төгссөн юм уу, дээд дундад ан төгссөн хүүхдүүдэн бол нэг газар тойруулах юм уу, зугаачлах юм уу, энэхүү сонголтыг бас олон хийдэг. За тэгэд нэг хугацааны энэхүү яаралтай сурлагын энэхүү амьдралаа төгсгөгөөд одоо зарим бол одоо нэг цаг үе шилбэл баг сургууль юм уу, дунд сургууль ингээд нэгэн хэсэг цаг хугацааны энэхүү үүргэн гүйцэтгэгээд одоо сэтгэл санааны талаар бас маш чөлөөтэй сул сүлүү амьрхүү байдал болсон нэгэн удааны аялал жуулчлалыг тохируулах энэ бол бас нөлөөд олон Гэри Ахмадын сунгадаг жил. За тэгвэл одоо аялал жуулчлал хийн гэхээр одоогийн хүүхдүүд бас ихөө хүмүүстэй гам бас адилгүй сэтгэл санааны байдалтай. За тэднүүсийн үжил сонирхдаг жил бол бас их хүмүүстэй адилгүй зарим хүүхдүүдийг бол одоо Гэри Ахмадын дагуулад маш олон сайхан байгалийн үжимчтэй юм уу, имэрхүү жугаачлын газар аваачдаг. Гэхдээ одоогийн хүүхдүүд бол тэрхүү жилийг бол сүлжээ холбооноос үжиж байгаад хаширсан ч юм уу, харин сайхан байгалийн үжимжид тэдий сонирхолгүй, тэгэд бас хүн олон шахалтсан тэрхүү жил дурггүй хүүхдүүд олон одоо арим болсон. За тэгэхээр хүүхдүүдтэйгээ ямар газар явах, энэ талаар бол маш сайхан ярилцаж, жоогдож, хамтаар үжил

бодлоо нэгтгэх чухалтай. Харин өөрийн санаагаараа за энэ газар сайн үжимчтэй, тэр нэртэй жуулчлалын газар байдаг, ингээд дагуулад л яваад хүүхдүүд бас дургу. Тэгээд өөж аав нь бас ингээд жоос мөнгө бараад цаг хугацаан бараад дагуулаа явж хэвчээ бас царай тавиад муухай царайлаа суудаг гэдэг ингээд бас гараад бас хөрөлдөө туралдаад ирдэг нь байдаг. За тэгэхээр одоо аялч угаач хүмүүс маань гархаасаа өмнө бас хүүхдтэйгээ хаана явах, одоо ямар зүйл сонирхолтой байх, энэ талаар бас их олон сэтгэл санааны солилцоо хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр хүүхдүүд маань хөрөө хотод дуртай, бас аль нэг газрын одоо идэв өмдөнд дуртай байдаг бол одоо тэрхүү чиглэлээр сунгаж болно. За тэгээд зарим хүүхдүүд бас одоо уул авирах юм уу, байгалийн үжимж үжих дуртай бол тэрхүү одоо чиглэлээр сунгана. За тэгвэл бас нэг үл хүүхдүүд тоглоомын газар юм уу, одоо их хотын тэрхүү тоглоом наадмын газарт сонирхолтой бол тэрхүү чиглэлээр сунгаж болно. За тэгэхээр бас аялал жуулчлал хийх хүмүүс маань өмнө нь бас сайхан энэхүү аялал жуулчлал төлөвлөгөөнд төсвөөнд тогтоох хэрэгтэй юм байна.

За тэгээд аялж угаачаар төлөвлөж байгаа хүмүүс маань одоо аян замын амар төвшнийг маш анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл бас ил амралтын үеэр бас имэрхүү жийлийг бас манас мэдээч мөлөөс харж байсан. За одоогийн хүүхдүүд маань бас тэрхүү их сэтэлтэй тэрхүү тоглоом наадам дуртай жишээлбэл одоо хаднаас ингэж харайх юм уу? За тэгэд дөөсөр дүүжлээ тэгээ хараадаг юм уу, нисдэг юм уу? Имэрхүү маш одоо аюул төгшөртэй, тэмэрхүү сэтэлтэй жийлд их сонирхолтой байдаг. Энэ жийлийг наадаг үст бол амар төвшнээ талаар бас анхаарах хэрэгтэй. За тэдгээр одоо дөөс дүүдлүүр нь бүх байдаг ч юм уу, уйсан ч байдаг ч юм уу. За эдгээр жийлийг бол хамгийн наад захтан бол анхаарах хэрэгтэй. Зарим жугаачлын газар нь бас өөрийн тоглоом наадмын тоног төхөөрөмжөө сайхан арчилж хамгаалахугаас болж асуудал гарах юм уу, иймэрхүү боломж байдаг. Тэгэхээр бид бол хамгуурдаар тэдгээр одоо том том шиг юм уу, улсын эсвэл тэр газар орны хаан маш хүмүүсийн таашаалыг олдог, сайхан үнэлэлтийг олдог энэхүү газрыг сонгох юм уу? Энэ талын аюул төгшүрийн талаар жишээл амар төвчнээ баталгаасаа иймэрхүү газрыг сонгох хэрэгтэй. Харин одоо хүн баг юм уу, эсвэл жоос мөнгө нь хэмд юм уу, ингээд арчлаг хамгаалалт хийдэггүй иймэрхүү одоо газар орныг сонгохоос хичээх хэрэгтэй. За тэгэхэд тоногдох хөрөмжөн одоо батлагтай байх хэсэг за тухайн үед одоо амар төвчнээ талаар маш олон байцаах юм уу, асуудал авлах хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр хүүхдүүд маань тэрхүү сэтэлтэй иймэрхүү жийлийг наадаг үст одоо энэ жилийн одоо биеийн амар төвчнийг бол маш ихээр анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл одоо хүн олон газар явж байна. За эд бодос юм уу, биеийн амар төвчин эдгээр жилийг бүр анхаарах хэрэгтэй. Одоо шахалч чихэлцэн одоо аюул төгшөртэй тэрхүү зам юм уу, уулаар аврах юм уу, энэ талд бол бүр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхэд манаас мэдээлэлс үжиж байла. Ил одоо амралтын өдөр юм уу, одоо жугаачлын одоо маш тийм халууралтай цаг үед бас хүн олноос болж бас маш олон одоо яршиг төв тулгардаг иймэрхүү байдал гардаг.

За тэгвэл одоо Жарим Гэри Ахмад бас хүүхдэн одоо охор хугацааны тэрхүү дур сонирхлын боловсрлын анги юм уу? Бас одоо Жослон Жуне одоо ойл жилийн Жослонд явуулдаг нь бас нэг үл Гэри Ахмадын сонголт байдаг. За тэгвэл Жуне амралт ойрч байгаа энэ үед бол Жослонгийн тухай маш олон жар мөдөө явж байдаг. За тэгээд одоо Жослонд явуулан гэхээр үндэн бас нэгэн сайхан сонголт. Гэхдээ одоо тохромтой жослонгийг сонгох. За тэдгээр жослон одоо ямархан хүмүүс хийж байгаа, ямар хөвчөнд хийж байгаа одоо эдгээр зүйлийг бас сайн ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл энэ тухай бас олон мэдээлэл гарч байсан. Уул юм уу, эсвэл баларлаг ой юм уу? Эдгээр одоо хөдөө досхон өг байгальтайгаа ойртог юмэрхүү одоо жослонгийн ажиллагаа бас

улам байдаг. Энэ үед бид бас амар төвчнээ талаар анхаарах хэрэгтэй. Харин одоо Жослонгийн тэрхүү багш нар бол маш мэрэгжлийн ямар ч одоо аюул төвчөр гарахгүй гэж батлахыг аргагүй. Учир нь бид бас Жослонгийн талаар одоо бүрэн ойлгохгүй. За Жослонгийн багшийг бас тодорхой мэдхгүй. За тэгээд одоо танил бас газар орно. Одоо гадаад орчноор явахаар хүүхдүүд маань бас ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол сэтгэл тавих хэрэгтэй. За тэгээд ер нь одоо чадвал хүүхдэн баг бол өө зав нь лавтай нэг нь дагаж яваад амар төвчнээ талаар бас өөрөө одоо нүдрөө үжиж буёроо оролцвол хамаг сайн. Тэгээд хүүхдэн одоо их болж бас буёон даалгах чухалтай. За энэ талаар бас Гэри Ахмад тусгай дохруулж хүүхдийнхэн буёон даах чадварыг боловсруулах ийм хүсэлтэй бол жүв оновтой одоо сонголт хийх хэрэгтэй. За эдгээр байгууламж буюу жуслан бол хөвчөө өргөн юм уу эсвэл улсын юм уу албаны энхүү маш олон энхүү үнэмлэл эдгээр зүйл бол бүрдсэн байх имерхүү зүйлийг бол анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгэд очих газар орны байцын талаар одоо аюул дөгшөртэй байна уугүй юу? Уур амьсгалын талаар бас бороон орох юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн байгалийн гамшигаас сэргийлэх энэ талын бэлтгэлийг бол бүрэн хийх хэрэгтэй. За тэгэхэд жусланд явна гэсээр одоо олонхи хүүхдүүд бас их хөөрдөг, баярладаг, өөж аваа сансалж өөр нэгэн орчин тойронд одоо буян дааж явахаар хүүхдүүд маань бас их одоо хөөрдөг имэрхүү учир байна. За тэгэхэд одоо жуслангийн багш нарт одоо олон сануулж хүүхдийн амар төвчнийг анхаарах юм уу? Гэри Ахмадууд бас өөрийн сануулж ярихчлоо одоо сайхан ярьж хүүхдүүдэд нарийн ханамгаа тайлбарлж сонсгох хэрэгтэй. За тэгвэл жусланд явах энхүү сунгалтыг хийсэн бол ер нь одоо бид бас ойл зүйлийн бэлтгэл чөлөөл ховч сонор эсвэл одоо тан ч юм уу идэв даны талаар за уур амьсгал ингээд олон зүйлийг анхаарад бүрэн бүлтгэлтэй явуулах хэрэгтэй байна.

За тэгвэл бас одоо өнөөс гадна нэг үлгэн гэртөө суугаад өнгөрүүлдгэн бас байна. За энэ үед бид бол хүүхдүүдийн одоо амралтын өдрийн амарч суух, идэж уух эдгээр зүйлийг бас жохостой дохруулах чухалтай. За тэгээд хүүхдүүд маань амралт тавьсаар одоо гар утсандаа ашургаад, за сүнэн бол сүнжин гар утастайгаа оролдоод электрон тоглоом тоглоод өнгөрдөг, өдрөн бол нэг өдрөөрөө унтажтдаг иймэрхүү хүүхдүүд бол маш олон байдаг. За энэ үед одоо гэрийн ахмад маань уур уцаар нь хөрн, жүрчил гарн, чуугуулчин. За энэ үед бид амралтын өдөр хүүхдүүдийнхээ одоо идэж уух, амрах эдгээр одоо цаг хугацааг яаж тохиромтой тохируулах энэ талаар бид бас маш олон иймэрхүү тохируулгыг хийж болно. Хүүхдүүдтэйгээ сайхан зөвдөлчөж байгаад гар утас хэдэн цагт, хэдэн цагаас хэдий цаг болтол одоо хэдий удаан үжих эдгээр зүйлийг бүр тогтоож болно. За тэгээд өдрийн 3-4 хоолоо бас сайхан идэж, бас одоо амарх цагдаа намарж, босох цагдаа босох эдгээр одоо шинжилгээ ухаанч амьдралын жан дадаглыг бид бас сайхан тохируулах хэрэгтэй байна.

За хүндэс сонсогчдоо танай сонирт хүрч байгаа бол манай Ордос хотын хам зөөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг болно. За тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо жуны амралтад хүүхдүүд маань одоо амралтын өдрөө нөхрөн утгуулгатай өнгөрүүлэх боёо. Амар төвшнээ талд юу юугийг анхаарах энэ талаар сануулна ярьж байна.

За амралтын өдрийн амар төвшин бол өндөө хамаг чухал байдаг. Одоогийн одоо настайчууд бас эдгээр жалуу их эцэг нарыг бас

эмээлдэгэн байдаг. Тэр үед бид бол одоо 9-10 хүүхэд 5-6 хүүхдийг бол ямар ч санаа зовхгүй ингээд сайхан одоо өсгөөгөөд боож үлдсэн. Танаас одоо ганж хүүхдөө нь одоо ингээд энд болохгүй тэр юм болохгүй энэ нь таарахгүй тэрэндэн санаа зовоод ингээд нэг хүүхдөө ч өсгөөд дийлэхгүй гэж бас олон ахмадууд маань хэлдэгэн байна. Гэхдээ одоо бас сайхан харьчлаад үзвэл энэ талыг бас ойлгож болно. Учир нь уулын тэр орчин тойрон бол одоогийн орчин тойрон бол 90 он давалсан тэнгэр газрын ховролттой. Уулдаан хөдөө бол өнөөр бас амар төвшин шиг байсан. Гэхдээ бас одоо нэг үлэг аюул дөхшөр өндөн бас оршиж байсан. Энэ талаар бид бас өргөжүүлээд бодвол бас бодож олно. Жишээлбэл одоо усны гам шиг усны аюул. Энэ бол одоо өнгөрсөн цагч болно, одоо цагч болно. Бүр анхаарах чухал дэж үйл. Жуны хамралд болсоор ер нь одоо жун чинь халуун болон за хүүхдүүд маань одоо усанд унбах юм уу, наадах юм уу өнхөө цаг нь олон байдаг. За тэгэхээр энэ үед бол одоо усны аюулыг бол маш ихэр сэргийлэх хэрэгтэй байна.

За тэгэд жил болгон зуны амралтад тул одоо усны өндлөөс болж хүүхдүүд маань бас олон иймэрхүү жилд учирдаг юм байна. За тэгэд ер нь гэрийн хамт бол энэхүү усны энэхүү аюул энэхүү жилиг бол маш анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл хүүхдүүд маань одоо тгэр гол юм уу нуур чуур газрын усны гүүнийг одоо мэдгүй аюулыг хомсралж олохгүй иймэрхүү жил байдаг. Учир нь одоо хүүхэд байгаа юм чинь олон зүйлийг бодож амтгүй. Тэгээд одоо усан наадах юм уу, за халуучаа тэсгүй бол умбах юм уу, гүүн усанд орох иймэрхүү боломж байдаг. За тэгэхээр бид бол Гэри Ахмад хүүхдэн дагах юм уу, эсвэл усны хажуу наадуулахар болвол яг нүд салгалгүй харах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд манай Гэри Ахмад бас гар утсандаа одоо шоног юм уу, гар утсан үед одоо хүүхдөө анхаарахгүй ингээ марцсан байдлаар хүүхдүүд маань гэнэт бас ингээд усны гүнд орох юм уу, одоо халтарж очих юм уу, иймэрхүү аюулд учрах байдал байдаг. За тэгээд аялж угаач хүүхдүүд маань бас далайн хөвөнд очдог нь олон байна. За тэгээд ер нь умрат орны хүмүүс бол усны энхүү аюулыг бас сайхан мэддэд дийлхгүй ухаамсралж олохгүй энэ үед бас далдын аюул одоо оршиж байдаг. Жишээлбэл давлгаа нь одоо гинэтээр ирж одоо орооч аваачих юм уу. За гинэт бас нэгэн ямар нэгэн хорхоо шивж явчих юм уу, далайн амтэн татгах юм уу, иймэрхүү зүйлийг бид бас сайхан анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд далайн хөвөнд очиход бас олон сүлжээ холбооноос одоо иймэрхүү далд байх аюул төвчрийг бид бас сэтгэлдэн сайхан мэдэрч ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд наадах үед бас бид бас хандлагтайгаар бид бас хүүхдийнхээ ямар зүйлийг наадаж болох, ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бас санаа сэтгэлэн тавьж болно. За тэгээд ер нь одоо далайн хөвөнд наатахад бас юу юугийг анхаарах эдгээр зүйлийг бас бүрэн сайхан ойлгосны дараа одоо амар төвчнөр аялах энэ бол одоо хамаг чухал байдаг.

За тэгвэл одоо зуны уларэл болж байгаа учраас аян чахалгааны аюулаас бас сэргийлэх хэрэгтэй. За одоо тэгэхээр манус баг байхад манай ихчүүд бүр хэлж өгдөг байсан одоо догшин шүрүүн бороо норох юм уу аян чахлаг үед одоо модны доор лавтай зогсож болохгүй. За тэгэхээр энэхүү жилиг бол бас хүүхдүүдэд сануулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бороонд далдлан гэдэг ингээд модны доор зогсох имерхүү хүмүүс бас байдаг. Энэ үед одоо аян нэргүүл одоо маш их аюул учрын. За тэгэхээр энэхүү амьдралын энгийн мэдлэгийг бас төөмжүүлүүлэх хэрэгтэй. За тэгэхээр догшин шүрэн бороо норж үер устал ирэх үед хүмүүс маань бас ямархан газрын байцыг сонгох эсвэл ямар сонголтыг хийх энэ талаар бас энгийн цагдаа заас сургаж байх хэрэгтэй. За тэгэхээр ер нь гадаг тотогш явах үед одоо цаг агарын байдлыг бол хамгуурдаар одоо анхаарах хэрэгтэй. Нэгч жоны сүүлж болсоор одоо өдөөхөн гинэтээр ингээ шүрэн бороо нордог тохиолдол бол маш их байдаг. За энэ үед бол хэрэг гадна дотн наадаж гэрт

харьж ирсэнгүй. Имэрхүү байдлаар одоо догшин шүрэн борооны дунд одоо хаан хэрхэн далдалах имэрхүү жилийг бас хөөхтөн ярьж сануулж байх хэрэгтэй.

За тэгвэл хүүхдүүд ман одоо гадуур наадад тоглох үст одоогийн энэ хүү хотын одоо бүтээн байгуулалт дотор сүрчмэл болго юм уу? Усаар одоо ингээд үжимч хийсэн газар олон байдаг. Дотор нь бас солонгон дүнтэй юм уу? Цахалгаан утастай имэрхүү газар бас маш олон болж байна. За энэ үед бол бид усанд гараа ин дөрөх юм уу, усаар наадах юм уу эдгээр зүйлийг бас сэргийлэх хэрэгтэй. Учир нь сүрчмэл болго юм уу эдгээр одоо усаар наадаг тэрхүү төхөрөмж юу нь бол одоо гинэт бас одоо чахалгаан алдаж гал гарах имэрхүү боломжтой. За тэгэхээр ус болоо ярангуу чахалгаан дамжуулдаг. Тэгэд энэ аюулыг бид бас сэргийлэх хэрэгтэй. Тэгээ заахан хүүхдүүд маань тэдгээр сүрчмэл болго утсаар өнөр маш хөөрч баярлаад гараан дөрөх юм уу, гараараа ингээд ус наадах юм уу, имэрхүү байдал маш олон байдаг. За тэгэхээр бид бас энэхүү зүйлийг санаандаа авах хэрэгтэй байна.

За тэгвэл зам харилцааны чанаа амар төвшин нь бол одоо ер нь амралтын өдөр ч гэсэн амралтын өдөр бишээ ч гэсэн энэ талаар бол анхаарал тавих хэрэгтэй. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо дугуй тэрэг ундаг нь олон байна. Чахалгааны хөдөлгөөгөөрт машин тэрэг бас ундаг юм байна. За тэгэхээр ер нь одоо 14, 16 имэрхүү одоо өөрийн биеийн том хүн болсон гэж боддог хүүхдүүд маань тэрэг жолооддаг юм бас байдаг. Орчин хүн бас нэмэгдлээс харсан 12 настай нэг нь одоо хүү жиргэлдээ айлынхаа тэргийг хулгайлаад тэргийн жолоодоод аль нэг газар хол шиг явсан. За гэрийн хүн ч мэдгүй жиргэлдээ айлын тэрхүү хүмүүс ч мэдгүй тэргээ нь алдсан байна. За тэгээд энхүү жилиг бол одоо замын чагдаагаас сэрж мөдөд жаахан хүүгийг бол тосч аваад сургаа хөмжүүлсэн байдаг. Одоо грин хүмүүс юмээ сургаа хөмжүүлсэн. Тэгээд имэрхүү байдлыг бол өнөөр бас хичээх хэрэгтэй. Одоогийн хүүхдүүчин одоо бүйн өндөр 13 4 14 5 бол өнөөр том хүн шиг үжигдэг энхүү цаг үе болсон. За тэгэхээр одоо хүмүүс маань бас энхүү бийн өндөрийн байдлаас үжиод том болчлоо. Олон жилиг бүр одоо өөрөө хийдийлэг болсон гэж ингээд ойлгоод жарамдаа өнөр хамаардаг хүмүүс байдаг. Жишээлбэл чахалгааны хөдөлгөөгөөрт машин тэрэг бол хөдөн хөөгдөөд ингээд нийлээ наадаад унаад явдаг нь байна. За тэгээд маш хурдан явуулдаг. За энэ үед бол одоо амар төвшнийг бол маш анхаарах хэрэгтэй. За зөөлг удамжаар сүлжилдөөд ингээд хурдан явахаар бол одоо хурдан явуул лавтай одоо ямар нэгэн генетийн байдал тохиолдог үсэд хурдчаа нь одоо хасад дийлхүү имэрхүү одоо аюул гарах болчоотой. За тэгэхээр жуны амралтын цаг үед одоо зарим хөдөөгөөгдүүд нийлээд гадагш гарах юм уу, дугуй унах юм уу, чахалгааны хөдөлгөөгөөрт мотор тэрэг машин тэрэг унах тэгэхээр жийлэг бол маш анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр ер нь одоо зам харилцааны талаар бол чадвал том хүн нь одоо өвжиж хөргөж байгаад наадаг газар нь хөргөчгөө дахиа тосоод авчирвал хамаг сайн. За хэрвээ бас тэмэрхүү болчоог бол одоо хөөгтөдөн маш чангаар сануулах хэрэгтэй. Дугуй тэрэг унахч боёо, алхаад явахч боёо, одоо гүйж одоо хурдан явах эдгээр зүйлийг бол хичээх хэрэгтэй байна.

За тэгвэл одоо олонхийн хүмүүс маань одоо хүүхдүүд гэртэн байж л байг бол одоо хамгийн аюу байхгүй амар төвчин гэж боддог. Гэхдээ гэртэн сууж байхдаа бид бас байдаг зүйлийг бол одоо санаандаа хаяад одоо хүүхдүүд маань гэртэн байж л байг бол амар төвчин байна. Жуна одоо болдомж амар төвчин байна гэж бас итгэж болохгүй. Харин бас жаахан одоо сонор сөрөмж байх хэрэгтэй. За гэртэн байх үед бол одоогийн үед бол хамаг аюул бол жуухан хийгэн хаах байгалийн сатамхай хийч болог, нүүрсэн хийд одоо төлж байх айлч болог. За энэ хөө одоо галын аюулаас сэргийлэх хэрэгтэй. За тэгээд заримдаа одоо хүүхдүүд маань их

юу болсон байна, өөрөө одоо хоолвод байгаа бэлтгэгээд хийгээд иддэг. Ингээд одоо Гэрийн Ахмад бас санаа амар суудаг байна. Гэхдээ хүүхдээ нь одоо Галин Аюул одоо жоохон хийгэн хаах эдгээр жилиг бас цаг тухайд нь сануулж байх боيو. Одоо гар утсаараа юм уу, эсвэл одоогийн хөө гэрт бол олонхийн төрхөө машин хөрөмж үждэг имэрхүү машин тоног дохруулсан байдаг. За эдгээр жилөөрөө дамжиж жуухан хаасан байх нь байна уу? За тэгвэл одоо ус, усны аюул гооддаг одоо чоргон хаасан байна уу? За тгөл усны тэрхүү чоргон хаасан байна уу? Эдгээр жилиг бол маш анхаарах хэрэгтэй. За хүүхдүүд маань тэгээ гар утсан үжиж байгаад эдгээр жилөө бас мартачихдаг байна. За тэгвэл одоо чахалгааны аюул одоо зарим хүүхдүүд маань гар утсан одоо өдөржин тэгээ чинэглээд чинэглүүрэн одоо салагдаг баймэрхүү хүмүүс олон байдаг. За энэ үед бол Гэрийн Ахмад бас сануулж байгаад чинэглүүрийн болоо жараа барсаар одоо салгаа талавчвал бас амар төвчнээ талаар их батлагтай. За тэгвэл одоо гэртэн сууж байх үед эдгээр зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд цахалгын хоол, цахалгын ус бас гарах хэрэгтэй. За тэгэхээр яг тэрхүү маш хүмүүсийн одоо олон жардаг тэрхүү том том давчинаас хоол цахалгүй дээр одоо тэгээд бас жаахан давчин юм уу эсвэл одоо гар утсаар юм уу өөр нэгэн арга замаар ингээд цахалг хийдэг бас хүмүүс байдаг. За энэ үед бол одоо амар төвчнийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бас одоо чахалгын хоол гэж хэлэхээр одоо эдэний амар төвчнийг бас анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгээд одоогийн чахалгын хоол дотор бас одоо маш удаан хөлдөөсөн юм уу, болгоцгоод удаан хураасан юм уу, имэрхүү хоол бас маш олон байдаг. За тэгвэл одоо тэдгээр хүйтэн умдаан манай хүүхдүүдийн хамаг дуртай мөслөмж юм уу, хүйтэн умдаан эдгээр зүйлд бол бас одоо хүнээ биеийн одоо эрүүл чирэгт ашиггүй зүйлүүд бас маш олон байдаг. За тэгээ эдөөний амар төвчнээ талаар хүүхдүүд маань бас анхаарах хэрэгтэй байна. За тэдгээр одоо хүйтэн нойтон зүйлийг итгэс багсаг идвэл бол чинь харин тэгээ хөтөртөл идээд гүдэс хот одоо өвтгөх иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг. Тэгээд жахалгийн хоол бол одоо чатгийн дотор баг идвэл сайн гэж тавхандаа сануулъя. За тэгээ Гэрийн Ахмад бас заримдаа одоо ажилдаа яарах юм уу, эсвэл бас залхуурах юм уу, тэгээд хүүхдүүдэн одоо гэрийн хоол хийдэг нь бас одоо чөөн шиг болж байна. За тэгээд чатгийн дотор царим байгаад гэрийн хоолоо нь хийгээд идвэл одоо хамгийн амар төвшин. Одоогийн хүмүүс маань амраан бодоод чахалгийн хоол боёо маш тэрхүү төргөн хоолыг одоо идэг дуртай байдаг. За гэхдээ одоо бас бид хүүхдийн одоо биеийн өрүүл чирэг, шимтэжэл, нөхөрлөх эдгээр зүйлийг бас анхааралтай авах хэрэгтэй. Одоогийн хүүхдүүд маань одоо маш өөрт одоо ингээд биеийн энэхүү шинж байдал юм уу ингээд маш төргөн том болдог. Одоо өөрт том болдог. За энэ бол өндөө манай бүр идэ өмдөнтэй холбоотой. За тэгээд тэрхүү төргөн хоол юм уу эсвэл одоо маш олон холчтой зүйлийг идэх юм уу. За иймэрхүү зүйлийг олон иддэгөөс манай хүүхдүүдийн одоо бие боёоцгоно бол маш төргөн мөртөн өрт болж байдаг. За энэ талд бол манай гэр яхамд бас санаа тавиад хүүхдийн биеийн одоо эрүүл мэнд шимтэжлийг анхаарах талаар бид бас гэрийн хоол хамаг сайн одоо өдөөгөөс одоо магтаас олох юм уу. За өөрийн тарь зургуулсан ногоож юмс ол дийлвэл хамаг сайн эдгээр зүйлийг идэвэл сайн байна.

Зай хүндэс сонсогчдаа манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээр зуны амралтад төөгтүүд маань ямар ямар зүйлийг анхаарах, ямар ямар зүйлийг яаж хийх, зуны амралтаа хэрхэн утга болгохтой өнгөрүүлэх, за гэрийн ахмад болон хүүхдүүд маань хэрхэн өй зохицолтой зуны амралтаа өнгөргөх энэ талаар та бүхэндэн ярьж сануулж байна. За тэгээд одоо бас нэгэн аюул бол хүний нүдэнд үжигдэхгүй иймэрхүү сүлжээний аюул төгшөр байдаг. Зэн талд бол бас одоо олон мэдээлэл сүлжээ холбоогоор бас хүмүүс маш олон зүйлийг сануулж байдаг. Гэхдээ одоо сүлжээний энэ хүмхлэл бол ер нь шиндэд байдаг. Арга хэлбэрэн бас ховроод байдаг. За үүнийг сэргийлэх энэ талд бол өнөөр бас их олон зүйлийг одоо мэдэж үжиж ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл зуны амралт болохоор одоо сүлжээний мөхлөл

Тэгэхэд мань ярангөө манай хүүхдүүдийн энэхүү бидэр одоо анхаарлаа шилжүүлдэг. За тэгээд хүүхдүүд маань зуны амралтад одоо сүлжээний тоглоом наадаг нь олон байдаг. За тэгээд сүлжээнөөс юм авах нь олон байна. За тэгэхээр яг энэхүү байдал чиглүүлээд сүлжээний одоо шин жилийн мөхлөл бас маш олон боё болж байдаг. За энэ үед манай хүүхдүүд боёо гэр яхмад одоо тэтгэр алавны талын мэдээлэл боёо дотоодын хамаалаг довцооны тэтгэр олон мөхлөлийг сэргийлэх эдгээр одоо арга авчлыг бас өөрөө үжиж харж хүүхдөө ярьж сонсгох хэрэгтэй. За сүлжээний талаар бол нэг нь бол энэхүү сүлжээний мөхлөл дараа тогтоломын тэрхүү одоо мөнгийг худалдахаар дамжих юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн шинэ жилийн тогтоломыг одоо хүүхдүүдэд таниулах наадуулах эдгээр олон жилийн аргаар сүлжээний мөхлөл хийдэг хүмүүс олон байдаг. За нэг талаар одоо тогтоломтой холбогдсон нөгөө талаар бол хүүхдүүдийн одоо энхүү сонирхол зугаа уулгийн талаар бас одоо амар төвшин байхыг одоо олон одоо чухалчилж байна. Жишээлбэл сүлжээний энхүү тоглоом боёо сүлжээний одоо үжидэг тэрхүү уулгын дотор бас одоо өрүүл бас уулаг бас маш олон далд ингээд оршиж байдаг. Энэ зүйлийг бол манай гэрийн ахмадаас бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо нэг үчгэд хүүхдийн тоглоом шиг одоо картон тэрхүү зүйл байдаг. Гэхдээ энэ дотор уулгийн талаар баяу хөл ярааны талаар бас маш олон хүүхдэд ашиггүй иймэрхүү зүйл бүр байдаг. Жишээлбэл одоогийн хүүхдүүд орчмын хэдэн жил бол маш хүнд ноцтой болж байна. Сүлжээний яраагийг одоо ам дүүрэн яраад явдаг. Энэ бол одоо хүүхдүүд мань яраангүй энэ бол нэг зүйлийн урсгал. За би бол хүнээс олон юм мэдсэн. Хүнээ одоо өмнө хошуучилж явж байна. Ингээд одоо өөрийн бүянгээ хүлэх энэ талын шаардлагаас болоод одоо маш олон тэтгээр одоо сүлжээний тэрхүү халууралтай үгийг одоо олон ярьдаг. Гэхдээ энэ одоо ямар утгатай зүйл байх одоо хүмүүс сонсоор ямар шиг суудлын үг энэ талаар ярангу хүүхдүүд мань сэрж олохгүй магад. Тэгээд манай гэрийн ахмад мань энэ талаар бас анхаарах хэрэгтэй. Хүүхдүүд мань одоо өдөржин тоглоомын дундаа бас ямар ямар зүйлийг ярьж байгаа. Зарим бас их боловсон бас юмэрхүү хэллэг байдаг сүлжээний яран дотор. За эдгээр зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд одоо нөхөдтэйгээ найзтайгаа наадаж байгаа үед ямар зүйлийг ярьж байна, ямар уулгийг ярьж байна, одоо ямар сүлжээний тэрхүү үгийг ярьж байна энэ талаар бид бас орон ойлгох хэрэгтэй. Учир нь хүүхдүүдийн тэтгэр ярьж байгаагийн зарим гэр яхмад одоо мэдгүй ойлгохгүй хамаарахгүй байдаг. Гэхдээ бид бас одоо хүүхдөө дагаж бас шин цаг үеийн эдгээр одоо сайнч болог мууч болог эдгээр одоо сүлжээний үгийг бас ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхэд аль нь муухай байна, аль нь сайн байна эдгээр зүйлийг бас хүүхдийнхээ өмнө ялгаж таньж тэгээд хүүхдөө өнөн болохгүй тэрний одоо ингээд сануулж ярих хэрэгтэй байна. За ярангу одоо сургууль байхад багснаар болоод хичээлээ ороод яраад барчдаг. Харин хүүхдүүдийн энэхүү амьдрал дунд одоо байгаа энэхүү хөл ярааны талаар ч юм уу өннөөс одоо болоод үжил бодол сэтгэцийн талд бас олон сүлжээний энэхүү нөлөөгийн хүртэж байгаа. Заримдаа багснаар буюу сургуулаас бол тийм олон хүүхдийг одоо анхаарч амтгүй магад. Гэхдээ манай гэрийн ахмад бол нэг хоёр хүүхдэн өөрөө сайхан ацглаад нэрийн ханимгаа байвал эдгэр жүлийг бүр сэрж мэдэж болно.

За тэгэхэд ер нь Гэри Ахмад маань бас имэрхүү бас нэг үлэг Гэри Ахмад байдаг сүлжээний талаар юм уу, гар утас юм уу, хүүхдөө тас ойртуулгүй одоо энэ үед бол хүүхдүүд ярангуу бас Гэри Ахмадаан эсэргүүцэж одоо хоорондоо зөрчил гардаг юм байна. За тэгвэл одоо сүлжээнаас юм уу, гар утаснаас одоо тас салгах гэж олонхидон одоо боломжгүй шиг болсон байна. Учир нь одоогийн энэхүү нийгмийн байдал, за тэгвэл одоо жагтлгүрийн байдал эдгээр зүйл бол өндөө одоо ерөн гар утсаас хүнэнч бүр салд илгүй шиг иймэрхүү хэмжээнд болсон. Тэгэхээр яаж одоо амар төвчнөр шинжлэх ухаанчаар тэгээд гар утсыг ашиглах энэ талд бол байдлыг бол ойлгох хэрэгтэй. Харин одоо тэгээд үдэржин хүүхдүүд маань гар утас үжиж байна гэдэг хоорондоо хөрилдөд байгаад бас ашиггүй. Харин гар утсыг одоо яаж шинжлэх ухаанчаар хүүхдэд бас ашигтай талаар хэрэглүүлэх энэ талд бол бид бас шинжилж содолж болно. За хүүхдүүд маань нэг цаг нэг өдөр бол хөдөө

аль хугацаанд үжиж болно. Тэгээд бас уулгийн талаар тэрхүү одоо хүүхд юм уу залуучууд багчуудын тэрхүү загварт одоо ингээд гар утсаан дохруулаад тэгээд уулгийн талаар бас чигээ заах нь хянаад ингээд үжичихвэл хүүхдүүд бас

тайлбарладаг, мэдлэгийн чигийг тайлбарладаг иймэрхүү зүйл бас маш олон болсон. Тэгэхээр хүүхдүүдэд одоо өрүүл, саруул, сайхан уулгийг сөнгөх, хүүхдийн өсөн божилт эсвэл одоо сургаа хөмжөл юм уу, эсвэл одоо мэдлэгийн энэхүү догточд ашигтай зүйлийг бас гэрээ ахмадаа сунгаж одоо багсааг үжүүлж болно. Тэгээд одоо нүдэн хараанд муугүй энэхүү байдалд ор цагаан тогтоогод жохостой шиг үжүүлвэл үндэн бас асуудал их биш.

0: За хүндэт сонсогчдаа бид энэ ээлжийн нөхөрөлгөөр одоо зуны амралт болох гэж байгаа үед хүүхдүүд маань зуны амралтаа хэрхэн утга уулгатай өнгөрүүлэх, хэрхэн амар төвшин өнгөрүүлэх энэ талаар та бүхэндээ ярь сонсглоо. За залгаад бид одоо идэв өмдөөнтэй холбоотой нэгэн өгүүлэмжээс та бүхэндээ сонсгий. За тэгээд идэв өмдөөний энэ хөө одоо жилэс жанг датглас бид бас өнгийн цагдаа хүүхдэн хэрхэн одоо идэв зүг талаар одоо яс цангшил сургах юм уу эдгээр зүйлийг бас сонсож ойлгож болно.
1: Хоолчээ аягалж барих ёс гур юм. Хоолчээ аягалж барих бол монголчуудын уламжлалт ёс жангшлийн дундах гол болох ёс жангшлийн нэгэн болох билээ. Хүмүүс тоготой шүл хоол буюу дэвэр танх тэжээг аяг шаажанда аягалж бусуудад барихыг хоолчээ аягалж барих гэдэг. Харахад энэ нь нэг хүн нөгөө нэг хүндээ хоол бодаа чайшүл аягалж аяг шаажин дамжуулж байгаа ялангүй үйл хөдлөл үйлдэл явдал болооч үүнтэй холбогдох ёс горим жан үйл гэж тун олон байдаг. Аяг сонгох. Хоолчээ аяглах аяг шаажин нь эрхивш чөвөр мөртөн эмтэрж холторж чав гарсангүй аяг шаажин байх хэрэгтэй. Угааж чөөрлсөнгүй буюу угааж арчсан эсвэл эмтэрхээ чавтай аяг шаажинд бусуудад буюу гээчин жочинд хоолчаа аягалж өхийг хүмүүс мураалгүй юм мэдгүй бусдыг хүндэтгэхгүй бэлэг дэмбрэлгүй гэж үздэг. Нэнч бусдын хоол бодаа идэж чай ус ууж өнгөрсөн аяг шаажиныг дэми сайн угааж чөөрлсөнгүйгээр баг сага жайлж арчцгаад бусуудад хоолчаа аягалж өхийг божир буртаг ажигч хянуур бус ариун чөрийг дэми эрхэмлэж барихгүй байгаа гэж үздэг. Хоолчаа аяглах. Хинд ч болсон чай шүл хоол бодаа аяглахдаа хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу дундуур аяглаж болохгүй. Шүл ус чай будаагийн тэнцвэртэй аяглах хэрэгтэй. Хитрхээ дүүртэл бэлхэттал аяглах буюу дундуур аяглах нь чүм моралгүй. Юмнэ химжим, химжээ домжог мэдхгүйд тоочгддаг. Онцгойлон дэндүү дундуур аяглах нь хүнд хоол чайхан харамлаж байгаа гэх юм уу? Хоол чай нь хөрхгүй болсон гэх төрөгдөл амархан олгодог. Хоолчаа аяглах аягандаа аягаан барихад аяган амсрыг эрхийн хурун өндгөөр нь дарахад эрхийн хурун өндөг нь хоолчаанд орохгүй бол болчихно. Өнгөрөө лавдун атгаж барьсныхан жохолгүй хөнгөхөн шиг барьж атхвал жохистой билээ. Чай аяглахад дэврээн дээр өргөн сүрчхэнтэл гоожуулж эс болох олонт дасалдуулж бас эс болох, хоол шүл аяглахад баг багаар ахин дахин химнэж хийж эс болох, нэг л дээр тэнцвэртэй хийх аяглахыг хийж байна. Эдгээр бол хоолчаа аяглахад эрхивш анхаарах мэдвэс жохох зүйлс билээ. Хоолчаа нэмэх. Ахмад настан буюу гийчин жочинтой хоолчаа нэмж дахин аяглах бүр аягын досон аваад хоолчаага нэмснээхэн дараа дахин гардуулж өгөн. Шууд жочноор аяг тосуулан аягладаггүй. Ямар хүнд болсон ч хоолчаа нэмж аяглахдаа удаа бүр босч жогсон аяглад. Суугаагаараа аяглах эсвэл аягын хөсөр буюу ширээн дээр тавьчихад аяглах нь бусуудыг хүндэтгэсэнгүй буюу моралгүйд тоочгдсон. Хоолчаа аяглаж барихдаа өг дүүгээр аяглаж барьдаг. Гээчин жочин аяглаж өгсөн

хоол чайгийн чинь идээд барсан бол дахиад ахуу гэж асуудаггүй. Бусуудыг аяган тавхасан өмнө амжин нэмж аягалж өгдөг. Аяг барих, тосго, гардуулах, баруун гар бол жүв гар, зүүн гар бол солгой гар гэж үздэг. Иймээс аливаа юмыг олонхидон жүв гараараа урдчлан барж тосдог. Хоол чай аягалж бусуудад гардуулах буюу бусдын аягыг тосгодон ч гэсэн чүм баруун гараараа барьж гардуулж баруун гараараа тосч авдаг. Зүүн гараараа барьж гардуулах буюу тосч авдаггүй. Солгой гараараа барих юм уу? Солгой гараараа юм тосхийг чүм моралгүй, юм мэдгүй, бусдыг хүндэтгэхийг мэдгүй гэж үздэг. Тэрчлэн солгой гараараа юм хөргөж тосх нь бэлэг дэмбэрэлгүй, ийм юм хүний биед тогтгүй гэж ч үздэг. Хоол чай бодаашгүй аялахдан зүүн гартаан аягаан барьж баруун гараараа шанга дэврэм барин хоол чайгаан хийж аялдаг. Харин баруун гартаан аягаан барьж зүүн гараараа шанга дэврэ барьж аялдаг учир гэж байхгүй. Аягандан хоол чай бодаашгүй хийж аялж барсныхаа дараа гараан солин аягаа өгдөг. Одоо бүр чомоонд чай ус чомоолж аялж байгаа. Чай усыг чомоонд хийж өгсөн ч мөн үүнтэй адилхан байгаа. Чомоогийн тосон авчи зүүн гартаан барих юм уу? Тогтсон нэгэн газар тавьчихад чай усаа нэмж хийчгээд баруун гараараа солин барьж гээчэн жочинд гардуулах юм уу? Өмнө нь аваачиж тавьж өгнө. Ингэхэн сайн морал өстэй юм мэддэг бусдыг хүндэтгэсэнд тоочигдсон. Аягаан долоох гэж ариун нандин жаншил суртал. Эртнээсэн аваад хүн бодаа эдснэхэ дараа аягаан долоох жаншилтай байдаг. Хаа ямар гажир, ямар бодаа хоол идсэн ч бодаа хоолон идэж баруул аягаан гэлэтэл сайхан долоож чивэрлэж тавьдаг. Аягаан долоох бол Монгол үндэстний уламжлалт сайхан жаншил дадгалын доторх умтгайлж хөнгөвчилж болошгүй нэгэн зүйлс болох мөртөн мартаж болошгүй ариун нандин жаншил дадгал болох билээ. Аяга долоохдоо бас жохох урд юм ордог. Ямар хоол идсэн бол ямар янчтай долоох юм уу? Ямар янчтай аяга байвал яаж долоох гэж байдаг? Ялуугар том амсартай аяга бол долооход хэлур, шомбогор эвчүү амсар юм уу? Ерөөлтэй аяга бол долооход их хүчир байдаг. Аягыг ер нь дотор талын амсараас эхлэн долоож, дотшоон аягын хан дагалан долоож, хамгийн сүүлд нь ерөөлийн хэсгийг долоодог. Хамаа ирээгүй долоовол хачир нуурда бодаа тараан алдулчвал бас шог болдог. Аяг долоохон хүнээ хилнээ мэдрэл судлын гүйдэлд тустай мөртөн жавж нүүр чарайны өсөлт бойжилт төлөвжилтж гэсэн ашигтай гэж Ахмад нар ярьдаг. Аяг долоохон багалж өрийн өрөвсөл буюу жавжийн шалуурал хил ам ядарч толборох буюу өвчнийг жасаж сэргийлэхэд тустай гэж одоох эрдэмтэд мэргэд сулгатад үжиж бий. Аяг долоох нь хилийг уян жуулан харамхай чанартай болгохын дагуу эрүүнээ хөдөлгөөнийг шалмгай болгож амнад аяг долоовол хилнээ өсөлтөд ашигтай шүснээ шололчоод сайн байдаг. Тарих сэтгчийнхэн өсөлт мөртөн юмыг ухаж сэтгэх оролдож эвшүүлэхэд нь тустай. Нэг л үгээр хэлвэл ухаан сэтгчийнхэн өсөлт бойжилт, уурга санаа нэх нь тэлэлт нээлтэд тус дэмжлэг, жилооллого сэтгэмж болдог. Аягаан долоож байх нь ямар идэж чадсангүй буюу бодаа хоолн хөрсөнгүйдэн долоож байгаа биш. Харин түүнд ариуч гамж буюу ариун чивэрийг эрхэмлэх гэх үжил суртал сурталчлагдаж байдаг. Аягаан сайхан долоочвол аяга чивэр чигэн болох мөртөн айраг тараг, жохи, жочхи, шүлтэй бодаа, өрөмтэй хоол зэрэг аяганд хэлуурхан наалддаг эдэн умдааныч гэсэн хайж гээхгүйгээр хамарч арилгаан авчдаг. Ахад аяган угаах чөвөрлөгд ч гэсэн амар дүгм байдаг. Аяг долоохот бас анхаарах зүйлс гэж байдаг. Өөрийн бодаа хоол идсэн аяган голдуу долоохоос биш өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоодаггүй. Өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоовол өөрөө л бусдад ховдог гэсэн төрөгдөл өгөх юм уу? Өөрийн бэйжич өөрөө л бусдыг эв үгээрүүлэх арга барагдуулах учирч гисэн гардаг. Бас нэг талаас нь хэлвэл өөр хүнээ аягыг долоодоггүй нь өвчин эмхийг халдварлагдахаас хичээсэн сэргийлсэн зүйлч гисэн

Аяг долоохон хоол будаагаа үлдээж хаялгүй эдэн гэсэн утгатай уламжлалт сайхан ёс жаншил байдаг. Гэхдээ аягтай хоолон жаавал хилээрээ чөөрлөх гэсэн л учир биш. Хоол жуушаа үлдээж сүйтгэхгүй, асгаж орхихгүй байхыг эрхэмлэн гэсэн л учир билээ. Хөгжсөн улс орны хүмүүс аяг тавгаан далх мян богор жүлгэж иддэг, өөрөөр хэлвэл далхаар долоодог. Энэ нь мөн ч асгаж жутхахгүй, аржайлгаж, аксайлгаж хаяхгүй, ариулж ганна гэсэн ариун нандин суртал билээ. Аяган долоохын ач тус, ёс ном олон байдаг юм. Бид хижээ хаа, хинээд ч гэсэн болог бодаа хоол идвэл аяган сайхан долоож чивэрлэж бай. Битгийл энэ эртний суртал одоо хэрэггүй гээд хамаарахгүй, анхаарахгүй байя. Аяг сава арчиж чивэрлэхгүй, аржайлгаж, аксайлгаж хаях бол муу жан, муухай суртал шүү дээ.

Хөндөс сонсогч Давид Энэлж хөнөвтрүүлгээр тавхандан сургачдын зуны амралтаа хэрхэн утга уулагтай өнгөргөх, за тэгвэл одоо амралтын өдрийн амар төвшинийг хэрхэн анхаарах энэ талаар сануулж ярьлаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн бүхэлдээ уулаг ин хүү өндрөлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн үйлчлэн нэвтрүүлгээр дахин жалгая. Баяртай.

Уур Тэнгисийн хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Домдодын үндэс танай хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч Уур Тэнгисийн хорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдан тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чичиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах.

0: дундадын үндэстэнэ хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явалчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.
1: Монгол хараазуу, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордос хотын хан жүжигч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжигч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Бэмбагаргийн утгуурлаг.
1: Бэмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Бэмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж аз жаргал. Алва бүхнээтэн сайн сайхны хүсэд шин одон шин бүтэл болон нуулгараа нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бүтэл.
1: Шин одон шин бүтэл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шин бүтэл булгаар та бүхэндээ Шилийн гол аймгийн баруун үзмчийн хуршунд нутагтай Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийхмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын телевиз хорооны 3 даваа дуунай оролдогоны содон шагналт дуучин Өвөр Монголын жохойлын дуунай жигсаалтын сарын манглай дуучин Энг хоёр болон Зичнэ хослон дуусан Бурал өвгмэн гих дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг Гавьята аяг Зичнэд чөхөөсөн байна.

Залгаад та бүхэндээ Шилэнгол аймгийн Сүнэт баруун хошуунд нутагтай залуудуу чинь Ивэлийн дуусан Ээж минь гэх дуг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг чогжилт, аяыг дорноо чохосон байна.

Одоо та бүхэнд арх орчин нутагтай залуу уртын дуу чинь Өвөр Монголын уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга журамтын дуулсан хос тэрлэг гих дууг сонирхуулъя. Дуунай үгийг С. Эрхэн Баяр, аяг журамтч хоосон байна.

Жалгаад та бүхэндээ Мөрөн далайгийн үгтэй, Сүхбаатарын аятай, Шилэнгол аймгийн баруун нутгийн хуршунд нутгтай жалуудууд чинь уран тогсын дуулсан Эгнэгшин дасхын жиа гэх дууг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас хэрэглэн явагдуулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ соёлын төрөнэ ажилтан, аялах жохооч, дуучин Эрдэнэ сүхийн дуулсан нутгийн ууланд бороо нороосой гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунаа үгийг Ж Уянга Аяг Эрдэнэ сүх жохоосон байна.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо нэрт хүмүүс нэр дуу болон энэ уулгадаан шилжиж байна.
1: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.
2: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.

Энэ цагийн нэрд хүмүүс нэрд дуу болонгаар та бүхэнтэй. Одоогийн рок pop урлагийн дээгүр байранд яваа нэрд дуучин нарны дуусан Дэндүү сайхан залуу нас гэх дууг сонирхолё.

Жалгаад та бүхэнтэй өргөн төмнөө хаан хайр бахархлын оссон ардын дууч банзарагчийн дуусан үүлэн тэнхэр хангай гих дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг бөөл авах сөрөн аяг чин жоригч хоосон байна.

өглөө дуулсан дуу минь өдөржин хоргодог шугуй нөмгөн цагаан манан нөмөртөн хоргодог хангай хотлон мэлмийн сүнсэн үндэс бүтэн шугуй хорж хотойхын учиргүй үүлэн цэнхэр хангай.

Одоо та бүхэндээ Улаанхад хотын хишиг тэмхшүүнэ Баянчхан сумд нутагтай залуудууд чинь тавшилтын дуусан жүн хайрхан тэнгэрлэг хам мэнгэх дуг сонирхулъя. Тус дуунай үгийг гэрэлт аяыг магсарж авч косон байна.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо Ардын дуу хөгжим болон энэ уулгадаан шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
1: Ардын дуу хөгжим.

Хэрхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийг найруул нэвтрүүлсэн Долоон Баяр, Хянсан Дуурж ав, анхаарлаа хандуулсан та хүнтэн баярлаа. Баяр тань.

Энэ дүн хоолой Монгол хараачуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэнд дэрэнж болгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ нэвтрүүлгээр Монгол үндэстний хатхмалын чухал нэг төрөлжил болох Ордос хатхмалын орнэд эсийн өвлөн уламжлагч Өөрийн Чичиг багшийн Ордос хувцас заслын тухай тайлбарыг ухаалчхаар боллоо. Гар уурлалд хатхмал, сэлмэл, хайчилмал, барлал зэрэг олон жилийн агуулж байхаар барку хүнэ оюун ухаан дэсвэр төвчээр сэтгэлийн тэнхээг сорих нарилаг ажил болно. Сэтгэлийн тэнхээ чангарах тусам хийж урласан бүтөлийн амин сүнэс үн өртөг тэр тусам нэмэгдээд өрмөж содон бүтөл гардаг. Ордос хатхмалын орнэд эсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичиг багшийн хатуу чанга баримтлалаар үндэстнээ соёлын өв болох Ордос хатхмалыг нэгж оргоор шимдэн суралчиж өвлөн уламжлаад өнөөдөр болоход өөрийн гэсэн төлөөлөгч нартай содон бүтөлийг үүдэж олны хүндэтгэл бишрэлийн олон өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх чанга үүргэлэл хариуцлагыг хүлээж авна. Ордос хатхмалын орнэд эсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичиг багш суралчлал хүлээхтэй.
3: Ингээд эрхэм та бүхнийхэн өмнө Ордос хотын үүшин утгаас хүрлчин ирсэн Монгол үндэстний хатхамлын чухал нэгэн төрөлжил болох Ордос хатхамлын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичгийг тайснаа

0: хүндэтгэн урж байна. За ингээд өнөөдөр та өөрийнхөө одоо хадгалж байгаа ховчс сасланыг тайсна авж ирлээ. Мэдээж энэ ховчс таны орон нутгийн одоо ховчс саслын уларан ховрлын бас сайхан түүхийг бидэнд одоо өглөх байх. Энэ одоо ямар утга учиртай ховчс вэ? Та яаж олсон байна? Ямар одоо сайхан гайхалтай жийл нь таныг илүү татсан байна?
1: Энэ бол одоо манай урд усчуудын зундаа нөмөстөг бүс чамч урт чамч гэж хэлнэ. Энэ нь бол одоо би 10 жилийн өмнө манай нэг нутгийн нэг зохиолч хүнээс, аман зохиолч хүнээс нүнийг ухраан хадгалсан. Тэр хүн бол та энүүнд их соёлдаа их юу ингээд сонирхолтой байдаг юм байна лээ. Миний ийм нэг ховчсоо амна уу гэжсэн. Тэгээ би их баярлаад энэнийг бол нэг чамчуулаад нэг махатай ингээд ухраагаад авсан.
0: Хамгийн анхны ховцыг одоо очиж үзээд хамгийн түрүүнд одоо танд юу батгдсан байна?
1: Хамгийн түрүүнд бол энэ миний үзсээр одоо миний багын үеийнхд манай ээж аавнаа ойж исэн ховчстой аав адилхан байсан эсгэлт өнгө болоод энэ бүснөх нь энэ юу нь одоо бүр миний багын байх үеийнхд их адилхан байсан. Чигээ би энүүний бол одоо их учир уулахтай байна гэх нэг хулаага хураагаа тавьсан шүү дээ.
0: Энэ ховчсныг ончлог нь жоохон юу вэ?
1: Тэгвэл манай урд ус ховчсны ончлог гэвэл одоо энэ жам нь бол өндөр байдаг, ханч нь бол шаху байдаг. Бие нь бол бие галууртай нийцсэн чим үүд үхийх бай. Уйтан хийн, уйтан шаху хийн. Тэгвэл одоо энэ жайч хоёр талдан бүр жайчтай. Энэ талд нь ямар юм жайчтай, ийм өндөр жайчтай ийм байдаг. Чиглэлээр нь энүүн нам бол манай ус яахаа хэлдэнгүүл жихэд дотор жамтай, жихэд багтаа ханчитай гэж. Ийм дөнгөөд гар багтаа гарах ийм ханчитай. Ингэ чад ханчинаа нэ юу гэвэл урт ух хийн. Гараа нь ингэж үншэн гарахгүй. Ингээд сайхан гараа нь нууж ингэж хийж. Тэгвэл одоо энэ жайч нь бол одоо өндөр гэхдээр бол сууд дултар жайчтэй гэж хэлэн сууд багта хармай тахармай түн дөнгөд ингээд чомчоогоо суугаад ингээд хөлөө 30-аа дийлж бол болоно гэсэн нэг ийм нарийнхан хийнэ. Тэрүүнээ бол ингээдлэр бол ийм онцлогтой. Тэгвэл одоо энэ 5 давчтай 5хан давч өөр давч 5-аас 7 ерөнхийдөө 5-аас 7 давч. Ингээдтэн бол энэ шилвийн бол их ахурхан хийнэ. Яхаа ахур хийдэнгүүл хөндлөө сарвах гараан бол хөл гараан бол дутуухан байлгаж яа гэж ингээд ингээд бол энэ нэм болгон шилвийн болгон бүр ахархан гхийнэ. Ийм онцлогтой. Чигчүүнд бүсэн бол их өргөн бүсэлэн. Манай урд усчууд бол тэрлэг нь шаху бүс нь бүдүүн ээлж ингээд чанга бүслээд одоо мор харааны унула одоо биендэн сайнштай нэг өөрөө хамгаалдаг, нуруу хамгаалдаг гэд ийм үчиртэй. Чигүүл дорон бол одоо чим бүс юунаа махаа.
0: Энэ бас одоо яг энэ ховцтой чуг танай одоо хураад чуглуулсан.
1: Тийм тийм тийм.
0: Манай энэ ховчс одоо хэдэн жилийн түүхтэй овчсон?
1: Энэ баг тэр 30-40 оны үед хүн өмсчихсэн ховчс гэж байна.
0: 30-40 оны үед өмсчихсэн ховчс.
1: Тэгэд хэлсэн. Эний юм тэр хүнээс нэгээр авжээ.
0: Авсан.
1: Энэ бол манай нутгийн маханы хэлвэр. Энэ бол бөсөөр хийнэ. Энүүнэн бол улын бол 7, 9, 13 гээд али өндөр бол али өндөр лээ. Тэр дээд дэсийн хүн бол өндөр ултай юм өсөн. Ерийн ард бол 7, 9 гээд богонхон ултайгийн юм өсөн. Ингээд бол энүүн дээр бол ухаар хатхгүй. Одоо энэ мангийн толгой шаглах юм уу? Янгрын шиглах юм уу, угаалж уралах юм уу, ийм шиг ойлд бол хэл энэ дэр улан ухаар ойдөг вэ. Энэ үнд одоо ухаар агтгуулмаар ойл удаа хүнэ хөдөлмөрийн хөлдөө гişихгүй гэж ингээд улан ухаар ойдөг вэ. Бүсээр хичүүл чээгдэхгүй дундаа нөмсдөг юм ин. Өвөлдөөн бол гутал өмс.
0: Тэр яг энэ одоо таны хэлдэг маха одоо бидний ойлголтын гутал да. Энэ гутлыг ингээд хийсэн хев загуурын ингээд харахад бол яг тухайн үеийн хуучин нийгэмд харч ардын баг өмс яг өмсдөг бол арай биш байх тийм ээ. Энийг бас нэг жоох хэмжээ.
1: Харч ард өмснө. Манай
0: яг ийм хэлбэрд өмснө.
1: Яг бүр ийм хэлбэрд өмснө. Энэ нь бол бүргэдийн хонгшоортой хийн энэ. Энэ хонгшоор доош хандуулж ингэж бүргэдийн хонгшоортой. Бүргэс шиг ингэж түүлж явна гэж. Тийм учиртай. Тэгээд дээлээ нэг хад өмсөхтэй бол энэ маханы төрийн их үжигдэхгүй гэж тийм уртаа өмсөн.
0: Өмсөн тийм ээ. Хана гарт байж байгаа энэ чагаа альчуур ямар ухаантай юм бэ?
1: Энэ бол одоо манай урд усчуудын ерөнхий цагдаан толгойдоо ороодог тийм альчуур. Энэ одоо энгийн амьдралын хүчээс бол одоо толгойдоо бүр ийм уртаа альчуур ингээ ороогод тэгж ороодог.
0: Энэ одоо ямар түүхтэй альчуур вэ танайд?
1: Манай өвөг аавын үлдээсэн.
0: Өвөг аавынх нь үлдээсэн альчуур. Тэр энэ ч одоо хэдэн жилийн өмнөх альчуур гэж ойлгож болох уу?
1: 40-50 жилийн өмнөх
0: чи. 40-50 жилийн өмнөх түүхийг өнөөдөр энэ тайснаа одоо дахин харуулж байна. Өвөг аавынх нь одоо
1: ороож ирсэн.
0: Ороож ирсэн. Альчуур өнөөдөр хүртэл ингэж хадгалаад буцсан бус соёлын өвийн бүгдэл чичгэлийн гайхалтай чаг үед энхүү тайснаа дахин дэлгэн үзүүлж байгаа юм бол нэг хавьда үнэхээр сайхан гайхамшигтай юм аа. Ингээд манай өөрийн чин гэрд өнгөрсөн цаг үеийн түүх соёлын үнд жил байхад хүрвэл эдгээр хүмүүстэй адил бас хижээдэн хайрлан нандин живаарэ. Эдгээр зүйлс бол биднээ бас өв соёлын маань чухал одоо нэгэн хэсэг шүү гэдгийг бас эндээс үжих хаалтанд хэлчихэж байгаа даа, баяртай байна. Үүшин нутгийн олон олон оюутан бүсгүйчүүдийн нэгэн чухал төлөөлөл болсон орны дэсийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламлагч өрийн чичиг өнөөдөр өөрийнхөө чин сэтгэлээ гаргаж хураан чуглуулсан энэхүү олон жилийн өмнөх одоо дээлийг тэрдгийг энэхүү тайснаа авчирч бидэнд орон нутгийн кан ховцос заслын уран ховорсон одоо гайхамшиг түүхийг ховоолчлоо. Бидний ховцос өнөөдөр яг үүгэрэн байгаагүй он чиг түүхийн нугчаанд олон удаа уран ховсож өнөөдрийн хев намбыг бүрдүүлсэн гэдгийг бид харуулахыг зорьсон юм а. Ингээд танд маш их баярлалаа. Ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье.
2: Ажилч хүнээ мөр чагаан гэдгээр өөрийн чичиг багшийн маань ажил үйлс улам мөргөжөд олон сайхан шав нарыг хүмжүүлж гаргасан бөгөөд урлаж бүтөөсөн ордос хатхамл болон хувцас заслан чи олны дундаа оролж содон сайхан урлал бүтөөлтэй гэлрүүлж явна. Ордос хатхамлын орны дэсийн өвлөн уламжлагч өөрийн чичиг багш хэлэхтэй.
1: За өнөөдөр би бол даяардаа Урдус Монголчуудын эрэгтэй хүнээ бүхүрэн савлж гүснээс нь зүүдэг гүхүр даалингийг энд урал даяардан үзүүлье. Энэ үндэр бол Гатхамлын оюутан урдаар бол 6 төлөвлөн настай хүн зүүх юм уу, залуу хүн зүүх юм уу, 6 урдаар төлөвлөн төлөвлөж авснаас үлээр зураад энүүнээ хайжлаад эргээд энүүндэрэн сайхан наач шин. Нааж барсныхаа сүлээр одоо энүүнээ өнгө утсаанд харуулад эхлээд ойно. Энэ ойж байгаа бол одоо яг нэг ленхаад чигтэй, багвахатай, тууртай ийм нэг урлал байгаа юм. Тэгвэл энэ нэг урлалдаар туур бол урт наслахыг төлөвлөдөг бадмун хоор гэж хэлэн бас ленхаа гэж хэлэн. Энэ нь улаан дохны амьдрал, ариун жигчээр сайхан бадран дэлгэрхий төлөвлөж байдаг. Багвах нь бол өлжи буянтай урт наслах удаан жирэхийг төлөв гэсэн байдаг. Ингээд бол энэ нэг сайхан утгыг ам болон бодолдоо шингээж энэ урлалдаан шингээж ингэж ойдөг юм аа. Энэ бол гөхөр даалын нэ өрөвчн бол оёод барагдана гэж хэлнэ. Тэгвэл барснаа сүүлэр бол энүүнээ одоо хөвөндөн болон гушууган татхтаа бол заавал энэ арын бол бүр нийлүүлж ойно. Энүүнээ. Энүүнээ нийлүүлж ойхгүй бол хүнээ тэр эрдэнийн гөхөрийг гээчхэм үү одоо бас тийм учир гараа нэм учраас энүүнээ заавал бөхөлж ойно. Энэ нь бол манай өдөр тутмын хэрэглэдэг зүйл учраас энүүнээ бол заавал бөхөлөг мөртөө сайхан үжимжтэй хийх нь бол одоо хамгийн чухал.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөв.
3: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Я самбайч хүн өрхөн мөндөө сонсогчдоо тусгатын хамжуужлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.
3: Өөрийгөө итгэн биен дааж шаргу тэмчи. Хот тэг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин.
2: Тэгвэл энэ жилийн нэвтрүүлгээр бид жишээч дуурайлын хүчин болон гээд төхөрүүлж

0: нутгийн гаралтыг гадагш ухуулж, соёл жуулчлалыг уламжлан хөгжүүлэхэд үйлчилж байгаа одон жижигхэн жишээч үйл ажиллагааны тухай тусгай сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Одон жижиг хаянган гушууны их ус сумны аршаан гачааны хүн тэрээр ажилд орсноос нааш Өрөд хочд хангин гүшүүнээ балган балгаснаа ажил мэрэгжлийн дундас сургуул, хангин гүшүүнээ 2 дугаар дундас сургуул, хангин гүшүүнээ тарангол хамааралтын жөвлөл, хангин хошүүнээ чиргээс халагдах стийн явдлын товчод тус тус ажиллаж өнгөрсөн бөгөөд онцгой ажил төрлийн орон тоогийн харгалзлаар эрт ажилласан амарсан байна. Жүгээр суухаар жүлгэж суу гэдэгчлэн ерөн ажигч гэрхэй байдаг одон жичиг нутаг усандаа хайртай ажил үйсэн дээдэлдэг эрхэм дээдэ жан чанартан хөтлөгдөж ажилласан амарсны дараа шин мэдээж уучлууртай ойртон үйдүү бичлэгээр дамжин нутаг усныхан онц гаралтыг гадагш таниулан дэлгэрүүлэхин хамт орон нутгийн соёл жуулчлалыг ухуулан сурталчлахад өөрийн гэсэн хүчин чадлаан өргөж явж байгаа юм аа. Тэгэхээр тэгвэл одоо бид одон жичигтэй уцаар холбогдож нарийн байдлыг сурвалжлаа. Юу төрөнд нэвтрүүлгийн жочноо нэвтрүүлгэ даврья. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн. Жанкэд өнөөдөр өөрийнхөө ажлын яруугаан жайчилж байгаад манай сурвалжлагын хүлээх болсон танд маш их баярлалаа.
1: Таарлаа.
0: Сонсголоор та ажлын байрандан байсан одоо 30 жилийн турши 6 хүмүүжил, соёл жуулчлал, засаг захиргаан зэрэг одоо маш олон ажлын байранд оролцож байсан гэдэг. Тэгвэл юу нэвэрэд одоо үндсэн шатны ажлын өнгөрөлтөө бас бидэнтэй хуваалцна уу? Энийх ажлын өнгөрөлтөөс одоо таны хамгийн их ололт болоод өсөн байжилт юу байх вэ?
1: Би удаара багшийн ажилд байсан. Тэгэхэд эвлийн өрийн шүүзи амьдрал хөгжлийн ажлыг хавж ясан. Ингээд 2010 онд ажлын шаардлага амьдралын хэрэгч хэрэгсэн болоод таран голын хамаалтын зөвлөд ажиллаж ирсэн. Ингээд 2012 оноос эхэлж таран голын хамаалтын зөвлөлийн соёл нутгийн өртөөн дараа эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүлэгч ажилтны эдлийн зөвлөгчийн ажлыг харуулж хийсэн. Тэр үед таран гол бол 5 малсах таалах гац хад болохны хамарсан. Дээр нь нэг нүүрсэн урхай, нэг цахилгааны үйлдвэрийн багтаасан ийм ард үйлдвэрийн хүрээлэн байсан. Тэгээд соёл шинжилэг мэрэгжил намын хай халамж үйлчлэг 3-ийн хөдөө тосгонд буулах ажиллаар бол гол шуумаан бодгоод намын төрийн боддог хай халамжийн энэ тухайг бол цаг тухайд нь малчин төмөнийхөн дунд төөмөжүүлэх за бацаад малчин тарааны амьдралын үнэнхүү байдал нүдэн өмнөх хүчил бэрхшээлийг үнэн зөөрн нам засагт мэдүүлэх сэдвүүлэх арга ухааны зөвдөх дээрэс нь одоо энэ малчин тарааны энэ 5 гацхааны малчин тарааны болоод нүүрсэн уурхай захилгааны үйлдвэрийн хоорондох арга төмөн болоод аж үйлдвэрийн хоорондох нэгтэй харьцаа холбоогийг одоо сайхан хайр халамжтай байлах уу батар бэлх найртайжтай байлах энэ ажилдаар хүчэл ажилдаг байсан. Ингээд одоо энэх өнгөрөлтөөс осон миний хамгийн их ололт өсөн боожилт гэвэл малчин таартай дунд гүнж гээж малчих таал хоорны амьдралын бодит байдлыг нүдээр нь үзэж биеэр нь таних нэг нь улсын кадр ажилтан болсны хувьд ард түмэндээ үйлчлэх болов хамгийн их эрүү албартай ажил хамгийн утга ургагтай ажил гэснийг мэдэрч буцаад малчин тарцаа таачных нь энийх асуур цайлга ажил богдуу зан чанараас хэмжээлш үгүй хүчин олж оюун ухааныг сурч хожим улам зоригтой ажиллах уу улам ихчиж зоригтой улам сайн ажиллахтаа бол суурийг тааж авсан жигтэй их хүчин энерги олж авсан энэ бол миний хамгийн их оролт.
0: За тэгвэл одоо сургуулаас гарсан, за тэгвэл соёл жуулчдын соёлын өртөөнөө одоо дарга байсан ажилчны эвлийн тэргүүлэгч, за досхонд суугаа нэгдүгээр шүжиж ирэг ажлын байр нь одоо бүр олон түмэнд үйлчилж өмнө фронтад гүнж гэрэх чухалтай. За эдгээр олон ажлын байраас танд хамгийн гүн гүнжгий, одоо хамгийн мартагдашгүй суугдалтай үлгэр уучрал байна уу? Эннээс бас болч нь.
1: Энэ одоо над өгсөн хамгийн их суудалт тавцаг бол бид хамаг анх удаа энэх одоо малчин таасныхаа дунд гүнж гээж энэ соёлыг хийх энэ явц дундаа би бол энэ соёл урддаг бод соёлын

их хүчтэй. Бүгдээр нэгтгэлийн ач өнөөс нь цаашаа тэгээд нийтийн хөдөлгөөн одоо Монгол үндэстэндээ угаас нь одоо ийм найз надмын чухал байгуулаа гэдэг шүү. Энэ энэ үед бол туйлын их хүчтэй. Туйлын их ач дустай гэдгийг бол би нэг одоо дээрээ очиж мэдэрсэн. Танисаа. Тэгээд ягхан тэр үед миний ажиллах тэр үед бол одоо яг энэ мартуудын газар тараагийн дахиж хэмжиж лангаж үнэнлийн шинтгэх энэ энэ хамгийн гол юм ажил бол явж үз ихсэн. За энэ хоонд одоо энгийн үеийн одоо амгасын одоо байр гуйсууга арав юм уу нүүж бас надын хоондох одоо ийм бас цаг мөгөлдөө юм уу айламын хоонд мөгөлдөө юм уу ахトゥ төрөл садны хоонд мөгөлдөө юм уу за эсвэл одоо сумнас систем хатар болоод ардын дундахдаа нэг нэг нь ойлгох юм уу ийм зүйлийг одоо багсгаж өрчлөдгөө мөгөлдөө бол дандаа байдаг. Түүн энэ юм гэхэд нь бол нэг сахан энэ соёл урлаг за бид нэ хамтын дуу хамтын бүжиг хамтын найраар очиж нэг ийм хөдөлгөөний жохон байгуулж хүмүүсийн сэтгэлийг ингэж хурааж нэгдүүлж сэтгэл санаагийн баясгаж энэх одоо сэтгэлийн нарийн гэлтүүд өн бахыг ингэ сэргээгээд ирэхэд бол яхаа одоо хүмүүсийн бод төрийн их идэвхтэй орж баяртай болж за ингэж төрийн бодгын одоо зарим жилийн одоо ардууд амбах ойлгодгоо ийм төрлийн бодол байгаа нөхөр таатал юм бол одоо шар яаны хэлбэрээр яаны хэлбэрээр дуу бүжигийн хэлбэрээр очиж хэлээд өгөхөд тэрнээс хаха төрлийн амбах ойлгохгүй. За ингээд тийм үеийн тус нэг сайхан завшаан тараад бол устсаас энэ соёлыг төрлийн ихэр хүндлэхэд одоо ад соёлын өртөө болгонд байх юм. Соёлын тэрхтээ. Тийм соёлын тэрхээр нь одоо ардын донд одоо хөдөө гүнж статус хөдөө гүнж гэдэг юм аа. Ингээдсэн хотын гацхаа болгоноо соёлын өртөгийг дахин босгосон. Тэр соёлын өртгийг төмөрж үүсэв. Газар болгонд одоо ингээд ирэхэд одоо аяга баса ард төмөр байна. Ардын урлагийн бүтхийг бас бүр ингээд сэргээсэн. За ингээд бол газар болгонд бас соёл дэлгэж бүхэн дээр нэг талын чиг буй болоод одоо бүгдэр нь одоо зэтгэл сайхан баяртай хөвжөлтэй. За тэгээд одоо тэр үед транхуудын одоо энэ нэг та төрөлд орсон нэг насан тараа талсан мал адуулсан хөрхи ийм малтын тараачин хүмүүс ингээд суурсан зарим хөдөө настай дарамт хөдөө настай хамаг өндөр настай 92 настай хүн байсан. Тэр одоо энэ хүмүүс яах юм хамаг анх одоо энэст одоо байсан уудам талраа бүжих энийг одоо жаач нэг нэгээр ингээд жоход гай юм байж нэг 2 3 дээр үгүй тооц хамгийн дөгм хамгийн амрах нь одоо энэ хөтөлбөрөөс хэлээд ингээд нэг нэгээр жаагаад байхад тарангуудын энэ одоо суугаад ардын хоёр бол манай ардууд суугаад ардууд байх юм орой болгоо бүжигтэй өрлөө болгоо камертэй ингээд болгоо. За ингээд одоо энэ 70 хүдэн 80 хүдэн настай энэ хүмүүс одоо үе гүшүүн өөдөх нь өөдөх юм байгаад одоо баяртай хүсэ. За жийл дээр өглөөд нь одоо та хоёр гинт нь одоо сумарэж ажил мэдэл байгаад юм дээр жолгоо яаж их найстай хаштай хууч орой бүжгэл нь бага шигтэй камер хийх юм гоо камер хийснээр бол миний нэ хүчин үүдтэй харин байж байгаа хоёр ийм сайхан болоо. Төв байхын суугаад авдын гэсэн ч одоо ингээд уудам талаадаар бүжгэл үүсэх юм ардуудын одоо яах юм тэгэхээр одоо яг сүлийн гэртээ гацхан бараа явуулж бүжиглэнэ. Тэр үед одоо ингээд за одоо манаас бүжиглэх энэ оройгийн 7 цагт манаас гацхан таа шуулчих. Ингээд ч одоо манаас 10 сарын 1-ийн юм уу 7 сарын 1-нд манаас цаангуудынхаа хамаартын үедээ одоо бүх гацхаа тасхан дээр бүжиглэх уудгаа хийнэ шүү. Хинэн авдгийн үжи ихэд одоо үу ардууд зэвтий их идэхтэй. Өтөрнүүдэр одоо ингээд манаа надууд ядраад ингээд ч одоо орыгын батаа яаруу сандруу эдэн мөч одоо нэг нэгэн сандлаад бүр муцартай тэгээд одоо эр ийм хоёулаа одоо муцараа над хаантаач хулацсна. Тэгээд одоо нэг орой авдын найраан хөвжөндөө бүжгдөө дуудаад одоо сүмийн 9-10 цаг 11-нд чуулах одоо гэргийж байгаа юм аа. Түүнээс одоо гацхааны дэрэг байх. Түүний баян цэнгэд гацхаангуудын одоо баян цэнгэд гацхаа юм уу энэ нэг гацхаанууд одоо зарим гацхаанаас сухад орой ингээд 30-40 км дараа одоо байна. Энэ нь одоо орой уулгааныг бүгд дийх ба. Тач хуяах юм айд очих юм. Айд очиж анаас бүжгэлчих юм. Бүжгэлсэн бүжгэлж очих юм. Болон ингээд одоо 20-д хүн чулуучна. Ба хамгийн нэг зөвхөн министрэд одоо мустагддаг бодох холгоны нээд хүлж чигтэйс хаан утаа уулгатай уцруулах. Одоо ингээд гэртээ ирсэн нэгэр хөдөөгийн айл ма нэгэр 20 хөдөө хүн бүжиг уурсах бааш юм яг. Чи хаах яачих юм ла? Ямаан бүгд хоон бүсэх яачих. Тэр хороо жайтай. Тэгээд одоо нэг хүдэн хоор одоо тэр хороон дотор бүгд тэр ямаан бүгд дотор одоо шигэн дом одоо нэг хүдэн хоон бүжиг ла. Бүжгэл бүгд одоо ингээд хөтөр нэг соёлын нэрх айл удаа ингээд бүжиг ла бач чаа одоо. Тэгэх юм одоо хамаг сүдэн яах юм? Манайх нэг таан голын ямаан махны нэр хийсэн. Одоо шин зэрэн хүнээ антай өсвөн. Чи хаа өсрөх юм гэсэн? А өсөх гэдэг яг гоо. Ингээд одоо бүжиг үсээс сүнийн 10 хоч чаг одоо 60 хүн 60 нарууд одоо одоо ингээд гацхан дараа чуулач. Хөтөн тэрэгтэн одоо ингээд дөрвөн жүгээс тэрэгнээ гэрлэн тусаач тэгээд одоо сүнийн 10

0: хоёр цаг өглөөг нь одоо нэг хоёр цаг болоод андаа үжигээ өсрөсөрчээд одоо жигтэй их баяртай одоо зүг бодоо би одоо гурван дугаан харин тэрнес хөдөөгөл дүү харин ингэж тэр үйс ба ингэж сайхан хамтаар бүжиглэж хамтаар найрал за ингэхэд ирэхэд одоо хүмүүс эрүүл бие савд ухаан гэж хүмүүс ба ингэж сайхан бие махбод нэгэлж сэтгэл санаа нэг 50 удаа баяр хөөрсө бодоод ирэхэд олон жилийн одоо эдрэ юм уу бодраа тайм хатаасан нүгэлдэ үйлдэ одоо бүр үгүй болоод анх сайхан жухан CP гэдэг айд аймаг явасан эрэмэ явасан одоо бүр хамтаараа нээд дуудаг болсон найрддаг болсон бүжгэлдэг болсон за тэгтээ сайхан ээж өгчөлтэй болоод одоо тэр үеийн сэнд амьдрал жухан сайхан байсан одоо хөдөө ядгаж хөдөө орой уутар бүжгэлдэх одоо бүжиг заасан бие тэгтээ баяртай бүжиг сурсан тэр хөдөө одоо ардууд тэгтээ баяртай ийм сайхан утгатай амьдрал ажиллаж байсан.
1: За одоо соёлыг хөдөө орон нутагт түгээмэлж уулж тийм ээ. За соёлыг одоо ард олонд ухаагуулж явж байхад бол одоо малчидтай хамт байх үе юм бол одоо хижээтэй мартаж чаддгүй юм байна. Малчид бас одоо таны хүрээлдэг юм байна. За малчид бас одоо энэ нэг бүжиг үрлэгтэй ойртсноос одоо сэтгэл санаанаас харуул болсон, за ядархаа мартасан, өвчнөө мартасан ийм сайхан байсан юм байна. За тэгвэл 2019 онд чиргээс халагдагсдын явдлын товчод ажиллаж байх хугацаандан үндсэн шатанд одоо гүнж гэрж гачааны 1-р шүүжийн ажлыг хийсэн гэдэг. За тэгвэл үндсэн шатны досхонд суух ажил гэвэл одоо яршиг төвөг төмөртэй бас чүдрэлтэй байдаг гэдэг. За тухайн үед та хөдөө тосхныг хавсранд итгэх ажилд хэр итгэл төгөлдөр одоо оролж иж байсан бол тосхны ардын сэтгэлд хэр ханамжтай ажил хийж байсан гэж бодож байна.
0: Тэр үед би бол одоо их сайхан RS номд Трангулаас ажил шилээд одоо гушуун дараа нэртэв шүү дээ. Эхлээд тэр үед гушуунаа карточуд одоо бүгдээ гушуун дараа байсан карточуд ийм ардын дунд гүнж гис ийм өнгөрлөлт байхгүй. Ингээд одоо нэгдүгээр шүүцгээд оч тавна. Араа төмөд юм явуулна. Тэмүртэ дээд зэрэгэн төсөөс зэрэгэн бол хангийн гушуураас хамгийн хов байх юм нэг багаас. Ингээд одоо алины явах дурггүй. Алины одоо ингээд сайн дураас нэр мэдүүлэх юм байхгүй. Тэгээд одоо би гэх чараар ингээд гай өргөж гарч ирсэн. Би явна. Өнөөдөр таа хэд бодоё арт төмөрөөс тусаж ажиллах уу арт төмөнтэй ингэж үйлчлэгээ зэрэг утгын утгатай чухал зүйл. Нэгэд хаан ингээ ушуун дараа ирчээ одоо өдөр өдөр ингээ алан гэр суусан хад тохбор өгөх шиг. Ингээд одоо өөрөө зэгтээ ихе шуурмаа баатарлаг одоо гар өргөж би явна ингээ гарлан тат очисан. Гарлан тат очиход одоо нэг л одоо ингээ би таангууд байхад бол одоо ийм малдах таалах орон байсан одоо иргэн үндэстэн Монгол үндэстэн бүр байсан. Ингээ гарлан тат очиход бол одоо яхаа ихэнх нь одоо иргэн үндэстэн тэр мөртөө тараалах мэдээ одоо одоош түүний ингээд бол яхин энэ нэгдүгээр шүүцийн бол одоо жигтэй хүрээлэлтэй утсын бий бол тэр дотор яхин энэ доош нь одоо хөдөө тусгаан бууна нэгдүгээр шүүцийн ажлыг чи одоо хүмүүсийн мэдэн байгаад хүчтэй бишлтэй ажилла ингээ манас нэг гэдэг нэг удаа хаж ичээд ийм багс гэдэг ингээл одоо гагцх нь эмэгт нэгэд бий бол нэг гагцх нь эмэгт шүүцээ за хоёр дахь нь бол би өнгөрсөд би одоо өөрөө яхин дуурдаг дуртай дуурах дуртай бүжгэх дуртай за ардын дунд аль аль дэ нэг яг хоо за гинт нэг 8 наадам байх юм уу 3 сарын 8-ны өнгөрөх юм уу 5 сарын 1-ний хөдөлгөөн байх юм уу би очиудаа тэрүүлтэй нийлээд уусан танилцсан шинтий одоо найла дуулаа нийлээ хөвчөндөө заач хүн датраа гэж чанах юм уу яг би үчээ би өөрөө юм хөдөөгийн хүүхэд бие багасан мажи хороо би хөдөөд ягсан өсөн хөдөөгийн хүүхэд тэгэл тэр нэг хөдөөг нь одоо чөлөх юм уу махад чандах юм уу төмөс бормолох юм уу ийм юм ажи нэмээд байгаа хэрэг одоо юу гэсэн ингээд байна одоо мөн ингээд тэр гадаа ингээд нэгдүгээр шүүцээр хуухтай зэрэг юм тэр араастайгаа ягсахан уулуураас нь танилцчихсэн шинтий ингээд сайхан эртэ найртай нэгэд гоо ингээд ахトゥ өгөх төшөө одоо дээрээс нь одоо ингээд нэгдүгээр шүүцгийн ажил тухайн юу одоо тааж шүү утсан би бүгд тэрнээс олон юм өгнө төрийн тийм сайхан бодлоо харгалж болоод одоо за тэр вашин гас ихлэд одоо амтэн хараа бодож байгаа одоо ядуу айл одоо бүр энэ сайхан дэмжиж итгэж бүр амьдрын байл гэж байгаа ийм сайхан ажил тэгэлэр одоо зөвхөн их хүрээлэгдэж одоо ягалан тат нэгдүгээр шүүцний ажлын хэсэн тэрний хучаантаа бол одоо духан сайхан уртхуу болохтай зөвхөн их хүрээлэлтэй хайж ирсэн.
1: За маш олон хүн ажилласан амарсны дараа амар жимэр суухыг хүсдэг. Гэвч та чаг үеийн хэрэг чаа шаардлагатай чөгчүүлж чимээж уучлуур видео бичлэг бол шүү нэвтрүүлэг зэрэг одоо энэ шинэ ажил төрөлд зөрөгтэйгээр оролж иж нутаг усныхаа онц гаралтай одоо гадагш ухуулаг болсон юм байна. За хижигээс эхэлж одоо шинэ уучлууртай ойртсон бол тухайн үед ямар нэгэн тохиол юм уу одоо үжил бодол нь таныг ингэ дайчилж энэ шийдвэр өгсөн бол
0: Энийг бол 2024 оноо

0: одоо энэ шинэ зуршлуутай ойртсон. Энэ нь уртай бол одоо багсаа одоо өөрөө зүгээр суучдаггүй. За эхлээд одоо ажиллаас нь амарсаа, дөнгөө амарсаа эхлээд 2 сар одоо ингэсэн. Аа яа энэ одоо ямар байх юм одоо өдрүүдэд тэнд дээр жижиг гарын нэг зурж байгууд бол очих нэг юм байхгүй. 10 минут дунд гүн зүгээр нэг юм байхгүй. Ямар гоц шийдэх нэг юм байхгүй. За гүйж ингэ нэг 2 сар зэрэг гэртээ ингээд суугаад ирэхэд одоо байдаг юм их дамбараага наалдаад одоо за эсвэл одоо энэ орой өсөнө гар утас үзээ орой толсны 2 цаг болчиход маргааш өглөө 10 цаг болох юм. Би одоо бацаахан гэртүүд ингээд өдөрсөнийе тонгорох маягтай. За хаа нэг нь одоо ямар ч утга болохгүй. Чи ингээд нэг байсан гарчраа гагчараа гэртээ ингээд хаагдаад одоо бие намраага ингээд өдөрт одоо ингээд эдээ уугаас уу энэ амьдрал одоо цаахан утга болох. Учир нь ингээд өдрүүдэд ингээд яв яралтай ажил сарж байгаа нэг дор ингээд амарсан болохгүй бай. Энэ нь ингээд өвлөж зээ болохгүй бай. Ингээд одоо цааш одоо арсамаа хийв яах вэ одоо энэ амьдралаа бас нэг сахаа утга болохтай амьдралыг нэг дээшээ нь одоо чанардаг болгоё. Тэр шинэ цаамаа мэхэ хүчи бас төлөрөөдна баасан хүрээ дүрэсэд нэ одоо нэг тамгачд. Тэр ингэ хүчтэй э одоо шууна энэ оскын өмнө тошоо одоо нэ оюун эргээд аянга мөртийн одоо юм шинж уулсуудаа тач гээд цахан шиг тэмцэл хийсэн цахан цахан хүрээс ярьсан. Одоо өдрөөр гав машин үзэж байгаа. Аа энэ хар үнэн болох юм байна. Ямар сайхан тэр нутгийн хаан махан шүдэг тэр өнөх хөдөөгийн амьдрал одоо аянгагаас хөдөөгийн амьдрал эдгийн амьдрал оюунаас одоо ингээд хөдөөгийн махан гацсан махан ингээд гадаш борлууд байна танилцууд байна. Аа энэ хар жухан сайхан учир байна уу? Энэ ч одоо би өөрөө үсрээ би ингээд хэлэж ярихаас би айхгүй. Би өөрөө би хэлж яаж чадна. Тэр одоо ингэж хэд өөрөө нэг гар машинтай өөрийн бий байна. Ингээд одоо нэг бие сүдэр өөрөө нэг гар машинтай юм нэг зөвшөөртэй байвал би одоо болох юм байна шүү дээ. За ингэж одоо ийм нэг энэ хүмүүсийг ингэж сайхан хийж явах юм өгч чад. Эргээд одоо хаврын хаа одоо хөдөөгөөс тахаад малчин төмнөх нь одоо мал тэжээжлэн тэжээжлэн өгөр тэжээжлэн тэжээжлэн. За энэ нь одоо гадсан болоод би худал тэхэд одоо ахын хүн байхгүй, худал тах хүн байхгүй, өртөө хүн байхгүй. За энэ хүмүүсийн хана гэж харалтсан чараа, зовсон сэтгэлийн үлдчихэд бол хайчхан манаас энийгөө дамж гүүр одоо гагчаатаа би хангидаа энэ хөдөө хүндээ хураад байгаа шээ. Харин энэ нэг дэлгэцээ дамжуулж байгаа нэг хотоос нь чаашаа нь орно уурсуу дамжуух ийм нөхцөл ийм боловчоо байна. Ингэж бодоод одоо ингэж гар мартаа нь авч энэ нэг зөрөгтэй ихнэс.
1: Тэг өнгөрсөн дэний үеийн өвчлэг хийх юм уу, сүйдэрлэх юм уу, одоо найруулган үйлдэх зэрэгэ ажил төрөлтөй ойртож яв уу. За энэ талын мэрэгжлийн суур бас одоо байв уу? Эдгээр ажлыг хийх явж дунд бас ямар хүчээрдэл тулгарч байсан бол үүнийг юм бас одоо хэрхэн даван туулж байв?
0: Өнгөрсөн дөө би бол одоо миний бол бас соёлын өртөөний ажил хийсэн. Энэ нь бол намайг ихтийг сурыг тавьж өгсөн. Учир тэр үед одоо ингээд гац хаврын гэдэг одоо хаврын бооно өдрөд одоо буухын тухай байна. Эхлээд одоо энэ дан болж руу сүдэр үлдэнэ, дөрсөс чингэнэ. Атаа эсвэл одоо бүгд зааж явах хүчантай одоо энэ нь дүрсэнгээд хийчихэд эргэж хадгаад одоо хинэн алдаа өсөж जैन айл хөдөлгөөний салхан баяхан бай. Ингээд дандаа одоо юм сүдэрлэх машин энтэй одоо хижээ ордно. Эргээд дахаа нэг нь одоо одоо амдрын сайн сайхан маань чигтэй хаалчих дуртай. За одоо нэг сайхан одоо нэг өсөж явдал юм уу? Нэг сайхан үжимж яваад одоо тэрний барь барьчин сүдэрлэж байгаа одоо хурдан найз энэ тойрог юм уу? Эсвэл одоо ажил юм уу? Гэрийн хаан одоо чуудад энэ тэнд явуулах юм сайхан юм байна. Өөрөө ийм бор байхатай. Тэр үеийнхээ ийм бахан тэг. Ингээд энэ одоо энэ сүүдэл бий чи чингээх дээр одоо өөрөө дивэд харуулсан. Тэг асуудаг уу. Учир нь нэг ажлыг чи ингээд одоо ур мэрэгдэл нэг хэсгийг ижилхэд бол тэр нэг дур бахаа гэдэг юм бол хамаг их хийж байна. Чи энэ дэ чи их дур бахтай оцоод мост бодаад чанахад яагаад чи нэг сайхан хайр уучлах чадсан тэр нэг бодаад чи тий амттай. Манай дуу дуул яагаад чухал сайхан сэтгэлээс нь унтарч би сэтгэлээс нь дуусан дуу тэгти сонсууртай. Иймээс бо тэр нэг сүдэлттэй одоо ясхан хайран сингээ очиж сүдэлтэхэд бол энэ сүдэлтэхэд хөдөөөр энгийн шиг болох яах юм. Хайр шингэс нь яахан тодорч яадаг. Ингээд энэ бол манад бол суур уустаа. Чүн одоо хүчтэйлэг үл яах юм. Одоо энэ син ухаагдсан син мэгэж за чи ло чи энэ сингэл тань явуухад юу юугийн гэчихээ яавал таах юм. За дээрэс нь одоо ай дуу одоо шин шин гарсан шин мэгэж одоо нэн одоо орчин болоод одоо ai гэсэн одоо ингээд захилгаан одоо ийм олон зүйлийн нэг ороод ирэхэд одоо эрэнд очиод чадхаан байна. За ингээд бол одоо усралчна. За удаа одоо номоос болчна. Эсвэл одоо гаан утсаас болчна. За хамгийн сайн нь одоо манай сайн сайхан орд усын хэвчэн сайхан хийдэг оюун байгаала бачаа түү за эдгээрээс ихэд ойлгох сайхан ийм тусгай TikTok-ийн боловсруулалтын анги ирсэн. Ингээд би одоо нэгдүгээр хуцаанаас нэхлээд одоо нэг ч одоо осолдохгүй гар удаа болгоноо боловсруулалт нь орж өөрийнхөө мэдлэгээ дээшлүүлж одоо чадвар нэмэгдүүлж

0: үүнтэй биемтэй үйлчлүүлээд одоо ээл талаараас юм барай хэд тэмцсэн шиг бүтгэл гарах ийм нэг хэмжээд хүрч ирсэн.
1: За. Орчимх нь одоо Ордос хотын Дулаан хотын Тансаг идэн тараалгийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулгыг шалгаруулах уралдаанд Таран голын Ямаамах хэмээх бүтээлээр одоо оролцсон байна. Тэг мэдээж Таран гол бол танай төрсөн өтөг биш. Гэтэл яагаад одоо энэ Таран голыг сонгосон бол танай үжигэрийн Таран голын хонь мах юм уу? Одоо тус газрын энэ мал тараалгийн ашигчмийн бүтээгдэхүүнээ хамгийн их ончлог болоод давуулаг нь юу вэ? Та сонгосонд бас нэг шалтгаан бий тийм ээ? Энэ талаас нь бас ярина уу?
0: Хөдөө одоо би бол их хайрын хүсэл их үлсэн мөн ээ. Анхын хорон чадмагч хаана ашааны миний дутаг бол ашаан харамгийн нуури хазууд байна. Ингээд одоо энэ таан голын махыг таан голын ямаа махыг сунгад ершилтхан бол таан гол бол би бол 10 жил өөрийнхөө одоо хамгийн залуунаас цаан тэнд өнгөрөөсөн мөн ч энэ 10 жилийн хугацаанд би таан голын тэр малчин төмөн тэр нутаг уусаас дижитал оролттой өсөн божилттай дарсэлт энэ үс таан голоос миний нэг өөр нүжигэнд зарим хүн хэлдэг та миний 2 дугаар нутгаа ингэ хэлдэг та миний дуу тэр нэг хөдөө миний төрсөн нутаг өсөн уусаа надад их миний амь насны миний нэг настай өнгөлдөж тий их утга уулга их их дарсэлттэй дэвшлэлтийн авчирсан нутаг ийм ингээд энэ нь одоо миний нэг хувь хүний ханаа энэ хайс хэлгийн танаас хэлээ. Түүн дахаа нэг нь бол энэ нутгийн энэ таран голын Ямаамах нь одоо хамаа үртэй гац одоо хамаа гүшүүнд таран голын Ямаамаха хамаг сайн гэсэн энэ бол хамаг сайн муу гэвч энэтэй айлаар бүхэн хамаа гүшүүнээ эд нутгаар хөдөө та малжих орон таар хоронд байх энэ маданууд бүр сайхан чүү яргу. Гэвч энэ дотроос гадсаа нь ингээд хүнд мэдэг зүйл захад дэгүүрүү таахад бол таран голын мах нь бол ямаа мах нь бол нэг яхи давуу онцлогтой. Нэгд таран голын ямаа мах нь бол үнэн чанар сайн амтан ондоо. Энэ нь бол тэр газрын хаан одоо газар уушинд байдаг. Таран гол бол яхин бүр ийм уулах ороо ганга гуутай ийм газар. Иймээс ийм гацуу газартаар ийм гуу гангад явсан энэ малын мах ширүүлснүүр чанга байдаг. Ингээд одоо соло солдэж яг бүр чам өшөө тэр гав гацуу газар дээр одоо дээшээ марчсан доошоон бүр чигээр яах юм энэ манхан дэвсэн шавгад явсан малын цуурэ болоод таран голын ямаана энэ энэ таран гол өвс гачаашаа одоо шил авсан мах юм уу одоо юм уудах газар юм мах ямаа мах гэж тэрөөс энэ цуурэн гэсэн ондон байдаг хөдөөгийн манхан дэвсэн малын цуурэ нуул ингэж сарэж байна. А энэ одоо юм уудах газар дээр таран гол явсан энэ уудан дээр явсан нор ганган явсан мах сайх чомчож байна. Утсан тэр бүр ингэж заазаа гიშгэж ойрхон гიშгэж чанга гიშгэж хумж гიშгэж яхахлага тэр ингэж сар байж солох уцар байхгүй. Иймээс бол таран голын мах амтай тэр болчин шүүсэн чанга. Дээрээс нь таран гол бол одоо миний хөдөлгөөний шиг тий одоо тийм одоо шавууг юм уу давуучих юм уу тийм бүн бүн бота тийм их их тийм үс байхгүй. Бүх тийм газар наалсан нарийн үс. Тэр мөртөө одоо энэний тусгай шинжилж болгосноор бол яах юм. Энэ таран голын үс ургаж байгаа үс нь тул зүг гэртээ төрлийн үсний эми багтаасан эдгэрч үрийн сим гэжгээл та ийм нарийн үгс байна. Энэ тэр одоо манайсаа батаач нартаа одоо амтлууд одоо тэмдэг үү амтлуур тэрүүтэй дөшөөтэй бас ийм 2-3 жилийн үгс байна. За энэ үгсийн ингээ эдсэн мах малан мөртөө мах энэ мах нь дотроос нь одоо ч юмсаг манайс махаа чанартаа одоо амтлуур хийсэн шиг тийм нэг сайхан шүлт амта байна. Ингээд тэр үгснээ чанарын сайн төрж үйл нь олон тэр мөртөө нарийн газар навсан үгс ийм үсийн гэсэн малын маханууд тэрээ сайхан амттай ийм чүн дахаан нэг бас яхин манай энэ таран голынхаа одоо энэ малын махыг одоо дахад илүү гарахаар байх таран голоос энэ аз ах үйлдэл нийлж байгаа бол таран гол талаагүй гэсэн тусгай нэр тэмдгийг одоо ингээд гоочлаад авсан. Энэ нэр тэмдэг нь бол яхин одоо манай Ордос хотын өвөр Монгол дундад булсан бас эх олон зүйлийн одоо хэр хэмд гүйсэн тэгтийх охин шилдэг төрүүн байранд явж байгаа. Ингэхээр таран голын махыг хамгийн нэгдүгээр болгож ингэж гадшаа нь өргөхөд бол манай бүх хангийн нутгийн хаа бүх энэ малих цаас орнохоо мали гадаарч гэхэд бол таран голын мах нь дагуулагч үйлдэлийн өвчлөлт дийлээ. Өсөн төр нэг тэмдэгтэй захад өвөлөө гайхад амар. За ямар нэгэн тавчин дараа юм уу ямар нэг гадаарч туу би ингэхэд явуулахад тэр нь ам амархан хяналтын дамжин шугамын дамжин одоо ч одоо хөдөөгийн махаа шинтий чинь энэ одоо

0: чанарын байж чадвар руу ямар ямар юм байруу тийм олон ашиг төв байхгүй. Тэгээ ийм олон зүйлийг одоо нөхчил шалтгаанаас бод би хамгийн нэгдүгээр энэ уурдгаан дан бол таан голын махыг сонгосаа.
1: За нэг бол одоо та бас олон жил таран голын гэдэг энэ одоо нутагт бол олон жил ажилласан. Тэгэхээр бол одоо таны хайр сэтгэлг бас энд шингэж байгаа. За хоёрд бол одоо таран гол бол бас одоо уулархаг. За ус газрын байчийн талаар бас одоо гончлогтой иймэрх нутаг бас байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ нутагийн энх бэлчээр дээр явж байгаа малан ус одоо тэрнээ идэж байгаа мөн ч одоо явдал мөрийн талаас ч гэсэн одоо бүр өөрийн гэсэн ончлогтой. Тэгэхээр юм бол одоо таран голын имам ах бол их сайхан амттай байдаг юм байна. Мөн ч одоо малын ашиг шимэ тараалгын бүтээгдэхүүн ус их ончлогтой байдаг юм байна. Тэгэхээр юм бол одоо та энэ таран голын малын ашиг шимийн одоо энэ их бүтээгдэхүүнийг бол одоо сонгосон юм байна. Ингэж бол одоо энэ дулаанхтын тансаг идэнх тараалгын бүтээгдэхүүнэ танилцуулагчийг шалгаруулахурал данд бол таран голын имам ахыг одоо танилцуулсан иймэрх бүтээлэр бор оролцсон юм байна. За ингээд өнөөдөр энд хүрэтэл яриад бол одоо танай ажиллаас ойлгосон мөн ч одоо энэ ажиллаас амарсны дараах одоо хэсэг бусаг үеийг ойлголоо. Мөн ч одоо дараачаар бас боломжтой бол одоо та бас одоо энэ 3 сарын 8-ны улаан төгч болж исэн юм байна. За мөн ч одоо нутаг орныхоо онц гаралтыг ухуулн танилцуулахар одоо үргэлж чармайж явдаг. За чихвэл нийтийн асрамжийн чанартай тараалгын дэмжих ажиллагаа явдаг тухай бас дараагаар боломжтой бол ойлгоё гэж бодож байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн чаг тулснаас нэвтрүүлгээ энд хүрээд өндөрлүүлээ. Сурвалжлагаа энд хүрээд өндөрлүүлээ.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.

0: Тэгээ хүндээ сонсогчдоо манай NLG-ийн нэвтрүүлгүүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж ин харуулсан нь тунгалаг хинагч дугаарж яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.
1: Бодот хүчнтэй, амжилтын хүчнтэй, зул жаргалтай, тааламжтай, бохирдолгүй орцсыг бүтээн байгуулъя.

0: Орд Усгатын хамт үйлч дүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамт үйлч дүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Орсын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Юу гэх чи үжигдээд өнгөрв, өргөн тунгай, ертөнч ер нь яаж хаад байгааг өргчүүлэн бодъё. Гэм нүгэл минь бид нэгч байж, бусдын хэч байж, голыг минь тасартал гомдоосон бүхнийг уучлахаас яахав. Арих дарсанд дэндүүч их хөлчүрж, аахтай жалуу чагаан данч гутаггүй өрлөө. Гэхдээ яахав, болхол ёстой юм болоод л өнгөрчээ. 30 хүрсэн насандаа харамсаад юу хийнвэ? Жалуухан чарс боргочоодон дарагдан сүглийвчээ. Жүлгэний ногоо шиг бүхэл жижил байдаг шүү те. Аяа хөрхий, жалуу нас минь, омоглон нас минь, алтанхан манжлагтай жүг үгийнхэн тарих минь.

дүү. Алтан гургуултайд нэг сайхан дүү би. Аяа, тэр нь намаа өхөхөд мэгших гашуудлын дүү. Хонх шиг жингэнж өслөө, хутаг шиг хангэнж явлаа. Харин одоо ам сүнсгүй юм шиг толгой минь гудаажээ. Хайран залуунасаа яран сандар нь үдэждээ. Хүнд хүнд бодолд дарагдан санчиг рүү хатгана. Юу гэх чин юм болоод өнгөрснийг өөрөө ч үл мэдэн. Юу бо чагаан сүн дэрэн тэврээд эвхийн суун. Хав харангуйд бөхтийн суухый янагаан тэврэх мэт. Ханган тал уйлаад уйтгар гунигаан хөөмөр. Чонхон чаан гармон ихшиглэж сарн мандан. Чурганч чиминл наддан эргэж ирэхгүй. Хайр минь улаан адил чус минь дуу. Хайр минь улаан адил чус минь туурын ягаан үр шиг. Хуучин гитар шиг шив шинхэн дуу шиг бүлүгэ. Өвөх нэрийнхэн баясал хатаж шунлал гэтсэн. Инээд бас чалгасан дууг өнөөдрийн ач нар нь төрн навчээ. Амглан насандаа л амжиж дуулчхаа уучхаа. Онгон хонгор бүсгүйч мун садил онгон. Бээч гэсэн гундачхачээ. Архнаас юу, алдар суугаас юу. Бүгдээр нь л араас минь хуйлардаг байлаа одоо болжээ. Тийм л болохоор алтан гургуултайд нэг сайхан дуу би. Тэр дуу нь намаа өхөхөд чарлах гашуудлын дуу. Хонх шиг жингэнж өслөө, хутаг шиг хангэнж явлаа. Харин одоо ам сүнсгүй юм шиг толгой минь гудаажээ. Үнсээч намайгаан, үнсээч хайрт минь. Өвдөтөл минь, чус шүүртэл минь, шимэн үнсээч. Чивдэх үйтэн чин жорг. Чусны халам бургонд байхгүй. Халамчин хөгжилдэх олны ширээн дээр, хажуултан унсан хундаг чи биднийх биш. Хорво дээр ганцхан удаа амд явдгийг хонгор чи минь марталгүй санж яваа. Ухаан ороод эргэн тойрноо нэг харчих. Унаар будангийг нэвт шувт дахин харчих. Сарын чагаан авгай шиг шар хөрөө. Чанх дээгүр минь эргэлдээдл байнуу да. Үнсээч намайгаан, үнсээч хайрт минь. Өрлөгийн өлч дүүг минь дуулчихсан. Тэнгэрд байдаг тэр бурхан аль хэдийн. Төгсгөл минь жүгнөөдл байгаа юм уу да. Гангдах тавлантай өрч хүч юм чинь. Гарчаагүй л үхэхээс хойш айхын хэрэг юун. Халуун жүрх минь жогсох чагийг хүртэл хонгор чинийхэн л уруулыг очмоор байна. Хэн нэгнээс жоохчгүй, нуухчгүй. Хөх үдшээр халам чуухан жүүрмэглэж. Мунсны мөчрийн элдамхан сэрчгэнэг дарна. Мойлхан минь би чинийх шүү гэхийг сонсмоор байна. Сархад мэлтэлж их гундагны чагаан хөөснө. Сагсан туяа дандаа гэрэлтэж байг. Дуулаад бай, уугаад бай, хонгорхон янаг минь. Дуулим хорвоод ганчлуудаа амд яван шүү дээ.

өөрийн туяа дахаад л мандан ургачийн далай утаа шиг дөлгсөн. Ажээ буурал ээж таныхан тухай ариухан хонгорхон бодолд дарагтан би. Давн дээрээс хажуултан сууга та минь. Таягаан тулаад гэлдэрч яваа та минь. Нойрмог голын минь, нойрмог голын мандалд хөвөх ноорхой сарыг өрөвдөж байгаа

төрүүлж өсгөсөн бүтэлгүй хүүн төрлөх нутгаан мартасныг бодоод санаагаан жовоон амьсран сууга, шаналан жовоод бүхтийн сууга. Хүүрийн газар руу дараа нь очиж, хөшөө чулуугийн гуниглан ширтээ, хэдэн хүүхтэн өрөвтөн бодож, хүнд хүндээр санаа алдаа. Хөвүүд чинь хутах шиг өссөн ч гэлээ, хүүхнүүд чинь хавар шиг чичиглэсэн байхад, галтай нүдэндээ уйтгар хурааж, гаслан жовхын хэрэггүй ээж минь. Тавлан жиаа минь иймэслэх ойш, тарчлаад яах вэ хонгор ээжээ. Алманай модоч навчсан гөвхтөн, аран жинжисийн өнгөн гэдэгэ. Хаврын өглөөгийн жингэнэ шиг, хаврхан нэртэгл баяр хөөрөө. Саарл мөчөр дээр хувхайран гандас нанчи, салтхинд дэрвэлчгийг хүүчин боддгоо.

Энэл насаараан бадарчин хүн би, эчхийнхэн гэртэ мөддөө очихгүй. Нутхаа мартагчийг маалин гун төрүүл, нуурын чахад харуулсан хүлээг. Тэнмэлэр миний тухай, дэнжин халгай муулчил байгаа. Морин тэргэнэ хонх жингэнэж, модон хөлвөрн нумарчил байгаа. Манхах тэнгэрийн мандах сарн руу малгайгаан шидлээч хөрөнгөж ү. Хаа төрөөд хаа хаягдхан, харуслын дуу мөдөнгөж ү. Гэрэлтэй настнай нарн уруутахад, гэртэн би харих болно. Оромчог болсон амтны тэгээд, ойн харгүй жүрайх болно. Нохойж гэсэн эднийхэн хажууд, нохойдоо нүхөхээр ирдэг гэсэн. Аль эртнээ сургал байдгийг, ард түмэн минь мартаагүй билээ. Эчсэн бадарч нь амдж, өгсөн ч, эчхийнхэн гэрт бучаад л очно. Орон чинхэр чөөрмийн дэргэд, осны төрүүл нулмас унагнаа.

Жадгай сарнай чонхын чагаан туя. Жахгүй ойтой тэгш талын хаяа. Омоглон жалуу насандаа энэ бүхнийг харж, олон удаа хараалж үхэл хэлсэн. Мөчрөн хорчийсэн замын хажуугийн бургас, морин тэргэнэ дугуй чахрах чимээ. Дандаа надад уйсал төрүүлэх хөдөөдөн, дахаад яасан ч очихгүй гэж амалсан юм. Эчхийн гэр овоохоо юм шиг санагтаад, ээжийн гал хүйтэн юм шиг гологдоод, алимийн мод хаврын хуурайд гэр чихийг аглаг талын хаан жүдгийнх гэж бодсон. Орог сарнай туя чонг хийсэн хэвээрэнч, одоо харин бодол минь өөр болжээ. Ган төмөр боржин чулуунай сүр хүч, гаслан тнутгийг минь шал өөр болгожээ. Таран талвай орс ор минь, талхин анчсаар гажар хагалж ханлаа. Ядуу жүдүү бүдүүлэг болхийг чинь, янтхар хус сэгсгэр улан гарч гайхан байх. Шинэ амьдралд жогчохгүйгэн би мэдэн, шилрэн одсуугээд хаашаанч явах юм билээ. Ганчхүү би ядуу жүдүү орс орноон л ган төмрийн хат суугаасэ гэж хүснэ. Тэглээч гэсэн хөдөлгүүр архирах чимээг тэнгэр дугарч шуурга улихаас мууд үчин. Тэргэн дугуй гаслан таяа чарлахыг бас тэвчин сууж чадахгүй гэдгэн мэдэн.

Үрд баяртай. Бако минь дахаад наашаан ирэхгүй. Уймарх сэтгэлд уйтхар гуник аядас хүйдэс. Аюулх

чээж минь, алхахын жүрх минь хөндөр, анд минь гэсэн ганцхан үг дотн хിവэрэн. Үүрт баяртай Бако, төргийн чинхэр хизгаар минь, уйрлагч ус минь хөрн алдаж, тэнхэл минь барагтан.

30 нас хүрээд галжуурч ханах нь гарчаагүй л үе үеийнх нэ жея юм. Угаасан гажигтай эремдэг хүн бид удах тус маань амьдралаас улам зуурх юм. Асар удахгүй би 30 хүрлээ хонгор минь. Алаг дэлхийд өдрөөс өдөрт хайртай болжээ. Яв ягаан галын дөлөнд дөрөлжин шатах юм. Яагаад ч юм дандаа ингэж жүүдлээд байх юм а? Шатхал ёстой юм бол дөрөлжин шатсаар үхэн. Шал дими би дэлдүү модондоор жогсоогүй. Тавлан жиа минь чамтай л хамт дуусан гэдгийг тод шуу хэлэхэд бөгжийн мултлж авсан юм а. Цэган хүүхэн хуруунд минь хийсэн тэр бөгжийг чевэрхэн чамдаа нь дурсгал болгоод зүүлгэсэн юмсан. Одоо харин баян хуурийн дуу тасархад олныг бодон түүнтэй харамсан гутраад байх юм. Толгой дотор минь намгийн ус өмхөрн чилийж, томоогүй жүрхэнд минь намрын хэрүү дараах боллоо. Тоглоом болгоод хэн нэгнэ хуруунд чи тэр бөгжийг аль хэдийн углачихсан л байхтаа. Уйгүй тэнэг хүүхд шиг гэнэн жалуу шүлэгчэд үх хэлхэж гунигийн шүлэг бичгийг чинь жаасныг үүр чайтал үнсэлдэн жогсох зуураан тэр чинь үйлэг чинь үжиж чамаас дандаан л шалгаадаг л байхтаа. Амьдралын жахыг мэдрэн гэдэг гашуун юм а. Аянтаа нингээд жүрхнээ шарах анаа дэрн алдартай холхоныг анх удаа онгостолон хуурдаг айхавтар хичүү хараал идсэн тод юм а.

0: Намуухан салхилан хөх үдэш хөмсгөн жангидан. Намайг дуудахтан нүдэн том болгон харна. Сүрт бэрсэн эм тахаан хүртэл, сүрэл дээвэртэй, реяц нэхтэй яг адилхан. Сарын хүртэл яг л ийм, гэхтэн арай том ч юм уу, шаравтар өнгөтэй юм, нөгөө таланч юм уу. Хонгор минь, чи бидэн хоёрч, нэг нэг нэн, хорвоогийн бүх хүмүүстэй л адилхан хайрлах юм аа. Дувдулаахан сүнийг яруу найрагч би, дуулахгүй, алдаршуулахгүй байж чадахгүй. Танхил охид чи хайртайгаа тас тэврээд, тахаа хоёрт, гурванд дугуртал жогсох юм аа. Дурлал хайр гэдгийг амтан бүхэн мэднэ. Дув дугуйх нь ширтэх, муужгач хүртэл мэдэрнэ. Ялгаа нь гэвэл эх оронтой мөртлөө нь би гэргүй. Яруу найрах таан жориулчил, үрдэс хултасх нь хураан. Аз жаргал гэж байхгүй ч сэтгэлээр унахгүй. Аяган таарсан эм тахаа хаа сайгүй байдгиймэ. Жав жалуухан гэнэн тэнэг хүүхнүүд жамаар нэг хаа сайгүй хуйларжил явдгаа. Тэдэн тэгэнл би баяр чингэлийг өдлөж эхлэн. Тэдэндэн жориулж найргийн мөрөөр ингэж хэлнэ. Энэ хорво эр тахаа гарл хангалдаг болохоор эрхэмсэг хүүхнүүд чи газар шорондоо хайртай байдгийм аа.
1: Хүндэтгэл сонсогчид, сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенинэ шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өөний жилгэмжийг дараачийн нэвтрүүлгээр

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явагдуулж байгаа Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэнд дэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Монгол үндэстнээ хатхмалын чухал нэг төрөлжил болох Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Өөрийн Чичиг багшийн Ордос хувцас заслын тухай тайлбарыг хаалцхаар боллоо. Гар уурлалд хатхмал, сэлмэл, хайчилмал, барлал зэрэг олон жилийн агуулж байхаар баргүй хүнээ оюун ухаан дэсвэр төвчээр сэтгэлийн тэнхээг сорих нарилаг ажил болно. Сэтгэлийн тэнхээ чангарах тусам хийж уурласан бүтөлийн амин сүнэс үн өртөг тэр тусам нэмэгдээд өрмөж содон бүтөл гардаг. Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичиг багшийн хатуу чанга баримталлаар үндэстнээ соёлын өв болох Ордос хатхмалыг нэг жоргоор шимдэн суралчиж өвлөн уламжлаад өнөөдөр болоход өөрийн гэсэн төлөөлөгч нартай содон бүтөлийг үүдэж олны хүндэтгэл бишрэлийн олон өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх чанга үүргэлэл хариуцлагыг хүлээж авна. Ордос хатхмалын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичиг багш суралчилаг хүлээхтэй.
3: Ингээд эрхэм та бүхнээхэн өмнө Ордос хотын үүшин утгаас хүрлчин ирсэн Монгол үндэстнээ хатхамлын чухал нэгэн төрөлжүүл болох Ордос хатхамлын орны дэсийн өвлөн уламжлагч Үүрийн Чичгийг тайсна хүндэтгэн урьж байна. За ингээд өнөөдөр та өөрийнхөө одоо хадгалж байгаа хувцас заслааныг тайсна авж ирлээ. Мэдээж энэ ховчс таны орон нутгийн одоо ховчс заслын уларан хувирлын бас сайхан түүхийг бидэнд одоо өглөх байх. Энэ одоо ямар утга учиртай ховчс вэ? Та яаж олсон байна? Ямар одоо сайхан гайхалтай зүйл нь таныг илүү татсан байна?
4: Энэ бол одоо манай урдусчуудын зундаа нөмөстөг бөөс чамч урт чамч гэж хэлнэ. Энэ нь бол одоо би 10 жилийн өмнө манай нэг нутгийн нэг зохиолч хүнээс аман зохиолч хүнээс нүний

0: ингээд хураан хадгалсан. Тэр хүн бол та өнөөд их соёлдаа их юу ингээд сонирхолтой байдаг юм байна лээ. Миний ийм нөх очсоо намнуу гэсэн. Тэгээ би их баярлаад энэний юу нэг чамчуулаад нэг маха тань ингээд хураагаад авсан.
1: Хамаг анх энэ хөвцөө одоо очиж үзээд хамгийн түрүүнд одоо танд юу бодгдсон байна?
0: Хамгийн түрүүнд бол энэ миний үлсээр одоо миний багын үеийнхд манай ээж аавна ойж исэн хувцас таа байдлах юм байсан эсгэлт өнгө болоод энэ бүснөх нь энэ юунууда бүр миний багын байх үеийнхд их ажиллах юм байсан. Чигээ би энүүний бол одоо их учир уулах та байна гэнэ гэх хураага тавсан шүү дээ.
1: Энэ хувцасныг ончлогийн жохом юу вэ?
0: Тэгвэл манай урд ус хувцасны ончлог гэвэл одоо энэ жаам нь бол өндөр байдаг, ханч нь бол шаху байдаг. Биеийн бол бие галууртай нийцсэн чим үүтүү хийх бай, уйтан хийн, уйтан шаху хийн. Тэгвэл одоо энэ жайч хоёр талдан бүр жайчтай. Энэ талд нь яг бүр ийм жайчтай, ийм өндөр жайчтай ийм байдаг. Чиглэлээр нь энүүн ам бол манай ус яхаа хилдэнгүүл жихэд дотор жаамтай, жихэд багтаа ханчитай гэж. Ийм дөнгөөд гар багтаа гарах ийм ханчитай. Ингэ чад ханчинаа энэ юу гэвэл уртог хийн. Гараа нь ингэж үншэн гарахгүй. Ингээд сайхан гараа нь нууж ингэж хийж. Тэгвэл одоо энэ жайч нь бол одоо өндөр гэхдээ нь бол сууд дултар жайчтэй гэж хэлэн сууд багта хармой тохормой түн дөнгөөд ингээд чомчоогоо суугаад ингээд хөлөө 30-аа дийлж бол болоно гэсэн нэг ийм нарийнхан хийнэ. Тэрүүнээ бол ингээдлэр нь бол ийм онцлогтой. Тэгвэл одоо энэ 5 давчтай 5хан давч өөр давч 5-аас 7 ерөнхийдөө 5-аас 7 давч. Ингээдтэй бол энэ шилвийн бол их ахурхан хийнэ. Яхаа ахур хийдэнгүүл хөндөө сарвах гараан бол хөл гараан бол дутуухан байлгаж яа гэж ингээд ингээд болоо энэ нэм болоо шилүүийн болоо бүр ахархан хийнэ. Ийм онцлогтой. Чигжүүндээ бүсэн бол их өргөн бүсэлэн. Манай урд усчууд бол тэрлэг нь шаху, бүс нь бүдүү, элж ингээд чанга бүслээд одоо мор хараан унула одоо биендэн сайнштай нэг өөрөө хамгаалдаг, нуруу хамгаалдаг гэд ийм үчиртэй. Тэгвэл дорон болоо одоо чим бүс юу нэ махаа.
1: Энэ бас одоо яг энэ ховцтой чуг танай одоо хураад чуглуулсан.
0: Тийм тийм тийм.
1: Манай энэ ховцос одоо хэдэн жилийн түүхтэй овчсон?
0: Энэ баг тэр 30-40 оны үед тхүн өмсчихсэн ховцос гэж байна.
1: 30-40 оны үед өмсчихсэн ховцос.
0: Тэгэд хэлсэн. Энэ юм тэр хүнээс нэгэр авжээ.
1: Авсан.
0: Энэ бол манай нутгийн маханы хэлвэр. Энэ бол бүсээр хийнэ. Энүүнээ бол улын бол 7, 9, 13 гээд али өндөр бол али өндөр л тэр дээд дэсийн хүн бол өндөр ултай юм өсөн. Ерийн ард бол 7, 9 гээд богонхон ултайгийн юм өсөн. Ингээд бол энүүн дээр бол ухаар хатхгүй. Одоо энэ мангийн толгой шаглах юм уу? Янгрын шиглах юм уу, угаалж уралах юм уу, ийм шиг ойлт бол хэл энэ дэр бол ухаар ойдөггүй. Энэ үнд одоо ухаар хатгалмаар ойл уу дохнээ хөдөлмөрийн хөлдөө гişихгүй гэж ингээд бол ухаар ойдөггүй. Бүсээр хичүүл чээгдэхгүй дундаа нөмсдөг юм энэ. Өвөлдөөн бол гутал өмс.
1: Тэр яг энэ одоо таны хэлдэг маха одоо бидний ойлголтын гутал да. Энэ гутлыг ингээд хийсэн хев загуурын ингээд харахад бол яг тухайн үеийн хуучин нийгэмд харч ард юм баг өмс яг өмсдөг бол арай биш байх тийм ээ. Энийг бас нэг жок хэмжэнэ.
0: Харч ард өмснө. Манай
1: яг ийм хэлбэрд өмснө.
0: Яг бүр ийм хэлбэрд өмснө. Энэ нь бол бүргэдийн хоншоортой хийн энэ. Энэ хоншоор доошхон дуулж ингэж бүргэдийн хоншоортой. Бүргэс шиг ингэж түүлж явна гэж. Аа. Тийм учиртай. Тэгээд дээлээ нэг ихэд өмсөхтэй бол энэ маханы төрийн их үжигдэхгүй гэж тийм урт өмснө.
1: Өмснө тийм ээ. Хана гард байж байгаа энэ чагаа альчуур ямар ухаантай юм бэ?
0: Энэ бол одоо манай урд усчуудын ерөн чагдаан толгойдоо ороодог тийм альчуур. Энэ одоо энгийн амьдралын хүчээс бол одоо толгойдоо бүр ийм уртаа альчуур ингээ ороогод тэгж ороодог.
1: Энэ одоо ямар түүхтэй альчуур вэ танайд?
0: Манай өвөг аавын үлдээсэн.
1: Өвөг аавын хүн үлдээсэн альчуур. Тэр энэ ч одоо хэдэн жилийн өмнөх альчуур гэж ойлгож болох уу?
0: 40-50 жилийн өмнөх
1: чи юу? 40-50 жилийн өмнөх түүхийг өнөөдөр энэ тайснаа одоо дахин харуулж байна. Өвөг аавын хүн одоо ороож исэн. Альчуур өнөөдөр хүртэл ингэж хадглаад буцсан бос соёлын өвийн хөгжил чичгэлийн гайхалтай цаг үед энэхүү тайснаа дахин дэлгэн үзүүлж байгаа бол нэг хавьда үнэхээр сайхан гайхамшигтай юм аа. Ингээд манай өөрийн чин гэрд өнгөрсөн цаг үеийн түүх соёлын үнд жил байхад хүрвэл эдгээр хүмүүстэйгээ адил бас хижээд хайрлан нандин живаарэ. Эдгээр зүйлс бол биднээ бас өв соёлын маань чухал одоо нэгэн хэсэг шүү гэдгийг бас эндээс үжих олон дээр хэлчихэж байгаадаа баяртай байна. Үүшин нутгийн олон олон ойлчин бүсгүйчүүдийн нэгэн чухал төлөөлөл болсон орны дэсийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламлагч өрийн чичиг өнөөдөр өөрийнхөө чин сэтгэлээр гаргаж хураан чуглуулсан энэхүү олон жилийн өмнөх одоо дээлийг тэрлэгийг энэхүү тайснаа авчирч бидэнд орон нутгийн кан ховцос заслын уран хавирсан одоо гайхамшиг түүхийг ховоолчлоо. Бидний ховцос өнөөдөр

0: Яг үүгэрэн байгаагүй он чиг түүхийн нугчаанд олон удаа уларан ховсож өнөөдрийн хев намбыг бүрдүүлсэн гэдгийг бид харуулахыг зорьсон юм а. Ингээд танд маш их баярлалаа. Ажил хийсэн өндөр амжилтыг хүсье.
1: Ажилч хүнэ мөр чагаан гэдгээр өөрийн чичиг багшийн маань ажил үйлс улам мөргөжөд олон сайхан шав нарыг хүмжүүлж гаргасан бөгөөд урлаж бүтөөсөн ордос хатхамл болон хөвчөс засланч олны дундаан оролж содон сайхан урлал бүтөөлтэй гэлрүүлж явна. Ордос хатхамлын ордны дэсийн өвлөн уламжлагч өөрийн чичиг багш хэлэхтэй.
2: За өнөөдөр би бол даярдаа Урдус Монголчуудын эрэгтэй хүнээ бүхүрэн савлж гүснээс нь зүүдэг гүхүр даалингийг энд уралдаа ялдан үзүүлье. Энэ үндэр бол гатхамлын ойхтаан урдаар бол 6 төлөвлөн настай хүн зүүх юм уу, залуу хүн зүүх юм уу 6 урдаар төлөвлөн төлөвлөж авснаас үлээр зураад энүүнээ хайчлаад эргээд энүүндэрэн сайхан наач шин. Наач барсныхаа сүлээр одоо энүүнээ өнгө утсаанд харуулад эхлээд ойно. Энэ ойж байгаа бол одоо яг нэг ленхаач чигтэй, багвахатай, тууртай ийм нэг урлал байгаа юм. Түгэн энэ нэг урлалдаар туур бол урт наслахыг төлөгөлдөг бадман хоор гэж хэлэн бас ленхаа гэж хэлэн. Энэ нь улаан дохны амьдрал, ариун жигчээр сайхан бадран дэлгэрхий төлөгөлж байдаг. Багвах нь бол өлжи буянтай урт наслах удаан жирэхийг төлөгөлдөг гэсэн байдаг. Ингээд бол энэ нэг сайхан утгыгаан болон бодолдоон шингээж энэ урлалдаан шингээж ингэж ойдөг юм аа. Энэ бол гөхөр даалын нэ өрөвчн бол ойод барагдана гэж хэлнэ. Тэгвэл барснаас сүүлэр бол энэ үнэ одоо хөвөндөн болон гушууган татхтаа бол заавал энэ арын бол бүр нийлүүлж ойно. Энэ үнэ. Энэ үнэ нийлүүлж ойхгүй хүнээ тэр эрдэнийн гөхөрийг гээчих юм уу? Одоо бас тийм учир гараа нэм учраас энэ нь заавал бөхөлж ойно. Энэ нь бол манай өдөр тутмын хэрэглэдэг зүйл учраас энэ нь бол заавал бөхөлөг мөртөө сайхан үжимжтэй хийх нь бол одоо хамгийн чухал.
1: Сони мэдээс сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нулжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ уучрын жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо би Хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруучтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо жилгаад манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуалчий. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачиж байна. Хияугч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу тулгаас улаан тулгаа балгасанд FM 87.5, Үүшин хөшөөнөө шарлигт FM 103.4, Олжич тулгаасанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнхси балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн банк, Инкбед FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг. Жалгаад одоо бид өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Соёлын уламжлан жалгамжлах явцдуул хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Төв арааж үг мэдээ. Түүх соёл бол хотын сүх сүнс болон ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жагтаа нь уламжлалт жийл гудамжийн сайтар хамгаалах, эртнээ барилгын сайтар хамгаалах, түүхийн дурсгалтч бийсийн сайтар хамгаалах бол дараа нь хотын түүх болоод соёлын намын судсыг хатгалж байгаа явдал болон гэжээ. Эл газрынхын ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэйжилж, хотын бүтээн байгуулах явцад газар орныхын байдал тохируулахыг баримталж, түүх соёлыг хамгаалж уламжлах системийг тасралтгүй бүрэншүүлж, амьлуулан ашиглах төвчнөө үргэлжлэн дээшлүүлж, соёлын нулваа уламжлах дунд хотын чанарлыг хөгжилтийг ахиулж байна.
1: За тэгвэл одоо Сүжу хотын Пингжан түүх соёлын жийл гудамж нь нэгэнтэй 2500 гаруй жилийн түүхтэй болсон. За бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд энд бол жуулчид олширч хүмүүс сэлүүчж суух усан тогтод эртнээ барилгын сонирхож жан үеийн ойлгож нутаг уснай соёлын гоо сайхныг бол бэйжлэн мэдэрч байла.
0: За тэгвэл энэ хүү Сүжу хотын Пингжан түүх соёлын жийл гудамж нь одоо 2500 жилийн түүхтэй болж байгаа юм байна тийм.
1: Тэгвэл одоо 2500 гаруй жилийн түүхтэй болж байгаа энэ газраас бас одоо тэр үеийн хотын соёл буюу тийм ээ ардын амьдралын олон журглаасыг бол олж харах байх.
0: За онцгойл нь одоо жийл гудамж одоо барилга эдгэрийг бол одоо ойлгож үжиж болоо тийм. За тэгвэл 2023 оны 7-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин энд ирж ажил шинжилэн байчаасан байна. Ингээд Си Цзиньпин олонд хэлэхтэй бол одоо Пингжан түүх соёлын жийл гудамж бол дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан бадруулж нийгэм журмын оюунаа болуусна байгуултыг чангатгах эрхэм нандин өв хөрөнгө мөн болохоор түүний эрхвш сайтар хамгаалж сайтар уудалж сайтар ашиглах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл тухайн газрынх нь одоо ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэйжилж гол горхын нь бол одоо жээлтэй хуршилж за тэгвэл хот ус нь бол хамтаар орших хотын байршлын үргэлжлэн системтч нартай хамгаалж эртнээ орон сууч эртнээ мод эртнээ хутаг зэрэг хамгаалалт үлдэх ёстой зүйлийг бол бүхний үлдээсэн байна. Тус жээл гудамжаар одоо күн чий жижиг шудрагын үлгэр за тэгвэл одоо торог дордон зэрэг бит бас соёлын өвийн үйлдэлийн газар бол олон байдгаараа нь одоо усан хот хэмэгдсэн Сүжугийн ончлогийг бол нэг ил тод харуулсан байна. За ингэхэд энэ оны дээр хагас жилд бол Пингжан түүх соёлын зэл гудамжийн хүлэн авсан жуулчлагд бол одоо давхурдсан тоогоор 1500 төмд бол хүрсэн байна.
1: За хотод дурсамж үлдээж хүмүүсийг нутаг усаан санагалжих сэтгэлгээтэй байлгах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хотын соёлын улмааг жалгамжлах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж хамгаалах болоод жалгамжлах талаар аль олон чухал заавар буулгасан байдаг. Тэр чухалчлагтаа хотын түүх соёлын өв үлдэгдэл бол өвөг дээдсийн оюун ухааны хурамдал, хотын уулагт хүн шинж чанар болоод ончлогийн чухал бэлэг тэмдэг болох юм а. Хамгаалах болоод хөгжүүлэхийн харчааг тогтоо сайн шийдвэрлж, хотын түүх соёлын улмааг жалгамжлахыг чухалчилж, настанд хандаж байх шиг хотын хуучин барилгуудыг хүндэтгэж, хотын түүх соёлын дурсамжийг хадгалах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Тэр жаахтаа хотыг төлөвжүүлэх болоод байгуулахад түүх соёлын хамгаалах ажлыг бол дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Нүдэн өмнөх ашиг тусаанд харж болохгүй, ихээр нурааж, ихээр байгуулж болохгүй. Орон нутгийн ончлогийг давайлгаж, одоо хүн ардын оршин сурших орчны сайжруулах явуул чухалчлан, за ингээд баг хэвчээгээр өөрчлөлт шинтгэж, болуусны жалгамжлах, соёлын улваалан хөгжүүлэх явуул чухалчлах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Тэгвэл 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын түүх соёлыг хамгаалан жалгамжлах төрийн бодлогын систем бол тасралтгүй төгөлдөржиж, хамгаалах хүрээ хэвчээ өдрө ирэх үе өргөжсөн байна. Тэгвэл одоо манай улсад түүх соёлын нэрт хотод 45 байж, түүх соёлын 1300 гаруй жийл тойрог байж, 7 төм 2000 түүхийн барилгыг тогтоож, дундын шилдэг уламжлалт соёлын ерөнхийлсэн ачаалбарыг бол бүрдүүлсэн байгаа.
0: Хотын соёлыг улваалан хөгжүүлэхэд бол одоо хамгаалах улс суур болж байдаг. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучхайд манай улс одоо төм 5000 түүхийн барилга байгуулалтыг сэлбэн жасаж, түүх соёлын нэрт хот жээл тойргийг хамгаалан шилдэгжүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлж, түүх соёлын 300 жээл тойргийг бол сэлбэн жасаж шинтгэх юм байна.
1: За хот хоорондоо үндэсэндээ адилвтар байдаг байдлыг шийдвэрлж, ил газрынх нь ончлогтой суурилж, уул дүр төрхөн хамгаалж байна. Фужен Чэнжоугийн Эртнэ хотын жуудаалгари жийл гудамжийг хэсэг бүлэг хуван сэлвэн жасаж байна. За тухайн газрынх нь Фужен өмнө биеийн орон нутгийн ончлогтой барилга байгууллалтаар ур мэргэжлийг уламжлан жалгамжлах тавчин байгуулж, бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийг зохион байгуулж, уулын ур мэргэжил, уулын хэлбэр маяг, уулын хийх аргаар хуучин юмыг хэрэгжилж болохын бүхний хэрэгжих зарчмаар Фужена өмнө биеийн эртнэ барилга байгууллалтын уламжлалт ур мэргэжлийг дахин харуулж, жээл тойргийн олон туйлширж, жирэгчин орших дөрөх байдлыг одоо гүйчэд хадгалсан байж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл Жөөжянгийн Шоусинг дуул одоо жуулчлын хөлөг онгоц мөрнө 2 эригийн суугаал ардын орон сууч тайвал харилч нь уусалчж одоо суугаал ардууд бол жуулчлагчтай хамтар Эртнэ хотод хүрч амралтын өдрөө өнгөрүүлсэн байна. Эндэх Эртнэ хотод бол одоо түүх суулийн 8 жил тойрог төм 4000 гари гэр байшин байдаг. Ойрд бол 210 гари өрөгтэй холбогдсон баг хэвчээний өөрчлөлт засаг ажил явагдаж, одоо чартмал жамыг хөх тоосхон жам болгон сөргөж, хуучин нүүдийг үлдээхээс аваад суур бэлтгэл төхөрөмжийг төгөлдржүүлж байна. За тэгвэл тухайн газрын хэн бол Эртнэ хотын уул төрхий хамгаалсан уртл нөхчил доор одоо уугал иргэд тул одоо өрөх болгоно адил ус өөрчлөлт засаг төсөл тогтоож гисэн байна.
1: За тэгвэл одоо хөгжүүлэх явцад хамгаалж байна. Хамгаалах явцтаа бас хөгжүүлж байгаа. Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс шилжүүлж болохгүй түүхийн дурсгалт зүйлс, түүхэн барилга, аж үйлдвэрийн өв үлдэгдэл, түүх соёлын жийл гудамж, түүхийн ончлогтой гажар орон зэргийг амьдлаг ашиглаж эжигнэлтийн шинэ хэв байдал, шинэ хөдөлгөө хүчний дотн оруулж, соёлын улваагаар хотын хөгжилтийг дайчлах болно.
0: Шаазингийн нийслэл гэж алдаршилсан жингдөөжин болгосонд жуу жир гарын хуучин жуухийн буур байдаг. Тухайн газрынх нь эдгэр буураар суур болгоно, нэг бүлэг соёлын бүтээгдүүнээ зээл Шаазингийн жижиг болгосыг байгуулж, одоо хуучин зээл гудамж, хуучин үйлдвэрлэлийн аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах шин хөдөлгөх хүчин болгож байгаа юм байна. За тэгвэл бэлгийн үлдэрлийн 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хуучгаад хүмүүс Фулиан Чай амталж Шаажин сав үйлдэж өдөр бүр давхардсан тоогоор 70 төм илүү хүн бол энд ирж жугаачсан байна.
1: За Шиана хотын хэрэм бол одоо болтол хадгалагдаж байгаа. Манай улсын хевчээгээр хамгийн их хамгийн бүрэн бүтэн Эртнэ хотын хэрмийн нэг болон за тухайн газрынх нь одоо хотын асар жирэг Эртнэ барилгын орон жаггүйчд ашиглан түүх соёл, бит бос соёлын өв, ардын жан жаншлаар гол сэдв болгосон дэлгэн үйлчлэгийн системийг байгуулан түүхийн дурсгалт зүйлсийг соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх чухал ачаалур болгосон байна.
0: Хөбэмужийн Жүндин Эртнэ хотоос Чаожоогийн Гуанжи хөрөг хүртэл, за тэгвэл Чандөхө зээлээс Пингёгийн хуучин зээл хүртэл эрт өдөөгийн одоо үүсэлцсэн энэ олон хот суйлий бол уламжлан жалгамжлах явцд бол дундадын сэлдэг уламжлалт суйлий бадруулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилд болоод одоо ард түмнээ одоо өндөр төвшнээ амьдралд бол нэг сайн илчилж байна.
1: За тэгвэл одоо эдийн засгийн яамн болоод хөдөө аж ахуйн яамн өнөөхөн Өвөр Монгол, Хүнэн, Хүбэй, Гүйжүү, Юнан зэрэг 7 муж орон хотод 2:19 дуншуур төгрөг буулгаж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн гамшигаас аврах хамаатай ажил өрнүүлж тармилын жүйлийг нөхөж тарих усанд автагдсан бэлтгэл төхөөрөмжийг сэлбэн жасах зэрэгт чөхөх хинжээний нөхөр олгож гамшигдсан газар орноо үер устдлын гамшигтай тэмчих салих салхилж мөндөр орох зэрэг байгалийн гамшигын нөлөөг арга чахыг дэмжиж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг төргөн сэргэж хөдөө аж ахуйн хохирлыг багасган ам буданы илүү хураалт олоход суурийг улам баттгаж байгаа юм байна.

0: За тэгвэл дэлхийн наад захын чуулга уулзалтын 17 дугаар хуучхааны шин дагуулагч нарын оноо хурал дараа жунай улирлын Давосын одоо чуулга уулзалт 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлээд бол Леонин Мужийн Далийн хотод 3 хоногийн хуучхаатай явагдсан байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл бүх дэлхийн 90 гарын улс орноос хүрэлцэн ирсэн 1700 жочин бол хуралд оролцож хевчээгээрэн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. За тэгвэл тус удааны чуулга уулзалтанд одоо ярилцах хурлыг олон

0: нь тохируулснаар барахгүй зөвлөх сэдвэнч баялаг байж, шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжил, аж ахуй, энерги, соёл боловсон зэрэг чар хүрээг багтаасан байна.
1: За үүнд бол одоо AI тухай зөвлөх сэдв нь бол халамшил болж байгаа юм байна. 10 хэдэн талбар AI тухай ярилцах хурлын бол одоо хийсэн юм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл энэ сэдв хүмүүсийн их анхааралд хүрч байгаа.
1: Тийм тийм. Даосын одоо чуулга үйлчлэлтэд бас нэг зүйлгүүл одоо дундад улсын төсөлм бол одоо бүгч очтiin бас халуун жоогн болж исэн байна. Одоо дэлхийн аж ахуйн чуулга үйлчлэлтийн 17 дугаар хуучхай найшин дайцлагчдын одоо оноо хурал дараа жунаа Даосын одоо чуулга үйлчлэлт бол 23-ны өдрөөс эхлээд Леони Можийн даалинд явагдаж эхэлсэн. За тэгвэл оюунлэгч төвхийг одоо найдваржуулах шин мэрэгжил болоод шин ажил олголтыг чөгчлөлдүүлж хөгжүүлэх зэрэг дундад улсын төсөл нь бол бүр тухайн талбар дэх очтiin халуун жоогн болж исэн байна.
0: Өөрөөр хэлбэл AI мэрэгжлийг ашиглах буюу тийм ээ одоо энэ шин мэрэгжлийг одоо шин ажил олголттой зохицуулах
1: тийм
0: за энэ бүгд дээр бол дундад улс өөрийн гэсэн баримтлалтай зохицуучтай арга барилтай ажиллаж байгаа юм байна. За энэ нь бас одоо хүмүүсийн халуун жогин сэдв болсон.
1: Тийм тийм.

0: За тэгвэл одоо төрийн явдлын хорооноо сони мэдээний ал өнгөр ойрын өдрө сони мэдээний нийтлэх хурал хийж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстэнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль болон манай улсын үндэстэнэ ажлын холбогдол бүхий байдлыг бол танилцуулсан байна.
1: Зөвхөн бол одоо 5 өөртөө засах орны газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг одоо 8-6 түмэн донгшор төрөгтөл хүрсэн юм байна. Сурвалжлагч одоо сони мэдээ нийтлэх хурлаас ойлгосноор бол 2012 оноос 2025 он болтол Өвөр Монгол, Гуанси, Төвөд, Нингся тэгвэл одоо Шинжаан зэрэг 5 өөртөө засах орны газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 3-5 түмэн донгшор төгөрөг байснаасаа 8-6 түмэн донгшор төгөрөг болон нэмэгдэж үндэстэннүүдийн арт түмэн хамтаар дундад улсын маягийн одогчлолтын бүтээн байгуулалтын шин аянд бол эрэлхэглэн урагшилж байгаа юм байна. За тэгвэл төвөөс одоо 13-9 доншуур төгөргийг буулгаж засмал замын бүтээн байгуулалтад бол хэрэглэхээр байж байгаа. Өвөр Монголын нүртэн засах орны эдийн засгийн тэнхим хоёрт 2026 оны төвийн 1-р бүлгийн зам тээврийн голдлоготой төрөлж үйлийн 13-9 доншуур төгөргийн нөхөр мөнгө бүхний одоо өөртөө засах орны тус шат жичи холбогдол бүхий аймаг хотод бол хуваарлан буулгасан байна.
0: За эдгээр бэл мөнгийг Өвөр Монголын голдлоготой жасмал замын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтанд бол тусгай хэрэглэн, за тус бэл мөнгийг голдуу Даачинаас Гуанжуу хүрэх төрөгнөө жасмал замын Улаан хатаас Сүйжүн хүрэх холбоо авах шугамын Улаан хатаас одоо Линьюан хүрэх хэсгийн төрөгнөө жасмал замын төрөлжүүлэлд оруулж төрөлжүүлийг жилийн дотор ажил эхлүүлж 2029 онд бол одоо ажил дуусгаж тэрэг нэвтрүүлж барьж дуусгасны дараа Өвөр Монголын хот тойргийн хүн ам 10 төмөөс дээш хошуу шанд түргэнэ жасмал зам нэвтрүүлэх харалтыг одоо биелүүлэхэд хүчин нэмэрлж улс болоод өртөн жисэн хорны түргэнэ жасмал замын торыг чаашид төгөлдөржүүлж Өвөр Монголын жүүн биеийн Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Лёнингийн дунд өмнөд хоёр их аж ахуйн хүрээтэй жалгалдуулахыг бол ахиулах юм байна. За тэгвэл одоо жам дагуугийн их баялагын нээлт болоод орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийг бас дагуутанд ажиллана. Үүнээ хамт ус 5 энгийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг бол дэмжихээр байгаа юм байна.
1: За тэгвэл 39-6 сарын 26-наа олон улсын хорт хэдий чаажлах өдөр хүрч ирэх ташрамаар өөр тань жисэн хорноо хорт хэдий чаажлах зөвлөлийн алуун гэрээс эрхэлсэн та бид хамтдаа оролцож ирээдүйн сахин хамгаалий жалгчуд багчуудын эмийн жийлсийн одоо дураран хэрэглэхийг сэргээлэхээр гол сэдвэн болгосон ухуулгын ажиллагаа бол ойрт бугад хотод бол явагдсан байна.
0: За ажиллагаан дээр бол одоо 2026 оны Өвөр Монголын хорт хэдийг чаажлах охор видео, за нийтийн асрамжийн жарлал жичээ, соёлын бүтээлч үйлдэгүүнэ зураг төлөвлөг чуглуулах ажлын 1-р, 2-р, 3-р дэсийн шагнал хүртэгсдэд шагнал гардуулсан байна.
1: Тус удааны гол сэдвт ухуулгын ажил

0: Энэ бол жалуучууд багчуудын эмийн жилси дураараан хэрэглэхийг сэргээлэхээр бол голдлого болгосон. За тэгвэл сургуулийн хүрээнэ ухуулах хөмжил болоод утаг урлагийн хөтлөн дагуулга үндсэн шатны тойрон үзүүлгийн босоочгчд ухуулгын чагуурыг хэрэгжилж байгаад тухайн талбарт одоо сэтгэв харуулах AI оюун чавьяалгын үзүүлэг за тэгвэл дураамал хорт хэдийн чагуурын үзүүлэг зэрэгээр дамжиж байгаад одоо өргөн олон багш сурагчид бол уламжлалт хорт хэд шинэ хэлбэрийн хорт хэдийн хуурмаглах онцлог болоод нөгдмөл хорхоногөлийг бол олон хараасаас төгөөмөлчүүлж танилцуулсан байна.
1: Чагдаа нар бас одоо мэхлэлийг эсэргүүчих болоод зам харилцааны амар төвшнөө ерөнхийлсэн ухуулгыг уусалжуулж сургуулийн хүрээнэ нийтлэг хэргийн жишээгийн тухайн талбарын асуултыг харуулахдаа уйлдуулан жалуу сурагчдын амар төвшнөө сэргийлэлт болоод хуулаар жасах ухамсарыг олон талаас ирж дээшлүүлсэн байна. Ажилганд одоо 2026 оны Өвөр Монголын хорт хэдийг чаачлах нийтийн асрамжийн жарлалын шагнал хүртсэн бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна.
0: Тэгвэл ажилгааны ахуй талбад бас хорт хэдийг чаачлах гол сэдв тухуулгын фильм хорт хэдийг сарилгаачдын одоо баримтлах баатрийг бол нэвтрүүлсэн. За ингээд найралдуу их усаа мартгүй уугал жохон бүтээлгийн бүжигд жижиг үр жалуунаас зэрэг гол сэдвт тоглолт гаргаж Өвөр Монголын ил этгээдийн хинэ хорт хэдийг чаачлах ард түмнээ дайлалдааны илэлтийн олох эрс жоргийг бол одоо гүйчэд илрүүлсэн байна.
1: За тэгвэл одоо Бүгд хотод бол олон улсын хорт хэдийг чаажлах өдрийн ухуулгын ажиллагаа бол их утга төгөлдөр явагдсан байна. Их нарлаг уулгатайдын хамарсан хүрээх хэвчээнээс өргөн за ухаагуулж байгаа сэдв, ончлог, арга барил энэ бүгд нь бас их хүмүүст ойр иймэрхүү шилдэг үйлчлэгээг бол хэрэгэлсэн байна.
0: Тийм. Одоо энэ дүүрэмэл хорт хэдийн жагварын үзүүлэг тийм. За энэ ингэж байгаад бол одоо сурагч болоод багшид тийм ээ уламжлалт хорт хэдийн ямар байдгийг шинэ хэлбэрийн хорт хэдийн хурамгласан ончлог нь ямар шуухан байдгийг за тэгвэл одоо нүгдмэл хор хөнгөөл нь одоо ямар шуухан байдгийг эдгээрийг бол бүр одоо одон хараасаас бол танилцуулсан байна.
1: Тэгвэл одоо хор гэдэг юм бол одоо хүмүүсийн нэг насандаа чаажлах ёстой хамтдаа одоо ирж сэргийлэх ёстой жийл байж байгаа. За хорт идтэй холбогдсон хорт идээс болж одоо амьнас эрүүлийн кайлгэр амьдрал тийм ээ эд хөрөнг аливаа бүгдэн барж байгаа хэргийн жишээч ус олон байж байгаа. За энээсээ болоод ус хуулийн хариуцлагыг үүргэлэн. За тэгэхээр ч одоо хорт идийн хор хөнөөлж хүм хэр их вэ гэдгийг бид бүгд мэднэ. Гэвч одоо шинэ чаг эрэнд энэ хорт идийн төрөл зүйл бол одоо олон зүйл болж байгаа. Арилжаалах, саргаалах, энэ дундах одоо арга авчлууд бас ховролдтой болж байгаа.
0: Тийм.
1: Ингээд одоо байнгдаан сонор сэрэмж бол өндөр байх хэрэгтэй. Байнгдаан бас биеийн хорт идээс хол байлгах юм нэг ухамсартай байх хэрэгтэй тий.
0: Тийм тийм. Тэжилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлие.
2: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
3: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжил хялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа жив сонголт жийтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ ачирна, зүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларх шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандж буурхан чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амсгалдаг. Харин бид хариуд нь

новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
1: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын цас мөсний хайлаас,
0: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болог горох шант чөрмийн уснаас.
1: Газар дорох усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвхөн дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншуур шахам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн зүүний 3.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арвилж гай.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хөндөс сонсогчдоо одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жалгаад одоо бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо юуны урд хөлөн бойрын өхрийн махыг одоо 48 цагийн дотор Шангангийн хэрэглэгчид маань хоолон ширээн дээрээ хүртэх болсон иймэрхүү сайхан мэдээлэлээс сонортуулъя. Тэгвэл ойрт одоо Хүлэнбор хотын Аарон хошуу нэг бүлэг шин сарга өхрийн махыг Хайлаар Боонтын хижгийн байжаалтанд хэр тэнцсэний дараа амжилттайгаар Шанганд явуулсан байна. Энэ нь одоо Хүлэнборын шин сарга өхрийн мах анх удаа Шангангийн жагтэлгүүрт орсноор баггүй нэг ч одоо өвөр Монгол үсэгт махны төрлийг Шанганд шууд хангах шин жамыг нэвтрүүлж тал нутгийн чанар сайтай малын ашиг шим тралгийн бүтээгдэхүүний гадагшаа борлуулах жангилгын алхмыг бол алхсан байна.
0: Тэгвэл одоо Хүлэнборын нүхрийн мах тийм ээ 48 цагийн дотор одоо Шангангийн хэрэглэгчдийн хоолон ширээн дээр хурж дийлэх болсон. Нэг бол одоо махны жилий тийм ээ хүйтэн хэлхээгээр
1: явуулдаг.
0: Тэгвэл одоо тэрийг бол одоо машинаар зөөврөлдөг.
1: Тийм.
0: За их хэмжээгээр зөөврөлж дийлдэг. Гэхдээ бас үн хангийн ховд бол одоо өндөр байдаг тийм ээ. Хүйтэн хэлхээгээр ингэж хүрхэхтэй зэрэг бол одоо үн хангийн ховд бол одоо зөөврийн үн ханш бол одоо өндөр болоод ирдэг.
1: Тийм.
0: За нэг илонгуя Хүлэнбор болоод Шанган энэ хоёр газар орны хоорондох ч хэр их хол вэ тий?
1: Нэг нь зүүн хойно өнчиг, нэг нь баруун урд өнчиг.
0: Тийм шүү.
1: За тэгэж бодвол одоо
0: ёстой их улсын одоо нэг нь бол одоо Умрат бид байна, нэг нь бол одоо баруун өмнө бид байна.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд энэ хоёр газрын хооронд холбоход одоо хүйтэн хэлхээгээр явал одоо маш удаан явна да. Бас нилээд хэмжээнэ чаа хөвчгэ жарна. За энэ үед бол одоо агаараар тийм ээ.
1: Тийм.
0: Агаар аялаар одоо Хүлэнбэрийн үхрийн махыг бол одоо хилд давуулж Шанганд хүргэсэн.
1: Тийм байна.
0: Жишээ байж байгаа юм байна.
1: За Хүлэнбэрийн махны үйлсийн бүлэглэлийн хэсэглэн хуваах тасагт бол одоо ажилчид доор дулаанд хүчил гадагшлуулахыг биелүүлсэн чанар сайтай махыг нэрлэх хэсгэлж тус удааны нүхрийн мах нь үхрийн 23 огсайн хэсгийг хамарч ерөнхий хүнд нь бол одоо 286 кг хүрсэн байна. За энэ махны шин соргог байлгах хугацаа нохор за дулааны хэмжээг чанга хязгаарлахад бэрхшээдвийг шийдвэрлэхийн төлөө энэ бүлэг үхрийн маханд одоо хүйтэн хэлхээд хуурай жамын тээвэр болоод агарын тээвэр өжүүрийн хүйтэн хэлхээд тохируулан үргэх гэх мэтийн олон аргыг бол уйлдуулан байж олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн жагурыг ашигласан. За бүх явцад тэгээс 4 градусын тогтмол дулааны орчинд бол чанга хязгаарлаж тал нутгийн үхрийн махны шин соргог амтуулод шимтэжэлийн хамгийн их хэмжээгээр байхыг бол одоо баталж чадсан байна.
0: Тийм тийм. За ерөнхий хэмжээний хувьд бол одоо 500 гари зин. Үнэн дээр бол одоо тийм их хэмжээний үхрийн мах биш. Гэхдээ одоо үхрийн махны 23 хамгийн сайн огсайн хэсгийг бол одоо хамарч явуулсан байна.
1: Тийм.
0: За энэ удаа бол одоо хүйтэн хэлхээд хуурай жамын тээвэр бол орж ирсэн. За тэгвэл агарын тээвэр. За энэ олон одоо хамтарсан тээврийн жагурыг хэрглэж хагаад одоо бүх явцуд бол одоо тэгээс 4 градусны юм тогтмол дулаана орчин бол шаардагдана. За ингээд тал нутгийн үхрийн мах нэшин сургаг амтуудад одоо шим тэжээлийн хамгийн их хэмжээгээр бол баталж тасан.
1: Тийм.
0: За энэ нь бол бас хамгийн чухал тийм. За ингээд анхны алхам маань алхаж чадсны хандараа одоо сүүл сүүлчээр дараа дараачаар Шангангийн жах дэлгүүр бас маш их том жах дэлгүүр тийм. Ингээд энэхүү одоо жах дэлгүүр нэгдэж чадвал бол одоо хожим хожимдоо өвөр Монголын шилдэг сайн малын ашиг шим одоо бүр энэх арга маягаар Шангангийн олон төмнө одоо хоолон ширээн дээр хүрч чадах боломжтой.
1: За ингээд бол одоо Хүлэнбэрийн махны үйлсийн бүлэглэл

0: Тэгэд ерөнхий даамлын хэлэхээр хэрвээ энэ нэг зам урагштай нэвтэрч чадах дээр хүрвэл, тийм ээ, туршаад сайхан амжилттай болох дээр хүрвэл, сар бүр бараг жишэлтээр Шанганд 30 тонн үхри махан гах энэ хэвчээгээ бол одоо биелүүлж дийлнэ. За, энэ удаагийн гадаад гаргалт бол аж ах хөлөлийн байлдах бодлогын тохируулалтын жангилгын үр дүн болно. За, ирээдүйд одоо Шангангаар тулах чиг болгож байгаад дундад орнот зэрэг олон улсын жах дэлгүүрийг алхам алхмаар нээхэд бол одоо суурилнаа гэж байна.
1: Одоо энэг зам урагштай нэвтрэхэд хүрвэл сар бүр Шанганд 30 тонн үхри мах хангаж дийлнэ. За, сар бүр 30 тонн гол нэг жилдээ 360 тонн. Нийг бол одоо бэлүүл дийлнэ. За, үүнээсээ дамжаад тиймээ ирээдүйд одоо Шангангаар дамжуулаад цаашдаа нь одоо дундад орнот зэрэг олон улсын жах дэлгүүрт бас алхам алхмаар нээх боломжтой. Тэгсээр энэ ч одоо өстой одоо өндөр жинданы тиймээ одоо энэг жах дэлгүүрт бол хүрч чадах юм байна.
0: За, энэ удааны энэ нэг үхрийн махыг явуулсан ажлын байдлаас үзүүлтийн махыч бас маш найрлаг хуваасан эсгэлсэн тийм хүмүүст одоо үйлчлэхэд маш бэлэн болгож өгсөн одоо шин жамыг нээж байна. Тэгээ шин жамаас ахуула чаашаа одоо ирээдүйн жураглал бас гарч ирж байгаа да.
1: Тийм, ер нь одоо үхрийн мах, хонин мах, ямаа мах, махны жилье тийм ээ. Одоо манай өвөр Монгол оронд бол одоо шилдэг сайн мах бол одоо чанар сайтай мах бол одоо олон байна. Гэхдээ энэ махааны тийм ээ одоо яаж яг дэлгүүрт гаргах вэ? Яаж одоо өндөр жинданы тийм ээ жах дэлгүүрт гаргах вэ? Энэ бол одоо маш ариун хүнөөсийн одоо бодол хилдэг сэдв, бас жарамдаа бол энэ талар бол одоо шийдвэрлэхэд маш ариун хүчээр тулгардаг зүйлүүд тийм. За, эдгээр зүйлүүдийн одоо яаж шийдвэрлэх вэ? За, одоо тэгвэл хүйтэн хэлэх юм уу? Эдгээр ажил төрөл, эдгээр аж үйлээс хөгжихийн дагалтад бол одоо эдгээр асуудал бол одоо эдгээр алхам алхмаар шийдвэрлэгдэх байха. За, тэгвэл шин сургал үхрийн мах одоо 1000 газрыг давж байгаад дээд эсийн жах дэлгүүрт бол шууд хурж дийлэх болсон байна, тийм ээ. Энэ нь бол одоо Аарон хошууны одоо бүх аж үйлсийн хэлхээний талаархан хөгжилтөд үсгэлсэнийг бол харуулж байна. За, тэгвэл тухайн газрынх нь одоо махны хонь, махны үхэр одоо сүүнээ үйлс зэрэг 3 том голлох хаж үйлстэн бол анхаарлаа төвлөрүүлж уламжлалт малааж ахын хөвчөөжсөн. За, тэгвэл бүх хэлхэжсэн тийш хэлбэрэн хуруулахыг бас ахиулж байгаа юм байна.
0: За, энэ бол одоо ойрын 2 жил датхаж байгаа ажлууд л да. Тийм. Уламжлалт малааж ахын энэ хөвчөөжл. За, бүх хэлхэжих тийш хандсан энэ нэг хэлбэрэн хуруулах талар бол одоо өвөр Монгол орн бол бүр өөрийнхөө арга бодлоготой ажиллаж байгаа. Ингээд үжил одоо махан нөхөр, махан хонь, сүүний үйлсээр дамжиж байгаад тийм ээ тухайн орон нутгийнхаа онцлогтой зүйлсийг гаргах юм уу? За, ер нь бол өвөр Монгол орон бол сүүний хөнөг тийм ээ.
1: Сүүний хөнөг, аамны хөмрөг.
0: Тийм. За, тэгвэл амбуда мах.
1: Мах.
0: Тийм, ноолор гэдэл олон сайхан шилдэг шилдэг бүтээгдэхүүнүүд бол байж байгаа. За, тэгээд энэ бүгдийг жах дэлгүүрт гаргана гэхэд бас бүр өөр өөрийнхөө давах ёстой, шийдвэрлэх ёстой асуудлууд байдаг юм байна. За, нэг ам бас арга авчил гаргаж шийдвэрлж байгаа юм байна. Энэ дундаас одоо бид бас баг хэвчээний аж ахуйлалууд тийм ээ, энэ том хэвчээний аж ахуйлалуудын туршилгыг судалж үжиж болно, суралцж үжиж болно. Тэр дундаасаа өөрийн биендээ тохирсон арга авчлыг гаргаж хөгжиж болно.
1: Тийм, тийм. За, тэгвэл Хөлөмбөрийн одноо махны үеийн бүлэглэнх нь 485 жилийн одоо нарилагжуулсан хэсэглэлт чичээ одоо нарилаг идэшүүлсэн үйлт хүний улс судлан үлдэж бүх улс туулаж уу жарам борлуулгын хэрэг эрхлэх газар болоод хуваар хөмөргийг бол байршуулж 600 гари төрөл тэмдгийн одоо тусгай хөтлдааны дэлгүүрийг бол нээсэн байна.
0: За, тэгвэл жилийн эхнээс одоо болтол энэ хүү бүлэглэл нэгэнтэй нэг түмэн махны үхэр 8 түм гари махны хоныг нэталж нарилаг идэшүүлэн одоо борлуулсан байна. За, нарилаг идэшүүлсэн энэ үйлдэхүүнээ гаралт бол одоо 1008 жун тоонд хүрч үйлдэхүүнээ өртгөн нэгэнтэй 9.3 дуншуур төгрөгт бол хүрсэн байна.
1: За, тэгвэл аж үйлсийн нөрнөнгүй хөгжилтэн бол одоо тараалангтай холбоолж тараалангийн дайчлах шинийг үүдэг тогтцоос бол салждаггүй. За, хөнөө махны үхрийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн шингши үхрийн талбайд бол 2300 гари симентер, за, тэгвэл хөөнив, за, тэгвэл ангис зэрэг чанар сайтай махны үхэр үл тэжээж байна. За, ингээд сайн үйлдэр, за, нэгдэлтэй тэжээл бордоо, нэгдэлтэй хижгий сэргэлэх, нэгдэлтэй хамаарч хамгаалах, за, тэгвэл баримжаа чулан тэжээ нүржүүлэхээр дамжуулж байгаад эндэх махны үхрийн ганц сарын одоо хүндчийн нэмэгдэл нь бол одоо 90-20 жинд бол хүрч чаддаг юм байна.
0: За тэгвэл одоо найдан хамааруулж, найдан тэжээ

0: Энэ жилээс нааш арилжааны хэмжээ бол 1.15 төмөн толгойд хүрсэн байгаа юм байна.
1: Тэгвэл энийх жагуурын бас тэжээ нөрчүүлэх өрхийн зөвшөөрлийг бол дээд хэмжээгээр олж байгаа юм байна тийм. За одоохонөө үн хангасаа сүжиг бол одоо тэжээ нөрчүүлэх өрхийн нэг үхэр найдан тэжээлэх чивэр ашиг хонжуурам бол 1000 төгрөгөөс 1200 төгрөг төл хүрч чаддаг юм байна. За одоохонд бол энэ найдан тэжээлэх хэмжээ нь нэгэн тав бол одоо нэг төмийг давж жишэлтэр 9 сард бол одоо төрөө бүлгийн гаргалтын дараа хэвчээн бас улам нэг алхам өргөдөх юм боломжтой.
0: Өөрөөр хэлбэл 9 сар болгоод одоо анхны бүлэг гаргалтуудыг бол гарганаа.
1: Одоо энэ нэг найдан тэжээлэг гэдэг ийм нэг арга хэлбэр бол бас их хэрэглэгдэж байна тийм.
0: Тийм тийм. Хүмүүс бас энэ талаар анхаарч байгаа. За мэдээж бас энийг одоо ганцхан үхэр тэжээгтэр биш тийм ээ. Хон тэжээгтэр бас ашиглаж байгаа. За махны хон, махны үхэр дээр бол одоо энэ аргыг хэрглэж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ үхрийн махыг шанганд шууд хангахаас за дагуулагч аж ахуйл болоод хоршоожил малчин тараачны эмнэг үйлдэлийн нэгт ашиг тусын холбоог бол байгуулах хүртлээн одоо 10 хушуул яг улсын чухал малын ашиг материалын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрын байлдах бодлогын байр тогтоолттой нэгт уйлдуулж ам ахуйг урдаар бодол хэлж бохирдолгүй хөгжүүлэх ойлгогдохүүнээ удирдамждоор үйлдвэрлэл эрчимжсэн бүтээгдэхүүн амар төвшин яс чанар үр ашиг хос шилдэг одоо үеийн одоо мал аж ахуйн хүчрэх хошууд хийшээ төргөн урагшилж хөдөө тосгоны хөгжүүлж мандуулахад бол хөдөлгөө хүч нэмэрлж байгаа юм байна.
1: За 10 хүшүүнийх нь энэ хийж байгаа ажил бол тийм ээ нэг алхам бол алхцсан юм байна. За малын шилдэг ашиг шимэн бол одоо Шанган уруу Шангангийн одоо дээдэсийн жах дэлгүүрт төл хөргөж чадсан. Тэгвэл үүнээр одоо хүмүүс жишээ харалт болгоод бас тийм ээ өөрийн нутгийн хаан шилдэг сайн малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ бас яаж дээдэсийн жах дэлгүүрт гаргах вэ? Энэ талаар бол бас бодол хэлж ажиллаж болох юм байна.
0: Мэдээж энэ асуудал бол бидний орчмын жилүүдэд шийдвэрлэх одоо их чухалтай ажил л да.
1: Тийм. За шилдэг сайн малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн бол бидний гарт байна.
0: Тийм.
1: Бидний малчд бол одоо тийм ээ махны үхэр, махны хонь, за шилдэг чанарын мал бол малжиж байна. Гэхдээ энэ шилдэг чанарын малын махааны яаж одоо өндөр үнээр одоо дээдэсийн жах дэлгүүрт хангаач тах вэ?
0: Энэ нэг асуудал.
1: Борлуулгын зам мөр тийм ээ.
0: Бас нэг талаар бол яаж одоо нэг одоо борлуулгын хөвчээг өргөдөх хөө тийм ээ. За яавал өөрийн өртгийг богонсгох уу?
1: Тийм.
0: За энэ энэ тал дээр бол одоо ажиллах чухалтай, бодлого хэлэх чухалтай, авах чухалтай, арга хэмжээ, арга бодлого бол одоо маш чухалтай байж байгаа.
1: За онцгойлон бэлчээрийн малын махаар ингээд жишээ татаад хэлье. Бэлчээрийн малын мах гэхэд одоо өөрийн өртгийн бол бууруул харахгүй болдог.
0: Тийм тийм.
1: За тоо толгойн бас ихэр нэмэгдүүл харахгүй болдог. За үүнд бол одоо ам ахуйг сэргээх ажлууд бас орж ирнэ. За малын тоо толгой одоо хижгаартай маллан. За ингээд ирэхэд бол одоо өөрийн өн өртг нь бол бас өндөр болоод ирдэг.
0: Өндөр болоод ирдэг. За тэгэхээр чи одоо жоохон ямар аргаар ирж энэ хоёрыг сайхан нэгдүүлж хөгжүүлэх үү? Тийм ээ. Энэ бас чухалтай бодол хэлэх зүйл.

0: За тэгвэл үүшин морин хуурийн найрал хөгжмийн бүлхмийн тойрон тоглолтын 8 дугаар өртөөний тоглолт бол явагдсан байна.
1: За тэгвэл ойрын өдөр үүшин морин хуурийн найрал хөгжмийн бүлхмийн дуу хөгжмийн тойрон тоглолтын 8 дугаар өртөөгийн тоглолт баруун өмнөдийн их сургуульд явагджээ. За ахуй талбайн тоглолтод морин хуурийн ирүү их шиглэнгийн домд хөшгөн сөхөж, за тал нутгийн өвөр мэж соёл урлагийг морин хуурийн чавхтасаар илрүүлж тасралтгүй алга ташилтын дуунд одоо хамтдаа баясан байгаа юм байна.
0: За тэгвэл тус талбайны тоглолт бол Өвшин хөшөөний морин хуурийн найрал хөгжмийн бүлхмийн 2026 оны бүх улсын тойрон тоглолтын 8 дугаар өртөө болох бөгөөд баруун өмнөт хөх мөрнө гурвалжин хойгийн орны соёлын солилцооны ажиллагааны 5 дугаар талбай тоглолт байж хоёр газар орны соёл урлагийн солилцоо гүнзгий ахиулна одоо Өвшин хөшөөний соёл жуулчлалын үйлсийг бол танилцуулж сурталчилсан байна.
1: За тоглолтын талбайн гадна тоглолт сонирхохоор ирсэн оюутдад одоо үүшин хошууны ажлын байрын хэрэгжээ шаардлага болоод чадвартнаа төрийн бодлогын тухай ухаагуулгын хуудсыг тарааж чадвартныг уржилсэх ажиллагаа ус өрнүүлсэн байгаа юм байна.
0: За тэгвэл баруун өмнөдийн нэг сургуульд тийм ээ одоо оюутдад бол үүшин хошууныхаа тийм ээ соёлыг бол танилцуулсан байна.

0: Тэгвэл бас ажлын байрын хэрэгцээ шаардлагыг бас танилцуулсан тийм ээ. Одоо морин хураар ирж байгаад бол одоо соёл урд гамбол тэдэнд үжүүлж харуулна. За үүгээр дамжиж байгаад бас тийм ээ ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага болоод одоо чадвартны төрийн бодлогын тохиолдолд ухуулгын хутсыг бас тархасан байна.
1: Тийм. Нэг ажилга дээр олон зүйлийг одоо уялдуулж хийж байгаа энэ үеийдл бол одоо өнөө жилийн хувьд бол маш их газар авж байгаа
0: тийм.
1: За жишээлбэл одоо мөнгө хөлбөмбөгийн бүгний уралдаанд бас одоо манай орон нутгийн бүтээгдэхүүнэд танилцуулах юм хуралтыг дагуул хурлыг одоо дагуулж хийж байгаа.
0: Тийм.
1: За энэ мэтээр одоо нэг ажилгын дагууд өөр нэг ажилгыг уялдуулж хийх энэ нэг арга авчил бас хүмүүсийн дунд их халуун өрнөлттэй хэрэглэгдэж байгаа юм байна.
0: Тийм. За одоо соёл урлагаа танилцуулна. За урлагаа хүмүүст одоо тоглож үжүүлнэ. За соёл жуулчлалаа танилцуулна. За үүний хаан дагуу бас тийм ээ. Чидвартны төрийн бодлогын тохиолдолд ухуулгыг бас хийнэ.
1: Яг ийм нэг ажилгаар дамжуул одоо ухаан гажар орны хүмүүс одоо ирж тоглосон буюу ирж тайлбарлсан энэ нэг ажилгаагаар дамжаад нөгөө нэг гажар орноо юм бол нэг илүү сайн ойлголт
0: болно. Тэгмэртэн одоо баруун өмнөтийн нэг сургуульд хийсэн болохоор тийм ээ. Баруун өмнөтийн нэг сургуульд суралцж байгаа оюутад, манай орны оюутад ч гэсэн тийм ээ. Одоо эдгээр сурагч хэмээ анхаарч үжиж болно. За ингээд нутаг орондоо харж ирж ажил үйлс босгох буюу одоо ажиллая гэж бодол хэлж байгаа оюутад байвал одоо энэ хүү ажиллагаагаар дамжаад бас энэ чадвартны төрийн бодлогын тухай та бас ойлгож үжиж болох юм байна тийм.
1: За нэлгэр их тал нутаг үжисгүлэнд сайхан умраат орон уран жургийн бүтээлийн үжүүлэг эхэлсэн байна. За өрийн өдөр бол дундад улсын уран жургчдийн нэхэмлэг болоод Ордос хотын хамтран эрхэлсэн нэлгэр их тал нутаг үжисгүлэнд сайхан умраат орон уран жургийн бүтээлийн үжүүлэг Ордосын уран жургийн ордонд бол эхэлсэн байгаа.
0: Тос үжүүлгэд бол одоо дундад улсын жураг, тосон будгийн жураг, усан будгийн жураг зэрэг гурван нэх урлагийн төрөл зүйлийг бол хамарч оруулсан байна. За ингээд бүх улсын хэвчээнээ 6284 бүтээлээс одоо 198-ийн сонгож шалгаруулад одоо төвлөрөнгүйгээр дэлгэн үжүүлэхийн хамт 14 нэрт хүмүүсийг бол урж оролцуулсан байна.
1: За бүтээл нь одоо тал нутгийн амиахгүй хот хөдөөгийн хувралт, жан үйл болоод чаг үеийн хөгжилтөнд анхаарал ан төвлөрүүлж, үжисгүлэнт сайхан умратын хүн соёлын гоо сайхан, байгалийн гоо сайхан, хөгжилтийн гоо сайхныг бол амтлагаар жургалсан байна.
0: За тэгвэл энийх нэлгэр их тал нутаг үжисгэлэнд сайхан умрат орон гэсэн одоо уран жургийн бүтээлийн үжүүлэгт сонирхолтой хүмүүс байвал Ордосын уран жургийн ордонд хурж очивол энийх бүтээлүүдийг бол үжиж харж болох юм байна.
1: За бүтээлийн хувьд бол бас их дэлгэрэнгүй онцлогтой хүн соёлын гоо сайхны харуулсан бүтээлүүд байна. За байгалийн гоо сайхны харуулсан бүтээлүүд байна. Хөгжилтийн гоо сайхныг харуулсан бүтээлүүд байна. За тэгвэл одоо жураг удгийн дунд манай хотын хөгжилт тийм ээ. За хүн соёл, байгалийн гоо сайхан энэ бүхдийг бас мэдрүүл тийм ээ өөр нэг мэдрэмж шүү дээ.
0: За хамгийн юу нэг бол чухал гэвэл одоо бүх улсын хэвчээнэ 6284 бүтээлөөс 198-ийн сонгосон. За тухайн шилдэгийн дотор шилдэгийн бол одоо сонгож шилжсэн юм байна да.
1: Энэ дотор бол 14 нэрт хүмүүсийг урж оруулчулсан байгаа юм байна. За энэ 14 нэрт хүмүүсүүдийн бүтээл нь бас юу байгаа бол гэдэг дээр анхаарч байгаа бол одоо хурц очиж үжиж болно.
0: Тийм. Уран жургийн бүтээлийн хувьд бол одоо тосон будгийн жураг байж байгаа, усан будгийн жураг байж байгаа. Бас нэгэн бол одоо дундад усын жураг.
1: Мөн ч одоо ийм нэг дэлгэн үжүүлгийг гарахаар нь яг энэ нэг усан будаг, тосон будаг, жураг журж байгаа, сурж байгаа хүүхдүүдэд авч хэлвэл бас нэг удаанаа суралцлаг гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. За шилдэг нэртэй хүмүүс одоо уран бүтээл, уран жургааны яаж журж байна уу тийм ээ? Тэлгэр хүмүүсийн одоо уран бүтээл, за жураг журх үеийн одоо тэр сэтгэх үе, за юунд суралж ягаад жургаан бүтээж байна уу? За бүтээлөний хийж байна уу? За эдгээр жилийн бас очиж үжиж сонирхож болно тийм ээ? Суралцж болно.
1: Тийм.
0: Толь болгож болно.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна.
0: За манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулга, бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлэлтийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстэн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэн үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: А жамдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлуурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аяны өдрөө шүү нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манара зүгийн нэр нэвтрүүлгийн үлгийн дунд толгоны 945 кГц-аар явагдана. Отох хөшүүнэ улаан болгосон дах 853-гийн томжуулгарт, дүнсэн төргийн талын хоолой дах 835-ын томжуулгарт 945-ын дунд толгоны байраар томжуулна. Төлөөлөл хөшүү төрөгдөөс ажигдах сэлгээд автомжийн байран болохоор Хиявх төрөг дүнсэн төрөг FM 93.5, Эжин хорог хөшүүнэ алтан ширээт болгосон улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хөшүүнэ галууд болгосон улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд суманд FM 103.4, Одхын өмнөд хөшүүнэ олжоч болгосон FM 93, Шанхан сум болгосон FM 97.8, Отох хөшүүнэ улаан болгосон Мөнши болгосон Чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хөшүүнэ Шин болгосон Жаргалант болгосон Дугатал болгосон Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүнгар хөшүүнэ Швежаван болгосон FM 88.2, Далат хөшүүнэ Сагжаман болгосон Бөрөө Манх Энхбит FM 106.4-өөр болж засагдж байна.

Бүлгэн шин тэргшин мэдлэг хуучин тэргэн зөвлөмж зам харилцааны байдал зэрэг гурван булгантай байж шин тэргшин мэдлэг тусгай булгантан бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүртэр шинээр гарч ирсэн тэргэжч тэргэнэ тухай мэдлэг мэдэж зэрэг уулсансаг та бүхэнд хаалцгаар бэлтгэсэн. Хуучин тэргэн зөвлөмж тусгай булгантан бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагцаалж таны ах уу гэж байгаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай булгантан бол цас бороо их салих манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөржиж баяр дурсахад энэ өдрийн замын байдлыг цаг тухайдан сонсог та бүхэн дэх хаалц хэр болтсон байна. За ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэгтгэр хүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурдаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норд гурч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 80 хэлсэн дараа цугаас эрхлэн явуулж байгаа. Аяны дөрөв шүү нэвтрүүлэх юм. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэн.

0: Тэгвэл 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 28-ны өдөр бол дунд шилгалт хүлээх хэрэгч байгаа. Тэгвэл гэл шилгах сургуулийн хин одоо зам харилцааны байдлын талаас үлдэгм та бүхэнд анхаарчулъя. Тэгвэл дүнсэн тойрог энэ шилгах чиг бол дүнсэн тойрогийн 1-р дунд сургууль, дүнсэн тойрогийн 1-р дунд сургуулийн төмөр замын баруун дах тойрог, тэгвэл дүнсэн тойрогийн 2-р дунд сургууль, дүнсэн тойрогийн даашин дунд сургууль, дүнсэн тойрогийн 6-р дунд сургууль, дүнсэн тойрогийн хуайн дунд сургууль, дүнсэн тойрогийн туршилтын дунд сургууль, дүнсэн тойрогийн туршилтын дунд сургуулийн өндөө тойрог, дүнсэн тойрогийн дүнгийн дүмсэргуул, дүнсэн тойрогийн эгчүүд дүмсэргуул, дүнсэн тойрогд бол иймэргүй одоо өгтөн шилгах чиг байдаг.
1: Одоо иргэд бодхий харин цаг хугацаа хоёрын хооронд хүнийг замаа асаа буцаа 30 хүртэл хайр туурлыг бодолдоо хацаа хамгийн том сургамжлал амжилт руу
0: хамаа. Тэгвэл дүнсэн тойрогийн 1-р дүмсэргуулийн сургуулийн үүднөх өмн замын бол зүүнш баруун хос чиглэлтэй замын бол 25-ны өдрөөс 28-ны өдрөө бол турчаа хаах юм байна. Тэгвэл дүнсэн тойргийн 1-р дум сургуулийн төмөр замын баруун дах тойрогт бол одоо мөнч сургуулийн өмнөх замыг бол хаах байна. Дараа нь бол Кёжижэл холно. Кёжижэлийн энэ хэсэг замыг бол шилгах хугацаанд бол хаах юм байна. Тэгвэл дүнсэн тойргийн 2-р дум сургуулийн хэм бол Ордос ихжээлийн дүнсэн тойргийн 2-р дум сургуулийн үүдэн дэх зүүнш баруун ших хос чиглэлтэй замын бол шилгах хугацаанд хаах юм байна. Дүнсэн тойргийн даашин дунд сургууль бол сургуулийн үүдэн дэх зүүнш баруун ших хос чиглэлтэй замын бол хаах юм байна. Дараа нь хангийн хойд жил болон аньша жилийг бол одоо хаахар бол тогтсон байгаа шилгах хугацаанд. Тэгвэл дүнсэн тойргийн 6-р дум сургууль бол дүнсэн тойргийн 6-р дум сургуулийн хойд үүднээс замын бол шилгах хугацаанд бол хаах юм байна. Тэгвэл дүнсэн тойргийн хуайан дум сургууль бол одоо дүнсэн тойргийн хуайан дум сургуулийн үүдэн дэх өмөрх замын бол шилгах хугацаанд бол хаах юм байна. Тэгвэл дүнсэн тойргийн туршилтын дум сургууль бол дүнсэн тойргийн туршилтын дум сургуулийн өмн талын өмнө хойш хоёр чиглэлтэй хос чиглэлтэй замын бол шилгах хугацаанд хаах юм байна. Дараа нь бол сунгасан замын бол хаах иймэрхүү одоо шилгах хугацаанд хаахар бол төлөвлөж байгаа. Тэгвэл дүнсэн тойргийн туршилтын дум сургуулийн өндөө тойрогд бол одоо дараа нь сургуулийн үүднөх замыг бол хаахар бэлтгэж байгаа. Дараа нь бол анда тойрогийн өмнө хойш хос чиглэлтэй замыг бол шилгах хугацаанд хаах юм байна. Дүнсэн тойргийн дунгийн сургуулийнхэн бол сургуулийн өмнөх өмнө хойш чиглэлтэй хос чиглэлтэй замыг бол шилгах хугацаанд бол хаах юм байна. Дүнсэн тойргийн эхчөө дум сургууль бол сургуулийн өмнөх зүүнш баруунс хос чиглэлтэй зам явбал хаах юм байна. Тэгвэл хявч тойрогд үзье. Хявч тойргийн шалгах чиг бол хявч тойргийн 1-р дум сургуулийн шалгалтын чиг. Хявч тойргийн 2-р дум сургуулийн шалгалтын чиг. Тэгвэл хявч тойргийн 3-р дум сургууль, хявч тойргийн туршилтын дум сургууль зэрэг иймэрхүү хөтөн шалгах чиг байгаа. Төлөх явх төргийн 1-р дунд сургуулийн бол Шифу хотелийг бол шилгах хугацаанд хаах юм байна. Явх төргийн 2-р дунд сургуулийн Хөхтал замын бол шилгах хугацаанд бол хаах юм байна. Явх төргийн 3-р дунд сургуулийн Сайхан жилийн бол шилгах хугацаанд бол хаах юм байна. Явх төргийн туршилтын дунд сургууль бол Кангнин жилийн бол шилгалтын хугацаанд бол хаах юм байна. Төлөх эжин хорох шугын тахарын эжин хорох шууны 1-р дунд сургууль Ордос хотын 1-р дунд сургуулийн эжин хорох шууна Бар сургууль, Ажингар хогшууны туршилтын дунд сургууль зэрэг иймэрхүү хөтөн шилгах чиг байгаа. Тэгвэл Ажингар хогшууны 1-р дунд сургуулийн Бурталтайх замын бол хаах юм байна. Ажингар хогшууны 1-р Ордос хотын 1-р дунд сургуулийн Эжин хогшууны Хуар сургуулийн энэ ховд авч хэлвэл Шефу тойргийн замын бол доо шидахын хугацаанд бол хаах юм байна. Төлөжин хорох шууны туршилтын дум сургууль бол Фэшэн өмнө жилийн бол шилгалтын хугацаанд бол хаах юм байна. Төлөө далд хошуунд үжи, далд хошууны 2-р дум сургууль, далд хошууны 5-р дум сургууль, далд хошууны 8-р дум сургууль,

7-р шууны 9-р дунд сургууль, 7-р шууны 12-р дунд сургууль бол шалгалтын чиг байгаа. Тэгвэл 7-р шууны 2-р дунд сургуулийн шалгалтын чиг давж хэлвэл 7-р шууны 2-р дунд сургуулийн сургуулийн өмнөх замыг бол шалгалтын хугацаанд бол төрж хаах юм байна. 7-р шууны 5-р дунд сургуулийн сургуулийн өмнөх замыг бол төрж хаах юм байна. 7-р шууны 8-р дунд сургуулийн сургуулийн өмнөх замыг бол төрж хаах юм байна. 7-р шууны 9-р дунд сургуулийн өмнөх замыг бол төрж хаах юм байна. 7-р шууны 12-р дунд сургуулийн өмнөх замыг бол төрж хаах юм байна. Ингээд жадгаад зүнгар хөшөнд анхаарлаа хандуулъя. Тэгвэл Шүжабан болгосын Жонгор хошууны үндэсний дум сургуул. Тэгвэл Шүжабан болгосын Жонгор хошууны 3-р дум сургуул. Шүжабан төргийн Жонгор хошууны 9-р дум сургуул. Тэгвэл Цагдар болгосын Жонгор хошууны 5-р дум сургуул. Зэрэг иймэрхүү хөтлөн шалгалтын чиг байгаа. Тэгвэл Жонгор хошууны үндэсний дум сургуулийн талаас бол Жинчэн зам болон Жинчэн зам болон Минжун замыг төрж хаан тэгвэл Шүжин зам болон Тахал замын энэ хэсэг замыг бол одоо шалгалтын хугацаанд бол төрж хаах юм байна. Тэгвэл Жонгор хошууны 3-р дум сургууль бол өмнө тойролтын замыг бол шалгалтын хугацаанд бол төрж хаах юм байна. Тэгвэл Жонгор хошууны 9-р дум сургуулийн бол сургуулийн өмнөх замыг бол шалгалтын хугацаанд бол төрж хаах байна. 9-р дум сургуулийн хувьд авч хэл бол сургуулийн өмнөх зам болон одоо хой талын хэсэг замыг бол шалгалтын хугацаанд хаах юм байна. Тэгвэл Шагдар болгосон Жонгор хошууны 5-р дум сургууль бол сургуулийн өмнөх замыг бол шалгалтын хугацаанд бол хаах юм байна.

Тэгвэл үүшин хөшүүнд авч хэлээд үүшин хөшүүний 1-р дом сургууль, үүшин дом сургууль бол ашиглалтын чиг байгаа. Тэгвэл үүшин хөшүүний 1-р дом сургуулийн хувьд авч хэлвэл сургуулийн тойроод бол сургуулийн зүүн тал болон баруун талын зам явал төр цаг хаах юм байна. Тэгвэл үүшин дом сургууль бол сургуулийн өмнөх, үүдэн өмнөх зам явал ашиглалтын хугацаанд бол төр цаг хаах юм байна. Тэгвэл хангийн хөшүүнд харъя. Хангийн хөшүүний 1-р дом сургууль бол ашиглалтын чиг байгаа. Тэгвэл хангийн хөшөөний 1-р дом сургууль бол сургуулийн өмнөх зам болон сургуулийн зүүн талын хэсэг замын явд ашиглалтын хугацаанд өлтөрч байгаах юм байна. Отоо хөшөөнд харъя. Отоо хөшөөний ашиглалтын чиг бол отоо хөшөөний улаан болгосны дом сургууль, тэгвэл отоо хөшөөний Чимханжин дом сургууль гэхэрэг хоёр ашиглалтын чиг байгаа. Тэгвэл отоо хөшөөний улаан болгосны дом сургуулийн болоо сургуулийн өмнөх замын явд ашиглалтын хугацаанд төрж байгаа нь Төгшөний Чимханжин дом сургуулийн хэн бол сургуулийн өмнөх замын уулаачлалтын хугацаанд төрж байгаа юм байна. Тэгвэл отгийн өмнө төгшөнд авч хэлвэл отгийн өмнө төгшөний 1-р дом сургууль уулаачлалтын чиг байгаа. Тэгвэл отгийн өмнө төгшөний 1-р дом сургуулийн хойд үүднээс ахин үүдэн өмнөх зам явал шилгалтын хугацаанд өлтөрч байгаах юм байна. Тэгвэл эдгээр зам шугам явал одоо 6-р сарын 25-ны өдрөөс 6-р сарын 28-ны өдрийн хугацаанд бол төр цаг шилгалтын хугацаанд болгах юм байна. Гэхдээ бол өргөн олон жил оч найз нар одоо энэ хугацаанд бол энэ замаар явахтан бол тойрж явах чухалтай. Тэгвэл энэ сургуулийн эдгээр сургуулийн хажуу

хатуу л доо намжуун байх уу батлах чухал юм байна. Би чиний тартой чиний минь буруу байсан ч надад бол чиний биш постын алдаа. Би ортмогоо шикорч нүгдэ тордогдож үзээ. Хосортлош дампурч үзээ. Эцэн навгүй үзээ. Чи би тартурс маргүй түг би түгс бишээ. Гэхдээ би хичээ нучин харь гэдэг хүчтэй.

үзээ. Би ордмогоо шиг орчин нүгдээ тордогдэж үзээ. Хосортлош дампурч үзээ. Эцэг нэг үзээ. Чи би тортурс маргүй түг би түгс бишээ. Гэхдээ би хичээ.

Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа айны өдрөө шуун нэвтрүүлэл болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэрхэл байна. За ингээд сая бол та бүхэнд 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 28-ны өдөр болоход дунд шалгалтын хугацаанд тулдаа ил хошуу тойргийн шалгалтын хугацаанд ах бол зам харалтаана хамарлтын тал асуулдаг юм танилцуулах хийлээ. Ингээд залгаа та бүхэнд нь ярих зүйл бол одоо зуны халуун болж байгаа. Тэгвэл агарын тулаа маш өндөр болж байгаа хугацаанд бол машин тэргэн одоо тал асуулдаг юм та бүхэнд нь сануулах яриад өгье. Тэгвэл зуны уларлын өндөрт улаанлан бол одоо тэрэг ба тэрэг жилодох тулчм төлийн их шилгалт байдаг. Тэгвэл зуны уларлд бол тэрэг хэрэглэх жижиг мэдлэг бол эзэмшүүл таны уралдаа хавсран зуны уларлын амар төвшм тааламжтай санаа амар байлгах чадна. Тэгвэл энэ дотор анхаарах зүйлэн бол нэгэн бол тэргийн доторх орчны дулааны бол доошлуулах ба халууны сэргийлт тал асуулдаг юм ярив. Тэрэг нь гархаас нь өмнө бол урдаар салхи нэвтрүүлэн тэгвэл тэрэг өндөр халуунд ширгэгдсэнэ дараа урдаар бол тэрэг нэ өөд чонхын үл нээж тэг нэгээс хоёр минут бол салхи нэвтрүүлж тэгвэл тэргийн доторх халуун хий ба хорд хийг байдгийг бол гадагшлуулж дахин агаар тохируулгач нээж нөх нам бол урдаар бол гадагш эргэлдүүлэн тэгвэл элчи бол гадагшуулж дулааны хэмжээг доошулснаа дараа бол дотоод эргэлтийн уулд болгоч ховруулна. Тэгвэл дулааны хэмжээ бол төргнэр бол буурхын хамт бол одоо тусан бол нэн ариутай байдаг энэ хүү аргыг хэрэглэснээр дараа тэгвэл

За тэгвэл дараагийн та бүхэндээ сануулгах зүйл бол тэргийн дотор ночомтхой дэлгүүрэх бодис тавих бол одоо чиэрлэх хэрэгтэй. Тэгвэл өндөр дулаанд орвол ночоогур юм уу, чахилгаан чинэглэх хэрэг юм уу, тэгвэл нүүрч хүчлийн ундаан, тэгвэл өнөрт туусах, тэгвэл бидний одоо хэрэглэдэг гал шилжэрэг эдэн болоо амархан дэлгүүрэх буюу галын аюул бол гардаг. Иймээс бол тэргнээс нь буухаас нь бол заавууд одоо эдгээр зүйлэн бол авч буух хэрэгтэй. Тэгвэл бас нэг зүйл бол халууны уул сэргээх арга бас та бүхэн дондог мэргэн. Тэргийн дотор бол уух, уус, тэгвэл сэрүүн тус зэрэг бол сайдэр бэлтгэж, урд хуцаагаар нэгт битүүмжилт битүүмжилсэн иймэргүй халуунаас уул сэргээх чухалтай.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнтэй сануулгах зүйл бол тэргэнэ бол болно. Одоо тэрэг жилогдохдоо булын даралт ба булын байдлыг үл анхаарах чухал тийм. Тэгвэл зуны уларлын нагарын дулаан бол өндөр байж булын нагарын даралтан бол одоо дулааны хэмжээнд дээшлэхий дагалтан бол дээшилдэг. Тэгвэл энэ хүү одоо булын даралтан бол хэт өндөр байж бас болохгүй. Тэгвэл баримжаан хэмжигдлээс бол зайхан доор байх чухалтай. Тэгвэл булын хэнгэргэн баглаа тэгвэл хагарал ар буюу одоо хэтрхийн эдэгдсэн хэсгийг бол томд хуцаатай бол байж байгаа чухал. Тэгвэл булын энэ арын гүүн нь бол 1.6 мм-аас доор байвал одоо булан болсолих чухалтай. Тэгвэл урт хугацаагаар бол төргөн хурцаар аялах үед бол цаг тухайдан бол тохируулалт хийж тэргээн зогсоож тэгвэл булын ханад дулааны хэмжээг бол аяндаа бууруулж тэгвэл хүйтэн усаар бол энэ булыг бол одоо чутгахыг бол одоо сэргийлэх чухалтай. Им учрын бол одоо булыг бол барин энэ хүйтэн усаар чутгахт бол булынхан турс ховрох имэргүй байдал бол тулгарх аюултай. Инхлэр бол энэ талаас удаа дүүхэн анхаарах чухалтай байна. Тэгвэл ядархаа сэргийлж тэрэг жил одох бол онцгойл нь анхаарах чухалтай. Тэгвэл зуны уларлын өндөр дулаанд бол амархан ядарна. Тэгвэл тэрэг жил одохос өмнө бол гүйчд унтахыг бол баталж өргөлжлөн 2-4 цаг жил одохч ажилд өвснээ дараа тэгвэл тэргээ нь цогсоож амрааж ядраатай тэрэг жил одохос бол жайлсхийх хэрэгтэй байна.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Энэ өдрөө шоу нэвтрүүл болох юм. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Ингээсээ бол та бүхэнд жуны уулралд бол тэрэг юу бол хэрэгэлтэй нь ямар анхаарах чухал тааж байлаа асуулдаг юм нэлчүүлэх хийлээ. Ингээд бол жалгаа та бүхэнд бол 5 сарын 5-ны амралтын дараа тэ бол ямар чухал шинэ машин болж ах тэлэг үр дээр гарч ирэхин тухай тавл дүгм танилцуулах хий. Ингээд та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа дууну. Ингээд хамгийн анх та бүхэнд танилцуулах машин бол Lishan Alu 8-ын Levis гэсэн энийг хэлэрийн машин бол 5 сарын 5-ны амралтын дараа тэ болоод зах тэлгүүр дээр гарахаар улаа бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа Lishan эртнөдхийн дорх Alu 8 гэсэн машин бол Wildurt-ын зогсож бордуулж байгаа хугацаанд байгаа. Англиар бол Чошин хэлэрийн Lishan Alu 8 Levis гэсэн машин бол 6 дуусын 25-ны өдөр зах тэлгүүр дээр гарахаар улаа бэлтгэсэн байна. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол мөн ч одоо Alu 9-ийн зохион бүтээгдсэн энэ хүү арга маягаар улаан үргэлжлэн зохион бүтээгдэж хар өнгө болон алтан өнгөөр бол хослуулсан өнгийг бол сонгож болох юм байгаа. Тэгвэл шинэ машинах нь уртан бол 5.135 м, өргөн нь бол 2 м, өндөр нь бол 1.8 м, тэнгилгийн зам бол 3.45 м. Тэгвэл одоогийн байж байгаа машинаас нь бол нэг том болсон байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машинаахан байр тогтоолтон бол 6 суудалтай маш хэнтэр зохион бүтээгдсэн SUV машин дан бол SUV машин байснаас нь бол одоо бол хошууч болж байгаа 5 суудалтай SUV машин бодгсон байгаа. Тэгвэл 3 дугаар мөрийн суудлын уул авч хайсан байгаа. Тэгвэл машинаахан хой талын суудлын уул одоо маш оюмчлсан суудлаар уулсолсон байгаа. Тэгвэл 55 градусаар бол хошоон гэвтэх иймэрхүү суудлын уулсолсон байгаа. Тэгвэл хой талын бэлтгэл гарчгийн бол 1.1 м гүн бол юм уу савл дийлдэг. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машинаахан бол одоо залуурын өмнөх жижигхэн дэлгэцийн уул үгүй болгосон байгаа. Тэгвэл дунд дэлгэцийн уул нь туслан жолоодох шинэ өмнөх дэлгэцийн уул хамтраад бол 29 янзын 6 кгийн тодтой уул дэлгэцийн уул салсан байгаа. Тэгвэл машиндаа бол гоотун шуулгын 8797 E-Lite гэсэн энэхүү систем уул хэрэглэж оюунч жолоодохын талаас уул 4 дайсар адр уул хэрэглэсэн байгаа. Тэгвэл холимог хөдөлгөөртэй уулзрасан бол одоо 5 сэд энэ чиглэл хэрэглэж тэгвэл чол чахалгаанаар бол 430 км аялд дийлэх юм байгаа. Тэгвэл хой талын булан бол одоо хөдөлж дийлдэх юмэрэг одоо шин шин мэрэгчтэй бол ч юм энэ хүү машиндаа хэрэглэсэн байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн Alu 9-ийн Levis ямар шуухан байдалтай бол Alu 8-ийн Levis бол тэрнээс бол жоохон хочронгүй байвч байх ёстой зүйл бол ч юм энэ хүү машин дан бол төрүүлсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол жинхэнэ зах дэлгүүр дээр гарч ирсэнээ дараа тэ өнөх хангшин ямар ч ихэнх байдалтай байгаагийн тухай тол бид хамтаран ойлгоё. Тэгвэл одоогийн байж байгаа энэ хүү Lishan Alu 8-ийн Levis чухам ямар ч ихэнх үнэх хангштай байгаагийн тухай тавл дүгмүүжий.

Тэгвэл одоогийн байж байгаа энэ хүү 2026 оны 1 чиг 5 тигийн хөтөлгөө холимогтгоо үртэй жуу 56 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн овчхон бол 430 км-аа илдэлдэг. Тэгвэл худалдах үнэн бол 36 төм 9800 вилдрийн хамаг илүүдэн томон төгрийн хямдралтай. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол том 5000 төгрөгийн олдийлэн. Ингэснээр дараа тэгвэл энэ хүү машины үл 35 төм 3800-аар авдийлэн. Тэгвэл одоо хуучин машинаар шинэ машины солиуд 34 төм 4800-аар авдийлхэн байна. Тэгвэл айлын 8-ын Levis гэсэн энэ хэлбэрийн машина үзье. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машина худалдах үнэн бол 42 төм 9800 байгаа. Одоогийн өгсөн үнэн бол тэгвэл Wilder-ийнхэн бол хамаг илүүдэн төмөн төхөрийн хямдралтай, улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол төм 5000 төхөрийн нөхөрийн олдийлэн. Ингэснээр дараа тэгвэл 41 төм 3800, хуучин машина, шинэ машин солиуд 40 төм 4800-аар энэ машины бол авдийлх юм байгаа. Энэ бол дарын Chaoxing хэлбэрийн дээшэн нэртэмтгийн дорх айлын 8-ын Levis гэсэн энэ хэлбэрийн машин байгаа.

Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Төнгөсөн нэртэмдгийн дорхо энэ 8 айл үгс найх нь маш хурднаар чинэглэх хэлбэр дарын уу санчун банк гэж байгаа. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 6 дугаар сарын 23-нд өдөр болж байгаа хэлбэрт гарсан байгаа. Худалдах үнэн бол 35-аас 40 төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машинаахан ховролт бол тэмээх байгаагүй. Тэгвэл шинэ нэг нь одоо улаан хар хоёр өнгө хосолсны өнхөө тэргнээ өнгө бол шинээр нэмэгдсэн байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машин дан бол хоёр чигтэйгийн чинэглэж болох холимог хөдөлгөөр бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө хойд нийт бол 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хамгийн өндөр чадамж бол 560 кВт-ийн чадамж бол гаргад ялдаг. Тэгвэл машин дан бол 2 дугаар үеийн допинг дэнч бол хэрэгсэн байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар бол 430 км аялд ялдаг. Тэгвэл маш хурднаар чинэгдэх бол ангад илэн. Тэгвэл 110-ын чахлагаанаас 197-ын чахлагаан хүртэл чинэглэх тул 9 минут хэрэглэнгэсэн байгаа. Энэ бол дараа Чосин хэлбэрийн төнгөс өн 8 айл үг. Энэ маш хурднаар чинэглэх хэлбэр дараа санчун банк гэж байгаа.

0: үзгүйдээ үүл эргээд ирчээ.
1: Ингээд залгатай бүхэндээ ярих машин бол Дазун нэртмтгийн торох Тан Юй Айлогийн PTV хэлбэр байгаа. Нэр нь бол 6 дуусарын 25-ны өдөр жагт л өдөр гарна. Удаалдах үнэн бол 17,400-аас 18,600-ын хооронд болох удаалдах байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машин даан бол мөн ч одоо Дазун эдгэр хэлбэрийн машиндаахан адилхан анхүү зохион бүтээх арга маягаар бол зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин дамбас R-Line гэсэн энэ хүү хэлбэрийг бол сонгод дийлэх юм байгаа. Тэгвэл өмнө хэлбэрийн өмнө талынх нь Дазун нэртмтгийн тэмтгэн бол одоо гэрэлтэд дийлдэг. Тэгвэл машинахаа уртан бол 4.65 м. Тэгвэл тэнгилгийн зам бол 2.791 м. Тэгвэл машинахаа дотор бол 15 инзын дунтлаг чи бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо туслан жилодох жилод чинь өмнөх бол

11 чиж ургагийн энзин дэлгэч бол тохируулсан байгаа. За тэгвэл шинэ хэдврийн машин дан бол Гөтүн шуулан 8155 сэтмэл тохируулж, тэгвэл мөн ч Айко пилот гэсэн энэ хүү маш хүнд оюунчилсан энэ хүү туслан жил одох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 тийгийн чинэглэж болох хөлмөгдлгөөрөө тохируулсан байгаа. Тэгвэл тусан хөтөлгөөр болон цахилгаан хөтөлгөөрийн хамаг өндөр чадамжийн тус тусдаа 95 кВт болон 145 кВт байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 143 км болон 145 км байгаа. Тэгвэл жалгаа та бүхэнд ярих машин бол мөн ч дааж өнгө нэртэмтгийн дорхон Майтон PHEV энэ хөлөрийн машин байгаа. Мөн ч одоо тань юу айлуутай байгаа бол нэг л дөрвөлж ах тэлгүрд гарна. Тэгвэл машинахан худалдах үнэн бол 17,400-аас 19,900-аар бол худалдах юм байгаа. Тэгвэл гадам төрх байдлын талаас авч хэл бол мөн ч одоо тусан хөтөлгөөртэй хөлөртэйг нь адилхан зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл машинахан урт нь бол 4.9 м, өргөнөн бол 1.854 м, өндөр нь бол 1.491 м, тэнхлэгийн зам бол 2.872 м байгаа. Тэгвэл дотоод байршлын талаас авч хэлвэл Тайван айл PGV таган бол нэлээд төсөөтэй зохион бүтээгдсэн. Мөн ч одоо мөн талын гол дэлгэж болон туслан жил одох жил шинэ өмнөх дэлгэч бол чим тохируулсан байгаа. Гэхдээ бол туслан жил одох жил шинэ өмнөх дэлгэч бол одоо маш өндөр хэлбэрийнхэн машин дан болоод авдийлах юмргүй дэлгэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо энэ хөлөрийн машин дан бол Гөтүн шуулангийн 8155 системийг бол тохируулж, тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас бол 1 чиг 5 тийгийн чинэглэж болох холимог хөдөлгөөрийг хэрэглэсэн байгаа. Чадамжийн талаас бол 95 кВт болон 145 кВт байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам болож 27 км байгаа.

Жирхэм сонсогч доо та бүхнээс норд хурч байгаа болов ордосхотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. А энэ өдрөө шоу нэвтрүүлэг болох юм. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Жингэд одоо бол та бүхэнд 5 сарын 5-ны амралт ирснээр дараа тавь бол ямар шихуун машин бол шинээр зах дэлгүүр дээр гарч ирэхин тухай төл дөгм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд сая бол та бүхэнд Nissan Aloo 8-ийн Levis гэсэн машинаа талаас бол дөгм танилцуулах хийлээ. Тэгвэл төнгөсөн нэртэнтхийн дорх N8 Aloo-гийн Санчун хэлрийн бол дөгм танилцуулах хийлээ. Тэгэж баруул даазуун нэртэнтхийн дорх Tanyu Aloo PHEV болон Майтон PHEV гэсэн энэ хоёр машины болоод өмнө танилцуулах хийсэн байна. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол J2 нэртэмдгийн дорх ZYJ7 Plus гэсэн энэ хүү машинатад асуулдаг өмнө танилцуулъя. За тэгвэл ZYJ7 Plus бол мөн ч одоо дөрвөлжин хайр чиглэлтэй зохион бүтээгдсэн SUV машин байгаа. Тэгвэл гадамж төрх байдлын талаас авч хэлвэл J2 ZYJ-тайхан бол нэлээд бол ойролцоо зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол тус тусдаа бол 1 чиг 5 T болон 2 чиг T-ийн хөтөлгөөрөөр тохируулж, тэгвэл тус тусдаа 135 кВт болон 187 кВт-ийн чадамжийн уул гаргад ийлдэг. Тэгвэл зохитлүүр дээр гарч ирснээр дараа тэ бол Half Dago болон Beijing нэртэмдгийн дорх Big Girl 30 гэсэн энэ хүү машинтайхан бол одоо нэлээд ойролцоо өрсөлдөх машин болж магадгүй. Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол мөн ч одоо J2 нэртэмдгийн доорх Shanghai T1 гэсэн энэ хүү машинаахан дөрвөн хурдны хөчөлт хэлбэр байгаа. Тэгвэл T1 гэсэн энэ хүү машин бол одоо уган байсан. Англиар нь бордуулга ус нэлен сайтай байсан байгаа. Англиар нь бол энэ хүү машинаахан дөрвөн хурдны хөчөлт хэлбэр болоож ах төлөвтэй гарахаар уулбэлтгсэн байгаа. Тэгвэл гадна турх байдлын талаас авч хэлвэл одоогийн машинтайхан бол адилхан зохион бүтээгдсэн. Гэхдээ бол одоо машинаахан арт талд болоо жижигхэн хайрчгийг уул тохируулсан байна.

За тэгвэл жолготой бүхнээ ярих машин бол уулын нэр төмтгийн дорх шингүүн халуу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл шингүүн халуу гэсэн машин нь байр тогтоодон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машин бол 5 сарын сүүлчээс уул эхэлж урчлан бордуулах зам шугамдаа нь орсон. Тэгвэл урчлан бордуулах үнэ хөнгөн бол 12-2800-аас 14-2800-ын хооронд худалдах юм байна. Тэгвэл урчлан бордуулагч байгаа учраас бол үнэ хөнгөн талаас бол зөвхөн хямдралтай анхлаа нь бол 11-7800-аас 13-7800-ын хооронд худалдахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол 6 дугаар сарын сүүлчээр бол зах дэлгүүрт гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.98 м, тэнхлэгийн зам бол 2.95 м, 6 суудалтай тохируулсан байгаа. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн суудлын бол ганцхан тохируулсан имэргүй суудал байгаа. Тэгвэл машинда бол 1.5 байлуугийн чинэглэж болох холимогтлог үүрэг тохируулсан байгаа. Тэгвэл хамгийн өндөр чад хэмжээ бол 78 кВт болон 170 кВт байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 8.2 секунд хэрэглэн, тэгвэл цол цахилгаанаар бол 260 км-аа илдээлдэн 3 секунд маш хурднаар чинэглэх мэрэгжлийг бол тохируулсан байгаа.

За ингээд жалгаа та бүхэндээ ярих машин бол шинэ хэлбэрийн мөнгөсөн нэртмтгийн дорх 8817 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сарын 27-ны өдөр жах тэлгүрт гарна. Худалдах үнэ бол 37 төмөс 42 төмийн хооронд бол худалдах юм байна. Төлөө машиндаа бол Huawei нэртмтгийн дорх Zhenkun оюунч туслан жилодох системийн ADS-5 гэсэн энэ хүс систем бол хэрэгэлсэн байгаа. Мөн ч машиндаа бол 896 шугамтай лазер адэр үл тохируулсан. Төлөө хөдөлгөөрийн талаас авч хэлбэл 2 чиг тэгдэгийн чинэглэж болох холимог хөдөлгөөрийг хэрэгэлсэн байгаа. Төлөө цол цахилгаанаар бол 170 км, 202 км, 207 км аялд ялах юм байна. Энэ бол Chaoxing хөлрийн мөнгөш аим 817. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн зүнжи айс 800-ийн чоошин хэлбэр бол мөн ч 6 дугаар сард болж байгаа тэлгүүртэр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Худалдах үнэн бол 160-аас 200 төмөн төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машиндаа бол 5-48 метрийн машиных нь уртуу тэнгилгийн зам бол 3-37 метр болсон байгаа. Тэгвэл машинаа бол 4 суудалтай тохируулсан. Мөн ч Huawei нэртмтгийн дорх 896 шугамын лазер адрыг тохируулж, Zhenkun ADS-5 гэсэн оюунч туслан жилодох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин

дан болоо хөдөлмөг хөдөлгөөр болон чол чахалгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хөдөлгөөрөөр тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөдөлмөг хөдөлгөөр дан бол 1-5-тийн тусан хөдөлгөөр болон 3 чахалгаан хөдөлгөөр хэрэглэсэн байгаа. Чол чахалгаанаар аялах зам бол 265 км, 275 км болон 276 км байгаа. Тэгвэл чол чахалгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөр бол хос чахалгаан хөдөлгөөр хэрэглэсэн байгаа. Тэгвэл чахалгаан хөдөлгөөргийн хамаг өндөр чадамж нь 160 кВт болон 230 кВт. Тэгвэл чол чахалгаанаар хаялах зам бол 780 км байгаа. Тэгвэл хамаг сүлийн та бүхэндээ ярих машин бол Чижин нэртэмтгийн Dorco ZT7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Чижин ZT7 гэсэн машин бол Huawei болон Гуанчи компани бол хамтран зохион бүтээсэн нэртэмтэг байгаа. Тэгвэл худалдах үнэ нь бол 21,900-аас 39,900-ийн хооронд худалдаж, тэгвэл 6 дугаар сарын сүүлчээр болж байгаа тэлгүүрт гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машиндаа бол Huawei-гийн хуман оюунд суудлыг тохируулж, Чэнкун нэртэмтгийн Чэнкун оюунд туслан жил одогсод тэмүүлэл тохируулж, машиндаа бол чол чахалгаан хөтөлгөөрийг тохируулсан байгаа. Тэгвэл ганц чахалгаан хөтөлгөөр болон 3 чахалгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрийн улаа сонгож болон тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч бол хам хурдандаа бол 2.98 секундэд хүрдийлэм. Тэгвэл чол чахалгаанаар аялах зам бол 900 км 6 сегийн маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлийг болоо тохируулсан байгаа. Энэ бол дарын 5 сарын 5-ны амралт бүртнээ дараа тэгвэл 10 хэлбэрийн шинэ машин бол зах төлөвлөгөр дээр гарахаар бол бэлтгэсэн эдгээр машин байгаа. Тус туснаа бол Дишан нэртэмтгийн дорх Айлу 8 Левис, Төнгөсөн нэртэмтгийн дорх Өн 8 Айлу, Дазун нэртэмтгийн дорх Таньюй Айлу PHEV болон Майтон PHEV, Дэтүүн нэртэмтгийн дорх ZUJ 7 Plus, Шанхай T1, тэгвэл Уулин нэртэмтгийн дорх Шингуан Айлу, Шинэ хөдөрийн Мөнхсийн нэртэмтгийн дорх AM817, тэгвэл Зүнжи AS800, тэгвэл Чижин ZT7 гэсэн эдгээр машин байгаа. За тэгвэл эдгээр машинд бахархалтай хүмүүс бол 6 дугаар сарын сүүлчид бол эдгээр машин жах дэлгүүр дээр гарах сурагчмайгийн мэдсэнэ дараатай. Тэгвэл 7 дугаар сарын эхэн болоод тэгвэл тухайн дэлгүүрт нь хурц очсны дараатай эдгээр машины бол жолоодч хүжиж байгаа тул өөрийнх нь бахархалтай машинаа олж сонгож болно.

Ерхэм сонсогчдоо манай энэ цагийн айны өдрөө нэвтрүүлэг маань энэ төхөрөд өндөрлөө. Та бүхэнд хүлэн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл, хиногч Дугаржав, ерөнхий хиногч Гэрлээ Чингэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж ойсруулъя. Баяртай.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гаруй төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүр нэгүр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхондоо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

0: Дундадын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн агуу их өх улсан хамтаар бүтээн байгуулж сайн сайхан амьдралыг хамтаар чогчлоё. Үндэстнүүд ээж огчингүй хамтаар уршиж, ахдүү мэт дотноор явуулчиж, сахин бараалж харилцан хавсралж ах бол манай улсын үндэстнээ харчаанай гол урсгал болно.
1: Монгол хараа зүү, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүү, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Намын 20 дугаар их хурлын зориг санааг суралцж, ухуулн туушлуулж, шин цаг үеийн үдэсгэлэнт сайхан өвөр Монголыг бүтээн байгуулах шин хууцыг чармаан бичгэлээ.

дундын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс, хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүгс нисмэн.

Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Бүүвээ охин минь гэх жохолын шин дуг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах голомтыг минь гэрэлтүүлсэн жол юм аа. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Тэнгэл жаахан аашаар нэлхэрсэн өр минь. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өрөвсөн нар юм аа. Хүрэн зүрхнээ толдыг минь уяраасан инкри юм аа. Хүн жаяны ерөөлөөр амилсан эрдэн юм аа. Хөөхөн тонирхог мөшөөдөр жаргуулсан

ангирхан ээжийнхээ ариун хайрын бүрэл ба юм аа. Аруухан аавынхаа алтан сургалын сахаа юм аа. Адаас өмөглөж бурхан дандаатгсан жалгурл юм аа. Асуур чайлган аран шинаар тормойсон бөөвэ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

бүхийг харилуд 80 жаргал, аяыг оюун мөрөнд өгөөж намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь.

0: Шавтайчаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж Найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорь байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ төрөнд бид Ханкин хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны итгэлийн ярсан Эрдэнэний мал гэсэн үлгэрийг сонирхъя.
2: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
3: Таар сайн байна уу? Би бол 3 4 ангийн итгэл байна. Доор би та нарт Эрдэнэний мал гэх үлгэрээ ярья. Та бүхэн минь таалан болгоом уу? Эрдэнэний мал уу? Эртний урдын чагт ахトゥ хоёр байж гин. Анх нь гэртэн сууж тахаа нохоон тижээж дүүн өдөржин тараагаан тэрдэг. Нэг нь өдөр дүүн тараагаан тэрж байтал нэг эвдэрхийн мал олж үзээд эвдэрхийн малуугаа нь гэртэн аваад иж ахтаа нь өчүүлв. Анх нь дүүн минь чирмө эвдэрхийн балаараа юу хийхээ гэсэнд дүүн ахаа Энэ эвдэрхийн малуу дотор тахаа нохогийн эдэш хийж тахаа нохогоо тижээж болно гэж хэлэхэд ах нь зүүхийн хаан үг чүп гэж бодоод тахаа нохогийн эдэш гэв. Тэгээд тахаа нохогийн эдэш тахаа нохогоо тижээж байтал тахаа нохогийн эдэшин ерөн барагдахгүй дан дүүн миний авчирсан эвдэрхийн мал бол авт эрдэний мал уу гэж бодоод тэг өндөх хийж Маргааш болсонд авиун адил нэг хоёр өндөг гарчих. Нэг өндөгөө нахууд бас нэг өндөг өдөржээ. Дүүн би аха би энэ мөв өвдөрх юм алаа настаа айл борч амтэнэ гэхэд ахын дүүн минь чи нусаг баг чүсэ шингэн тул би ястай айл борч амтэрнэ. Гэртээ байсан байдаг юм аа бүр чимэдэг. Гэж ахトゥ хоёр маргалдчсаар байгаад ноёно яамд очиж жарах хийв. Ах нь ноё миний дүү өнөр төр тараагаан тэрж байтал нэг эвдэрх юм олж аваад астай найл болж амтэнэ. Би аха босон тул аруу хаан ариун тул гэртэн байдаг юм а бүр дүү таныг. Би мөн энэ эвдэрх юм алууга нь аавуулмаа болчихно. Хэгт дүүн ноёно өмнө зогсоод Энэ эвдэрхийн мал уу пёхосонд тэр болсонгүй да. Би астаа найл болж амтэрнэ. Би гартай байсан байдаг юм бүр ахтаа нэгий. Ноёно ахトゥ хоёрын жаалтлгийг сонсоод энэ мөн эвдэрхийн мал уу автаа эрдэ.

0: миний мал уу гэж бодоод ноён. Тяа, энэ очири шийдлэх тамар эвдэрх юм алууга нааш авчир. Би сайхан үжид байгаад шийдвэрлээ. Та хоёр ябба маргаашир гэж ахトゥ хоёрыг явуулжээ. Ноён гэртэн байдаг жоосон бүр тэр мөө эвдэрх юм алууд уцран хатгалжээ. Маргааш болсонд ариун жоос уулчих. Ноён шүлсэн чуваа. Тяа, бихэнсэн биш юу? Эрдэний мал уу? Эрдэний мал уу? Гэт хэлэхдээ нэг мөсөн толгоогоо нь эвдэрх юм алууд уцран оруулаад сандрахдаа хүүдэ. Хүүмнэ, хүүмнэ, ааваа тасаж гэргоо гэхэд хүүн сандрын ирээд ааваа нь чангааж чангааж дөнгөж сааваа тасаж гэргэсэнд эвдэрх юм алууд уцран босон нэг. Ааваа хурдуун тасаж гэргоо гэхэд дуу сонсод тов. Нэг үжилсэнд бас нэг аав дэржээ. Хүүн энэ ааваа тасаж гэргаад бас нэг ааваа хурдуун тасаж гэргоо гэхэд дуу сонсод тов. Хүүн эн мөтер 8 аавыг цаг гаргасан та босол ааван хурдун цаг гаргаа гэх дуу сонсто хамгийн анх сар цаг гаргасан ноён хүмүнэ бэжх чи иймэр аавыг цаг гаргаад чи яхад тийхи гэхэд хүүн цуурлаад энэ мөв дэрх юм алаараа юу хийхээ гэд балуу үсгэд хагалж гинэ баярлаа та бүхэндөө
1: Ата өргөлжлөн бид ханкийн хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны төмөрөнгийн ярсан буруу ишилсэн сөхөгсөн үлгэрийн хаалж хар боллоо.
2: Буруу ишилсэн сөх ужуурт уулын өөрт адуун сүрэ харуулж авдаг аавын хүү. Голийн дэргэд хонин сүрэ харуулж авдаг ийжийн хүү. Гэвч хоёр хүн байж гинэ. Энэ хоёр хүн тус бүр жан ааш хондоо үхэлээ эрт тасав. Бөгөөд бусуудын хэлсэн үгийг жаавал мохор үгээр харуулж мохоодог гинэ. Ингэхлээр хүнөөс тэр хоорыг ч юм буруу ишилсэн сөх гэж хочилж дууддаг. Нэгэн өдөр аавын хүү, ийжийн хүү хоёрын харилж нь учирж нэг дор тоон тулж жоог дэлгэн суулаа. Ийжийн хүн суржээ. Бүд өдрийн буруу ндов гэсэнд аавын хүү Нэгээр тусалж байхад ч даажил байсан. Нилээдийнхөө орхолоор би өргөж үжисэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү сүнс хөлөөр тоноод хөлөө зэрсэнгүй юу н хөнгөн байна гэж барана үнийг асуусанд аавын хүү тэр бүгдийг би жигнэж үжисэнгүй баран хөвөө хөнгөн байлгүй гэжээ. Ийжийн хүү та төөр жохийн газар яваад тэндхийн ном хэдий байна гэж үнийг асуусанд аавын хүү чан дээр жодож л байналаа би нэг нэгээр нь тоолж үзсэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү энэ үед тамхин датыг гэж бодосонд энэ өдөр яаснаас болж гэртээ мордож хаад гарч ирсэн байв. Чихэ чад хаасан тоо туурчих нь өл гэсэнд аавын хүү Тон чэч ана дран та чиг туурсан аан байна. Энэ бүхнийг танд өгчхөөд би юудаж уух юм гэжээ. Ингэж бай тэр тоо тэжэнэн бүчлэхээр ийжийн хүү. Хөөхөй. Тоо чин бүчлэх дэвэрж байна. Гэхлээр аавын хүү чэ бүчлдэг ёо тоо бүчлдэг ёо гэж мохор үгээр мохор мордуулсан гинэ. Хөдөн сарын дараа ийжийн хүү хөнөөн намар жанд оруулахад гол гатлан гарч чайган чанаа сууж байв. Аавын хүү ин адуунаас нэхэр мөр сүргээсэн салж уусан байв. Төрүүнийг нь эрэж хайсаар энд хүчээжээ. Аавын хүү хэр мөр үжүү гэсэнд ийжийн хүү хэр мөр байх уу болоо. Ажигатан адуу бүхнийг алиг танд хэлэж борохийн гэжээ. Аавын хүү гол гатлан гэрч морио нэрхийг санаж голын ус хэдий байна гэж гүн гүйхний асуусанд ийжийн хүү би зөвхөн бор тоогоор нэг овло бусуудын тэр урасч байж гэжээ. Жогдож байсаар аавын хүү биш одоо чин айлсаар блэ гэжээ. Ийжийн хүү тэнгэр

хязгаарлаа байна. Та яахан мэнд энэ удыг бусар болгочих уу гэжээ. Аавын хүү дүн доктон хоолын таглар хада өмнө удаа ийж юу хүүгийн мохор үгээр мордуулснаа санаж болоод жа нэг минь хоёр нөхөлөж явъя. Эрэг жилийн цагаан сарын шиний нэгэнд би шинийн хатгаан барьж тантай шинийлж амрыг чин асууя гэж хэлсэн гэн. Баярлалаа.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийснээр ажугаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас сонсгож байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу? Жилгаа дүүнэртэй нь дулаан авчсан хар хамартай хөөгдсөн шүлгийг сонсгоё.

хар хамартай хүүхэд. Дулаан. 11-тэй жилдээ аав нь байрд суусан юм а. 10-ад хүүхэд орой бүр давталга ордог байсан юм а. Хөдөөгийн сургууль хөөрхий шүү. Хөрөлчгүй нөхөчөл барагтай шүү. Өөдөөс асаах дингэнч өөрөө хийх алвтай. Эмийн лонхор болооч эвлүүж хийдэг дин юм шүү. Бодгийн лонхор болооч болосруулж хийдэг дин юм шүү. Хүн хүнээ өмнө хөөрхөн нэг дингтэй хөөтөн өвлийн сүн хөлөө дэвсэж байгаа давтна. Тосон дингийн нутаа толгоо эргэмэр өнөртэй ч толгоо өндийхгүй датдаг томоотой хүүхдүүд байсан шүү. Хар утаан тоноорсоор хамрын үзүүр харалдаг ч хамаарахчгүй давтан харилчин хараад инээлдэн. Хөхөө үлийн сөн хөдөөгийн сургуул намуухан хөөдсөн хамаартай хүүхдүүд давталгороод яаралдах нь.

алган дээрэн бөмбөрүүлсэн айлын хоронд үүрсэн ажээ буурал өөжийн хаан ачийн яах гэж харуулнуу да. Одоо өргөлжлөн дүүнэртэй нь санарын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн дүүнэрийн дуулсан өөжийн тухай дуу гэсэн сайхан дуугаа сонирхъя.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа түлхэн ахиулахыг баримталж. Хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогч жулан бүтээн байгуулахыг баримталж. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх.

хэвлэх, төв голчоор хуул явуулах, бүх ардаараа нь хуул сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуулжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: радио юу гэдэг?
1: Хүүхдийн ертөнц яах вэ?
0: Зөв. Маргааш дахиад цогцолтой шүү.
1: За.
2: Инкри хөрхөн дүндэр минь баяртай.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Ордар агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
4: Өртөн засхорны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун Хүлэнбэр хотод байцаан судалсан.
5: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж жохон бүтээх хэв намбаага өөрчлөхийг хүсэн тосхой мэдээллийн Яншанд нэгдэлтэй том торийн чахилгаа нэвтрүүлэг гэсэн мэдээлэл.
4: 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа хавсранд итгэхээсээ хамжилцсан хөгжих шатанд дэвшсэн.
5: 4-р хугацааны онол улсын алын улсын хангалгийн хэлхэг ахиулаг үзэсгэлэнд манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдэхүүн болон аж үйлсийн бодит хүчнэр аж үйлсийн дэс дэвшилтэд харуулсан.
4: Бүх орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 23-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэ Жун Хүлэнбэр хотоор байцаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын зориг санаа гүнжгээ суралцан дуушлуулж өртөн жасах хорны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах байнг хавсран тэтгэх болон үер устдлын сэргийлэн гамшхаас аврах ажлыг лавтан баттай хийж ардын амьдралын аж чаргалыг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Донод улсын ардын агар аяллын их сургуулийн Өвөр Монгол дахь нийслэлийн дээд сургууль бол тос их сургуулийн 3 том нийслэлийн боловсролын соорны нэг болно. Ванвэ Жун энэхүү сургуулийн хөгжилтийн явц чадвартны хүмүүжил жан сургаалтын танилцуулгын сонссны дараа нам нийслэлийн анч ихвээ худалдааны сансрын аялал, бачин байдлаас авран туслах ажил, соёл жуулчлалын аж үйлс зэргийн хөгжилтийн хэрэгцээгээр боловсруулах этгээд өргөтгөж, жан сургаалтын хэр төвчнөө тасраагүй дэвшлүүлэн, мөн олон өндөр хэв боловсролтой нийслэлийн чадвартны хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун 10 хошууны хэн о малын арилжааны чахаар аж ахуйлын хариуцлагатантай санлаан гүнжгээ солилчиж, жаг дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт үхэр хөдөлтөн авах болон борлуулах хөдөө аж ахуйтай холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчилж байгаа байдлыг ойлголоо. Тэрээр аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагад нь зохицуулан аж үйлсийн хэлхэгийн урд татгааж бохирдулгүй органик нэрт тэмдгийг үүдхийн жиргээр малчин тариачин ба аж ахуйлын холбооны тогтчийг төгөлдөржүүлж мөн олон хүний дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун одоо үеийн тарэлэнгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тарихт сур төхөөрөмжийг бүрэн шүүлэх, сайн үйлдвэр байжуулах, ус бордуурыг нэгтгэх тарих зэрэг байдлыг ойлгосны дараа шар борчог төмөс шилэмдэг зэрэг давуулаг тарамлаар голдуулан өрөө үйлдвэрийн инженерингээг ахиулан арчиж байгаа асуудлыг түргэн шийдвэрлж сайн үйлдвэрийн хангалгыг батлах чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Арн нутгийн засгийн ордны хамжин шинийг үүдэг тавчингийн сайдвар байгуулж, аж ахуйлал болон ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын гүнчгээ хамтралцааг ахиулах хэрэгтэйг шаарджээ. Ванвэ Жун бас нэрэг усан ашиглалтын хөйс барилгын газраар хүрч усан чөөрмийн багтаамж, усны их байлгийн ашиглалт, үер устдлын сэргийлэх сурт хөхөрөмж, чагтхан гаргах машин чогчлбори ажиллагааны байдлыг байчаалаа. Тэрээр одоо үер устдлын сэргийлэгч ангилгын хугацаанд байгаа болохоор ил газар ил хамаатай

0: салам учир барооны байдал усны байдлын хувралтын нэгт анхаарч өдөр тутмын ханин хэмжилт болон анчхай чагварын сэрэмжлүүлийг хангатгаж бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлэн аюулаас зайлуулах шаардлагыг чанга найдваржуулж ард олны аймнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Мауи Чун, Дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэнгийн байх бөмбөгнөө боловсруулалтын суурнаар хүрч, тамирчин дасгал жуулагчтай ярилцаж, бөмбөгнөө ангийн арын жилийн шилдэг хэр бүтэмжийн нотоллоо. Тэрээр улам ихэр чармайжаа шаргу хатуудтай боловсрон нэгийг амжилт бүтэмж олоорыг гэж жаргажулжээ. Бамижун алгоо яагийн Чабугийн аймгийн үжимжийн орноор өвөн гүндэснээ соёлыг хамгаалан уламжлан хөгжүүлж байгаа байдлыг ойлгож, дундын үндэстний хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулах дунд чонтод үндэстний түүх ба шилдэг уламжлалтай соёлыг сайтар судалж, орон нутгийн анчлагт соёл, анчлагт их баялагын жуулчлал болон үйлчилгээд нэн сайтар уусалчулан, тарайлан малаач хой соёл жуулчлал тамир ба арилжаа гүнжгий уусалчулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Мамижун баса жалан айл хотын хөөши жэл гудамжийн намын гишүүн Жанви Гүгийнхнэр хүрч тохинууллаа. Тэрээр Хамаатай Салам Учир хүчирдэлтэй намын гишүүн болон Ахмад намын гишүүний хавсран тэтгэх тогтцоо бүрэн шүүлж, жагдах байд нь бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн зохион байгуулалтын хайр халамжийг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өөртөө засах орны удирдлаг Юли Шинчи Бат бараа болж байчаа судалжээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвал жилжээ зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн Хяншанда нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрүүлв гэсэн мэдээллийг сонсгоё. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын цахилгаан торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн Хяндах цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Инснээр манай орны нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрээгүй байсан хамгийн сүүлийн шам болох Хүлэмбэр хотын Өргөнөө хотын Хяншанда тогтун бөгөөд найдвартай том цахилгаан тороор цахилгаан хангаж эхэлжээ. Дундад орос хоёр улсын хил ихэнхэн давааны балар шугат орон Өргөнөө голын дэнжинд байгаа Хяншанбал хил сахиж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх зангилгийн газар болно. Тухайн газар урт хугацаагаар гэрэл зэнгийн цахилгаанд түшгэлж байжээ. Энэхүү цахилгаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд улсын цахилгааны торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хулан бордог цахилгаан хангах кампан 700 гаруй өдөр чармайж балар шугат оронд 41 км-ийн цахилгаан утас татаж Хяншаны хилийн ардын амар тогтун амьдралыг баталжээ. Байд бөглөө ихэнхэн давааны шугат оронд цахилгаан утас татах нь хэлбэр явдал биш юм а. Бүс нутгийн газрын байц бодлоонтой ялангуяа цахилгаан тамжуулах шугам нь бүх уртаараа ихэнхэн давааны балар шугат орон жич улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орноор өнгөрөх чухалтай байлаа. Ам ухаан хамгаалалтын улаан шугамны Батсахгийн зэргээр төслийн байгууллалтад урагштай байлуулахын тусад ам ухаагаар үрдэл болгосон төслийг сонгож, Гомарл арлын 35 кВт-ийн цахилгаан хувьсгах өртөөний шин шугамаас Хяншан хүртэл цахилгаан нэвтрүүлжээ. Ажлын явцад хахир хүйтэн хөлдөөхөрс ам ухаан хамгаалалт алс зэн тээвэр зэрэг олон талын хүчрийг ялан давжээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь 1419 төм төгрөгийн улсын цахилгааны торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн Хяндах цахилгаан дамжуулах шугамын байгууллалтыг 2024 онд эхлүүлж 41 км-ийн цахилгаан дамжуулах шугамд 5 хүчтэй өөрчлөлт өгсөн ерөнхий багтаамжийн 750 кВт ампер төрөгчээ. Хяншанд 10 хэдэн суугаал өрхөөс гадна хилийн томилсон салбарын чагдаанаар ой шугам хамгаалалтын орны ой хамгаалагчид суурьшдаг. Нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрэхээс өмнө хилийн хамааралтын үүрэг чадвархийг биелүүлэхэд хүний хүчинд түшгэлж, мэрэгжлэр сэргийлэх олон төхөөрөмжийг 24 цагаар ажилуулж дийлэхгүй байжээ. Цахилгаан нэвтэрснээр зарим голдлоготой газар орон, голдлоготой бүс нутгад нэн олон мэрэгжлэр сэргийлэх төхөөрөмжийн нэмж өгсрөн 24 цагаар нийтэм сэргийлэн хамгаалахулсан байна.
0: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараанай мэдээ. Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар соёл иргэншилдэрэ ойлголчиж аж ахуй гараа хамжилчиж байдаг. 1996 онд улсаас Зүүн Баран орны ажил төрлөөрө хавсран тэтгэх тогтчийг эхлүүлснээс нааш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа эхэлжээ. Ажил төрлөөрө хавсран тэтгэх ядуугаа сангижруулж баамт шавталгаас бүх талаар хамжилчин хөгжих болтол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа чухал амжилт олж бүх улсын Зүүн Баран орны хамжилчаа бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн үлгэр жишээ боллоо. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа 3 шатын өнгөрөөж 1996 оноос 2015 он болтол ажил төрлөөрө хавсран тэтгэх тогтчийг ядуу хүчиртэй газар орон төвлөрүүлэн хөгжилтийн суурийг бэхжүүллээ. 2016 оноос 2020 он болтол ядуугаа сангижруулан бомб тош автлаг төр хүчилж Бээжин хотын 16 тайргаас манай орны улсын

0: улсын ядуу хүчиртэй 31 хошуу шаны хавсарнт тэтгчээ. 2021 оноос одоо болтол Бээжин, Өвөр Монгол хоёр газар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах болон амжилчин хөгжих шатнд шилжиж Бээжин хотын 16 тойрог болон нэг аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойрогоос манай орны 31 хошуу шаны хавсрын тэтгэж жоргаага дахинаар нэмэгдүүлэх төлөвлөг болон дөрвөн жилийн ажиллагаа бүс нутгийн хамжилчаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тавчнаар хоёр газрын давуулгаараа харилцан нөхөрлөлөө. Шилэнгол аймгийн чанар сайтай малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүний Бээжингийн худалдааны дэлгүүрт оруулж манай орны малчин тэрээчдийн орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Улаанчаа хотод салхин хүчний чахалгаан гэрэлчингийн төслийг байрлуулан эрчимжүүлсэн чахалгааны Бээжин хотод тасралтгүй дамжуулж байна. Huawei, Ali зэрэг тоочлсон аж ахуйлал дараа дараагаараа суршиж Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Өвөр Монголын хам бодлын нэгтгэх хөгжилтийг ахиулжээ. Хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт чагаараа 50 том шахан малчин тариачинд ажил олгож, уухны утас татах ажилчин Хэнгэнэ тал нутгийн хатаг малчин зэрэг хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдгийг таниулжээ. Бээжин хотоос нэрт сургуулийн 14 багшийг Түнлэн хотын Хорчин зүүн гараан хайд хошуун тэмдлэн соологжээ. Айдиан тойрог нь Улаанхад хотын Уухан хошуунд 30,000 том шахам төгөргийн өм эмлэгийн төслийг хэрэгжүүлж, урд хожид 249 тосгоны мэрэгжилтэн тамилан 60 гарай төмөнхөнд ашиг хүртээсэн байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд 114 дуншуур төгөргийн эдийн засгийн тусламж үзүүлж 3500 бөгөөд 5 хамжилт чанаа төслийг хэрэгжүүлжээ. Бээжингийн 500 гарын аж ахуйлын манай оронд бэл оруулах гэж олоодож 519 дуншуур төгөргийн бэл мөнгө найдваржуулсан байна. Хэрэглэгээр хавсрын тэтгэж малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүнийг 1240 дуншуур төгөргийн борлуулгыг дайчиллаа. Ядуухаа сангижсан газрын 39 төм гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгсон байна. Ил ажил төрлийн 4 төм гарай тусгай мэрэгжлийн чадвартанаа харилцан томилж, 6 мөжил эмэмлэг, соёл жуулчлал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилчааг дайчлан үлэмж үр бүтээл олжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 26-ны өдөр болтол явагдсан 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон салхи гэрлийн их баялаг суур бүтээн байгуулалт ажилсын иж төсөл зэрэг голлох дагуулах ба чанар сайтай ажилсын хэлхээ хангалгийн хэлхээний бодит хүчнээр улсын дотоод гадаадын хамтрал цааны нэгжийг татаж хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эрэлхийлжээ. Үзгэлэн дэх оюунч машин тэрэгний үзүүлгийн тойргод зах дэлгүүрд шинэ гарсан Винжи M9 машин тэрэг нь хэрэглэгчдийн анхаарлыг татаж Сайлис бүлэглэлийн шин загварын машин тэрэгний лазер гэрлийн радар ба оюунч бодлогын систем нь тусгай мэрэгжлийн үзэгчдийн анхаарлыг татлаа. Энэхүү бодлогын хүчний чадварыг Huawei бүлэглэлийн улаан цавдах үүлэн бодлолтын төв баталж байдгаа, тус төв нь манай орны байгалийн сэрүүн уур амьсгал болон эрчимжүүлсэн цахилгааны их байлгийг гүйцэд ашиглан цэвэр энергиар цахилгаан хангаж, оюун чар жолоодох, хиймэл оюун чадвар зэрэг энергийн хорогдол ихтэй ахуй байдал тогтун доор нүрс төрөгчд өндөр бүтэмжтэй бодлогын хүчнийг баталж, үйлтгэлийн үйлсийн дэс дэвшилтийг ахиулжээ. Бодлогын хүчнээс гадна манай орны шинэ энерги материалч хүрээлэл сайн байна. Улсын дотоодын литэ цэнгийн дагуулагч аж ахуйлал болох Жангшигийн Ганфэн литэн үйлсийн бүлэглэл алерт манай орнд нутагшиж Шилэнгол аймгийн Хөвөөчөр хошууны чанар сайтай литэн их баялгаар уурхай малтах, хүдэр шилэх, литэн давс боловсруулах жиж цахилгаан цэнэг үйлдвэрлэх зэрэг ажилсын хэлхээний төслийг эхлүүлжээ. Тус үзэсгэлэнд Ганфэн литэн үйлсийн бүлэглэл Өвөр Монголын Тэчэн оюун чадварын мэрэгжлийн компани дахинтаа гэрээ тогтож, хөдөлгөөх хүчний цэнэг, энерги нөөцлөх систем, уурхай тэрэглэх хүн тачааны машин зэрэг хүрээнтэх хамтрал цагаа ахиулан шинэ энергийн ажилсын хэлхээний хамтрал цагаа гүнжгэрүүлэхээр болжээ. 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон энерги гадагш гаргахаас ажилс гадагш гаргах болж түүхэн материалын суурнаас бодлогын хүчний дагуулагч орон болж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдвэржич ажилсын бодит хүчнээр дэлхийн аж ахуйлалд ажилсын дэс дэвшилтэд харуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол бүх орны үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллаг Улаанчав хотод явагджээ. Ажилгаар хуралд оролцсон төлөөлөгчд Улаанчав хотын Цахар барангаараа хойд хошууны Улаанхад сум, Жинингийн олон улсын Арсан эдлэлийн хот, Улаанчав хотын Галын сэргийлэн унтраах Аврам туслах салбар анги зэрэг үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулсан өр бүтөлийн чигүүдээр байчаан судалж тойрон суралцсан.

0: үдэн байгуулсан ажлын шилдэг үр бүтээлийн чиг болсон Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын аймгийн нийгэм тойрог болон Баянур хотын Линхэ тойргийн Баи Шангийн Лямфэн тосгоны төлөөлөгчөөс тусвар тайлбарж хийж, Түнгэн хотын Уланчав хотын Үүхэ хотын төлөөлөгчөөс бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үдэн байгуулах хамаатай ажлаа танилцуулжээ. Энэхүү ажиллагаа нь эль газрын үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үдэн байгуулах ажилгээ туршилгаа хаваалчин дэлгэрүүлсэн анол болон үйлдэлгээ ойлдуулсан үн чинтэй жан сургаалт болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд эв хамтаа залуусуудын эвлэлийн төв хороогоос нийтэлсэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн хороо, эвлэлийн үүр, бүх улсын эв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн, бүх улсын эв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадрыг хөхигүүлэн сайшаах тухай тогтоолд манай орны 26 бүлгэн ба хувь хүн сонгогдсон байна. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний хаан шинжилэлт зураг төлөвлөгийн хүрээлэнгийн бүрэн бас хариуцлагат кампанийн эвлэлийн хорог багтаасан 8 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн хороогоор сонгогдож, Бухтготын Чиншан тойргийн Шэнфэн замын Зээл гудамжийн Хад нийгэм тойргийн эвлэлийн ерөнхий үүрийг багтаасан 5 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн үүрийн ярвалдрыг хүртжээ. Домдод улсын 2-р төмөрлөг хайлуулах кампанийн болод бүтцийн инженерингийн мэрэгжлийн ховар кампанийн гагнуурчин үүтинг багтаасан 8 хүн бүх улсын эв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн болж, Улаанхад хотын Байрн зүүн хошууны Лингдүнгийн 4-р бах сургуулийн багчуудын хошууч ангийн их ангийн хавсран жолоодогч Лянь Юйпанг багтаасан 5 хүн бүх улсын эв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадраар сонгогдсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үзэгсэлэн цайхан дундад улсдах аялалд 99 амьрт солонгон жамаар чорчхүй бүх улсын жуун хотын жуун жуучлуурын бараг үжимчин хошуундах сурвалжлан мэдээлэх ажлаг эд хөвгтөө явагдаж байна. Ажилг нь бараг үжимчин хошууны 160 км-ийн 99 амьрт талнуудгийн засмал жамаар сурвалжлын гол шугамаа болгож, жам дагуудах аймаахгүй ааж үйлээс соёл иргэншил хувьсгалын уламжлалыг даяарт харуулж бий. Ажилгаар бүх улсын жуун хотын жуун жуучлуурын жуун чагийн амжуутлуурын шууд нэвтрүүлэг болон ахвай талбайн гүнжгэ сурвалжлагыг уйлдуулж, үсэг, жорог, дуу, дүрс бичилгээр талнуутхийн үлгэрийг өргөн олон үжигч сонсогчдод дамжуулж бий. Энэхүү ажилгийг дундад улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоо, өртөн жасах орны намын хорооны ухуул хилтэс жолоодож, дундад улсын радио телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоогийн замарилчааны ухуулгын зөвлөл, Өвөр Монголын радио телевиз хороо, бараг үжимчин хошууны ардын засгийн ордон голлон эрхэлжээ. Ажилг нь 6-р сарын 28-ны өдөр болтол явагдана.
1: Товч мэдээ сонсхий. 6-р сарын 26-ны өдөр Өр Танзас хорны 16-р хугацааны тамирын цуглаанжич 7-р хугацааны зэмдэгчүүдийн тамирын цуглааны гал бамбар дамжуулах ажиллагаагийн байрлуулалтыг албан ёсоор нийтэлжээ. Ажиллагаа нь гал бамбарыг дааж жуулчил гал бамбарыг дагаж жуулчлах сэдвээр 7-р сарын 1-ний өдний өмнөх 9 цагт Бухтготын Сайхан тал хотын тал нутгад ариун галыг цуглуулж, ховор шорон элемент агуулсан гал бамбарт нийлүүлэн Бухтготын бүх бүс нутгаар дамжуулах аялла эхлүүлэх болно.
0: 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны өртөн жасах орны анк жиргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр төвчний шалгалт өндөр жиргийн дунд сургуульд давшиг шалгалт эхэллээ. Бүх орны 43 түм 5900 шалгуулагч энэ удааны шалгалтад оролцож байна. Үүнд анк жиргийн дунд сургуулийн 2-р оны сурлагын хэр төвчний шалгалтад оролцсон сурагч 23 түмэд авж, өндөр жиргийн дунд сургууль давшиг шалгалтад оролцсон сурагч 20 түм 4700 хүрчээ. Шалгалт нь 6-р сарын 28-ны өдөр осох болно.
1: 6-р сарын 26-ны өдөр Өр Танзас хорны цагаан эдэ боловсруулах ажилтан ажилчдын ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хошуун төхөр хөгжөнтэй явагджээ. Уралдаанд бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн цагаан эдэний ажил төрлийн 38 хүн оролцсон байна.
0: 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны Өр Танзас хорны Улаанхад хот ойрд баран баран хошууны нутаг буураас олдсон хууч судлалын хамгийн шинэ үр бүтээлийг нийтэллээ. Үүнд энэхүү буур нь одоогоос 5500 жилээс 5000 жилийн өмнөх Хүншан соёлын том хэлбэрийн голлог сууршлаар нотлогдож, Шинлун Агийн соёл, Жобо Гүгийн соёл болон Хүншан соёлын үлдэгдлийг багтаасан шинэ чулуун жимсгийн үеийн үлдэгдлийг илрүүлсэн байна.
1: 5 дугаар сар болтол Баян-Нуур хотоо 189 чухал их төслийн

0: Ажлыг эхлүүлсэн ба сэргэж, ажил эхлүүлсэн ба сэргэсэн нормыг 191 түргэжээ. Энэ жил Баянуур хот 200 бүгэд 8 чухал их төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
1: Ард Хингэ аймгийн улсын батлан хамгаалалтын даашлалтын ал өнгөрөөс бүгд найрамдах дундад ард улсын чиргэн явдлын сур төхөөрөмжийг хамгаалах хуулийн ухуулгыг алан байгууллагад оруулах ажлыг өрнүүлжээ. Аймгийн шууд хараа Салам Өчөр аймгийн шууд хараа байгуулаг нэгчийн 1000 гаруй хүн ажиллагаад оролцсон байна.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгчээс.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
5: Манай хот настайчуудад тохирсон үйлчлэгийг хүртээж байх.
4: Эрдэн шишээ лангуаг алаглуулан тарж, малчин тражтын орлогыг нэмэгдүүлсэн.
5: Хөрч чиргэлдээ нөхөрсөг хүн ард найрамдуу зэрэг мэдээнүүд бий.
4: Жалгаад мэдээнээ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай хот 35 нийгэм тойргийн насжилын асрамжийн үйлчлэн төвийг шинээр байгуулан дэс дэвшүүлж, тусгайдсан, нийтэм төгөөмөлдсөн насжилын асрамжийн үйлчлэгийг ард олноо дэргэд хүргэж, настайчуудын өдлөө насны амьдралын чанаржилыг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Эжин хороо хошууны нийгэм тойргийн насжилын асрамжийн ерөнхийлсэн үйлчлэгээ төвд настайчуудын хоолн гэр, эрүүл мэндийн савлалт, соёл тамир сэлүүчил зэрэг үйлчлэгийг иж бүрэлдүүлэн төгөлдөрж үзснээр олон төмөн гэрийнхэн ойрхон дарэ насжилын асрамжийн нэг өртөөчлсэн үйлчлэгийг хүртэж байна. Урт хугацааны турш уламжлалт маягийн насжилын асрамжийн хүрээлэнг нь хол жайтай, үр хүүхэд нь эргэн үжихэд дөгмгөө зэрэг асуудалтай байдгаар олонх настайчууд очих дургүй байдгаа. Эзэн хороо хошууны засаг нийгэм тойргийн сүүзайх настан танил дасал амьдралын тойргоосоо салж, насжилын асрамжийн хүрээлэнд хүрч суух санаагүй байжээ. Манай хот уламжлалт маягийн насжилын асрамжийн үйлчлэгийн загварыг төлөвлөртэй ховруулж, олонх насжилын асрамжийн үйлчлэгэнэ өртөг суугаал тойрогт байгуулснаас гэрээсэн 5 минут ч явахгүйгээр насжилын асрамжийн үйлчлэгэнэ төвд хүрч дийлдэг боллоо. Сүүзайх настан хэлэхдээ, миний үр хүүхэд намайг асарч харгалцахад дөгмгөө байдгаа. Би нас өндөр болсноос өөртөө хоол будаа хийж дийлгүй. Нийгэм тойрогт ирж насжилын асрамжийн үйлчлэг хүртэж байна гэлээ. Сүнвэн бин настан хэлэхдээ, бид нийгэм тойрогтаа дараа насжилын асрамжийн үйлчлэг хүртэж чадах болсноос их дөгм болжээ. Тусгай насжилын асрамжийн хүрээлэнд очисноо хэрэггүй. Олон дайж нөхөдтэйгээ хамт ээлж үйлийн ажиллагаанд оролцож болно. Их баяр жаргалтай байна гэлээ. Эжин хороо хошууны нийгэм тойргийн насжилын асрамжийн ерөнхийлсэн үйлчлэгийн төвийн эрхлэгч Вангжан Чо хэлэхдээ, манай төвөөс хоол унд хангах, совлалт арчлалт, эрүүл мэндийг хянан хэмжих зэрэг суур үйлчлэгийг банкжуулан өрнүүлж, онцгойлон ганцаар сууж байгаа өндөр настай, чадвараа алдсан настайчуудад чиглүүлэн тусгай үйлчлэгийн тавчингийн дансыг байгуулж, тогтмол хугацаатайгаар гертэн хүрч байдлын ойлгож, адил бус хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн үйлчилж байна гэж. Энэ жил манай хот нийгэм тойргийн насжилын асрамжийн загварыг эхлэн хэрэгжүүлж, хуучин суугаал тойргийн сул байгаа гэр байшинг өөрчлөн шинтгэх юм уу, шинээр байгуулсан суугаал тойрогт насжилын асрамжийн төхөөрөмжийг иж бүрэлдүүлэн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахыг боловлуулв. Иймэрхүү нийгэм тойргийн насжилын асрамжийн загвартай болсноос настайчууд танил дасал амьдралын орчноосоо салах хэрэггүй. Үр хүүхэд нь чаг ямагт асран харгалжих хэрэггүй. Нийгэм тойрогтан дараа нэг өртөөчлсөн насжилын асрамжийн үйлчлэг хүртэж болно. Одоохонд манай хот өдөр тутмын асрамж харгалжил, хоол умд хангах, эрүүл мэндийн хамааралт хийх, соёл тамир жугаат чангалыг нэг чогччуулсан ерөнхийлсэн чанартай насжилын асрамжийн үйлчлэгийн системийг байгуулж, насжилчууд гэрийнхэн ойролцоо насжилын асрамжийн тусгай үйлчлэг хүртхийг биелүүлжээ. Хотын ардын явдлын товчооноо насжилын асрамжийн үйлчлэгэнэ цалаанаа дарга Укай Чан хэлэхдээ, манай хот энэ жилээс нааш 1400 гаруй төмөн төргийн бэл оруулаад 35 насжилын асрамжийн үйлчлэгэнэ чигийг байгуулж, 1000 гаруй настайчуудад үйлчлэн тусгай мэргэжлийн насжилын асрамжийн үйлчлэгийг суугаал ардын үүдэндэн хүргэж, нийгэм тойрогтан дараа нэг чогччсан ерөнхийлсэн чанартай насжилын асрамжийн үйлчлэг хүртхийг биелүүлж, настайчуудын өдлөө насны амьдралын чанаржилыг тасралтгүй дээшлүүлж байна гэлээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Одгийн өмнөд хошууны Нанс болго

0: ясна баян чадамгача эрдэн шиш лангуаг алгалуулан тарих шин жагүрийн түгэмэлжүүлэн дэлгэрүүлж малчин тражидын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байна. Одоохонд баян чадамгачанд эрдэн шиш лангуаг алгалуулан тарих ажил яралтай явагдана. Баян чадамгача урт хугацааны турш ганч хүү эрдэн шиш тарьж мөв бүрийн дундаж хорлогно 1000 төгрөгл хүрдэг байж. Уулдаан тухайн газрынх нь алаглуулан тарих мэрэгжлийн турших санаатай байсан боловч мэрэгжил тутамг борлуулгын жамгүй жиргээс болж найдваржуулж дийлсэнгүй байж. Ойрын хэдэн жил отхийн өмнөд хошу эл балгасны трайлангийн мэрэгжлийн ажилт нь тармилийн том өрхий зохион байгуулж тран газарт хүрч тойрон үжих сөрүлчүүлэх зэрэг тэрүүнээ аргад туршилгаар тольдол болгоно. Ам буданы илүү хураалтуулах ажилд шинжил ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөх хүч нь нэмэрлэж байна. Баян чадамгачаана эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих мэрэгжлийн ажилт нь жоулижүн хэлэгтэн. Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарихаар дамжин тран газрын ашигламжийг дээшлүүллээ. Тус газар орны хөрнөө гаднах туяа тун чанга эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарвал эрдэн шишн лангуад сүүдэр болж лангуан ургалтад тун ашигтай гэжээ. Анх ихэндээ тус газар оронд эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих ажилан урагштай сайхан явагдаж чадгүй байжээ. Анхны хугацаанд мэрэгжил тутамг төгшүүрээ сайх зэрэгс болж тармилли алаглуулан тарих ажилд олон төмөн тун итгэлгүй байжээ. Баян чадамгачаанаа хоёр жүвлэл болон тосгонд суугаа ажиллах анг олон төмөнд ухуулга танилцуулах хийх данс бодож өгөх борлуулгын жам мөрийн батлах гэрээ бичиг тогтоох аж үйлсийн нөхөр мөнгөний найдваржуулан өмнөх хугацааны бил оруулалтын бууруулах зэрэг бүтэмжтэй арга барилыг авч малчин тражидын эргэлзээг тайллаа. Анхны хугацаанаа нимбай ухуулга жилодлогоор дамжин 17 өрх малчин трач нь сайн дураасаа нэр мэдүүлж эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих туршилтын ажилд снаачилгаасан оролцож 8 жу 10 муу талуу бүхий газарт эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарив. Баян чадамгачаанаа малчин ананда хэлэгтэн. Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих ажил бол их сайн туршилт болно. Гачааны хамт нинтээс бидэнд бүх талын баталгаа олгосноос манай итгэл зориг их нэмэгдсэн гэжээ. Алаглуулан тарих ажиллаас хос үр ашиг олох өндөр бүтөмжтэй тармилийн загвар нь малчин тражидын ашиг орлогын нэмэгдүүлэн тосгоны хамтын аж ахуйг бужгаруулсан байна. Энэ жил баян чадамгачааны хамтын аж ахуйн эжигнэлтийн чанартай орлого бараг 30 төмөн төгрөгийг давж ирэх жилд дахинаар нэмэгдэх боломжтой. Трачин алхамд тухайн газрынхан бас трайлангийн аж үйлсийн хэлхэжилийг уртдгаж хүйтнэр хадгалах хөмөргө эрдэн шишин чай эдшүүлэх эж сүрлий даршуулахаар дамжин хөрөш шорон нэмэлт төрдхий үргэлжлэн дээшлүүлж ончлогт алаглуулан тарих аж үйлсийг олон тмэнэ ашиг орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэх хөдөө тосгоны төргөн хөгжилтийг яхуулах удаан даамгаа хөлгөх хүч нь болохоор байна. Отхийн өмнөд хошуунаа чиргэн алвас халагдагсдын явдлын товчоон баян чадамгачаанд суугаа нэгдүгээр шүүжи чолмон хэлэгтэн. Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих ажил нь эрдэн шишиг дангаар тарихаас хоёр дахин илүү орлого олж малчин тражидын ашиг орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлж чадсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Үйшин хошуунаа галууд балгас үндсэн шатнаа жасалтад суурлан хөрш хэргэлдэ нөхөрсөг байхыг санаачилж олон төмнөө хүчнийг нягтруулж байна. Ойрд ээж огчлт хөрш хэргэлдэ бололчийг их гол сэдвт соёлын найр үйшин хошуунаа галууд балгаснаа дулаан нийгэм торогт хөгжөнтэй сайхан явагдлаа. Ажлагаан дээр нийгэм торгоос олон төмөнд 200 өвч ончлогт үндэснээ ховчос тархаж олон төмөн гой сайхан ховчос жастараан гойлон элж бэлийн сонирхолт ажиллагад оролцлоо. Олон төмөн наадам тоглоомд идэвхилэн оролцож шагналт тосч баярлалдан хөөрөлдлөө. Үүнээс гадна дэлгэн борлуулгын ажиллагаа бас хөгжөнтэй сайхан явагдаж жасал чимэглэлийн эд жирэх бодсон бус соёлын үеийн гар урлалын бүтээгдэхүүн жич эл төрлийн амтад идэний дэлгэн борлуулж олон төмнөө анхаарлыг татаж хөөр нарганаар бэлгэж. Үйшин хошуунаа суугаал ард аншвэ хэлэгтэй. Энэх ажлаар дамжуулаад бид айл сахалтайгаан явалчаа солилцоогоо нягтруулан хөөрөлдөн найрлдаж ээж огчл баяр баяслыг эдэллээ. Нийгэм тарагаас иймэрхүү ажлыг банк өрнүүлж айл сахалтын явалчаа харилцааг нягтруулахыг хүсэж байна гэж. Галууд балгас катерчуудыг үндсэн шатанд гүнжгэрүүлэх, ардын санаа бодол хүсэл шаардлагыг чуураад нь дагах, хөрш жиргэлдээгийн явалчаа солилцоог чангатгах ажлыг банк жуулан өрнүүлж гариг

0: болгонд ажиллахтай, сар болгонд гол сэдвтэй байх үндсэн шатны үйлчлэгэний урт хугацааны бүтэмжит тогтчийг байгуулав. Үндсэн шатны жасалтын ажил нь үндсэн шатны амар тогтон ээж авчлын тулгуур болсноо хувьд өрхийн дарга, олон төмөнтэй харилцах, олон төмөнд үйлчлэх хөөрх холбоосын үйлдлийг бадруулж байна. Одоохон болтол галуут валгаснаа 23 гачаа тосхонд 1365 өрхийн даргатай болоод байна. Үүшийн хошуунаа галуут валгаснаа дулаан нийгэм таргийн намын ерөнхий үүрийн шүүжи Ли Шошо хэлэхдээ. Дараачийн алхамд манай нийгэм тарг асрын даргын энгнэг байгуулан хүчирхэгжүүлж, асрын даргын олон төмөнтэй өргөнөөр харилцах үйлдлийг гүйчд бадруулан, халуун сэтгэлт сугаал ардыг уран хэрэгэлж, олон төмөний хамаатай мэдээж ангийг чуглуулах, олон төмөний хоорондох зөрчлөгийг эйдүүлэх, олон төмөнд үйлчлэхийг ахуулан, асрын даргын айл өрхөөр хүрч байдлыг ойлгох, ардын санаа бодлыг ойлгох, зөрчил жуурааныг намдуулах ажилд сайтар үйлчлэхийг дайчлана. Энэ хамт асрын дарга торжлын ажилтан болоод намын гишүүн сайн дурчууд холбоолон хөдөлжхийг дайчлан, хамаатай үйлчлэгийг олон төмнөө гэрийн үүдэнд хүргэж, олон төмөнд нэн сайн үйлчлэнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, жунгар хошуунд байрлаа Хуайхэ энергийн баруун орондох нүүрс чахилгааны бүлэглэлийн Тангжаахуй нүүрсэн уурхай чадвартны үйлдлийг гүйчэд бадруулан мэрэгжлийн шовтлолт хийх оюунчлалтын ажил эдэс дэвшүүлэхээ яхуулж, нүүрсэн уурхай нь шинэ үүдэн хөгжих амжирлын хүчний бүх талаар түргэтгэж байна. Тангжаахуй нүүрсэн уурхай чадвартны шинэ үүдэх ажиллах тасагт суурлан нүүрс малтах, машин чахилгааны төхөөрөмжийг тээвэрлэх зэрэг бүх тусгай мэрэгжлийн хамарсан чадвартан хүмүүжүүлэх тавчангийг байгуулж, шинэ ажилтан ажилчны ажлын байрандаа өтөр түргэн дадах Ахмад ажилтан ажилчдын хамаатай мэрэгжлийн боомы түргэн шутлахыг яхуулан, мэрэгжил чадвартай тухайлсан ажилдаа чагаарсан шинэ үүдэхэд чадамгай 1-р франтын гологч ингэнийг хүмүүжүүлж байна. Тангжаахуй нүүрсэн уурхайн ажилтан хүүтэн хэлэхтэй нь, би бол нүүрс малтах машин тунгийн мэрэгжлийн ажилтан болно. Манай уурхай хүмүүжил боловсруулын чангатхан бидний шинэ мэрэгжил суралцах тухайлсан ажилдаа чагаархыг ахиулж байхаас бид мэрэгжлийн шувтлалт хийх ажилд гавшгайлан ажлын үр өгтмжийн улмаас улам дээшлүүлж байна гэлээ. Тангжаахуй нүүрсэн уурхай чадвартнаар сүр болгож мэрэгжлийн шинэ үүдэх талд элвэг дэлвэг үр бүтэл олж, тус уурхайны 6135 оюунчилсан ажлын талбар нь хамаатай машин төхөөрөмжөнд дэс дэвшүүлэн өөрчилж, бүх улсын нүүрсэн уурхайны нүүрс малтах ажлын талбарын оюунчлалтын шинэ үүдэх хуралдаанаа онц дэсийн шагналыг хүртсэн байна. Бас нэг бүлэг нүүрс малтах шинэ хэлбэрийн машин тоноглолыг дэлгэрүүлэн хэрэглэж, 10 гари төрлийн шинэ үүдэлтийн тусгай ашиг ба 20 гари төрлийн хэрэглэнэ шинэ хэлбэрийн тусгай ашигтай шувтлалт хийж, Муужамнаа дэсийн шинжил ухаа мэрэгжлийн 4 жилийн шагналыг хүртэж, жил дундчаар хэдэн 10 жилийн шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг найдваржуулж байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүл төгслөө. Та бүхэн нэ олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно уу? Баяртай.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үрийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үрийн байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, хэсэг газар оронд жирүүлсгэн буруунтай. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхиж байснаас өмнөөс салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг бүрийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 15-30 градус. Дүмшин тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 16-29 градус. Шагжман болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 18-30 градус. Шинэ болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 16-30 градус. Улаан болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 14-30 градус. Олжич болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 15-31 градус. Галуут болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 18-31 градус.

Алтан ширээт болгосонд үйлрхэг хэсэг тань чилмэг 16-аас 30 градус. Швеж аваан болгосонд үйлрхэг хэсэг тань чилмэг 17-аас 29 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяр та.

хан тэнгэрийн доор солонгордог хамаг сайхан алдар бол хөдөлмөр. Халж аварын хөрсөн дээр навчилдаг хамаг гоё чичиг бол хөдөлмөр билээ.

0: Ном бол ертөнцөд харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
2: Ном унслаг нь мэдлэгийг хөргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлэн.
0: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
3: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
4: Ном бол хүний үжис нагийг гэрэлтүүлэгчүүд.
5: Ном бол хүний оюун санааны хани.
0: Ном бичиг хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
3: Ном бичиг хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгээ хайрладаг.
6: Бичиг номыг төмөн бот уншваасуу. Биерийн үжүүр, сэт, оршимой. Thank you.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Хавар чагийн намжим сүн тэд хоёрын чингэл жаргалыг харанхуй хөшгөрөн халахлан хамгаална. Тэд хоёрын хэнинчгээд ганч үх хэлсэнгүй. Үгээр биш, харин үнэн сэтгэлээрэн илтгсэн хайр дурлал бол хамгаас сайхан байдгиймэ. Лайфермагийн бай сэтгэл итг итгээр хангамжтай болж аачмар тайвширж одлоо. Энэ үед шагдар сая нэг ам лев. Чи юунд энд хүрч ирвэ? Танаас ирж болж байхад би ирж болохгүй юу? Энгх нь өвгүй шүү. Өвгүй гинэ. Би гертэн харж ирэхэд юуны өвтэй өвгүй байх вэ? Теглийч хэд өвгүй. Яагаад? Чи одоо бол Дэвизийн даргын хатан гэж юу? Тэнэг минь ээ. Энэ удаа чи харин буруутсан. Юу буруутав? Бид нэгэнт ургац салчихсан. Мэднэ үү? Салчихсан гинэ. Тийм ээ. Хаюулан салах дуртай. Тэгээд л жам жаман хөөсөн. Лайферма ловсон хоёр үнэхээр ургац салжээ. Дэлхий дахна айлгар улсан улсчм өөр өөрийнхөн ургац хормын явдлын бүтэх сарних дундаас үн чинтэй сургаан жол болж ахна. Эрэм хоёул үүдэрх басхан айлгар болох нь харахад хоёр чанарын нийлэлт хэдий шиг байдаг боловч тарны агуулга нь эрэмийн амьдралын хэвчнээс хол хэтэрж байдаг юмсан. Нэг ихэс төрсэн ахтай хоёрч урт тухчаагаар хамт амьдрал эвдрэлчих ёсвээ. Хамгийн сайн найжич хамт удвал муудалчих учирвээ. Ахтуу сайн найжнаар таарлах хан байвал төр чаг салан явж болно. Өөр гарч хилэн намхарсан хайн дахин гар гараан барин өвсөж болно. Гэтэл эрэм хоёул ингэж болдгүй. Тэдний харчаа ахтуу анд найжийн харчаагаас бодол янтай байдаг. Эрэм тар торгож хэрүүл чуган хийж хэдий чинэн ууралж хилэгнүч жээлж явахын аргагүй. Салаад явахын аргагүй байдаг. Хоёул нэг тогоноос хоол идэж нэг дэвртэй чай хуваан ууж бас нэг хамт унтан. Тарчилан ийм амьдрал нь нэг хоёр өдөр, нэг хоёр сар, нэг хоёр жилд барчих бишээ. Харин нэг насны явдал мөн. Энэ бол дараа эрэм нэг гэрийн амьдралын өөрмч чанар юм. Хүмүүс энэх өөрмч чанчлагаар гэр журийн амьдралаа чаг тухайд нь тохируулан жогжуулж, зөрчил мөргөлдөөнөн чаг тухайд нь жогжуулах аргыг олж авчээ. Өөр хөрвөл ууран багсаг гаргана. Хэтэртэл гаргаж болохгүй. Хэлэх гэсэн үгэн хэлж гаргана. Гэвч хэт арван хэлэхгүй. Хэрүүлэх их гэвэл багсаг хэрэлдэн ихэр хэрэлдэхгүй. Багчлаад хэлвэл чээжэнтэх юм яг битүү дарж болохгүй. Ууран боогоод гарахгүй. Хэлэх үгэ нуугаад хэлэхгүй. Хэрэлдэй гэж бодовч ам ангахгүй өдр удвал чээжэнтэх юм чинь хорон шиж хийгцээр багтхан байгаад нэг өдөр дэлбэрвэл лавтай ургах салхад хүрнэ. Лайфермал авсан хоёр ийм жамаар явжээ. Лайфермагийн сэтгэлийг шагдар ижилж байхыг ловсон айл эрт үжиж гарсан билээ. Бэйн гэрте сэтгэлэн талд байх хүнтэй амьдрна гэхч жавлантай явдлаа. Гэтэл ловсонд арга олдоогүй. Жалуу ихнэрийн кэн аяг дагсаар иржээ. Ганчих чээжэнтэх атач тооны гал нь өдрөөс өдөр хүчтэй дүрлж байна. Нас явсан бустай хүнээ энэ талын атач тоон жалуу хүнийхээс их байдаг ажээ. Ловсонгийн сэтгэлд өөрийн буйн ерөөс амраг ихнэрнэ гэж үжигдээгүйгэн лайфермач айл эртээс мэдэжээ. Гэтэл тэрн дарга байгаагүй. нас явсан Ринкен хүсэлт алв тади нээчүүлж явжээ. Тэр удаа гадагш хорл хийхээр явсан хооронд Лайферма чиргийн хооронд хуучин амрах шалдартайгаан уулсныг ловсон мэдээд бэйэн чанг барьж чэйжинт дүрлцэн атаны галын утааг хамрааран гарахгүйгаар чармайжээ. Гэтэл хүний сэтгэлийг мэдхгүй Лайферма өдр өдр хусан ойжүг солиорсон мэтгүйж шалдрыг хүлээв. Тарчилан шалтар нэгэнт нь утагтан харчихсан байтал тэр бас л хусан ойд хүлээж жагсан. Тарны эдгэр нууч ажилгийг лавсан нэгэнтэй олж мэдсэн боловч мөл бүйэн бараад дугарсангүй. Энэ бүхнийг тасвэрлэн өнгөрөөж байгаад бочилтгүй одох жүүд мэт мартаж орхихгүй тэр хүснэ. Нэг өдөр гэртэн харж ирэхэд Чивхман Лайферма бас гаднаас харж ирж байлаа. Ловсон эйлдэг жуулан дуугар. «Хаа очоод ирвэ?» гэж асуухад. Лайферма жоохонд галасан яарж байх дөрөв жуулан жоруут дугарсангүй. «Хөөй, хаа очоод ирж байх юм?» гэж ловсон мөл эйлдэг жуулнор дахин асуув. «Зүгээр гадуур явсан юм?» гэж Лайферма гал үлэхийн дагууд аман таваран харуулна. «Гадуур гэнэ?» «Тийм, гадуур явлаа». «Гадуур ямар гажирт очив?» Лайферма хариулт өгсөнгүй. «Гэр дотор ахшинжуур намжин боллоо. Жовлонтой мөртөн аймар уур амьсгалын дунд энэх намжин байдал уттал үргэжиллээ». Тагж тэгээд ловсон гинт. «Чохом хаац юм, хэл!» гэж гэрийн адаар чичиртэл хасгарлаа. Тэгэхэд Лайферма харин гартах түлэгэн хайж явуулаад нэн их дуугар. «Хаа явсныг сонсон уу? Би өөр ирж явсан!» гэж хасгарлаа. Ловсон том алгаан дэлгсээр очоод Лайфермагийн хачрыг пас гитэл нэг алгадав. Ловсон хүн алгадсан гараан хурааж явдаггүй байхад Лайферма аль хэжээ ловсонгийн хачрыг нэн хүчтэй хариу нэг алгадаа дамжилаа. Ловсонгийн хоёр нүдэнд гэнт олон од чуврах шиг болж уттал бахтарч жахснаа сая алга дуусна мэдээд хилэгнэн хасгарна. Ловсон би нэг насаараан дайм байлдаанд яваад алгатуулж ирүүжээгүй. Чи намайг алгадтыг нэгэн үү? Лайфермач мөчгөн өхгүй хилэгнэн хасгарна. Лайферма би эрдэж гарч өнгөрсөн, эрийч дагж өнгөрсөн. Айлинчгээд энэ эмгэхэн чохож үжээгүй. Чи муу амтан харин хэрэй мэтгүй гар хөдлөгнө гэнэ. Төй! Чи нүүргүй өлөгчин. Ловсон нэгэнтэй бүйэн барьж дийлхэн байгаад чирэг хүнээ хамгийн чадамгай эрдэмэн гаргаж гэлэлтсэн гар буугаан сүрт хийтэл сугалж гаргалаа. Лайферма өчүүхэн ч аяж сүртэлгүйгээр чэж анжаагаад ловсонд. «Пот, наашан пот, шиэс тавал нэг поотчих!» гэж хасгарна. Өрчөрөө тулгсан поогийн ам ачистан гэрийн адаржүг хандаж поогийн догийн хамт гэрийн адараас тоос шарай мандран буулаа. Поогийн догаар тэд хоёул уур хилэнгийн хар маннад

дундаас очин сэрж ор орондон яахан олохгүй бэхтэрэн жагснаа. Нэгээд удаад новсон гар пуган ортгэш шидэж явуулаад ханжин ирмэгдэр суугаад хоёр гараараа духан барина. Лайферма тоос утааны дунд үсгэжгэн жасаад ангийн товчон товчилна. Тэд хоёр уттал өвдөөгөө байснаа новсон толгойгоо өргөд нам төвлөөнөр. Хоёул ургах сали гэлээ. Болно, сали. Лайфермач намжун харуулаад эргэн гэрээс гарлаа. Энгийд л салчих уу? Тийм ээ, энгийд л салчихсан. Энийг ургах саллаа гэдэггүй. Энэ бол эремийн хоорондох энгийн хэрүүл. Чи жород надтай тоглоом хийж байна уу? Эсвэл намайг хөөж байх нь уу? Лайферма шахтрыг элгэнтэй наалдуулж тэврээд өтгөн хар үсийн нийлвэн чихэнтэн. Шахтар минь ээ. Бид хоёул ичэстэн энэ гертэн харж ирлээ. Чиний сайхан хөлсөн өнрийг дахиад олж үнэртлээ гэж эрхлэн хэлнэ. Салих хүчлэв. Төгрөн нуурын хүчит давлгаан эрэг өдөн ойлон долгиулна. Нуурын эргэдэх нэг жуулчхан мод салхинд чохогдоод нуур руу унахад нуурын ус дэлстрэн босч усан сувраг болоод дахин борон адил асгаран бууна. Нуурын давлгаан аажмаар намдаж сарны бүдгийг гэрэл нуурын хочив. Энтхи нуур ус аймод өвс бутвхан энэх бүдгийг гэрлийн дор амтд нартан орлоо. Тог, тог, тог. Хаалгийг хөнгөн мөртөн бачим тогшихтон унтж байсан дамтны сэрэлээ. Харэр дээр хаанаас ирсэн гийчин болчихов гээд дамдны эмгэн сандруу мөндрөө ховчлохын дагуу хэмбэ гэж асууна. Үүдэн гадна би байна гэх сөнхөд унгарлаа. Энэ дунаас ирсэн хүн бол хуучин нутаг мянган хошуунд гэр харж хочирсан өвгөн жарч батуу болохыг дамдан мэдлээ. Унтсан шивууны жигүүр гişгэлэн хар эртээр ирж байхыг үчвэл лавтай ямар нэгэн бачим хэрэг гарчээ гэж дамдан бодоод хордон гихч босч ховчлов. Эмгэн нь нохойгон хороод батыг гэрт оруулж ирлээ. Батэ гэрийн гэчин өвгөн эмгэн хоёрт мөхөсхийн амар мэнд асуун. Дамдан ховсголын эгнэг дагаж мянган хошоноос энд ирэхтэн гэр тэрэг бүхнэн батад тушаагаад гарч иржээ. Бат өвгөн дамдны үүдэн жаргадаад 20 гаруй жил болж байх болохоор дамдан тарныг хамгаас илүү итгэдэг юм ээ. Бат нэг аяг хүйтэн чаг нэг амсгаагаар жалгаж бараад сая гэрт гарсан явдлаа бачимдад сандран тоочлоо. Өчигдөр арай шар бүрийн үеэр нэг бүлэг гомин дангийн чирэг гент хурч ирээд дамдны гэрийг давхар давхар бүсэлж авчээ. Нэг чиргийн ноён бат өвгөнд дамдан эвхант намын дагаад буруугаан халахгүй өхөн баримталж байна. Тийм болохоор бид жарилгаар тарних шийтгэхэр ирлээ гэжээ. Бат хариу дуугарч амжаагүйгээр тэдгэр чирэг тарних байрч хүлээд нүдийн битүүлээд хөмөргөд аваачиж хоржээ. Дайсны чирэг сүн дунд болтол дэнслэгснэн сая явлаа. Батин хүү энэ үед хурч ирээд аавынхан уяагийн алдраажээ. Бат гэрт орж үжвэл дамдны удаан жил хадгалсан бичиг хар хөшөөний бичиг жорг мэт ховор нэнтэн жилсийг бүгдийг дайсан чөлвөөд явчихжээ. Дүүрэн хоёр машин тэрэг татаж явсан гэж хүүн тарин таллээ. Дамдан энэ хүртэл сонсгот жүрхэн гинт хүчтэй чохолж амар нь үсрээд гарчхмаар төгшиг тул сууж тисгэн байгаад хангинтал сүрс алдан. Хэдэн 10 жилийн хүч хөлс минь барчээ, чөм барчээ гэд ханжин дээрээ савж унлаа.

Босд ид хөрөнгийг дээрэмтсэн үү? Гэж дамдны эмгэн сандран асуув. Сонин гайхалтай юм ээ. Босд юмд ер гар хүрсэнгүй байналаа. Дамдан энэ үгийг сонсон гут очисгэтэл босд цуулаа. Чи сая юу гэв? Тэд танай бичиг хараа сундаа имийг нэг ч хүндсэнгүй. Дамдан Малрис хийхин хамтаа толгойгоо дагсаар. Нэрээ санаа муутай амттай. Би ном бичгэн хөгшин амттайган адил хайрлт хийх тед мэднэ. Энэ бол намайг чосгойгоор алж байна шүү. Гэв. Дайн дажинтай самун чагт ямар явдал гарахгүй. Айм насан алдаж мэднэ. Тийм болохоор. Тэр хитэн бичиг харт. Бэй сэтгэлэн жавах хэрэггүй. Бэй байвал бэйжин гэдэг шүүгэж бат хийгээд өмгөнэн тарни ятхана. Дамдан хэдийгээр аман дээрэн. Би энэ насандан юу гэс өнгөрүүлв? Энэ учрыг сэтгэлдээ тавихгүй гэж байвч. Дотор нь бажилан өвдөн. Тэр жирэг жинсээсэн саснаас хойш олон жилийн турш эртний ном эртнээд эртний бичиг, эртний жорох хийгээд хавар нэнтэн бичгийн гэрийн дөрвөн эрдэн жирэг үнэт чухаг зүйлийг үн өртөг хамааралгүй жавж жүтхэн бодолгүйгээр чуглуулсаар иржээ. Хичнээн жилийн турших халуун хөлс хар хөдлөмөр нь ингэж нэгэр сүйдэж одоход жавхгүй гэж байна уу? Гэрт нь гарсан энэх хааж усын явдлаан урдаар жоож өмгийт мэдүүлий гэж дамдан бодох болвоч. Өөрийн иймэрхүү гонд живсэн байдлаан тэд нарт үжүүлэхэд сайн жавна. Эв хамт намын гишгүүд ховсголын төлөө айм насан хайрлгүй тамчиж байхад би нэг ховсголж гэж байгаад гэринхэн өчөөхөн явдалд ингэж жавж бачимдах бол жохсгүй явдал. Баахан байс хийгээд дотор намжсан хойно очий гэж дамдан бодно. Багуутын алдаар нутхасан бас нэг хүн чимээ хүргэж ирлээ. Тэр бол бат өвгнээ хүү чагаан хүү болно. Хөөхтийн авртай чагаан хүү Ахмад гэрийн эжнийхэн өмнө ихэл өв алдарч ширвэтсэн байдалтай суугаад бас нэг чахал шин чимэг дамдан тэлнэ. Батэ гэрээсэн гач явсны дараахан сол хувчастай гар пуужуулсан хоёр хүн батийн төрч ирээд чагаан хүүг тоож явжээ. Чагаан хүү тэдний дагаад үжиндээ түрхэд гонгор танд хүлээж байлаа. Чагаан хүү өнгөрсөндөө гонгорыг холоос нэг олж харсан байжээ. Тэр удаа сүрхэд огшин царайтай хүн харагдсан. Гэтэл энэ удаа нүрдэн учирсан чинь харин яхал өйлсэг жантай өчүүхэн ч ларжаагүй хүн байлаа. Тэрэ нутаг нэгтнээ хавар чагаан хөөх дөө минь гэж тотон чилэн дуудана. Гонгор тэрэнд хэлснэн. Дамдан гоягийн ховор чухах жийлс тоногдсныг хожимн сая олд сонсчээ. Тэдгээр эртнээ үнэт жийлсийг бол дамдан гоя нэг насныхан хөлс хүчээр оруулан чоглуулсныг би мэднэ. Тэдгээр юм алдвал дамдан гоя аман алдсантай адил болно. Иймээс би доор нь хүний гойж жоос жарчулан олон талтай харчиж байгаад тоногдсон бүх эдийг арай гэж тоо ёсоор нь олж ирлээ гэжээ. Гонгор ингэж хэлсээр чагаан хөг дагуулан хөмөргөдөн ороход дээрмийн гарт орсон тэдгээр юмс үнэхээр тэнд байжээ. Жавлангийн далайда шумбаж байсан дамдан энэ чимэг сонсоод зочхийн дагууд баярлж авлаа. Гэвч хэрэг учир хэт төргөн ховорсонд чанам бас багсах сэжиг орно. Тэгээд Гоминдангийн цэргийн дээрэмдэж явсан юмс чөм тэнд байхыг чи нүдэрийн үжив үү гэж асуулаа. Би нүдэрийн үжсэн чөм тэнд байсан гэж чагаан хүү баттай харуулжээ. Мочос миний эрдэнэсийг гонгор чөлбөж аваадсан байж гэж дамдан ууртай ярна.

гонгор аваатсан биш. Дайн байлдаантай жилүүдэд нэг гэрийн хүн үжил тайдлгаагаас болоод жүгжүгэн хөөсөн явдал гардаг байтал нэг нутгийн хүнийг юунд өгөөлөх ажээ гэж гонгор хэлж байна. Та өвхөмт намыг дагсан боловч тэр таны хорсохгүй. Харин нутаг нэгтний хавас гүмин дангийн чиргийн гараас тэтгэр эдийг авч ирсэн. Тэтгэр имийг танд удаан таббал гээгдэх аюултай тул таныг хурдан очиж аваачих болов уу гэж гонгор надаар хөлөөлсөн гэж чагаанхуу сандрын тайлбарлана. Намайг яман авахар тарны гэрте очиж байна уу? Тийм ээ. Тэтгэр имсвэл үнэт эрдэнэ болохоор Жаавал өөрөө танд тушаарна. Тэр бол гомин дантай сүлгүүлсэн хүн. Би бол дамдны чарын барьж гарлаа. Чагаанхуу айгаад дахиж дугуурсангүй. Дамдны эмгэн тарныг нөгөө гэрт дагуулж очоод чай хоол хийж өгнө. Дамдан гэрте ганц чаран үлдээд нааш чааш холхон саяын явдлуудыг нарийн тунгаан бодно. Гэрэн дээрэмт тоногдсон гэнтийн чимээ хурч ирээд тарныг гаслангийн далайд тунгаад байтал хайрт эд эрднэс нь олдсон сайхан чимээ бас хурч ирээд баярын нарыг мандууллаа. Амь насаа мэтэ нандганч хайрладаг тэтгэр юмсийн дээрмийн гараас эгүүлж авчирсан хүнд ихэт талархах ёстой юмсан. Гэтэл гонгор бол тарны удаан жилийн улс төрийн дайсан мөн. Гонгор гэдэг хүн ямар жиргийн хүн болохыг өөр хүн мэдгүй ч гэсэн дамдан сайн мэднэ. Одоо тэр дамдан намайг баярын очиж алдсан юман аваач гэж байх нь ямар нэг улс төрийн урх байж мэднэ гэж олон жилийн турш улс төр торолчиж явсан дамдан таамаглана. Дахиад нэг бодож үзвэл гонгор гихчвал чагийн өнгийг дагаж улар чаврахтан сайн гар юм. Наднан ховсголын өрнөлт гарах үед тэр ховсголын эгнээд ороод ихэл ховсголчийн дүр гаргаж байсан бэлээ. Сүүлээр нь гомин дангийн чирэг чөлөөлөгдсөн оронжуг ихэр товтолж манай чирэг баялдах бодлогийн шилжилт хийж умрааш охрох үед тэр гомин дан ялах чаг болжээ гэж бодоод доорон төвийн чиргий дагжээ. Одоо гомин дан өв хамт нам хоёр ач тач тулаад аль аль нь ялж ялгадах нь ялгадахгүй байдалд болсонд тэр бас шин арга башир гаргаж монголчууд бүгдөөрөө дотоодын данаас ангичирж гомин дан өв хамт нам хоёроос адилхан жайтай байхыг хөөргөдөж эхлэв. Тарны эдгэр ажилгын чим хүнээнүүдийн мэхэлж ардын сэтгэлийг татж эчстэн чахрын тал нутгийн эжрэхэх гэж байхыг дамдан айл эртнэс мэдэжээ. Гэтэл одоо өөрийнх нь эртнэс бүхнэн гонгорын гарт ороод байх тул имэн авчрах нь хамгийн чухлаа. Гонгор одоо дотоотын дайнаас ангичрах гэдэг шигэн ихэд тоглож ардын сэтгэлийг олох гэж отсон бүхэнд сайхан жаганж бий. Очир баян тарныг эрж отсонд толгой дээрээ дахиж тавлаа. Тэр ши тоглобол би бас ши тоглож аргад нь харах хэрэглий. Одоогийн байдалд дамдан би очвол тэр яаж чадахгүй. Явахгүй гэсэн жамаар 3 удаа явж, учрахгүй гэсэн хүнтэй 3 удаа учирдаг гэдэг үгүй. Хэрэг явдал нэг нь тийм болсон тул очихоос унтан аргагүй. Тэр баттай чагаан хөө хийгээд эмгэнэн дуудаж ирээд өөрийн бодлон хэлхийн хамт тэд нарыг арга ухаан гаргаж өг гэлээ. Тэд гурвад ямар арга ухаан байх вэ? Гэринкан үнт эртнэс өхнөн алдчих шахсанд яаж яхан олж яднаа? Тэд дамдан өгнөө хэлхий сонсоод толгой дөгчхөн. Энэ арга бол олон талаас нарийн нэгт тунгаан бодол хийсэн арга өгөөд гинэн ажиллах биш тул торшиж үжиж болно гэж хэлээ. Тэд нарийн сандлыг авсны хойно дамдан энэ учраан морт чиргийн дивизийн дарга нартай жөвдөлчхөр гарчээ. Ойрын өдрүүдэд гонгор их муу жантай болжээ. Нүдэнд нь өртсөн болгоны

0: хурааж амдрах тул сайн найж болонч тэсхэн байхтан шалтаг өрн жайлж явна. Ганчих шатар хамгаалагч боёнт нь жайлхын аргагүй тул өдөржин учир шалтгаангүй хараагдана. Өнөөдөр гонгорын нүүр дээрх хилэнкийн үүл манан гинт сарнан арилжээ. Ганчаран янгийн дуу гиншин гертэн тол ширтэн саглан хосно. Боёнт баяртай чирэлэн орж гарна. Өнөөдөр лавтай харагдахгүй юм байна гэж дотром баярлна. Гайхал болов яагаад ир харагдахгүй гэж гонгор саглан хосхийн дагуут боёнтаас асууна. Та дандан олны өмнө тарныг будаан тулам гэж нүрийг барахын чинь жайлж явсан байлгүй. Тэрнийг дуудаж авчраа, учиртай. Удалгүй болов хурж ирлээ. Тэр бол хүнээ чарын өнгийг сайн ажгалдаг хүн юм аа. Гэрт оронгот гонгор дуугийн шин тол ширтэн сахлан галетл хосч байхыг үзээд гонгор баяртай байхыг доор мэдэж зориг орон нас хур хүнээ наадам үүсгэн. Манай хүн жасаж чимээд бах хатан жалах гэж байна уу? Өнөөдөр гонгорын доторч үүлгүй чилмэг тул хариу наадам хийнэ. Чи харин хаашаа жилийчв? Аль нэг өмийн өвөртө шавардаад байлаа гэж? Тийм буян надад таа байх вэ? Олийг өвч олдох юм бишээ. Та ямар учиртай намын дуудав? Боянтай чай бав авчирлаа. Гонгор болоотой хамт чайлцуухтаа. Дамдан чагаан хөгөр чимээ явуулжээ. Өнөөдөр тэр ямэн авхаар энд ирнэ нэ гэв. Энэ үгэнд болоо нүд бүлтийлхэн сочиж. Тийм арван эрднийг та бүр бучааж өгөх гэж байна уу гин. Чам нэг нотхийн улас шүү гэж гонгор учиртайхан инэмсгэлээд олигтай харуулт өгсөнгөө. Тэр мөх хөвшин жолог. Монгол найман жамын чиргийг боривдоод салхаан байсан шүү. Тэрнэ энд ирнэ гэснийг сонсоод би бишэрлээ. Жоргтай сайн ир. Би эдий чинээ хүч харуулан тэрнийг жалж авчрах гэж байх нь. Чиний мөх баллаг гэсэн санаа. Тэр надтай ямар хамаатай? Хамаагүй гинэ. Чиний ил гажирч үг шилэн тамлсан элчнүүд чим хаа очлоо? Яагаад нэгэн ч харагдахгүй болчихв? Жамдан яваав ич. Битхи унгасалд. Гонгор ширээ алгадан уурлаа. Ловлюгийн олсон мэдээгээс үжвэл тэд чим хагас чамаасан мортч хэргийн дивизэд барагджээ. Арич үгүй бич. Энэ учлыг дээрээс асууж шахамдуулж байна. Йоо гэвэл таарна. Чи хэлж өгч. Бологийн царай нь үнсэн саарл боллоо. Гай гажир дараас гарч ирж байхыг төсгөлж мэдлээ. Гонгор. Би өнөөдөр аргалж байгаад дамдны амнаас тэтгэр элчин баттай сургийг олно. Харин чи битгий дамдны дэргэд чөлтмөлтөө ашил мэдв. Мэдлээ, мэдлээ. Жалгаад гонгор тарнд дамдныг хэрхэн жачлахыг нэгд нэгээр жааж өгчээ. Та жааж сурах гамэдэ. Би бүгдийг осолдол үгүй баялуулъя. Бологийн дотор нь сая нэг онгойгоод дамдныг тасах учрыг бэлтгэхээр яаран гарлаа. Өдийн хойны 5 цагт дамдан хурч ирв. Гонгор уулн тарныг их арван жевсэгт хамгаалагчтай ирэх байхаа гэж бодоод бас олон арван чирэг бэлтгсэн байжээ. Гэтэл санаанаас гадуур дамдан хоосон гар хоёр нудраган дүүжлэн бат ичихүү хоёулыг дагуулан арван хэдэн хангай тэрэг тууж ирлээ. Гонгор бэлтгсэн чиргийг хурдан талд.
1: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус Румани ажилгамжийг маргашин эмчагд хөлийн авч сонсноо.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Яа самбайч хөн өрхөн мөндөө сонсогчдоор тусгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлт.
3: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчи. Бод тэг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин.
2: Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид жишээч дуурайлын хүчин болонгийн тохиролж нутгийн гаралтыг гадагш уухулж, соёл жуулчлалыг уламжлан хөгжүүлэхэд үйлчилж байгаа одон жижигхэн жишээч үйл ажиллагааны тухай тусгай сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Одон жижиг хаянган гушууны их ус өмнө аршаан гачааны хүн тэрээр ажилд орсноос нааш өрөд хожид хаянган гушууны балган балгаснаа ажил мэрэгжлийн дундас сургуул, хангин гүшүүний 2 дугаар дундас сургуул, хангин гүшүүний тарангол хамаарлтын живлэл, хангин хошууны чиргээс халагдах стийн явдлын товчод тус тус ажиллаж өнгөрсөн бөгөөд онцгой ажил төрлийн орон тоогийн харгалзлаар эрт ажилласан амарсан байна. Жүгээр суухаар жүлгэж суу гэдэг чилэн ер нь ажигч гэрхэй байдаг одон жижиг нутаг усандаа хайртай ажил үйсэн дээдэлдэг эрхэм дээдээ жан чанартан хөтлөгдөж ажилласан амарсны дараа шинэ мэдээж уучлууртай ойртон үйдүү бичлэгээр дамжин нутаг усныхан онц гаралтыг гадагш таниулан дэлгэрүүлэхийн хамт орон нутгийн соёл жуулчлалыг ухуулан сурталчдад өөрийн гэсэн хүчин чадлаан хөргөж явж байгаа юм аа. Тэгэхээр тэгвэл одоо бид одон жижигтэй утсаар холбогдож нарийн байдлыг сурвалжлаа. Юу төрөнд нэвтрүүлгийн жочноо нэвтрүүлэг даврья. За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
2: Сайн. Жанкэд өнөөдөр өөрийнхөө ажлын яруугаан жайчилж байгаад манай сурвалжлагыг хүлээх болсон танд маш их баярлалаа.
4: Таарлаа.
2: За. Сонсголоор та ажлын байрандан байсан одоо 30 жилийн турши 6 хүмүүжил, соёл жуулчлал, засаг захиргаан зэрэг одоо маш олон ажлын байранд оролцож байсан гэдэг. Тэгвэл юу нэвэрэд одоо үндсэн шатны ажлын өнгөрөлтөө бас бидэнтэй хуваалцна уу? Энийх ажлын өнгөрөлтөөс одоо таны хамгийн их ололт болоод өсөн байжилт юу байх вэ?
4: Би удаара багшийн ажилд байсан. Тэгэхэд эвлийн өрийн шүүзи ангийн хүчин ажлыг хараж байсан. Ингээд 2010 онд ажлын шаардлага амдлын хэрэгч хэрэгсэн болоод таран голын хамаалтын зөвлөд ажиллаж байсан. Ингээд 2012 оноос эхэлж таран голын хамаалтын зөвлөлийн соёл нэртөний өртөөн дараа эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүлэгч ажилтнаа эдлийн зөвлөгчийн ажлыг

0: энэ мацан трац энэ 5 гацхана мацан трац болоод нүүрсэн уурхай захилгааны үйлдвэрийн хоорондох арга тэмүүн болоод аж үйлдвэрийн хоорондох нэгтэй харчаа холбоогийг одоо сайхан хайр халамжтай байлах уу батга бэх найртай жүйтэй байлах энэ ажилдаар хүчэл ажилдаг байсан. Ингээд одоо энэх өнгөөс осон миний хамгийн их олонт өсөн боожилт гэвэл Марчин таартай дунд гүнж гээж марчих таалгаарны амдрын бодот байдлыг нүдээрээ үзэж биеэр нь таних нэг нь улсын кадр ажилтан болсны хувьд арт мөндөө үйлчлэх бол хамгийн их эрүү алдартай ажил хамгийн утга ууртай ажил гэснийг мэдэрч буцаад марчин таарчных нь энийх асуур цайлга ажил богдуу зан чанараас хэмжээлж үгүй хүч нь олж оюун ухааныг сурч хожим улам зоригтой ажиллах улам ихчил өгт улам сайн ажиллахтан бол суурийг тааж авсан жигтэй их хүчин энерги олж авсан энэ бол миний хамгийн их оролт.
1: Тэгвэл одоо сургуулаас гарсан тэгвэл соёл жуулчдын соёлын өртөөнө одоо дарга байсан ажилч нэвлийн тэргүүлэгч досхонд сууга 1-р шүжиж ирэх ажлын байр нь одоо бүр олон түмэнд үйлчилж өмнө фронтад гүнж гэрэх чухал те. За эдгээр олон ажлын байраас танд хамгийн гүн гүнжгий одоо хамгийн мартагдашгүй суугдалтай үлгэр уучрал байна уу? Иннээс мосгоолч нь уу?
0: Энэ одоо над өгсөн хамгийн их суугдалтай уучрал бол бид хамаг анх удаа энэх одоо мартин таасныхаа дунд гүнж гэж энэ соёлыг хийх энэ явц дундаа би одоо энэ соёл урддаг бод соёлын их хүчинтэй бүхэндээ нэгтгэлийн ач өнөөс нь цаашаа дээр нийтийн хөдөлгөөн одоо Монгол үндэстэндээ угаас нь одоо ийм найз наадмын чухал байгуулалт байдаг шүү. Энэ энэ үедд бол соёлын их хүчинтэй соёлын их ач тустай гэдгийг би нэг одоо дээрэл очиж мэдэрсэн танисаа. Тэгээд их хан тэр үед миний ажиллах тэр үед бол одоо яг энэ мартуудын газар тараагийг дахиж хэмжиж лангаж үнэнлийн шинтгэх энэ энэ хамгийн гол юм ажил бол явуулж ихэссэн. За энэ хооронд одоо энгийн үеийн одоо анхсын одоо байр гуйсууга арав юм уу нүүдсэн надын хооронд одоо ийм бас цаг мөгөлдөө юм уу айламын хооронд мөгөлдөө юм уу ахトゥ төрөл садны хооронд мөгөлдөө юм уу за эсвэл одоо сумнаас систем хатар болоод ардын дундахдаа нэг нэг нь ойлгох юм уу ийм юм зүйлийг одоо багтааж өрчлөдөг мөгөлдөө бол дандаа байдаг. Тэгвэл энэ юм гэхэд нь одоо нэг сахан энэ соёл урлаг бид нэ хамтын дуу хамтын бүжиг хамтын найраар очиж нэг ийм хөдөлгөөний жохон байгуул хүмүүсийн сэтгэлийг ингэж хурааж нэгдүүлж сэтгэл санаагийн баясгаж энэх одоо сэтгэлийнхээ нарийн гэлтүүлж өөн бахыг ингэ сэргээгээд ирэхэд бол яах вэ одоо хүмүүсийн бод төрийн их идэвхтэй ороод баяртай болж байгаад төрийн бодгын одоо зарим жилийн одоо ардууд амбах ойлгодгоо ийм төрийн бодол байгаа нөхөр таатал юм бол одоо шарьяаны хэлбэрээр яаны хэлбэрээр дуу бүжгийн хэлбэрээр очиж хэлээд өгөхөд тэмээ сайхан төрийн амбах ойлгохгүй. За ингээд тийм үеэс бас нэг сайхан завшаан тараад бол уусаас энэ соёлыг төрийн ихэр хүндлэхэд одоо ад соёлын өртөө болгонд байх юм. Соёлын тэрхтээ. Энэ соёлын тэрхээр нь одоо ардын дунд одоо хөдөө гүнж статус хөдөө гүнж гэдэг юм байна. За ингээд зөв хот яваа гацхаа болгоноос соёлын өртөөгийг дахин босгосон. Тэр соёлын өртөөг төөмөж үүсгэсэн. Газар болгонд одоо ингээд ирэхэд одоо аяга болсаа ард түмэн байна. Ардын урлагийн бүтхийг бас бүр ингээд сэргээсэн. За ингээд бол газар болгонд соёл дэлгэж бүхэн дээр нэг талын чиг буй болоод одоо бүгдэр нь одоо зэтгэл сайхан баяртай хөвжөлдөө. За тэгээд одоо тэр үеийн транхлын одоо энэ дэ тойрог дорсоо нэг нас нь тараа талсан, мал адуулсан, өө хөрхи ийм малтын трацаа хүмүүс ингээд суурсан, зарим хөдөө настай, давны хөдөө настай, хамаг өндөр настай 92 настай хүн байсан. Тэгвэл одоо энэ хүмүүс яах вэ? Хамаг анх удаа энэс одоо байсан. Уудам талраа бүжиг. За энийг одоо заач нэг нэгээр ингээд хөл гай юм байж 1 2 3 дээр үгүй тооч хамгийн дөвм, хамгийн амрах нь одоо энэ хөтөлбөрөөс хэлээд ихэд нэг нэгээр цаагаад байхад тарангууд энэ одоо суугаад ардын хоёр дор бол манай ардууд суугаад ардууд байх юм. Орой болгоом бүжигтэй, өрлөг болгоом санистэй. Ингээд болгоо. За ингээд одоо энэ 70 хөдөр 80 хөдөр настай энэ хүмүүс болоод үнийг шүүр өөдөх нь өөдөх юм байгаад одоо баяртай хөсөө. За жийл дээр өглөөд нь одоо та гинтэн одоо сумарэж ажил мэдэй байгаад нэгэнтэй жолгоо яаж ихээр найртай хаштай хуучи орой бүжиг нь маш их тамир хийх юм. Тамир хийснээр бол миний нэг хүчин үүд харин байж байгаа хой. ийм сайхан болоо. Тэр одоо яг арай суугаад авдин гэсэн

0: утам талаадаар бүжиглүүлчих юм. Ардуудын одоо яах вэ? Тэр чинь одоо яаж сэрин гэртэй гацхан барь явуулж бүжиглэнэ. Тэр үед одоо ингээд за одоо манаас бүжиглэх энэ оройн 7 цагт манаас гацхан таа шуулчих. Ингээд чад одоо манаас 10 сарын 1-ийн юм уу 7 сарын 1-нд манаас цагаан голынхаа хамаартын үед одоо бүх гацхаа тасах нь бүжиглэх уудга хийнэ шүү. Тэр нь авдгийг үгүй ихэд одоо үу ардууд зэвтээ их идэхтэй. Өтөрнөөр одоо ингээд манаа надад ядраад ингээд чад Орегийн бодаа яаруу сандруу эдэр мөч одоо нэг нэгээ сандлаад бүр муцартай тэгээд одоо эр юм хоёудаа одоо муцаараа над хаандарч хулацсна. Тэгээд чи одоо нэг орой авдын нараан хөвжөндөө бүжгдөө дуудаад одоо сүмийн исаар ванчаг аруулын гэж чуулах одоо гэргийж байгаа явна. Түүн чи одоо гацхааны дэвэд байхаа. Түүн баян цингээд гацхаангуудын одоо баян цингээд гацхаа юм уу энэ нэг гацхаанууд одоо дэрмийн гацхаанаас сухаг орой ингээд 30-40 км дараа одоо байна. Энэ нь одоо орой уулгааныг бүгд ирэх ба. Тач хуяах юм. Айд очих юм. Айд очиж анаас бүжгэлчих юм. Бүжгэл чинь бүжгэл сурчих юм. Болон ингээд одоо 20-д хүн чулуучна. Ба хамгийн нэг зөвхөн министрэд одоо мустагддаг бодох холгоны нээд хүч чигтийн хаан утаа уулгатай уцруулах юм. Одоо ингээд гэртээ ирсэн нэгэр хөдөөгийн айлг маа нэгэр 20 хөдөө хүн бүжгэл сурах бааш юм. Хаах яачих юм. Ямаан бүгд хоронд өсөх яачих. Тэр хороо жайтай. Тэгээд одоо нэг хүдэн хоёр одоо тэр хороон дотор бүгд тэр ямаан бүгд дотор одоо шигэн том дотор нэг хүдэн хоон бүжгэлээ. Бүжгэлж бүжгэлж бүгд одоо ингээ хөтөр нэг сүлийн нэрх айл удаа ингээ бүжгэлээ барч чаад одоо тэрш мада хамаг сүдэн яах юм. Манайх нэг таан голын ямаан махны нэр хийсэн. Одоо шин зэрэн хүнэ андаа өсвөн. Чи хаа өсрөх юм гэсэн. А өсөх газар яг ингээ одоо бүжгэлсээс сүнийн 10 хоч чаг одоо 60 хүн 60 нарууд одоо одоо ингээ гацхан дараа нь чулуурчаа. Хөтөн тэрэгтэн одоо ингээ дөрвөн жүгээс нь тэрэгнээ гэрлэн тусаач тэр одоо Сүмийн 12 цаг өглөөг нь одоо 1-2 цаг болоод андаа үжигээ өсрөсөрчээд одоо жигтэн их баяртай одоо зүгдөө би одоо 3 дугаар харин тэрнес хөдөөгөл дүү харин ингэж тэр үйс ба ингэж сайхан хамтаар бүжиглэж хамтаар найрлаж за ингэхэд ирэхэд одоо хүмүүстэй эрүүл бие савл ухаан гэж хүмүүс ба ингэж сайхан бие махбодоо нэгжээ сэтгэл санаа нэгэ 50 болоод баяр хөөрсөн болоод ирэхэд олон жилийн одоо ээ дрэй юм уу бодраал тайма хатаасан нүгэлдөө үйлдэл одоо бүр үгүй болоод анх сайхан жухан CP гэдэг айд аймаг явуулан эр юм явуулан одоо бүр хамтаараа нээд дуулдаг болсон, найрлдаг болсон, бүжгэлдэг болсон. За тэгтийн сайхан ээж өгчлөлтөө бол одоо тэр үеийнс нь амдрал жухам сайхан байсан. Одоо хөдөө ядгаж хөдөө орой уутар бүжгэлдэж одоо бүжиг заасан бие тэгтийн баяртай, бүжиг сурсан тэр хөдөө одоо ардуудын тэгтийн баяртай. Ийм сайхан утгатай амьдрал ажиллаж байсан.
1: За одоо соёлыг хөдөө орн нутагт төг амилж уулж тийм ээ. За соёлыг одоо ард олонд ухаагуулж явж байхад бол одоо малчидтай хамт байх үе юм бол одоо хижээтэй мартаж чаддгүй юм байна. Малчид бас одоо таны хүрээлдэг юм байна. За малчид бас одоо энэ нэг бүжиг үрлэгтэй ойртсноос одоо сэтгэл санаанаас харуул болсон, за ядархаа мартасан, өвчнөө мартасан ийм сайхан байсан юм байна. За тэгвэл 2019 онд чиргээс халагдагсдын явдлын товчод ажиллаж байх хугацаандан үндсэн шатанд одоо гүнж гэрж гачааны 1-р шүүжийн ажлыг хийсэн гэдэг. За тэгвэл үндсэн шатны досхонд суух ажил гэвэл одоо яршиг төвөг төмөртэй бас чүдрэлтэй байдаг гэдэг. За тухайн үед та хөдөө тосхныг хавсранд итгэх ажилд хэр итгэл төгөлдөр одоо оролж иж байсан бол тосхны ардын сэтгэлд хэр ханамжтай ажил хийж байсан гэж бодож байна.
0: Тэр үед би бол одоо яг сайхан 19 онд Трангол ус ажил шилээд одоо гушуун дараа нэртэв шүү дээ. Ингээд тэр үед гушуунаа капчууд одоо бүгдээ гушуун дараа байсан капчууд ийм ардын дунд гүнж гис ийм өнгөрөлт байхгүй. Ингээд одоо нэгдүгээр шүүцгээд оч хатна ара төмөд юм явуулна. Тэмүрчид дээд зэрэгэн төсөөс зэрэгэн бол хангийн гушуураас хамгийн хов байх юм нэг банаас. Ингээд одоо алины явах дурггүй. Алины одоо ингээд сайн дураас нэр бүтэх хүн байхгүй. Тэгээд одоо би өгч хараа ингээд гай өргөж гарч ирсэн. Би явна. Өнөөдөр таа хэд бодоё арт төмөрөөс тусаж ажиллах уу арт төмөнтэй ингэж үйлчлэгээ хийх утга утгатай чухал зүйл. Нэгэд хань ингээ ушуун дараа ирчээ одоо өдрөөр ингээ алан гэр суусан хад тохбор өгөх шиг. Ингээд одоо өөрөө зэгтээ ихе шуурхаа баатарлаг одоо гар өргөж би явна ингээ гаргалт очсон. Гаргалт очход одоо нэг л одоо ингээ би таангууд байхад бол одоо ийм малдах таалах орон байсан одоо иргэн үндэстэн Монгол үндэстэн бүр байсан. Ингээ гаргалт очход хад бол одоо ихэнх нь одоо иргэн үндэстэн тэр мөртөө тараалах мэдээ одоо одоош түүний ингээд бол яхин энэ нэгдүгээр шүүцийн бол одоо жигтэй хүрээлэлтэй уучин би бол тэр дотор яхин энэ доош нь одоо хөдөө төсөлд буна нэгдүгээр шүүцийн ажлыг чи одоо хүмүүсийн нүдэнд одоо хүчтэй бишлтэй ажилла ингээ манас нэг гэдэг нэг удаа харж ичээ дэл багсгтэй ингээл одоо гагцхан эмэгтэй нэгэд би бол нэг гагцхан эмэгтэй шүүцийн

0: хоёрдугаар нь бол би өнгөрсөд би дээ өөрөө яах юм. Дуурдаг дуртай, дуурах дуртай, бүжүүлэх дуртай. За ардын дунд аль аль дээр нэг яг хаа за гинт нэг 8 наадам байх юм уу? 3 сарын 8-ны өнгөрөх юм уу? 5 сарын 1-ний хөдөлгөөн байх юм уу? Би очиудаа тэрүүлтэй нийлээд угаасан танилцсан шинтий одоо найлаа, дуулаа, нийлээ, хөгжөндөө заач хүн таатраа гэж чанах юм уу? Яг би үчээ би өөрөө юм хөдөөгийн хүүхэд. Бие багансан мажи хороо би хөдөөд ягсан өсөн хөдөөгийн хүүхэд. Тэгэлээ тэр нэг хөдөөг нь одоо чулуух юм уу? Махад чанах юм уу? Төмөс бормолох юм уу? Ийм юм ажиг нэмээд байгаа хэрэг одоо юу гэсэн? Инхэр байна одоо мөн инхэр тэр гадаа ингээд нэг дуу шуудгаар буухтай зэрэг одоо тэр араастайгаа ягсахан уулуураас нь танилцчихсэн шинтий. Инхэр сахан эртээ найртай нэгэл гоо ингээд ахトゥ өгөх дүү шүү одоо. Дээрээс нь одоо ингээд нэг дуу шуудгийн ажил тухайн юу одоо тааж шүү. Утсан би бүгд тэнэс олон юм өгнө. Төрийн тийм сахан бодлоо харгалзуулаад одоо за тэр ваашин гац ихлэд одоо амтэн хараа бодос юу одоо ядуу айл байв одоо бүр энэ сахан дэмжиж итгэл бүр амьдрын байр гэж байгаа ийм сахан ажил. Тэгэлэр одоо зөвхөн их хүрээлэгдэж одоо ягалан одоо нэгдүгээр шуудын ажилын хэсэн тэрний 30 даа бол одоо зөвхөн сахан утгах уулахтай зөвхөн их хүрээлэлтэй хайж ирсэн.
1: За маш олон хүн ажилласан амарсны дараа амар жимэр сүүхийг хүсдэг. Гэвч та чаг үеийн хэрэгцээ шаардлагатай чөгчүүлж, чимээж уучлуур, видео бичлэг болоо шүү нэвтрүүлэг гэж хэрэг одоо байна. Шинэ ажил төрөлд зөрөгтэйгээр оролцож, нутаг усныхаа онц гаралтын одог гадагш ухуулаг болсон юм байна. За хижигээс эхэлж одоо шинэ уучлууртай ойртсон бол тухайн үед ямар нэгэн тохиол юм уу? Одоо үжил бодол нь таныг ингээд дайчилж энэ шийдвэр өгсөн бол
0: энэ бол 2024 оноос эхэж одоо энэ шинэ зуршлуурттай ойртсон. Энэ нь уртай бол одоо багцаа одоо өөрөө зүгээр суучдаг бай. За эхлээд одоо ажиллаас нь амарсаа дөнгөө амарсаа эхлээ 2 сар одоо ингэсэн. Аа энэ ч бай ямар байх юм одоо өдрүүдэд тэн дээр жижиг гарын нэг зурж байгууд бол очих нэг юм байхгүй. 10 минут дунд гүн зүг нэг юм байхгүй. Ямар гоц шийдэх нэг юм байхгүй. За гүнч ингээд нэг 2 сар зэрэг гэртээ ингээд суугаад ирэхэд одоо байдаг юм их дамбараага наалдаад одоо за эсвэл одоо энэ орой өсөний гар утас үзээ орой толсны 2 цаг болчиход маргааш өглөө 10 цаг болох юм. Би одоо бас цаахан гитүүл ингээд өдөрсөний тонгорох маягтай. За хаа нэг нь одоо ямар ч утга уулаггүй. Чи ингээд нэг байсан гарчраа гагчараа гитээ ингээд хаагдаад одоо бие намраагаа ингээд өдөрт одоо ингээд эдээ уугаасуу энэ амьдрал одоо цаахан утга уулаг. Учир нь ингээд өдөр өдөр ингээд яв яралтай ажил сараж байгаа нэг дор ингээд амарсан болохгүй бай. Энэ нь ингээд бүгэлж зээ болохгүй бай. Ингээд одоо цааш одоо арьсаа мэмэ хийв яах вэ одоо энэ амьдралаа бас нэг сахан утга уулагтай амьдралыг нэг дээшээ нь одоо чанардаг болгоё. Тэр шинэ адаптаа мэмэ хийх үүсээ бас төлөрөөдна баасан хүрээ дүрэсэд нэ одоо нэг санах чинь. За ингээд үүсвэн э одоо шууна энэ отгийн өмнө туршуу одоо энэ оюун эргээд аянга мөртийн одоо юм шинж уулсуудаа тач гээд сайхан хэмжээтэй хийсэн цаахан цаахан хүмүүс өртөө одоо өдрөөр гав машин үүсэж байгаа аа энэ хараа үнэн болох юм байна уу ямар сайхан тэр нутгийн хаан махав шүдэг тэр өнөө хөдөөгийн амьдралаа одоо аянгагаас хөдөөгийн амьдрал айгийн амьдрал оюунаас одоо ингээд хөдөөгийн махаа гацсан махаа ингээд гадаш борлууд зэн танилцууд аа энэ хараа жухан сайхан учир байна уу энэ ч одоо би одоо үсрээ би ингээд хэлэж ярихаас би айхгүй би өөрөө би хийж яаж чадна. Тэр одоо ингэчээд өөрөө нэг гар машинтай өөр юм бий байна. Ингээд одоо нэг биес үүдэл өөрөө нэг гар машинтай юм нэг зөвшөөртэй байвал би одоо болох юм байна. За ингэдэд одоо ийм нэг энэ хүмүүсийг ингэж сайхан хийж явах юм үжичээд эргээд одоо хаврынхаа одоо хөдөөгөөс ахаад малчин төмнөхөө одоо мал тэжээжлэн тэжээжлэн өвөр тэжээжлэн тэжээжлэн за энэ нь одоо гадсан болоо би хотод тэгэхэд одоо ахын хүн байхгүй хотод хүн байхгүй өртөө хүн байхгүй за энэ хүмүүсийнхаа нэг гэж харалтын царай зовсон сэтгэлийн үжичээд бол хайчхан манаас энийг бол дамжуулж гэхдээ одоо гэгч одоо би хангинаа энэ хөдөө хүндээ хотод тавьсаа харин энэ нэг дэлгэцээ дамжуулж би нэг хотоос нь чашаа нь орно уурсуу дамжуулах ийм нөхцөл ийм боловчоо байна ингэж бодоод одоо ингэж гар мартаа нь авч энэ нэг зөрөгтэй ихнэс.
1: Тэг өнгөрсөн дэ нэ видео бичлэг хийх юм уу сүудэрлэх юм одоо найруулган үйлдэх зэрэгэ ажил төрөлтөө ойртож яв уу. За энэ талын мэрэгжлийн суур бас одоо байв уу эдгээр ажлыг хийх явц томд бас ямар хүчээрдэл тулгарч байсан бол үүнийг юм бас одоо хэрхэн даван туулж байв
0: өнгөрсөн до би одоо миний одоо бас сэрийн өртөөнэ ажил хийсэн энэ нь намайг ихтийг сурыг тавьж өгсөн. Учир тэр үед одоо ингээд гац хаалгаан гэдэг одоо хаалгаан буунаа өдрөө болгон буух юм цагаа болно. Ингээд одоо энэ дан болжрох сүдэр үлдэнэ дүрсэл чингэнэ атай эсвэл одоо бүгд зааж явах 30 дараа одоо энэ нь дүрсэнгээд хийчихэд эргэж хадгаад одоо хэдэн алдаа өсөж जैन айл хөдөлгөөний цалихан баяхан бай. Ингээд дандаа одоо юм сүдэрлэх машин энэ

0: хижээ оролдоно. Тэгэхээр дахаа нэгэн доо бидс одоо амьдралын сайн сайхан маань чигт хаалцах дуртай. За одоо нэг сайхан одоо нэг учир ядвал юм уу? Нэг сайхан үжимж яваад тэрний барь барьчин сүйдэрж аваад одоо хурдан найз энэ тойрог юм уу? Эсвэл одоо ажил юм уу? Гэрийн хаан одоо чухал энэ тэнд яваад ийм сайхан юм байна. Өөрөө ийм дур байхатай. Тэр үед ч ийм нэг бахан суртай. Ингээд энэ одоо энэ сүйдэр бий чингээх дээр одоо өөрөө дивэд хавсан. Асуудалгүй. Учир нь нэг ажлыг чи ингээд одоо ур мэрэгдэл нэг хэсгийг ижилхэд бол тэр нэг дур бахаа гэдэг юм бол хамаагүй их ээж нэ. Чи энэнд чи их дур бахтай очиод одмоос бодаач санахад ядаж чи нэг сайхан хайрыг учраас чадсан тэр нэг бодаач чи амттай. Манай дуу дууд ядаж чухал сайхан сэтгэлээс нь унтарч би сэтгэлээс нь дуусан дуу чи сонсууртай. Иймээс бо тэр нэг сүдэлттэй одоо ясхан хайраан сингээ очиж сүдэлтэхэд бол энэ сүдэлтэх хөдөөөр энгийн шиг болох юм хайр чингэс нь яхан тодорч яадаг. Ингээд энэ бол манад бол суур уустаа. Чүн одоо хүчтэйлэг үл яхан одоо энэ син ухаагдгүй син мэгэжэл за чи руу чи энэ сингээл та явуухад юу юугийн гэцээх юм яавал таах юм за дээрэс нь одоо ай дуу одоо шин шин гарсан шин мэгэжэл одоо нэн одоо орчин болоод одоо ай гэсэн одоо ингээд захилгаан одоо ийм олон зүйлийн нэг ороод ирэхэд одоо эрэнд очиод чадхаан байна. За ингээд одоо уурчлаа. За удаар одоо ном уурчлаа. Эсвэл одоо гаан утсаа уурчлаа. За хамгийн сайн нь одоо манай сайн сайхан орд усын хэвчэн сайхан хийдэг оюун байгаала бацаа туу за эдгээрээс бид ойлгох сайхан ийм тусгай TikTok-ийн боловсруулалтын анги ихсэн. Ингээд би одоо нэгдүгээр хуцаанаас нэхэлээд одоо нэг ч одоо осол зүгээр гар удаа удаанаа боловсруулалт нь орж өөрийнхөө мэдлэгээ дээшлүүлж одоо чадвараа нэмэгдүүлж үүндээ бол биендээ үйлчлүүлээд одоо ил талараас юм барай хэд тэмцсэн шиг бүтгэл гарах ийм нэг хинжээд хүрч ирсэн.
1: За орчимх нь одоо Ордос хотын Дулаан хотын Тансаг идэн тараалгийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулгыг шалгаруулах уралдаанд Таран голын Ямаамах хэмээх бүтээлээр одоо оролцсон байна. Тэг мэдээж Таран гол бол таны төрсөн нутаг биш. Гэтэл яагаад одоо энэ Таран голыг сонгосон бол таны үжигэрийн Таран голын хонь мах юм уу одоо тус газрын энэ мал тараалгийн ашигчмийн бүтээгдэхүүнээ хамгийн их ончлог болоод давуулаг нь юу вэ? Та сонгосонд бас нэг шалтгаан бий тийм ээ. Энэ талаас нь бас ярина уу?
0: Мо. Хөдөө одоо би бол их хайрын хүсэл их үссэн мөн ээ. Анхын хорон сэтгэмж чам ээ. Ашаан ээ. Миний дутаг бол ашаан. Хармаг мэн нуури хазууд байна. Ингээд одоо энэ таан голын махыг таан голын ямаа махыг сонгод гэж шалтгаан бол таан гол бол би бол 10 жил өөрийнхөө одоо хамгийн залуунаас цаан тэнд өнгөрөөсөн мөн ч энэ 10 жилийн хугацаанд би таан голын тэр малчин төмөн тэр нутаг уусаас би жигтэй их оролттой өсөн бойжлттай дарсэлттэй энэ үед таан голоос миний нэг өөр нүжигэнд зарим хүн хэлдэг та миний 2 дугаар нутгаа ингэ хэлдэг та миний дуу тэр нэг хөдөө миний төрсэн нутаг өсөн уу надад их миний амь насна миний нэг настай өнгөлт жигтэй их утга уулга их их дарсэлттэй дээшлэлтийн авчирсан нутаг ийм ингээд энэ нь одоо миний нэг хоохоны ханаа энэ хайс хэлгийн талаас хэлээ. Түүн дахаа нэг нь бол энэ нутгийн энэ таран голын Ямаамах нь бол хамаг үртэй гац одоо хамаг үршүүнд таран голын Ямаамах хамаг сайн гэсэн энэ бол хамаг сайн муу гэвч энэтэй айлаар бүхэн хамаг үршүүнээ эрд нутгаар хөдөө та малжих орон таар горонд байх энэ маданууд бүр сайхан чүв яргу. Гэвч энэ дотроос гадсаа нь ингээд хүнд мэдэг зүйл захад идгүүрүү таахад бол таан голын мах нь бол ямаа мах нь бол нэг яхи давуу онцлогтой. Нэгд таан голын ямаа мах нь бол үнэн чанар сайн амт нь ондоо. Энэ нь бол тэр газрын хаан одоо газар уушинд байдаг. Таан гол бол яхин бүр ийм уулах ороо ганга гуутай ийм газар. Иймээс ийм гацуу газар даа ийм уу гангад явсан энэ малын мах ширүүлс нь чанга байдаг. Ингээд одоо сулдэж яхгүй бүр чам өшөө тэр гав гацуу газар дээр одоо дээш амарчсан доошоон бүр чигээр яах юм энэ манхан дэвсэн шавгад явсан малын цуурай болоод таран голын энэ ямаана энэ таран голын үсэ гачаашаа одоо шил авсан мах юм уу одоо ийм уулахын газрын ийм мах ямаа мах гэж тэрөөс энэ цуурай гэсэн ондон байдаг хөдөөгийн манхан дэвсэн малын цуурай нуу ингэж хараяж байна. А гэхдээ одоо ийм уулахын газарт таан гол явсан энэ ууланд явсан нор ганханд явсан махаа байх томчууж байна. Утсан тэр бүр ингэж заажаа гიშгэж ойрхон гიშгэж чанга гიშгэж хүмүүс гიშгэж яхлагаа тэр ингэж сар байж сурах уцар байхгүй. Иймээс бол таан голын махаа амтай тэр болчин шүүс

0: чанга. Дээрээс нь таан гол бол одоо одоо миний хөдөлгөөн гэрээш тий одоо тийм одоо одоо шавууг юм уу даучих юм уу тийм бүм бүм бацаа бацаа тийм их их тийм үс байх бүр тийм гадаад наалсан нарийн үс. Тэр мөртөө одоо энэний тусгай шинжилж болгосноор байх юм. Энэ таан голын үс ургаж байгаа үс нь тул зүг гэртээ төрлийн үүсн эми багтаасан эдгэрч үрийн шим гэжгээл та ийм нарийн үүс байгаа. Энэ тэр одоо манайсаа бодаач нартаа одоо гэсэн амтлууд одоо тэмдэг үү амтлуур тэрүүтэй дөшөөтэй бас ийм хоёр гурван жилийн үүс байгаа. За энэ үүсийн ингээ эдсэн мах малан мөртөө мах энэ мах нь дотоос нь одоо чухамсаг манайс махаа чанартаа одоо амтлуур хийсэн шиг тийм нэг сайхан шүлт амта байна. Ингээд тэр үүснээ чанарын сайн төрүүлж үйл нь олон тэр мөртөө нарийн газар навс нь үүс ийм үсийн гэсэн малын маханууд тэрээс сайхан амттай ийм чүн дахаадгийн бас яхин манай энэ таран голынхаа одоо энэ малын махыг одоо дахад илүү гараахаар байх таран голоос энэ аз ах үйлдэл нийлж байгаа бол таран гол талаагүй гэсэн тусгай нэр тэмдгийг одоо ингээд хөвчлээд атсан. Энэ нэр тэмдэг нь бол яхин одоо манай одос хотдоо өвөр Монголд дундад булсан бас эх олон зүйлийн одоо хэрхэнд гүйсэн тэгтийн их охин шилдэг төрүүн байранд явж байна. Ингэхээр таран голын махыг хамгийн нэгдүгээр болгож ингэж гадшаа нь өргөхөд бол манай бүх хангийн нутгийн хаан бүх энэ мазиг цаас орднох мали гадаашд гэхэд бол таран голын мах нь дагуулагч үйлдэлийн өвчлөлт дийлэн. Үсэн тэр нэг тэмдэгтэй дахад л гайхад амар ямар нэгэн тавчин дараа юм уу ямар нэг гадаашд би ингэхэд явуулахад тэр нь ав амархан хяналтын дамжин шугамны дамжин одоо ч одоо хөдөөгийн маха шинти чинь энэ одоо чанарын байж шалтгаан руу ямар ямар юм байруу тийм олон ашиг төв байхгүй. Тэгээ ийм олон зүйлийг одоо нөхчил шалтгаанаас боо би хамгийн нэгдүгээр энэ уурдгаан дан бол таан голын махыг сонгосон.
1: За нэг бол одоо та бас олон жил таран голын гэдэг энэ одоо нутагт бол олон жил ажилласан. Тэгэхээр бол одоо таны хайр сэтгэл бас энд шингэж байгаа. За хоёрд бол одоо таран гол бол бас одоо уулархаг. За ус газрын байчийн талаар бас одоо ончлогтой иймэрх нутаг бас байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ нутагийн энх бэлчээр дээр явж байгаа малан ус одоо тэрнээ идэж байгаа мөн ч одоо явдал мөрийн талаас ч гэсэн одоо бүр өөрийн гэсэн ончлогтой. Тэгэхээр бол одоо таран голын имам ах бол их сайхан амттай байдаг юм байна. Мөн ч одоо малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүн ус их ончлогтой байдаг юм байна. Тэгэхээр бол одоо та энэ таран голын малын ашиг шимийн одоо энэ их бүтээгдэхүүнийг бол одоо сонгосон юм байна. Ингээд бол одоо энэ дулаанхтын тансаг идэнх тараалгын бүтээгдэхүүнэ танилцуулагчийг шалгаруулахур алдаанд бол таран голын имам ахыг одоо танилцуулсан иймэрх бүтээлэрэн бар оролцсон юм байна. За ингээд өнөөдөр энд хүрэтэл яриад бол одоо танай ажиллаас ойлгосон мөн ч одоо энэ ажиллаас амарсны дараах одоо хэсэг бусаг үйлийг ойлголоо. Мөн ч одоо дараачаар бас боломжтой бол одоо та бас одоо энэ 3 сарын 8-ны улаан төгч болж исэн юм байна. За мөн ч одоо нутаг орныхоо онц гаралтыг ухуулн танилцуулахар одоо үргэлж чармайж явдаг. За тэгвэл нийтийн асрамжийн чанартай тараалгын дэмжих ажиллагаа явдаг тухай бас дараагаар боломжтой бол ойлгоё гэж бодож байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн чаг тулснаас нэвтрүүлгээ энд хүрээд өндөрлүүлээ. Сурвалжлагаа энд хүрээд өндөрлүүлээ.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай. Тэгээ хүндээ сонсогчдоо манай энийлжийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж энэ ариулсан тунгалаг хинагч дуугарж яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.
2: Бодот хүчнтэй, амжилтын хүчнтэй, жол жаргалтай, тааламжтай, бохирдлгүй орцсыг бүтээн байгуулъя.

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хана урмын сөргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ төрөнд бид Ханкин хошуунай 2-р баг сургуулийн 4-р оны итгэлийн ярсан Эрдэнэний мал өгсөн үлгэрийг сонирхъя.
2: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
3: Яар сан байна уу? Би бол 3-4 ангийн итгэл байна. Доор би та нарт Эрдэнэний мал өгөх үлгэрээ ярья. Та бүхэн минь таалан болгоом уу? Эрдэнэний мал уу? Урдын чагт ахトゥ хоёр байж гин. Анх нь гэртэн сууж тахаа нохоон тижээж дүүн өдөржин тараагаан тэрдэг. Нэг өдөр дүүн цараагаан тарж байтал нэг эвдэрхийн мал олж үзээд эвдэрхийн малуугаа нь гэртээ нь аваад иж ахтаа нь өчүүлв. Ах нь дүү минь чирмүү эвдэрхийн балаараа юу хийхээ гэсэнд дүүн ахаа энэ эвдэрхийн малуу дотор тахаа нохог нь эдэш хийж тахаа нохог нь тижээж байна гэж хэлэхдэ ах нь зүүхийн хаан үг чүп гэж бодоод тахаа нохог нь эдэш гэв. Тэгээд тахаа нохог нь эдэш тахаа нохоо тижээж байтал тахаа нохоог нь эдишин ерөн барагдахгүй дан дүүн миний навчирсан эвдэрхийн мал уу эрдэнэний мал уу гэж бодоод тэг өндөг хийж маргааш болсонд авин адил нэг хоёр өндөг очих нэг өндөгөө нахууд бас нэг өндөг илэрчээ. Дүүн би ахаа би энэ муу эвдэрхийн малаараас та айл борж амтэнэ гэхэд ахын дүү минь чи насаа баг чүсэж шингэн тул би ястай айл болж амтэрнэ. Гэртээ байсан байдаг юм аа бүр ч мэдэг юм. Гэж ахトゥ хоёр маргалдчсаар байгаад ноёно яамд очиж жарах хийв. Ахын ноё миний дүү өнөр төр тараагаан тэрч байтал нэг эвдэрхийн мал олж аваад астай айл болж амтэрнэ. Би аха босон тул аруу хаан ариун тул гэртээ байдаг юм аа бүр дүү дан гэ. Би мөн энэ эвдэрхийн малуугаа наавуулмаа болчихноо. Хэгт дүүн ноёно өмнө зогсоод. Энэ эвдэрхийн малуу би хосонд тэр болсонгүй да. Би астаа найл болж амтэрнэ. Би гартаа байсан байдаг юм бүр ахтаа нэг. Ноёно ахトゥ хоёрын жаалтлагийг сонсоод энэ муу эвдэрхийн малуу лавтаа эрдэнэний малуу гэж бодоод. Ноёно чаа энэ очири шийдлэх тамар. Эвдэрхийн малууга нааш авчир. Би сайхан үжид байгаад шийдвэрлээ. Та хоёр ёпа маргаашир гэж ахトゥ хоёрыг явуулжээ. Ноёно гэртэн байдаг жоосон бүр тэр муу эвдэрхийн малуу дотор хатгалжээ. Маргааш болсонд ариун жоос уулчих. Ноёно шүлсэн чуваа. За бэхэнсэн биш юу? Эрдэнэний малуу, эрдэнэний малуу гэд хэлэхдээ нэг мөсөн толгоогоо нь эвдэрхийн малуу дотор оруулаад сандрахтаа хүүдэ. Хүү минь ээ, ааваа тусаж гэргоо гэхэд хүүн сандрын ирээд ааваа нь чангааж дөнгөж сай ааваа тусаж гэргасанд эвдэрхийн малуу дотор бас нэг ааваа хурдуун тусаж гэргоо гэхэд дуу сонсдог. Нэг үжилсэнд бас нэг аав дэржээ. Хүүн энэ ааваа тусаж гэргаад бас нэг ааваа

0: одоо ч гэргоо гэхөө дуу сонсдов. Хүн энэ мөтер 8 аавыг цаг гаргасан та босол. Аав ан хурдан цаг гаргаа гэхөө дуу сонсдов. Хамгийн анх сар дутаж гаргасан ноён. Хүмүнэ бэжх чи имэрүү аавыг дутаж гаргаад чи яхад тийхээ гэхэд хүн цуурлаад энэ мөв дээр химадараа юу хийхээ гэд балуу усгад хагалж гинэ. Баярлалаа та бүхэнтэй.
1: Ада өргөлжлөн бид ханкийн хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны төмөрөнгийн ярсан буруу ишилсэн сөхөгсөн үлгэрийн хаалж хар боллоо.
2: Буруу ишилсэн сөхө учуурт уулын өөрт адуун сүрэ харуулж авдаг аавын хүү голийн дэргэд хонин сүрэ харуулж авдаг ийжийн хүү гэгч хоёр хүн байж гинэ. Энэ хоёр хүн тус бүр жан ааш хондоо үхэлээ эрт тас бөгөөд бусуудын хэлсэн үгийг жаавал мохор үгээр харуулж мохоодог гинэ. Ингэхлээр хүнөөс тэр хоорыг ч юм буруу ишилсэн сөхө гэж хочилж дууддаг. Нэгэн өдөр аавын хүү, ийжийн хүү хоёрын харилц нь учирж нэг дор тоон тулж жоог дэлгэн суулаа. Ийжийн хүн суржээ. Бүд өдрийн брондоо гэсэнд аавын хүү нэг нэгээр тусалж байхад ч даажил байсан. Нэлээдийнхээ орхолоор би өргөж үзсэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү сүнсхлоор тоноод хөлөө зэрсэнгүй юун хөнгөн байна гэж барана үнийг асуусанд аавын хүү тэр бүгдийг би жигнэж үжсэнгүй баран хөвөө хөнгөн байлгүй гэжээ. Ийжийн хүү та төөр жохийн газар яваад тэндхийн ном хэдий байна гэж үнийг асуусанд аавын хүү чанг дээр жодож л байналаа би нэг нэгээр нь тоолж үжсэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү энэ үед тамхан датыг гэж бодосонд энэ өдөр яаснаас болж гэртэ мордож хаад гарч ирсэн байв. Чихэ чад хаасан туу туурчхан өл гэсэнд аавын хүү туун чээ чанаж байна. Та чиг туурсан аан байна. Энэ бүхнийг танд өгчхөөд би юудаж уух юм гэжээ. Ингэж бай тэр туутай чанам бучлахаар ийжийн хүү хөөхөй тооч юм бучлаа дэвэрж байна гэхлээр аавын хүү чэ бүчлдэг ёо тоо бүчлдэг ёо гэж мохор үгээр мохоор мордуулсан гинэ. Хөдөн сарын дараа ийдийн хүү хөнөөн намар жанд оруулахад гол гатлан гарч чайган чанаа сууж байв. Аавын хүү энэ адуунаас нэхэр морь сүргээсэн салж уусан байв. Төрүүнийг нь эрэж хайсаар энд хүрч иржээ. Аавын хүү хэрмөр үжүү гэсэнд ийжийн хүү хэрмөр байх ёо болоо ажигтай над бүхнийг алиг танд хэлэж барахийн гэжээ. Аавын хүү гол гатлан гэрч морио нэрхийг санаж голын ус хэдий байна гэж гүнгүй хийний асуусанд ийжийн хүү би зөвхөн бор тоогоор нэг овлоо бусуудын тэр урасч байж гэжээ. Жогдож байсаар аавын хүү бэж одоо ч энэ айлсаар блэ гэжээ. Ийжийн хүү тэнгэр дээр гагцсаар л байна. Та яахан мэнж энэ удыг бусаар болгож хөө гэжээ. Аавын хүү дүн доктон хоолын таглар хада өмнө удаа ийжийн хүүгийн мохор үгээр мордуулсанаа санаж олоод жа нэг минь хоёр нөхөлөж явъя. Эрэг жилийн цагаан сарын шиний нэгэнд би шинийн хатгаан барьж тантай шинийлж амрыг чин асууя гэж хэлсэн гэн. Баярлалаа.

Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр ажугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгээр шүлэг дуу зэрэг уулгаас сонсгож байна.

Залуу нарийн манай нэвтрүүлэгт үлэгд өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Жилгаа дүүнэртэй нь дулаан авчсан хар хамартай хөөгдсөн шүлгийг сонсгоё.

хар хамартай хүүхэд. Дулаан. 11-тэй жилдээ аав нь Берт суус юм а. 10-ад хүүхэд орой бүр давтлаг ордог байсан юм а. Хөдөөгийн сургуул хөрхий шүү. Хөрөлчгүй нөхөчөл барагтай шүү. Өөдөөс асаах дингэнч өөрөө хийх алуутай. Эмийн лонхор болооч эвлүүж хийдэг дин юм шүү. Бодгийн лонхор болооч болосруулж хийдэг дин юм шүү. Хүн хүнээ өмнө хөөрхөн нэг дингтэй хөөтөн өвлийн сүн хөлөө дэвсэж байгаа татна. Тосон дингийн нутаа толгоо эргэмэр өнөртэй ч толгоо өндийхгүй татдаг томоотой хөөхдүүд байсан шүү. Хар утаан тоннорсоор хамрын нүжүүр харалдаг ч хамаарахчгүй давтан харилчин хараад энээлдэн. Хөхөө үлийн сөн хөдөөгийн сургуул намуухан хөөдсөн хамаартай хөөхдүүд давталгороод яаралдах нь.

алган дээрэн бөмбөрүүлсэн айлын хоронд үүрсэн ажээ буурал ээжийн хаан ачийн яах гэж харуулнуу да. Одоо өргөлжлөн дүүнэртэй нь санарын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн дүүнэрийн дуулсан ээжийн тухай дуу гэсэн сайхан дуугаа сонирхъя.

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чангаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Манай хот настайчуудад тохирсон үйлчлэгийг хүртээж байх.
2: Эрдэн шишээ лангуаг алаглуулан тарьж, малчин тражтын орлогыг нэмэгдүүлсэн.

0: бодсон.
1: Хөрч чиргэлдээ нөхөрсөг хүн ард найрамдуу зэрэг мэдэнүүд бий.
0: Жалгаад мэдэнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
1: Манай хорооноо мэдээ. Энэ жил манай хот 35 нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэн төвийг шинээр байгуулан дэс дэвшүүлж, тусгайдсан нийтэм төгөөмөлдсөн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийг ард олноо дэргэд хүргэж, настай чуудын өдлөө насны амьдралын чанаржилыг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Эжин хороо хошуунаа нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн ерөнхийлсэн үйлчлэгийн төвт настай чуудын хоолн гэр, эрүүл мэндийн савлалт, соёл тамир сэлүүчил зэрэг үйлчлэгийг иж бүрэлдүүлэн төгөлдөржүүлснээр олон тэмн гэрийнхэн ойрхон дараа нас жилийн асрамжийн нэг өртөөчлсэн үйлчлэгийг хүртэж байна. Урт хугацааны турш уламжлалт маягийн нас жилийн асрамжийн хүрээлэнг нь хол жайтай, үр хүүхэд нь эргэн үжихэд дөгмгөө зэрэг асуудалтай байдгаар олонх настайчууд очих дурггүй байдаг. Эзэн хороо хошуунаа засаг нийгэм тойргийн сүүзайх настан танил дасал амьдралын тойргоосоо салж нас жилийн асрамжийн хүрээлэнд хүрч суух санаагүй байж. Манай хот уламжлалт маягийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийн загварыг төлөвлөртэй ховруулж олонх нас жилийн асрамжийн үйлчлэгэнэ өртөг суугаал тойрогт байгуулснаас гэрээсэн 5 минут ч явахгүйгээр нас жилийн асрамжийн үйлчлэгэнэ төвд хүрч дийлдэг боллоо. Сүүзайх настан хэлэхдээ миний үр хүүхэд намайг асарч харгалцахад дөгмгөө байдгаа. Би нас өндөр болсноос өөртөө хоол будаа хийж дийлгүй. Нийгэм тойрогт ирж нас жилийн асрамжийн үйлчлэг хүртэж байна гэлээ. Сүнвэнбин настан хэлэхдээ бид нийгэм тойрогтаа дараа нас жилийн асрамжийн үйлчлэг хүртэж чадах болсноос их дөгм болжээ. Тусгай нас жилийн асрамжийн хүрээлэнд очисноо хэрэггүй. Олон найз нөхөдтэйгээ хамт элж үйлийн ажиллагаанд оролцож болно. Их баяр жаргалтай байна гэлээ. Эжин хороо хошууна нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн ерөнхийлсэн үйлчлэгийн төвийн эрхлэгч Вангжан Чо хэлэхдээ манай төвөөс хоол унд хангах, совлалт арчлалт, эрүүл мэндийг хянан хэмжих зэрэг суур үйлчлэгийг банкжуулан өрнүүлж онцгойлон ганчаар сууж байгаа өндөр настай чадвараа алдсан настай чуудад чиглүүлэн тусгай үйлчлэгийн тавчингийн дансыг байгуулж тогтмол хугацаатайгаар гертэн хүрч байдлын ойлгож адил бус хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн үйлчилж байна гэж. Энэ жил манай хот нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн загварыг эхлэн хэрэгжүүлж хуучин суугаал тойргийн сул байгаа гэр байшинг өөрчлөн шинтгэх юм уу, шинээр байгуулсан суугаал тойрогт нас жилийн асрамжийн төхөөрөмжийг иж бүрэлдүүлэн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахыг боловлуулв. Иймэрхүү нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн загвартай болсноос настайчууд танил дасал амьдралын орчноосоо салах хэрэггүй. Үр хүүхэд нь чаг ямагт асран харгалжих хэрэггүй. Нийгэм тойрогтаа дараа нэг өртөөчлсөн нас жилийн асрамжийн үйлчлэг хүртэж болно. Одоохонд манай хот өдөр тутмын асрамж харгалжил, хоол умд хангах, эрүүл мэндийн хамааралт хийх, соёл тамир жугаа чангалыг нэг цогцжуулсан ерөнхийлсэн чанартай нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийн системийг байгуулж настайчууд гэрийнхэн ойролцоо нас жилийн асрамжийн тусгай үйлчлэг хүртхийг биелүүлжээ. Хотын ардын явдлын товчооноо нас жилийн асрамжийн үйлчлэгэнэ цалаанаа дарга Укай Чан хэлэхдээ манай хот энэ жилээс нааш 1400 гарай төмөн төхөргийн бэл оруулаад 35 нас жилийн асрамжийн үйлчлэгэнэ чигийг байгуулж 1000 гарай настай чуудад үйлчлэн тусгай мэрэгжлийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийг суугаал ардын үүдэндэн хүргэж нийгэм тойрогтаан дараа нэг цогцчсан ерөнхийлсэн чанартай нас жилийн асрамжийн үйлчлэг хүртхийг биелүүлж настайчуудын өдлөө насны амьдралын чанаржилыг тасралтгүй дээшлүүлж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Одгийн өмнөд хошууна нанс болгосны Баян Чадамгач Эрдэн Шиш Лангуаг алгалуулан тарих шин жагурийг түгэмэлжүүлэн дэлгэрүүлж малчин тражидын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байна. Одоохонд Баян Чадамгач ханд Эрдэн Шиш Лангуаг алгалуулан тарих ажил яралтай явагдана. Баян Чадамгач урт хугацааны турш ганч хүү Эрдэн Шиш тарьж мөв бүрийн дундаж хорлогно 1000 төгрөгл хүрдэг байж. Уулдааны тухайн газрынх нь алаглуулан тарих мэрэгжлийн турших санаатай байсан боловч мэрэгжил тутамг борлуулгын жамгүй жиргээс болж найдваржуулж дийлсэнгүй байж. Ойрын хэдэн жил отхийн өмнөд хошуу эл балгасны трайлангийн мэрэгжлийн ажилт нь тармилийн том өрхий зохион байгуулж тран газарт хүрч тойрон үжих сөрүлчүүлэх зэрэг тэрүүнээ аргад туршилгаар тойлдол болгоно ам буданы илүү хураалт тулах ажилд шинжил ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөх хүч нэмэрлэж байна. Баян Чадамгачаны Эрдэн Шиш Лан

0: Уг алаглуулан тарих мэрэгжлийн ажилт нь Жоули Жүн хэлэхтэн. Эрдэн шишээ лангуаг алаглуулан тарихаар дамжин таран газрын ашигламжийг дээшлүүллээ. Төс газар орны хөрнөө гаднах туяа тун чанга эрдэн шишээ лангуаг алаглуулан тарвал эрдэн шишээ лангуад сүүдэр болж лангуан ургалтад тун ашигтай гэжээ. Анх ихэндээ тус газар оронд эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих ажилан урагштай сайхан явагдаж чадгүй байжээ. Анхны хугацаанд мэрэгжил тутамг төгшүүрээ сайх зэрэгс болж тармилли алаглуулан тарих ажилд олон түмэн тун итгэлгүй байжээ. Баян Чайдам гачааны хоёр жүвлэл болон тосгонд суугаа ажиллах анги олон түмэнд ухуулга танилцуулах хийх данс бодож өгөх борлуулгын зам мөрийн батлах гэрээ бичиг тогтоох аж үйлсийн нөхөр мөнгөний найдваржуулан өмнөх хугацааны бил оруулалтын бууруулах зэрэг бүтэмжтэй арга барилыг авч малчин тражтын эргэлжийг тайллаа. Анхны хугацаанаа нимбай ухуулга жилодлогоор дамжин 17 өрх малчин трач нь сайн дураасаа нэр мэдүүлж эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих туршилтын ажилд снаачилгаасан оролцож 8 жу 10 муу талуу бүхий газарт эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарив. Баян Чадам гачааны малчин Ананда хэлэхтэн. Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих ажил бол их сайн туршилт болно. Гачааны хамт нинтээс бидэнд бүх талын баталгаа олгосноос манай итгэл зориг их нэмэгдсэн гэжээ. Алаглуулан тарих ажиллаас хос үр ашиг олох өндөр бүтөмжтэй тармилийн загвар нь малчин тражтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэн тосгоны хамтын аж ахуйг бужгаруулсан байна. Энэ жил Баян Чадам гачааны хамтын аж ахуйн эжигнэлтийн чанартай орлого бараг 30 түмэн төгрөгийг давж ирэх жилд дахинаар нэмэгдэх боломжтой. Тарачин алхамд тухайн газрын хэн бас трайлангийн аж үйлсийн хэлхэжилийг урттгаж хүйтнэр хадгалах хөмөрг эрдэн шишийн чай эдшүүлэх эж сүрлий даршуулахаар дамжин хөрөш шороон нэмэлт төрдхийн үргэлжлэн дээшлүүлж ончлогт алаглуулан тарих аж үйлсийг олон түмэн ашиг орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэх хөдөө тосгоны түргэн хөгжилтийг яхуулах удаан даамгаа хөлгөх хүчин болохоор байна. Одхийн өмнөд хошууна чиргийн алвас халагдагсдын явдлын товчооно Баян Чадам гачаанд суугаа нэгдүгээр шүүжи чолмон хэлэхтэн. Эрдэн шишээ лангуаг алаглуулан тарих ажил нь эрдэн шишиг дангаар тарихаас хоёр дахин илүү орлого олж малчин тражтын ашиг орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлж чадсан гэлээ.
1: Манай хорооно мэдээ. Үйшин хошууна галууд балгас үндсэн шатнаа жасалтад суурлан хөрш хэргэлд нөхөрсөг байхыг санаачилж олон түмнээ хүчнийг нягтруулж байна. Ойрд ээж огчлт хөрш хэргэлд бололчийг их гол сэдвт соёлын найр үйшин хошууна галууд балгаснаа дулаан нийгэм торгт хөгжөнтэй сайхан явагдлаа. Ажлагаан дээр нийгэм торгоос олон түмэнд 200 өвч ончлогт үндэснээ ховчас тархаж олон түмэн гой сайхан ховчас жастараан гойлон элж вэлийн сонирхолт ажиллагад оролцлоо. Олон түмэн наадам тоглоомд идэвхэлэн оролцож, шагналт тосч баярлалдан хөөрөлдлөө. Үүнээс гадна дэлгэн борлуулгын ажиллагаа бас хөгжөнтэй сайхан явагдаж, жасал чимэглэлийн эд жирэх бодсон бус соёлын үеийн гар урлалын бүтээгдэхүүн жич, элд төрлийн амтат идэний дэлгэн борлуулж, олон түмний анхаарлыг татаж хөөр нарганаар бэлгэжээ. Үйшин хошууна суугаал ард аншвэ хэлэхтэй. Энэх ажлаар дамжуулаад бид айл сахалтайгаан явалчаа солилцоогоо нягтруулан хөөрөлдөн найрлдаж ээж огчл баяр баясгалыг эдэллээ. Нийгэм тарагаас иймэрхүү ажлыг банк өрнүүлж айл сахалтын явалчаа харилцааг нягтруулахыг хүсж байна гэж. Галууд балгас катерчуудыг үндсэн шатанд гүнжгэрүүлэх ардын санаа бодол хүсэл шаардлагыг чуураад нь дагах хөрш жиргэлдэгийн явалчаа солилцоог чангатгах ажлыг банкчуулан өрнүүлж гариг болгонд ажиллахтай, сар болгонд гол сэдвтэй байх, үндсэн шатны үйлчлэгэнэ урт хугацааны бүтэмжит тогтчийг байгуулав. Үндсэн шатны жасалтын ажил нь үндсэн шатны амар тогтун ээж огчлын тулгуур болсноо хөвд. Өрхийн дарга, олон түмэнтэй харилцах, олон түмэнд үйлчлэх хөөрх холбоосын үйлдэлийг бадруулж байна. Одоохон болтол галууд балгасна 23 гачаа тосгонд 1365 өрхийн даргатай болоод байна. Үйшин хошууна галууд балгасна дулаан нийгэм таргийн намын ерөнхий үүрийн шүүжи Ли Шошо хэлэхтэн. Дараачийн алхамд манай нийгэм тарг асрын даргын энгийг байгуулан хүчирхэгжүүлж, асрын даргын олон түмэнтэй өргөнөөр харилцах үйлдэлийг гүйчэд бадруулан, халуун сэтгэлт суугаал ардыг уран хэрэгэлж, олон түмэнэ хамаатай мэдээж ангийг чуглуулах, олон түмэнэ хоорондох зөрчлөг эйдүүлэх, олон түмэнд үйлчлэхийг ахуулан, Асрын даргын

0: аль өрхөр хүрч байдлыг ойлгох, ардын санаа бодлыг ойлгох, жирчил жуурааныг намдуулах ажилд сайтар үйлчлэгийг дайчлана. Энэ хамт асрын дарга, торжлын ажилтан болоод намын гишүүн сайн дурчууд холбоолон хөдлөлчгийг дайчлан хамаатай үйлчлэгийг олон түмнээ гэрийн үүдэнд хүргэж, олон түмэнд нэн сайн үйлчилнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Жонгор хошуунд байрлаа Хуайх энергийн баруун орондох нүүрс чахалгааны бүлэглэлийн Тангжаахуй нүүрсэн үүрхэ Чэдууртны үйлдэлийн Гүйчэд Бадар уулан мэрэгжилийн шовтлолт хийх оюунчлалтын ажил эдэс дэвшүүлэхээ яхуулж нүүрсэн үүрхэн шинийн үүдэн хөгжих амжирлын хүчний бүх талаар түргэтгэж байна. Тангжаахуй нүүрсэн үүрхэ Чэдууртны шинийн үүдэх ажиллах тасагт суурлан нүүрс малтах машин чахалгааны төхөөрөмжийн тээвэрлэх зэрэг бүх тусгай мэрэгжлийн хамарсан Чэдууртан хүмүүжүүлэх тавчангийг байгуулж шинэ ажилтан ажилчны ажлын байрандаа өтөр түргэн дадах Ахмад ажилтан ажилчдын хамаатай мэрэгжлийн боомы түргэн шутлахыг яхуулан мэрэгжил чадвартай тухайлсан ажилдаа чагаарсан шинийн үүдэхэд чадамгай 1-р франтын гологч ингэнийг хүмүүжүүлж байна. Тангжаахуй нүүрсэн үүрхэн ажилтан хүүтэн хэлэхтэй. Би бол нүүрс малтах машин тунгийн мэрэгжлийн ажилтан болно. Манай үүрхэ хүмүүжил боловсруулын чангатхан бид нэ шинэ мэрэгжил суралцах тухайлсан ажилдаа чагаархыг ахиулж байхаас бид мэрэгжлийн шувтлалт хийх ажилд гавшгалан ажлын үр өтмжөө улмаас улам дээшлүүлж байна гэлээ. Тангжаахуй нүүрсэн үүрхэ Чэдууртнаар сүр болгож мэрэгжлийн шинийн үүдэх талд элвэг дэлвэг үр бүтэл олж Тус уурхан 61-35 оюунчилсан ажлын талбар нь хамаатай машин төхөөрөмжөнд дэс дэвшүүлэн өөрчилж, бүх улсын нүүрсэн уурхан нүүрс малтах ажлын талбарын оюунчлалтын шинийн үүдэх хуралдаанаа онц дэсийн шагналыг хүртсэн байна. Бас нэг бүлэг нүүрс малтах шинэ хэлбэрийн машин тоноглолыг дэлгэрүүлэн хэрэглэж, 10 гари төрлийн шинэ үүдэлтийн тусгай ашиг ба 20 гари төрлийн хэрэглэнэ шинэ хэлбэрийн тусгай ашигт шувтлалт хийж, Муужамнаа дэсийн шинжил ухаан мэрэгжлийн 4 жилийн шагналыг хүртэж, жил дундчаар хэдэн 10 жилийн шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг найдваржуулж байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүл төгслөө. Та бүхэн нэ олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл Дулаан мэдээнэ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулнаа. Баяртай.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чаг үрийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын чаг үрийн байдал ямар болох тухай өрчилсэн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, хэсэг газар оронд жирүүлсгэн боронтай. Өнөөс нь маргааш болтол үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхи салхиж байснаас өмнөөс салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 15-30 градус. Дүмшин тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 16-29 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 18-30 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 16-30 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 14-30 градус. Олжич балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 15-31 градус. Галуут балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 18-31 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 16-30 градус. Швейжаван балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 17-29 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяр та.

Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Бүүвээ охин минь гэх жохолын шин дуг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах гуламтыг минь гэрэлтүүлсэн жул юм а. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа

юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Танхил жаахан аашаар нэлхэрсэн өр минь ээ. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өргөссөн нар юм аа. Хөрөн жүрхнээ толдийг минь уяраасан инкри юм аа.

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм аа. Арухан аавын хаан алтан сургалын сахаа юм аа. Адаа сөмөглөж бурхан дандаатгсан жалврал юм аа. Асуур чайлган аран шинаар тормойсон бүүвэ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

0: бөөгөө охин минь гэхэд дуунай үгийг харилуд 80 жаргал, аяыг оюун мөрөн жохож намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдсэн.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.

Сайн байна уу хүндэт сонсогч доо. Ордос хотын хамжуутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт Ордос нэвтрүүлэг та хүндэн өнөөдрийн амар мэндэлтгэн жолгож байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугар зав ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт

Тэгвэл энергийн нэвтрүүлгээр тавхандан сургачдын жуны амралтаа хэрхэн утга уулгатай өнгөрүүлэх боيو жуны амралтын амар төвчнээ талаар сануулж ярахаар боллоо. Тэгэд манай гэрийн ахмад боيو сонсогчд маань бас энэ хөөсөдөвд сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн хоёр шууд утас 8592412 8592413 хоёр утасаар оролцож өөрийн бодол саналаа солилцож болно шүү.

За тэгвэл одоо удалгүй хүүхд болгоны хүсэн мөрөөдөх жуны амралт хурж ирсэн байдаг. Одоо ер нь хоёр гарагч байгаагүй одоо 10-р өдрийн дараа бол одоо амралт тавина. За зарим одоо их сургуулийн шалгалтад орсон хүүхдүүд маань ер нь одоо орчмыг өдөр одоо ховн гарч маш олон хүмүүс маань бас энэ хөө улсын шалгалтын ховын тухай хөөрж одоо бас дэвжэрж байдаг. Тэгээд бас ерөн өрөмжлөн таглах болж байна. За тэгээд ер нь төгсөх уурал за жуны амралтын энэ хөө цаг үе болж байгаа учраас амралтын цаг үед манас амар төвчнээ талаар юу юугийг анхаарах энэ талаар энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр ярахаар боллоо.

За тэгэхэд орчмын хөдөөдөр ер нь холбоо сүлжээгээр бас амралтын тухай маш олон охор бичлэг явуулж басан. За Гэри Ахмад маань одоо толгоо өвдөж, сэтгэл санаа муудаж, зовлонгийн цаг үерлөө гэж одоо наадам тоглоомч боёо одоо үнэн сэтгэлийн үгэн ярьсан имерхүү бичлгүүдийг үжиж байсан. За тэгэхээр одоо хүүхдүүд маань амрынга баярлахаар Гэри Ахмад нь одоо толгоо хөдөж солиорох гал зурх цаг ирлээ гэж бас олон хүмүүс одоо ингээ наадам хийж байдаг. За тэгэхээр одоо амралтын өдрөө хэрхэн баяр баясгалантай өнгөрүүлэх, утга уулгатай өнгөрүүлэх орчмын хоёр гаргаас манай Гэри Ахмад бас сэтгэл санаандаа ямар ямар зүйлийг хийх үү, одоо яаж өнгөрүүлэх үү энэ талаар бас бодол болж байгаа магад. За тэгэхэд ер нь манус баг байхад бол ер нь манай аавууд бол жоны амралт тавих юм маш хүсэн мөрөөддөг. Нэг талаар бол 3-4 сар хүүхдэн сургуульд явж суухаар хүүхдэн одоо маш санам мөрөөддөг, дурсдаг. За тэгээд дөнгөөд нэг амралт тавихаар одоо хүүхдүүд маань ирхэн байна гэд маш хүлээж, хүсэж суудаг байсан. Гэхдээ одоогийн Гэри Ахмад маань толгоо өвдөж эхэлсэн. За тэгэхээр цаг үе адилгүй байхаар бас энэ хүмүүсийн сэтгэл санааны байдал бас адилгүй юм байна. За тэгээд ер нь хүүхдүүдийн хувьд бол ер нь амралт тавина гэсээр бүр баяртай. Манус багийн үед бол нэнгс баяртай учраас нэг сар гаруй 2 сарын хугацаатай сайхан хөдөөдөө амарсуу наадан. Тэгээд одоо хичээл давтлаг, хичээл сурлагын тэрхүү дараас байхгүй санаа амар чөлөөтэй суудаг. За нөгөө талаар одоо ээж аавтайгаа хамт

цагаар сууна, гэрийн хоол бодаа идэн. За тэгэд маш сул чөлөөтэй, сэтгэл санааны талаарч маш баясангүй сайхан өнгөрүүлдэг. За тэгвэл гэрийн ахмуудын хувьд бас нэг баярлдаг зүйл бол хүүхдүүд ирсээр одоо ажил хөдөлмөрт жаардаг, тус болдог. Энэ талаар бас их хөсөж мөрөөддөг байсан. За тэгэхэд ер нь манаас одоо тухайн үед багдаан амралт тавсаар одоо малланд явна, одоо тараа ажил хийн, ингээд гэрийн ажилдаа бас маш хамдан болдог байсан. Гэхдээ одоогийн хүүхдүүд маань амралт тавсаар гэртөө шургаад гар утсандаа шунаад суудаг. За энийн одоо манай гэрийн ахмад өчөр толгоо нүвдэн, ууран бочлон, галжуурын солиорн, хүүхдтэйгэн чуугулч нь хэрэлдэн. Тэгээд одоо иймэрхүү байдлаас болж манай гэрийн ахмад маань жууны амралт ирэхээр л толгоо өвдөд ихэлдэг. За тэгээд одоо хүүхд байвал гурван нэрний хоолыг хийж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд хүүхдэн бол жахалгийн хоол идэнгөд чармайдаг, гэрийн ахмадан бол бас эрүүл хоол идүүлэн гэж хоёул бас одоо чуугуултаг, жүрчил гардаг. Имэрхүү одоо олон жилийн жүрчил байгаа учраас жуны амралтын дээн дачин гэж хэлэхүү одоо ихлэх цаг болж байна. За тэгэхээр жуны амралтаа хэрхэн сайхан амар тайв, баяр баясалтай өнгөрүүлэх вэ? Энэ бол одоогийн цаг үед бол өнөр гэрийн ахмадын толгоо өвдөж санаашрдаг учир болсон. Уулдаан бол ямар ч дараас жовлон байхгүй, гэр хүүхдэн ирэхээр баярлан, гэрийн ахмадын ч баяртай ингээ сайхан нэг сар гаруйгийн цагаан ингээ хамтаар сайхан өнгөрүүлдэг. Гэхдээ одоогийн их эцэг болгосод хүүхдүүд зуны амралтын энэ хүү 50 гаруй хоног онцгор нь төгсөх сурагч бол бараг 2 сар гаруйгийн цаг байдаг. Энэхүү цагийг яаж сайхан ийж огчлтой өнгөрүүлэх вэ? Энэ бол бас манаусын бодотох учир болсон. За тэгэхээр гэрийн ахмад хамаарку л одоогийн хүүхдүүд маань гар утсан үжээд жахалгийн хоол идээд ингээд гэртөө өнөр хөдий цаг суунгуул суучдаг. Имэрхүү нэгэн байдалтай болсон учраас бид одоо гэрийн ахмад болсны хавас хүүхдэн одоо ямархан утга уулагтай жууны амралтыг тохируулах вэ? Жууны амралтын амар төвчнээ талаар яаж одоо сэргийлэх, сануулах, эдгээр ажлыг хийх вэ? Энэ бол одоо ер нь одоо бодож сэтгэх цаг болсон байна.

За тэгвэл одоо манай араачуан сонсож байгаа сонсогчид маань бас хүүхдүүдэн ямархан шиг зүүн амралтыг давхруулахаар бодож байгаа бол нэг бүлэг Гэри Ахмад бол одоо онцгойлон төгссөн сурагч, бага сургууль төгсөх, анх дундад төгссөн юм уу, дээд дундад ан төгссөн хүүхдүүдэн бол нэг газар тойруулах юм уу, зугаачлах юм уу, энэхүү сонголтыг бас олон хийдэг. За тэгээд нэг хугацааны энэхүү яаралтай сурлагын энэхүү амьдралаа төгсгөгөөд одоо зарим бол одоо нэг цаг үе жишээлбэл бага сургууль юм уу, дунд сургууль ингээд нэгэн хэсэг цаг хугацааны энэхүү өөргөн гүйцэтгэгээд одоо сэтгэл санааны талаар бас маш чөлөөтэй сул сүлүү амьрхүү байдал болсон нэгэн удааны аялал жуулчлалыг тохируулах энэ бол бас нөлөөд олон Гэри Ахмадын сунгадаг жил. За тэгвэл одоо аялал жуулчлал хийн гэхээр одоогийн хүүхдүүд бас ихөө хүмүүстэй гам бас адилгүй сэтгэл санааны байдалтай. За тэднүүсийн үжил сонирхдаг жил бол бас их хүмүүстэй адилгүй зарим хүүхдүүдийг бол одоо Гэри Ахмадын дагуулад маш олон сайхан байгалийн үжимчтэй юм уу, имэрхүү жугаачлын газар аваачдаг. Гэхдээ одоогийн хүүхдүүд бол тэрхүү жилийг бол сүлжээ холбооноос үжиж байгаад хаширсан ч юм уу, харин сайхан байгалийн үжимжид тэдий сонирхолгүй, тэгэд бас хүн олон шахалтсан тэрхүү жил дурггүй хүүхдүүд олон одоо арим болсон. За тэгэхээр хүүхдүүдтэйгээ ямар газар явах энэ талаар бол маш сайхан ярилцж, жоогдож, хамтаар үжил бодлоо нэгтгэх чухалтай. Харин өөрийн санаагаараа за энэ газар сайхан үжимчтэй, тэр нэртэй жуулчлалын газар байдаг, ингээд дагуулад л яваад хүүхдүүд бас дурггүй, тэгэд өөө заав

нуус ингээ жоос мөнгөн бараа цаг хугацаан бараад дагуулаа явж хэвчээ бас царай тавиад муухай царайлаа суудаг гэдэг ингээд бас гараад бас хөрөлдөө туралдаад ирдэг нь байдаг. За тэгэхээр одоо аялж угаачих хүмүүс маань гархаасаа мөн бас хөөхтэйгээ хаана явах одоо ямар жил сонирхолтой байх энэ талаар бас их олон одоо сэтгэл санааны солилцоо хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр хүүхдүүд маань хөрөө хотод дуртай бас аль нэг газрын одоо идэв өмдөнд дуртай байдаг бол одоо тэрхүү чиглэлээр сунгаж болно. За тэгээ зарим хүүхдүүд бас одоо уул авирах юм уу байгалийн үжимж үжих дуртай бол тэрхүү одоо чиглэлээр сунгана. За тэгвэл бас нэг үлэг хүүхдүүд тоглоомын газар юм уу одоо их хотын тэрхүү тоглоом наадмын газарт сонирхолтой бол тэрхүү жилэн сунгаж болно. За тэгэхээр бас аялал жуулчлал хийх хүмүүс маань өмнө нь бас сахан энэхүү аялал жуулчлал төлөвлөгөөнд төсвөөнд тогтоох хэрэгтэй юм байна.

За тэгээд аялж угаачаар төлөвлөж байгаа хүмүүс маань одоо аян замын амар төвшнийг маш анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл бас ил амралтын үеэр бас имэрхүү жийлийг бас манас мэдээч мөлөөс харж байсан. За одоогийн хүүхдүүд маань бас тэрхүү их сэтэлтэй тэрхүү тоглоом наадам дуртай жишээлбэл одоо хаднаас ингэж харайх юм уу? За тэгэд дөөсөр дүүжлээ тэгээ хараадаг юм уу? Нисдэг юм уу? Имэрхүү маш одоо аюул төгшөртэй, тэмэрхүү сэтэлтэй жийлд их сонирхолтой байдаг. Энэ жийлийг наадаг үст бол амар төвчнээ талаар бас анхаарах хэрэгтэй. За тэдгээр одоо дөөс дүүжлүүр нь бүх байдаг ч юм уу, ойсон ч байдаг ч юм уу. За эдгээр жийлийг бол хамгийн наад захтан бол анхаарах хэрэгтэй. Зарим жугаачлын газрын бас өөрийн тоглоом наадмын тоног төхөөрөмжөн сайхан арчилж хамгаалахугаас болж асуудал гарах юм уу, иймэрхүү боломж байдаг. Тэгэхээр бид бол хамгуурдаар тэдгээр одоо том том шиг юм уу, улсын эсвэл тэр газар орны хаан маш хүмүүсийн таашаалыг олдог, сайхан үнэлэлтийг олдог энхүү газрыг сонгох юм уу? Одоо энэ талын аюул төгшөрийн талаар жишээл амар төвчнээ баталгаасан имэрхүү газрыг сонгох хэрэгтэй. Харин одоо хүн баг юм уу, эсвэл жоос мөнгө нь хэмт юм уу, ингээд арчлаг хамгаалалт хийдэггүй имэрхүү одоо газар орныг сонгохоос хичээх хэрэгтэй. За тэгэхэд тоногдох хөрөмжөн одоо батлагтай байх хэсэг, за тухайн үед одоо амар төвчнээ талаар маш олон байцаах юм уу, асуудал авлах хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр хүүхдүүд маань тэрхүү сэтэлтэй имэрхүү жүлийг наадаг үст одоо энэ жилийн одоо биеийн амар төвчнийг бол маш ихээр анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл одоо хүн олон газар явж байна. За эд бодос юм уу, биеийн амар төвчин эдгээр жилийг бүр анхаарах хэрэгтэй. Одоо шахалт чихэлцэн одоо аюул төгшөртэй тэрхүү зам юм уу, уулаар явах юм уу, энэ талд бол бүр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхэд манаас мэдээлэлс үжиж байла. Ил одоо амралтын өдөр юм уу, одоо жугаачлын одоо маш тийм халууралтай цаг үед бас хүн олноос болж бас маш олон одоо яршиг төв тулгардаг иймэрхүү байдал гардаг.

За тэгвэл одоо Жарим Гэри Ахмад бас хүүхдэн одоо охор хугацааны тэрхүү дур сонирхлын боловсрлын анги юм уу? Бас одоо Жослон Жуне одоо ойл жилийн Жослонд явуулдаг нь бас нэг үлэг Гэри Ахмадын сонголт байдаг. За тэгвэл Жуне амралт ойрч байгаа энэ үед бол Жослонгийн тухай маш олон жар мөдөө явж байдаг. За тэгэд одоо Жослонд явуулан гэхээр үндэн бас нэгэн сайхан сонголт. Гэхдээ одоо дохромтой Жослонгийг сонгох. За тэдгээр Жослон одоо ямархан хүмүүс хийж байгаа, ямар хөвчөнд хийж байгаа одоо эдгээр зүйлийг бас сайн ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл энэ тухай бас олон мэдээлэл гарч байсан. Уул юм уу, эсвэл баларлаг ой юм уу? Эдгээр одоо хөдөө досгоон өх байгальтайгаа ойртог юмэрхүү одоо Жослонгийн ажилгаа бас олон байдаг. Энэ үед бид бас амар төвчнээ талаар анхаарах хэрэгтэй. Харин одоо Жослонгийн тэрхүү багшнаар бол маш мэрэгжлийн ямар ч одоо аюул дөхшөр гарахгүй гэж батлахыг аргагүй.

Учир нь бид бас жуслангийн талаар одоо бүрэн ойлгохгүй. За жуслангийн багшийг бас тодорхой мэдгүй. За тэгээд одоо танил бас газар орно. Одоо гадаад орчноор явахаар хүүхдүүд маань бас ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол сэтгэл тавих хэрэгтэй. За тэгээд ер нь одоо чадвал хүүхдэн баг бол өөз аван лавтай нэг нь дагаж яваад амар төвчнээ талаар бас өөрөө одоо нүдрөө үжиж буёроо оролцвол хамаг сайн. Тэгээд хүүхдэн одоо их болж бас буёон даалгах чухалтай. За энэ талаар бас Гэрий Ахмад тусгай дохруулж хүүхдийнхээ буёон даах чадварыг боловсруулах ийм хүсэлтэй бол жүв оновтой одоо сонголт хийх хэрэгтэй. За эдгээр байгууламж боёо жуслан бол хөвчөө өргөн юм уу эсвэл улсын юм уу албаны энхүү маш олон энхүү үнэмлэл эдгээр зүйл бол бүрдсэн байх иймэрхүү зүйлийг бол анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгээд очих газар орны байцын талаар одоо аюул дөхшүүртэй байна уу гээ юу уур амьсгалын талаар бас бороо норох юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн байгалийн гамшигаас сэргийлэх энэ талын бэлтгэлийг бол бүрэн хийх хэрэгтэй. За тэгээд жусланд явна гэсээр одоо олонхий хүүхдүүд бас их хөөрдөг, баярладаг, ээж аваа сансалж өөр нэгэн орчин тойронд одоо буян дааж явахаар хүүхдүүд маань бас их одоо хөөрдөг имэрхүү учир байна. За тэгээд одоо жуслангийн багш нарт одоо олон сануулж хүүхдийн амар төвчнийг анхаарах юм уу? Гэрийн ахмадууд бас өөрийн сануулж ярих зүйлөө одоо сайхан ярьж хүүхдүүдэд нарийн ханамгаа тайлбарлж сонсох хэрэгтэй. За тэгвэл жусланд явах энэхүү сонголтыг хийсэн бол ер нь одоо бид бас ойл зүйлийн бэлтгэл чөлөөл ховч сонор эсвэл одоо өм танг ч юм уу идэ өм дааны талаар за уур амьсгал ингээд олон зүйлийг анхаарад бүрэн бүлтгэлтэй явуулах хэрэгтэй байна.

За тэгвэл бас одоо өвнөөс гадна нэг үлгэн гэртөө суугаад өнгөрүүлдэг юм бас байна. За энэ үед бид бол хүүхдүүдийн одоо амралтын өдрийн амарч суух, идэж уух эдгээр зүйлийг бас жохостой дохруулах чухалтай. За тэгээд хүүхдүүд маань амралт тавьсаар одоо гар утсандаа шуургаад, за сүнэн бол сүнжин гар утастайгаа оролдоод электрон тоглоом тоглоод өнгөрдөг, өдрөн бол нэг өдрөөрөө унтгачдаг иймэрхүү хүүхдүүд бол маш олон байдаг. За энэ үед одоо Гэри Ахмад маань уур уцаар нь хөрн, жүрчил гарн, чуугуулч нь. За энэ үед бид амралтын өдөр хүүхдүүдийнхээ одоо идэж уух, амрах эдгээр одоо цаг хугацааг яаж тохиромтой тохируулах энэ талаар бид бас маш олон иймэрхүү тохируулга хийж болно. Хүүхдүүдтэйгээ сайхан зөвдөлчөж байгаад гар утас хэдэн цагт, хэдэн цагаас хэдий цаг болтол одоо хэдий удаан үжих эдгээр зүйлийг бүр тогтоож болно. За тэгээд өдрийн 3-4 хоолоо бас сайхан идэж, бас одоо амарх цагдаа намарж, босох цагдаа босох эдгээр одоо шинжилгээ ухаанч амьдралын жан дадаглыг бид бас сайхан тохируулах хэрэгтэй байна.

Жайхундас сонсогчдоо танай сонирт хүрч байгаа бол манай Ордос хотын хам зөөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг болно. За тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо жуны амралтад хүүхдүүд маань одоо амралтын өдрөө нөхөрхөн утгуулгатай өнгөрүүлэх боёо. Амар төвшнээ талд юу юугийг анхаарах энэ талаар сануулан ярьж байна.

За амралтын өдрийн амар төвшин бол өндөө нэг хамаг чухал байдаг. Одоогийн одоо настайчуд бас эдгээр жалуу их эцэг нари бас жимэлдэгэн байдаг. Тэр үед бид бол одоо 9-10 хүүхэд 5-6 хүүхдийг бол ямар ч санаа зовхгүй ингээд сайхан одоо өсгөөгөөд боёж үлдсэн. Танус одоо ганж хүүхэд

одоо надаа ингээд энд болохгүй тэр юм болохгүй энэ таархгүй тэр дэн санаа зовоод ингээд нэг хүүхдэн ч үсгэд дийлхгүй гэж бас олон ахмадууд маань хэлдэгэн байна. Гэхдээ одоо бас сайхан харьчуулаад үзвэл энэ талыг бас ойлгож болно. Учир нь уулын тэр орчин тойрон бол одоогийн орчин тойрон бол 90 онд болсон тэнгэр газрын ховролттой. Уулдаан хөдөө бол өнөөр бас амар төвшин шиг байсан. Гэхдээ бас одоо нэг үлэг аюул төгшөр өндөө бас оршиж байсан. Энэ талаар бид бас өргөжүүлээд бодвол бас бодож олно. Жишээлбэл одоо усны гам шиг усны аюул. Энэ бол одоо өнгөрсөн цагч болно, одоо цагч болно. Бүр анхаарах чухалтай зүйл. Жуны амралт болсоор ер нь одоо жун чинь халуун болон за хүүхдүүд маань одоо усанд унбах юм уу, наадах юм уу өнхөө цаг нь олон байдаг. За тэгэхээр энэ үед бол одоо усны аюулыг бол маш ихэр сэргийлэх хэрэгтэй байна.

За тэгэд жил болгон хажууны амралтад бол одоо усны өмтлөөс болж хүүхдүүд маань бас олон иймэрхүү жилд учирдаг юм байна. За тэгэд ер нь гэрийн хамт бол энэхүү усны энэхүү аюул энэхүү жилиг бол маш анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл хүүхдүүд маань одоо тгээр гол юм уу нуур чуур газрын усны гүүнийг одоо мэдгүй аюулыг хомсралж олохгүй иймэрхүү жил байдаг. Учир нь одоо хүүхд байгаа юм чинь олон жилийг бодож амтгүй. Тэгээд одоо ус нь наадах юм уу? За халууцаа тэсгүй бол умбах юм уу? Гүүн усанд орох иймэрхүү боломж байдаг. За тэгэхээр бид бол Гэри Ахмад хүүхдэн дагах юм уу? Эсвэл усны хажуу наадуулахар болвол яг нүд салгалгүй харах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд манай Гэри Ахмад бас гар утсандан одоо шунах юм уу, гар утсаа нүжээд одоо хүүхдэд анхаарахгүй ингээ марцсан байдлаар хүүхдүүд маань гэнэт бас ингээд усны гүнд орох юм уу, одоо халтарж очих юм уу, иймэрхүү аюулд учрах байдал байдаг. За тэгээд аялж угаач хүүхдүүд маань бас далайн хөвөнд очдөг нь олон байна. За тэгээд ер нь умраторны хүмүүс бол усны энхүү аюулыг бас сайхан мэдэд дийлхгүй ухаамсралж олохгүй энэ үед бас далдын аюул одоо оршиж байдаг. Жишээлбэл давлгаан одоо гинэтээр ирж одоо орооч аваачих юм уу. За гинэт бас нэг нь ямар нэгэн хорхоо шивж явч юм уу, далайн одоо амтэн хатгах юм уу. Имэрхүү зүйлийг бид бас сайхан анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд далайн хөвөнд очиход бас олон сүлжээ холбооноос одоо имэрхүү далд байх аюул төвшрийг бид бас сэтгэлдэн сайхан мэдэрч ойлгох хэрэгтэй. За тэгэд наадах үед бас бид бас хандлагтайгаар бид бас хүүхдийнхэн ямар зүйлийг наадаж болох, ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бас санаа сэтгэлэн тавьж болно. За тэгэд ер нь одоо далайн хөвөнд наадахд бас юу юугийг анхаарах эдгээр зүйлийг бас бүрэн сайхан ойлгосны дараа одоо амар төвчнөр аялах энэ бол одоо хамаг чухал байдаг.

За тэгвэл одоо зуны уларэл болж байгаа учраас аян чахалгааны аюулаас бас сэргийлэх хэрэгтэй. За одоо тэгэхээр манус баг байхад манай ихчүүд бүр хэлж өгдөг байсан одоо догшин шүрүүн бороо норох юм уу аян чахлаг үед одоо модны дор лаптай зогсож болохгүй. За тэгэхээр энэхүү зүйлийг бол бас хүүхдүүдэд сануулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бороон далдлан гэдэг ингээд модны дор зогсох имэрхүү хүмүүс бас байдаг. Энэ үед одоо аян нэргүүл одоо маш их аюул учрна. За тэгэхээр энэхүү амьдралын энгийн мэдлэгийг бас төөмжүүлүүлэх хэрэгтэй. За тэгэхээр догшин шүрэн бороо норж үер устал ирэх үед хүмүүс мань бас ямархан газрын байцыг сонгох эсвэл ямар сонголтыг хийх энэ талаар бас энгийн цагдаа заас сургаж байх хэрэгтэй. За тэгэхээр ер нь гадаг тогтогш явах үед одоо цагаагарын байдлыг бол хамгуурдаар одоо анхаарах хэрэгтэй. Нэгч жоны сүүлж болсоор одоо өдөөхөн гинэтээр ингээ шүрэн бороо нардаг тохиолдол бол маш их байдаг. За энэ үед бол хэрвээ гадна дотн наадаж гэртөө харьж ирсэнгүй имерхүү байдлаар одоо догшин шүрэн борооны дунд одоо хаана хэрхэн далдалах имерхүү зүйлийг бас хөөхтөн ярьж сануулж байх хэрэгтэй.

За тэгвэл хүүхдүүд ман одоо гадуур наада тоглох үед одоогийн энэхүү хотын одоо бүтээн байгуул дотор сүрчмэл болго юм уу? Усаар одоо ингээд үжимч хийсэн газар олон байдаг. Дотор нь бас солонгон дүнтэй юм уу? Цахалгаан утастай иймэрхүү газар бас маш олон болж байна. За энэ үед бол бид усанд гараа дөрөх юм уу, усаар наадах юм уу эдгээр зүйлийг бас сэргийлэх хэрэгтэй. Учир нь сүрчмэл болго юм уу эдгээр одоо усаар наадаг тэрхүү төхөрөмж юу нь бол одоо гинт бас одоо чахалгаан алдаж гал гарах имэрхүү боломжтой. За тэгэхээр ус боло ярангуу чахалгаан дамжуулдаг. Тэгэд энэ аюулыг бид бас сэргийлэх хэрэгтэй. Тэгээ жаахан хүүхдүүд маань тэдгээр сүрчмэл болго үтсээр өнөр маш хөөрч баярлаад гараан дөрөх юм уу, гараараа ингээд ус наадах юм уу, иймэрхүү байдал маш олон байдаг. За тэгэхээр бид бас энэхүү зүйлийг санаандаа авах хэрэгтэй юм байна.

За тэгвэл зам харилцааны чанаа ямар төвшин нь бол одоо ер нь амралтын өдөр ч гэсэн амралтын өдөр бишээ ч гэсэн энэ талаар бол анхаарал тавих хэрэгтэй. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо дугуй тэрэг ундаг нь олон байна. Чахалгааны хөдөлгөөгөөрт машин тэрэг бас ундаг юм байна. За тэгэхээр ер нь одоо 14, 16 иймэрхүү одоо өөрийн биеийн том хүн болсон гэж боддог хүүхдүүд маань тэрэг жолооддаг юм бас байдаг. Орчин хүн бас нэмэгдлээс харсан 12 настай нэг нь одоо хүү жиргэлдээ айлынхаа тэргийг хулгайлаад тэргийн жолоодоод аль нэг газар хол шиг явсан. За гэрийн хүн ч мэдгүй жиргэлдээ айлын тэрхүү хүмүүс ч мэдгүй тэргээ нь алдсан байна. За тэгээд энхүү жилиг бол одоо замын чагдаагаас сэрж мөдөд жаахан хүүгийг бол тосч аваад сургаа хөмжүүлсэн байдаг. Одоо грин хүмүүс юмээ сургаа хөмжүүлсэн. Тэгээд имерхүү байдлыг бол өнөөр бас хичээх хэрэгтэй. Одоогийн хүүхдүүчин одоо бүйийн өндөр 13 4 14 5 бол өнөөр том хүн шиг үжигдэг энхүү цаг үе болсон. За тэгэхээр одоо хүмүүс маань бас энхүү бийн өндөрийн байдлаас үжиод том болчлоо. Олон жилиг бүр одоо өөрөө хийдийлэг болсон гэж ингээд ойлгоод жарамдаа өнөр хамаардаг хүмүүс байдаг. Жишээлбэл чахалгааны хөдөлгөөгөөрт машин тэрэг бол хөдөн хөөгдөөд ингээд нийлээ наадаад унаад явдаг нь байна. За тэгээд маш хурдан явуулдаг. За энэ үед бол одоо амар төвшнийг бол маш анхаарах хэрэгтэй. За зөөлг удамжаар сүлжилдөөд ингээд хурдан явахаар бол одоо хурдан явуул лавтай одоо ямар нэгэн генетийн байдал тохиолдог үсэд хурдчаа нь одоо хасад дийлхүү имэрхүү одоо аюул гарах болчоотой. За тэгэхээр жуны амралтын цаг үед одоо зарим хөдөөгөөгдүүд нийлээд гадагш гарах юм уу, дугуй унах юм уу, чахалгааны хөдөлгөөгөөрт мотор тэрэг, машин тэрэг унах тэгэхээр жийлэг бол маш анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр ер нь одоо зам харилцааны талаар бол чадвал том хүн нь одоо өвжиж хөргөж байгаад наадаг газар нь хөргөчгөө дахиа тосоод авчирвал хамаг сайн. За хэрвээ бас тиймэрхүү болчоог бол одоо хүүхдүүдэн маш чангаар сануулах хэрэгтэй. Дугуй тэрэг унахч баяу, алхаад явахч баяу, одоо гүйж одоо хурдан явах эдгээр зүйлийг бол хичээх хэрэгтэй байна.

За тэгвэл одоо олонхийн хүмүүс маань одоо хүүхдүүд гэртэн байж байгааг бол одоо хамгийн аюу байхгүй амар төвчин гэж боддог. Гэхдээ гэртэн сууж байхдаа бид бас байдаг зүйлийг бол одоо санаандаа хаяад одоо хүүхдүүд маань гэртэн байж байгааг бол амар төвчин байна. Жүнээ жүнээ одоо боломж амар төвчин байна гэж бас итгэж болохгүй. Харин бас цаахан одоо сонор сөрөмж байх хэрэгтэй. За гэртэн байх үед бол одоогийн үед бол хамаг аюул бол зуухан хийгэн хаах байгалийн шатамхай хийч болог, нүүрсэн хийд одоо төлж байх айлч болог. За энэ хөө одоо галын аюулаас сэргийлэх хэрэгтэй. За тэгээд заримдаа одоо хүүхдүүд маань их болсон байна. Өөрөө одоо хоолвод байгаа бэлтгэгээд хийгээд иддэг. Ингээд одоо гэрийн ахмад бас санаа амар суудаг байна. Гэхдээ хүүхдээ нь одоо галын аюул одоо жуухан хийгэн хаах

эдгээр жилиг бас цаг тухайд нь сануулж байх боёо. Одоо гар утсаараа юм уу, эсвэл одоогийн хөв гэрт бол олонхийн төрхөө машин хөрөмж үждэг имэрхүү машин тоног дохруулсан байдаг. За эдгээр жилөөрөө дамжиж жуухан хаасан байх нь байна уу? За тэгвэл одоо усны аюул гооддаг одоо чоргон хаасан байна уу? За тгөл усны тэрхүү чоргон хаасан байна уу? Эдгээр жилиг бол маш анхаарах хэрэгтэй. За хүүхдүүд маань тэгээ гар утсаа үжиж байгаа эдгээр жилийн бас мартычдгэн байна. За тэгвэл одоо чахалгааны аюул одоо зарим хүүхдүүд маань гар утсан одоо өдөржин тэгээ чинэглээд чинэглүүрэн одоо салагдаггүй юмэрхүү хүмүүс олон байдаг. За энэ үед бол гэр яхмад бас сануулж байгаад чинэглүүрийн болоо жараа барсаар одоо салгаа талвчвал бас амар төвчний талаар их батлагтай. За тэгвэл одоо гэртэн сууж байх үед эдгээр зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд цахалгын хоол цахалгүй эсвэл гарах хэрэгтэй. За тэгэхээр яг тэрхүү маш хүмүүсийн одоо олон жардаг тэрхүү том том давчинаас хоол цахалгүй дээр одоо тэгээд бас жаахан давчин юм уу эсвэл одоо гар утсаар юм уу өөр нэг нэг замаар ингээд цахалг хийдэг бас хүмүүс байдаг. За энэ үед бол одоо амар төвчнийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бас одоо чахалгын хоол гэж хэлэхээр одоо эдэний амар төвчнийг бас анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгээд одоогийн чахалгын хоол дотор бас одоо маш удаан хөлдөөсөн юм уу, болгоцгоод удаан хураасан юм уу, имэрхүү хоол бас маш олон байдаг. За тэгвэл одоо тэдгээр хүйтэн умдаан маны хүүхдүүдийн хамаг дуртай мөслөмж юм уу, хүйтэн умдаан эдгээр зүйлд бол бас одоо хүнээ биеийн одоо эрүүл чирэгт ашиггүй зүйлүүд бас маш олон байдаг. За тэгээ эдөөний амар төвчнээ талаар хүүхдүүд маань бас анхаарах хэрэгтэй байна. За тэдгээр одоо хүйтэн нойтон зүйлийг итгэс багсаг идвэл бол чинь харин тэгээ хэтэртэл идээд гүдэс хотоодоо өвтгөх иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг. Тэгээд жахалгийн хоол бол одоо чатгийн дотор баг идвэл сайн гэж тавхандаа сануулъя. За тэгээ гэр яхмад бас зарамдаа одоо ажилдаа яарах юм уу, эсвэл бас залхуурах юм уу, тэгээд хүүхдүүдээ одоо гэрийн хоол хийдэг нь бас одоо чөөн шиг болж байна. За тэгээд чатгийн дотор царим байгаад гэрийн хоолоо нь хийгээд идвэл одоо хамгийн амар төвшин. Одоогийн хүмүүс маань амраан бодоод жахалгийн хоол боёо маш тэрхүү төргөн хоолыг одоо идэх дуртай байдаг. За гэхдээ одоо бас бид хүүхдийн одоо биеийн эрүүл чирэг, шим тэжээл, нөхөрлөх эдгээр зүйлийг бас анхаарал даавах хэрэгтэй. Одоогийн хүүхдүүд маань одоо маш өөрт одоо ингээд биеийн энэхүү шинж байдал юм уу ингээд маш төргөн том болдог. Одоо өөрт том болдог. За энэ бол өндөө манай бүр эдөө өмдөнтэй холбоотой. За тэгээд тэрхүү төргөн хоол юм уу эсвэл одоо маш олон холчтой зүйлийг идэх юм уу. За иймэрхүү зүйлийг олон иддэгөөс манай хүүхдүүдийн одоо бие бояцх нь бол маш төргөн мөртөн өрт болж байдаг. За энэ талд бол манай гэр яхмад бас санаа тавиад хүүхдийн биеийн одоо эрүүл мэнд шим тэжээлийг анхаарах талаар бид бас гэрийн хоол хамаг сайн одоо хөдөөгөөс одоо магтаас олох юм уу. За өөрийн тарь зургуулсан ногоожимс олд дийлвэл хамаг сайн эдгэр зүйлийг идэвлүүл сайн байна.

Жай хүнд сонсогчдаа манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээр зуны амралтад төөгтүүд маань одоо ямар ямар зүйлийг анхаарах, ямар ямар зүйлийг яаж одоо хийх, зуны амралтаа хэрхэн утга уулахтай өнгөрүүлэх, за Гэри Ахмад болон хүүхдүүд маань хэрхэн ийж огчлтай зуны амралтаа өнгөргөх энэ талаар тавхандан ярьж сануулж байна. За тэгээд одоо бас нэгэн аюул бол хүний нүдэнд үжигдэхгүй иймэрхүү сүлжөөний аюул төгшөр байдаг. Тэн талд бол бас одоо олон мэдээлэлээр сүлжээ холбоогоор бас хүмүүс маш олон зүйлийг сануулж байдаг. Гэхдээ одоо сүлжээний энхүү мөхлөл бол ер нь шиндээд байдаг. Араг хөлөөрөн бас ховроод байдаг. За үүнийг сэргийлэх энэ талд бол өнөр бас их олон зүйлийг одоо мэдэж үжиж ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл зуны амралт болохоор одоо сүлжээний мөхлөгчд мань ярангу манай хүүхдүүдийн энхүү бидэр одоо анхаарлаа нь шилжүүлдэг. За тэгээд хүүхдүүд маань зуны амралтад одоо сүлжээний тоглоом наадаг нь олон байдаг. За тэгээд

сүлжээнаас юм авах нь олон байна. За тэгэхээр яг энэ хүү байдал чиглүүлээд сүлжээний одоо шинэ жилийн мөхлөл бас маш олон баяа болж байдаг. За энэ үед манай хүүхдүүд баяу гэр яхмад одоо тэтгэр алавны талын мэдээлэл баяу дотоодын хамаалаг дорцооны тэтгэр олон мөхлөлийх сэргийлэх эдгээр одоо арга авчлыг бас өөрөө үжиж харж хүүхдөө ярьж сонсгох хэрэгтэй. За сүлжээний талаар бол нэг нь бол энэ хүү сүлжээний мөхлөл дараа тогтломын тэрхүү одоо мөнгийг худалдахаар дамжих юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн шинэ жилийн тогтломыг одоо хүүхдүүдэд таниулах наадуулах эдгээр олон жилийн аргаар сүлжээний мөхлөл хийдэг хүмүүс олон байдаг. За нэг талаар одоо тогтломтой холбогдсон нөгөө талаар бол хүүхдүүдийн одоо энхүү сонирхож байгаа уулгийн талаар бас одоо амар төвшин байхыг одоо олон одоо чухалчилж байна. Жишээлбэл сүлжээний энхүү тоглоом буюу сүлжээний одоо үжидэг тэрхүү уулгын дотор бас одоо өрүүл бас уулаг бас маш олон далд ингээд оршиж байдаг. Энэ зүйлийг бол манай гэрийн ахматаас бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо нэг үчгэд хүүхдийн тоглоом шиг одоо картон тэрхүү зүйл байдаг. Гэхдээ энэ дотор уулгийн талаар баяу хөл ярааны талаар бас маш олон хүүхдэд ашиггүй имерхүү зүйл бүр байдаг. Жишээлбэл одоогийн хүүхдүүд орчмын хэдэн жил бол маш хүнд ноцтой болж байна. Сүлжээний яраагийг ам дүүрэн яраад явдаг. Энэ бол одоо хүүхдүүд мань яраангүй, энэ бол нэг зүйлийн урсгал. За би бол хүнээс олон юм мэдсэн, хүнээ одоо өмнө хошуучилж явж байна. Ингээд одоо өөрийн бүянгээ хүлэх энэ талын шаардлагаас болоод одоо маш олон тэтгээр одоо сүлжээний тэрхүү халууралтай үгийг одоо олон ярьдаг. Гэхдээ энэ одоо ямар утгатай зүйл байх, одоо хүмүүс сонсоор ямар шиг суудл үг энэ талаар яранг хүүхдүүд маань сэрж олохгүй магад. Тэгээд манай гэрийн ахмад маань энэ талаар бас анхаарах хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань одоо өдөржин тоглоомын дундаа бас ямар ямар зүйлийг ярьж байгаа. Зарим бас их боловсон бас юмрхүү хэллэг байдаг сүлжээний яран дотор. За эдгээр зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд одоо нөхөдтэйгээ найзтайгаа наадаж байгаа үед ямар зүйлийг ярьж байна, ямар уулгийг ярьж байна, одоо ямар сүлжээний тэрхүү үгийг ярьж байна энэ талаар бид бас өрөн ойлгох хэрэгтэй. Учир нь хүүхдүүдийн тэтгэр ярьж байгаагийн зарим гэр яхмад одоо мэдгүй ойлгохгүй хамаарахгүй байдаг. Гэхдээ бид бас одоо хүүхдөө дагаж бас шинэ цаг үеийн эдгээр одоо сайнч болог мууч болог эдгээр одоо сүлжээний үгийг бас ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхэд аль нь муухай байна, аль нь сайн байна эдгээр зүйлийг бас хүүхдийнхээ өмнө ялгаж таньж тэгээд хүүхдөө өнөн болохгүй тэр нь яа одоо ингээд сануулж ярих хэрэгтэй байна. За ярангу одоо сургууль байхад багснаар болоод хичээлээ ороод яраад барчдаг. Харин хүүхдүүдийн энэ хүү амьдрал дунд одоо байгаа энэ хүү хөл ярааны талаар ч юм уу өннөөс одоо болоод үжил бодол сэтгэцийн талд бас олон сүлжээний энэ хүү нөлөөгийг хүртэж байгаа. Заримдаа багснаар боيو сургуулаас бол тийм олон хүүхдийг одоо анхаарч амтгүй магад. Гэхдээ манай гэрийн ахмад бол нэг хоёр хүүхдэн өөрөө сайхан азглаад нэрийн ханимгаа байвал эдгэр жүлийг бүр сэрж мэдэж болно.

За тэгэхэд ер нь Гэри Ахмад маань бас имэрхүү бас нэг үлэг Гэри Ахмад байдаг сүлжээний талаар юм уу, гар утас юм уу, хүүхдөө тас ойртуулгүй одоо энэ үед бол хүүхдүүд ярангуу бас Гэри Ахмадаан эсэргүүцэж одоо хоорондоо зөрчил гардаг юм байна. За тэгвэл одоо сүлжээнаас юм уу, гар утаснаас одоо тас салгах гэж олонхдоо одоо боломжгүй шиг болсон байна. Учир нь одоогийн энэхүү нийгмийн байдал, за тэгвэл одоо жагтэлгүрийн байдал эдгээр зүйл бол өндөө одоо ерөн гар утсаас хүнэнч бүр салд илгүй шиг иймэрхүү хэмжээнд болсон. Тэгэхээр яаж одоо амар төвчнөр шинжлэх ухаанаар тэгээд гар утсыг ашиглах энэ талд бол байдлыг бол ойлгох хэрэгтэй. Харин одоо тэгээд үдэржин хүүхдүүд маань гар утас үжиж байна гэдэг хоорондоо хөрилдөд байгаад бас ашиггүй. Харин гар утсыг одоо яаж шинжлэх ухаанаар хүүхдүүд бас ашигтай талаар хэрэглүүлэх энэ талд бол бид бас шинжилж содолж болно. За хүүхдүүд маань нэг цаг нэг өдөр бол хэдий цаг аль хугацаанд үжиж болно. Тэгээд бас уулгийн талаар тэрхүү одоо хүүхд юм уу залуучууд багчуудын тэрхүү загварт одоо ингээд гар утсаа дохруулах

болоод тэгээд уулын талаар бас тэгээд заах нь хянаад ингээд үжичгүүл хүүхдүүд бас гар утснаас маш олон зүйлийг сурж болно. Одоо жишээлбэл олон жилийн бичлэг үжигээд тэндээс бас сайн нэмий сурдаг бас маш олон зүйл байдаг. За тэгээд бас хичээл хүмүүжлийн талаар ойлгохгүй зүйл юм уу? Эдгээр зүйлэн бас тэдгээр одоо картан юм уу? Одоогийн шин цаг үеийн энэхүү дүрс бичлэгийн хэлбэрээр нэг зүйлийг тайлбарладаг, мэдлэгийн чигийг тайлбарладаг иймэрхүү зүйл бас маш олон болсон. Тэгэхээр хүүхдүүдэд одоо өрүүл, саруул, сайхан уулгийг сөнгөх, хүүхдийн өсөн божилт эсвэл одоо сургаа хөмжөл юм уу, эсвэл одоо мэдлэгийн энэхүү догточд ашигтай зүйлийг бас гэр яхмадаа сунгаж одоо багсааг үжүүлж болно. Тэгээд одоо нүдэн хараанд муугүй энэхүү байдал доор цагаан тогтоогоод жохостой шиг үжүүлвэл үндэн бас асуудал их биш.

0: За хүндэт сонсогчдаа бид энэ ээлжийн нөхтрөлгөөр одоо зуны амралт блог гэж байгаа энэ үед хүүхдүүд маань зуны амралтаа хэрхэн утгуулгатай өнгөрүүлэх, хэрхэн амар төвшин өнгөрүүлэх энэ талаар таамагндаа ярь сонсоглоо. За залгаад бид одоо идэ өмдөөнтэй холбоотой нэгэн хөлмжөөс таамагндаа сонсгий. За тэгээд идэ өмдөөний энэ хөө одоо жилэс жанг датглас бид бас өнгийн цагдаа хүүхдэн хэрхэн одоо идэ зүг талаар одоо яс цангшил сургах юм уу эдгээр зүйлийг бас сонсож ойлгож болно.
1: Хоолч айгалж барих ёс гүр юм. Хоолч айгалж барих бол монголчуудын уламжлалт ёс жангшлийн дундах гол болох ёс жангшлийн нэгэн болох билээ. Хүмүүс тогоот төшөл хоол буюу дэвэр танхо тэжээг айга шаажанда айгалж бусуудад барихыг хоолч айгалж барих гэдэг. Харахад энэ нь нэг хүн нөгөө нэг хүнтэй хоол бода чайшүл айгалж айга шаажин дамжуулж байгаа ялангүй үйл хөдлөл үйлдэл явдал болооч үүнтэй холбогдох ёс горим жан үйл гэж тун олон байдаг. Аяг сонгох. Хоолч айгалах аяг шаажин нь эрхив ши чөвөр мөртөн эмтэрж холторж чав гарсангүй аяг шаажин байх хэрэгтэй. Угааж чөвөрлсэнгүй буюу угааж арчсан эсвэл эмтэрхээ чавтай аяг шаажинд бусуудад буюу гээчин жочинд хоолч айгалж өхийг хүмүүс моралгүй юм мэдгүй бусдыг хүндэтгэхгүй бэлэг дэмдрэлгүй гэж үздэг. Нэнч бусдын хоол бодаа идэж чай ус ууж өнгөрсөн аяг шаажиныг дэмий сайн угааж чөвөрлсөнгүйгээр баг саг жайлж арчцгаад бусуудад хоолч айгалж өхийг божир буртаг ажигч хянуур бус ариун чөрийг дэмий эрхэмлэж барихгүй байгаа гэж үздэг. Хоолч айгалах. Хинд ч болсон чай эшвэл хоол бодаа айгалахдаа хитрхээ дүүртэл бэлхэттал айгалах буюу думдуур айгалж болохгүй. Шүл ус чай будаагийн тэнцвэртэй айгалах хэрэгтэй. Хитрхээ дүүртэл бэлхэттал айгалах буюу думдуур айгалах нь чүм моралгүй. Юмнэ химжим, химжээ домжог мэдхгүйд тоочгддаг. Онцгойлон дэндүү дундуур айгалах нь хүнд хоол чайхан харамлаж байгааг хэмүү хоол чай нь хөрхгүй болсон гэх төрөгдөл амархан олгодог. Хоол чай айгалах айгандаа айгаан барихад айган амсрыг эрхийн хурун өндгөөр нь дарахад эрхийн хурун өндөг нь хоол чайнд орохгүй болчин. Өнгөрөө лавдун атгаж барьсныхан жохолгүй хөнгөхөн шиг барьж атхвал жохистой билээ. Чай айгалахад дэврээн дээр өргөн сүрчхэнтэл гоожуулж эс болох, олонт дасалдуулж бас эс болох, хоол шүл айгалахад баг багаар ахин дахин химнэж хийж эс болох, нэг л дээр тэнцвэртэй хийх айгалахыг хийж байна. Эдгээр бол хоол чай айгалахад эрхив иш анхаарах мэдвэс жохох зүйлс билээ. Хоол чай нэмэх. Ахмад настан буюу гийчин жочинтой хоол чай нэмж дахин айгалах бүр аягын тосон аваад хоол чайгаа нэмснээхэн дараа дахин гардуулж өгөн

шуудаж очиноор аяг тосуулан аягладаггүй. Ямар хүнд болсон ч хоолчээ нэмж аяглахдаа удаа бүр босч жогсон аяглад. Суугаагаараа аяглах эсвэл аягын хөсөр буюу ширээн дээр тавьж хаад аяглах нь бусуудыг хүндэтгэсэнгүй буюу моралгүйд тоочгдсон. Хоолчээ аяглаж барихдаа уг дуугүйгээр аяглаж барьдаг. Гээчин жочин аяглаж өгсөн хоолчээгийн чинь идээд барсан бол дахиад ахуу гэж асуудаггүй. Бусуудыг аягаан тавхасан өмнө амжин нэмж аягалж өгдөг. Аяг барих, тосх, гардуулах, баруун гар уул жүв гар, жүүн гар уул солгой гар гэж үздэг. Иймээс аливаа юмыг олон хідэн жүв гараараа урдчлан барьж тосдог. Хоолчаа аягалж бусуудад гардуулах буюу бусдын аягыг тосхдонч гэсэн ч юм баруун гараараа барьж гардуулж баруун гараараа тосч авдаг. Жүүн гараараа барьж гардуулах буюу тосч авдаггүй. Солгой гараараа барих юм уу? Солгой гараараа юм тосхыг чүм моралгүй, юм мэдгүй, бусдыг хүндэтгэхийг мэдгүй гэж үздэг. Тэрчлэн солгой гараараа юм хөргөж тосх нь бэлэг дэмбэрэлгүй, ийм юм хүний биед тогтгүй гэж ч үздэг. Хоолчээ бодаашгүй аяглахдаа жүүн гартаа аягаан барьж баруун гараараа шанаг дэврээн барин хоолчаагаа хийж аягладаг. Харин баруун гартаа аягаан барьж жүүн гараараа шанаг дэврээ барьж аягладаг учир гэж байхгүй. Аягандаа хоолчээ будаашүлэн хийж аягалж барсныхаа дараа гараан солин аягаа өгдөг. Одоо бүр чомоонд чай ус чомоолж аягалж байгаа. Чай усыг чомоонд хийж өгсөн ч мөн үүнтэй адилхан байгаа. Чомоогийн тосон авч жүүн гартаа барих юм уу? Тогтсон нэгэн газар тавьчихад чай усаа нэмж хийчгээд баруун гараараа солин барьж гээчин жочинд гардуулах юм уу? Өмнө нь аваачиж тавьж өгнө. Ингэхэн сайн мораль өстэй юм мэддэг бусдыг хүндэтгэсэнд тоочгдсон. Аягаан долоох гэж ариун нандин жаншил суртал. Эртнээсэн аваад хүн бодаа эдснийхэн дараа аягаан долоох жаншилтай байдаг. Хаа ямар гажир, ямар бодаа хоол идсэн ч бодаа хоолон идэж баруул аягаан гэлээтэл сайхан долоож чивэрлэж тавьдаг. Аягаан долоох бол Монгол үндэстний уламжлалт сайхан жаншил дадгалын доторх умтгайлж хөнгөвчилж болошгүй нэгэн зүйлс болох мөртөн мартаж болошгүй ариун нандин жаншил дадгал болох билээ. Аяга долоохдоо бас жохох ур дэм ордог. Ямар хоол идсэн бол ямар янчтай долоох юм уу? Ямар янчтай аяг байвал яаж долоох гэж байдаг? Ялуугар том амсартай аяг бол долоохд хэлур, шомбгор эвчүү амсар юм уу? Ерөөлтэй аяг бол долоохд их хүчир байдаг. Аягыг ер нь дотор талын амсраас эхлэн долоож, дотшоон аягын хан дагалан долоож, хамгийн сүүлд нь ерөөлийн хэсгийг долоодог. Хамаа ирээгүй долоовол хачир нуурда бодаа тараанаалд улчвал бас шог болтгоо. Аяг долоохон хүнээ хилнээ мэдрэл судлын гүйдэлд тустай мөртөн жавж нүүр чарайнаа өсөлт бойжилт төлөвжилтчж гэсэн ашигтэй гэж Ахмад нар ярьдаг. Аяг долоохон багалж өрийн өрөвсөл буюу жавжийн шалуурал хил ам ядарч толборох буюу өвчнийг жасаж сэргэлэхэд тусдэг гэж одоох эрдэмтэд мэргэд сулгатад үжиж бий. Аяг долоох нь хилийг уян жуулан харамхай чанартай болгохын дагуу эрүүнэ хөдөлгөөнийг шалмгай болгож амны хөндийн өсөлт авчилтыг дадамгай тохируулан. Хүүхэд аяг долоовол хилнээ өсөлтөд ашигтай шүснээ шололчоод сайн байдаг. Тарих сэтгчийнхэн өсөлт мөртөн юмыг ухаж сэтгэх, оролдож эвшүүлэхэд нь тустай. Нэг л үгээр хэлвэл ухаан сэтгчийнхэн өсөлт бойжилт, уурэг санаа нэх нь тэлэлт нээлтэд тус дэмжлэг, жилоолго сэтгэмж болдог. Аягаан долоож байх нь ямар идэж чадсангүй буюу бодаа хоолн хөрсөнгүйдэн долоож байгаа биш. Харин түүнд ариуч гамж буюу ариун чивэрийг эрхэмлэх гэх үжил суртал сурталчлагдаж байдаг. Аяган сайхан долоочвол аяг чивэр чигэн болох мөртөн айраг тараг жөөхи жөчхи шүлтэй бодаа өрөмтэй хоол жирэг аяганд хэлуурхан наалддаг эдэн умдааныч гэсэн хайж гээхгүйгээр хамарч арилгаан авчдаг. Ахад аяган угаах чивэрлэгдчихсэн амар дүгм байдаг. Аяг долооход бас анхаарах

болж вирус гэж байдаг. Өөрийн бодаа хоол идсэн аяган голдуу долоохоос биш, өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоодаггүй. Өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоовол өөрөө л бусдад ховдог гэсэн төрөгдөл өгөх юм уу? Өөрийн бэйжич өөрөө л бусдыг эв үгээрүүлэх, арга барагдуулах учирч гисэн гардаг. Бас нэг талаас нь хэлвэл өөр хүнээ аягыг долоодаггүй нь өвчин эмхийг халдварлагдахаас хичээсэн сэргийлсэн жирэч гисэн бас байдаг. Аяг долоох нь хоол будаагаа үлдээж хаялгүй эдэн гэсэн утгатай уламжлалт сайхан ёс жаншил байдаг. Гэхдээ аягтай хоолоо жаавал хилээрээ чөвөрлөх гэсэн л учир биш. Хоол жуушаа үлдээж сүйтгэхгүй, асгаж орхихгүй байхыг эрхэмлэн гэсэн л учир билээ. Хөгжсөн улс орны хүмүүс аяг тавгаан далах мян бохор жүлгэж иддэг, өөрөөр хэлвэл далахар долоодог. Энэ нь мөн ч асгаж жутхахгүй, арж айлгаж, агсайлгаж хаяхгүй, ариулж ганна гэсэн ариун нандин суртал билээ. Аяган долоохын ач тус, ёс ном олон байдаг юм. Бид хижээ хаа, хинээдж гэсэн болог бодаа хоол идвэл аяган сайхан долоож чивэрлэж бай. Битгийл энэ эртний суртал одоо хэрэггүй гээд хамаарахгүй, анхаарахгүй байя. Аяг саваа арчиж чивэрлэхгүй, аржилгаж, агсайлгаж хаях бол муу жан, муухай суртал шүү дээ.

Хөндө сонсогчд Авид энийлж хөнөвтрүүлгээр тавхандан сургачдын зуны амралтаа хэрхэн утга уулагтай өнгөргөх, за тэгвэл одоо амралтын өдрийн амар төвшинийг хэрхэн анхаарах энэ талаар сануулж ярьлаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн бүхэлдээ уулаг энхүү өндрөлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн үйлчлэн нэвтрүүлгээр дахин жалгая. Баяртай.

хатан голын соёлын цаг үеийн үн өртгийг гүнжгий уудлан дундаддын үндэстнээ хүчрэгж ихээр хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанч нар тэмчлийн жоргоснаг гүйчд илрүүлэн соёл жугаачлалын өөсөлчин хөгжгийг ахуулн дэлхийд нөлөөлөх хүчнтэй хатан голын соёл жугаачлалын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чай уу? Хоорсон нам, махтос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов?
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөө дон чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь Монгол амд их нүүрс усны 1-р жууны 75

0: Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
1: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсээ жоглоо.
0: За, баярлалаа. Ёстой сайхан.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
3: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шанал толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг омортын хөлийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Ордос хотын хамтууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамтууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Юуг их ч үжигтэй дөнгөрв, өргөн тунгай, ертөнц ерөн яаж хаад байгааг өргчүүлэн бодъё. Гэм нүгэл минь биднэхч байж, бусдийнхч байж, голыг минь тасартал гомдоосон бүхнийг уучлахаас яахав. Арих дарсанд дэндүүч их хөлчүрж, аахтай жалуу чагаан данч гутаггүй өрлөө. Гэхдээ яахав, болхол ёстой юм болоод л өнгөр

хөөрчээ. 30 хүрсэн насандаа харамсаад юу хийнвэ? Залуухан чарс боргочоодон дарагдан сүглээвчээ. Жүлгэний ногоо шиг бүхэл жижил байдаг шүү дээ. Аяа хөрхий, залуу нас минь, омоглон нас минь, алтанхан манжлагтай жүг үгийнхэн тарих минь.

дүү. Алтан гургуулдайд нэг сайхан дүү би. Ая, тэр нь намай өхөхөд мэгших гашуудлын дүү. Хонх шиг жингэнж өслөө, хутах шиг хангэнж явлаа. Харин одоо ам сүнсгүй юм шиг толгой минь гудаажээ. Хайран залуунасаа нь яаран сандар нь үдэждээ. Хүнд хүнд бодолд дарагдан санчиг рүү хатгана. Юу гэх чин юм болоод өнгөрснийг өөрөө ч үл мэдэн. Юу бүү чагаан сүн дэрэн тэврээд эвхийн суун. Хав харангуйд бөхтийн суухый янагаан тэврэх мэт. Ханган тал уйлаад уйтгар гуниган хөөмөр. Чонхон чаан гармон ихшиглэж сарн мандан. Чорганч чиминл наддан эргэж ирэхгүй. Хайр минь улаан адил чус минь дуу. Хайр минь улаан адил чус минь туурын ягаан үр шиг. Хуучин гитар шиг шив шинхэн дуу шиг бүлүгэ. Өвөх нэрийнхэн баясал хатаж шунлал гэтсэн инээд бас чалгасан дууг өнөөдрийн ач нар нь төрн авчээ. Амглан насандаа л амжиж дуулчхаа уучхаа. Онгон хонгор бүсгүйч мун садил онгон. Бээч гэсэн гундачхачээ. Архнаас юу, алдар суугаас юу. Бүгдээр нь л араас минь хуйлардаг байлаа одоо болжээ. Тийм л болохоор алтан гургуултайд нэг сайхан дуу би. Тэр дуу нь намай өхөхөд чарлах гашуудлын дуу. Хонх шиг жингэнж өслөө, хутах шиг хангэнж явлаа. Харин одоо ам сүнсгүй юм шиг толгой минь гудаажээ. Үнсээч намайгаан, үнсээч хайрт минь. Өвдөтөл минь, чус шүүртэл минь, шимэн үнсээч. Чивдэх үйтэн чин жорг. Чусны халам бургонд байхгүй. Халамчин хөгжилдэх олны ширээн дээр, хажуултан унсан хундага чи биднийх биш. Хорво дээр ганцхан удаа амд явдгийг хонгор чи минь марталгүй санж ява. Ухаан ороод эргэн тойрноон нэг харчих. Унаар будангийг нефт шувт дахин харчих. Сарын чагаан авгай шиг шар хөрөө. Чанх дээгүр минь эргэлдээдэл байнуу да. Үнсээч намайгаан, үнсээч хайрт минь. Өрлөгийн өлч дуух минь дуулчихсан. Тэнгэрд байдаг тэр бурхан аль хэдийн. Төгсгөл минь жүгнөөдөл байгаа юм уу да. Гангдах тавлантай өрч хүч юм чинь. Гарчаагүй л өөхөөс хойш айхын хэрэг юун. Халуун жүрх минь жогсох чагийг хүртэл хонгор чинийхэн л уруулыг очмоор байна. Хэн нэгнээс жоохчгүй, нуухчгүй. Хөх үдшээр халам чуухан жүүрмэглэж. Мунсны мөчрийн ялдамхан сэрчгэнэг дарна. Мойлхан минь би чинийх шүү гэхийг сонсмоор байна. Сархад мэлтэлж их гундагны чагаан хөөснө. Сагсан туяа дандаа гэрэлтэж байг. Дуулаад бай, уугаад бай, хонгорхон янаг минь. Дуулим хорвоод ганчлуудаа амд явна шүү дээ.

өөрийн туяа дахаад л мандана. Ургачийн далай утаа шиг дөлгсөн. Ажээ буурал ээж таныхаа тухай, ариухан хонгорхон бодолд дарагтан би. Давн дээрээс хажуултан суугаа та минь. Таягаан тулаад гэлдэрч яваа та минь. Нойрмог голын минь, нойрмог голын мандалд хөвөх ноорхой сарыг өрөвдөж байгаа. Төрүүлж өсгөсөн бүтэлгүй хүүн төрлөх нутгаа мартасныг бодоод санаагаан жоон амьсран суугаа, шаналан жоод бүхтийн суугаа. Хүүрийн газар руу дараа нучиж, хөшөө чулуугийн гуниглан ширтээ, хэдэн хүүхтэн өрөвтөн бодож, хүнд хүндээр санаа алдаа. Хөвүүд чинь хутах шиг өссөн ч гэлээ, хүүхнүүд чинь хавар шиг чичиглэсэн байхад, галтай нүдэндээ уйтгар хурааж, гаслан жоохын хэрэггүй ээж минь. Тавлан жиям минь иймэслэх хойш, тарчлаад яах вэ хонгор ээжээ? Алимэнэ модоч навчсан гөвхтэн, аран жинжисийн өнгөн гэдэгэ. Хаврын өглөөгийн жингэнэ шиг, хаврхан нэртэгл баяр хөөрөө, саарл мөчөр дээр хувхайран гандас нанчи, салхинд дэрвэлчхийг хүүчим боддогоо.

Энэл насаараан бадарчин хүн би, эчхийнхэн гэртэ мөддөөн очихгүй. Нутхаа мартагчийг маалингуун төрүүл нуурын чахад харуулсан хүлээг. Тэнмэлэр миний тухай дэнчин халгай муулчил байгаа. Морин тэргэнэ хонх жингэнэж, модон хөлвөрн нумарчил байгаа. Манхах тэнгэрийн мандах сарн руу малгайгаан шидлээч хөрөнгөж юу? Хаа төрөөд хаа хаягтхан харуулслын дуу мөдөнгөж юу? Гэрэлтэй настнай нар нь уруутахад гэртэн би харих болно. Оромчог болсон амтны тэгэд ойн харгүй журайх болно. Нохойж гэсэн эднийхэн хажууд нохойдоо нөхөхээр ирдэг гэсэн аль эртнээ сургал байдгийг ард түмэн минь мартаагүй билээ. Эцсэн бадарч нь амдч өгсөн ч эчхийнхэн гэрт буцаад л очно. Орон чинхэр чөөрмийн дэргэд осны төрүүл нулмас унагнаа.

жадгын сард нэ чонхын чагаан туя, жахгүй ойтой тэгш талын хаяа. Омоглон жалуу насандаа энэ бүхнийг харж, олон удаа хараалж үхэл хэлсэн. Мөчрөн хорчийсэн замын хажуугийн бургас, морин тэргэнэ дугуй чахрах чимээ. Дандаа надад уйсал төрүүлэх хөдөөдөн, дахаад яасан ч очихгүй гэж амалсан юм. Эчхийн гэр овоохоо юм шиг санагтаад, ээжийн гал хүйтэн юм шиг гологдоод, алимийн мод хаврын хуурайд гэр чихийг аглаг талын хаан жүдгийнх гэж бодсон. Орог сарны туяа чон хийсэн хэвээрэнч, одоо харин бодол минь өөр болжээ. Ган төмөр борчин чулуунай сүр хүч, гаслан тнутгийг минь шал өөр болгожээ. Таран талвай орс ор минь, талхин анчсаар гажар хагалж ханлаа. Ядуу жүдүү бүдүүлэг болохыг чинь, янтхар хус сэгсгэр улан гарч гайхан байх. Шинэ амьдралд жогчихгүйгээн би мэдэн, шилрэн одсуугээд хаашаанч явах юм билээ. Ганчхүү би ядуу жүдүү орс орноон л ган төмрийн хат суугаасэ гэж хүснэ. Тэглээж гисэн хөдөлгүүр архирах чимээг тэнгэр дугарч

Бүрд баяртай. Бако минь дахаад наашаан ирэхгүй. Уймарх сэтгэлд уйтгар гуник аядас гуйдас. Аюулхай чээж минь алахан жүрх минь хөндүр анд минь гэсэн ганчхан үг дотн хивээрэн. Үүрд баяртай Бако. Төргийн чинхэр хизгаар минь. Уйрлэг чус минь хөрн алдаж тэнхэл минь барахтан. Гэсэн хідвэч Каспийн давлах Балканы таван сарыг гэгэн дурсамж болгон авсан дортлоо нь мартахгүй. Өөрт баяртай Бако. Жирийнлэг нэгэн дуу адил хахчий. Эцсийн удаа чамайгаан антын гараар тэврий. Голт борын чичгэс утаа адил манарх үдшээр. Гоо тэргүн чин миний хойноос алтан сарны шиг мэхийн.

30 нас хүрээд галжуурч ханах нь гарчаагүй л үе үеийнхнэ жея юм. Угаасан гажигтай эремтэх хүн бид удах тус маань амьдралаас улам зүүрэх юм. Асар удахгүй би 30 хүрлээ хонгор минь. Алаг дэлхийд өдрөөс өдөрт хайртай болжээ. Яв яган галын дөлөнд дөрөлчин шатах юм. Яагаад ч юм дандаа ингэж зүүдлээд байх юм аа. Шатхал ёстой юм бол дөрөлчин шатсаар үхнэ. Шал дими би дэлдүү модондоор жогсоогүй. Тавлан жиа минь чамтайл хамт дуусан гэдгийг тод шуу хэлэхэд бөгжийн мулталж авсан юм аа. Чиган хүүхэн хуруунд минь хийсэн тэр бөгжийг чевэрхэн чамдаан дурсгал болгоод зүүлгэсэн юмсан. Одоо харин баян хүрийн дуу тасархад олныг бодно түүнтэй харамсан гутраад байх юм. Толгой дотор минь намгийн ус өмхөрн чилийж томоогүй жүрхэнд минь намрын хэрүү дарайх боллоо. Тоглоом болгоод хэн нэгнээ хуруунд чи тэр бөгжийг аль хэдийн өглөцгсөн л байх та. Уйгүй тэнэг хүүхэд шиг гэнэн жалуу шүлэгчэд үх хэлхэж гонгийн шүлэг бичгийг чин жаасныг үүр чайтал үнсэлдэн жогсох зуураан тэр чин үйлэг чин үжиж чамаас дандаан л шалгаадаг л байх та. Амьдралын жахыг мэдрэн гэдэг гашуун юм аа. Аянтаа нингээд жүрхнээ шарах анаа дэрн алдартай холхоныг анх удаа онгос талан хуурдаг айхавтар хичүү хараал идсэн тод юм аа.

0: Намуухан салхилан хөх үдэш хөмсгөн жангидан. Намайг дуудагтан нүдэн том болгон харна. Сүрт пэрсин эм тахаан хүртэл сүрэл дээвэртэй реяц нэхтэй яг адилхан. Сарын хүртэл яг л ийм гэхдээ арай том ч юм уу? Шарвтар өнгөтэй юм нөгөө таланч юм уу? Хонгор минь чи бидэн хоёрч нэг нэг нэн хорвогийн бүх хүмүүстэй л адилхан хайрлах юм а. Дув дулаахан сүнийг яруу найрагч би дуулахгүй алдаршуулахгүй байж чадахгүй. Танхил охид чи хайртайгаан тас тэврээд тахаа хоёрт гурванд дугуртал жогсох юм а. Дурлал хайр гэдгийг амтан бүхэн мэднэ. Дув дугуйх нь ширтэх муужгач хүртэл мэдэрнэ. Ялгаа нь гэвэл эх оронтой мөртлөөн би гэргүй яруу найрагтаан жориулчил үрдэс хултасхан хураан. Аж жаргал гэж байхгүй ч сэтгэлээр унахгүй. Аяган таарсан эм таха хаа сайгүй байдгийма. Жав жалуухан гэнэн тэнэг хүүхнүүд жамаар нэг хаа сайгүй хуйларжил явдага. Тэдэн тэгэнл би баяр чингэлийг өдлөж эхлэн. Тэдэн дэн жоруулж найргийн мөрөөр ингэж хэлэн. Энэ хорво эр таха гарл хангалдаг болохоор эрхэмсэг хүүхнүүд чи газар шорондоо хайртай байдгийма.
1: Хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шүлгүүдээс сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Аян жамд чин хөтөч болый.
1: А жамдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аяны өдрөө шүү нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манара зүгийн нэр нэвтрүүлэг дундад толгоны 945 кГц-аар явагдана. Отох хөшүүнэ улаан болгосон дэх 853-гийн томжуулгарт, дүнсэн төргийн талын хоолой дэх 835-ын томжуулгарт 945-ын дундад толгоны байраар дамжуулна. Төлөөлөх хөшүүн төрөгдөөс ажигдах салгыг автомжийн байран болохоор Хиявах төрөг дүнсэн төрөгд FM 93.5, Эжин хорог хөшүүнэ алтан ширээт болгосон улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хөшүүнэ галуут болгоос улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд суманд FM 103.4, Одхын өмнөд хөшүүнэ олжоч болгосон FM 93, Шанхан сум болгосон FM 97.8, Одох хөшүүнэ улаан болгоос Мөнхши болгоос Чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хөшүүнэ Шин болгоос Жаргаланд болгоос Дугатал болгоос Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүнгар хөшүүнэ Шүэжаван болгосон FM 88.2, Далат хөшүүнэ Сагжман болгоос Бөрөө Манх Энх Бэд FM 106.4-ээр болж цацагдж байна.

Тэгвэл манай өнөөдөр нэвтрүүлгийн шин тэргшин мэдлэг хуучин тэргэн зөвлөмж зам харилцааны байдал зэрэг гурван булгантай байж шин тэргшин мэдлэг тусгай булгантан бол ойрын хугацаанд зөвхөн дэлгүүртэр шинээр гарч ирсэн тэргэжч тэргэний тухай мэдлэг мэдэж зэрэг уулсансаг та бүхэнд хаалцгаар бэлтгэсэн. Хуучин тэргэн зөвлөмж тусгай булгантан бол танд байгаа хуучин тэргэнээ үнийн барагцаалж таны ах уу гэж байгаа хуучин тэргэнээ тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай булгантан бол цас бороо их салих манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөржиж баяр дурсахад энэ өдрийн замын байдлыг цаг тухайдан сонсог та бүхэн дээр хаалж хэр болтсон байна. За ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэгтгэр хүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норд гурч байгаа бол Ордос хотгийн хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараа зугаас эрхлэн нэвтрүүлж байгаа. Аяны дээр шүүн нэвтрүүлэх юм. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэн.

0: Тэгвэл 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 28-ны өдөр бол дунд шалгалт үүлэхэд хэрэгж байгаа. Тэгвэл гэл шалгах сургуулийн хин одоо зам харилцааны байдлын талаас уулдаг юм та бүхэнд танилцуулъя. Тэгвэл дүнсэн төргийн шалгах чиг бол дүнсэн төргийн 1-р дунд сургууль, дүнсэн төргийн 1-р дунд сургуулийн төмөр замын баруун дах төрг, тэгвэл дүнсэн төргийн 2-р дунд сургууль, дүнсэн төргийн даашин дунд сургууль, дүнсэн төргийн 6-р дунд сургууль, дүнсэн төргийн хуайн дунд сургууль, дүнсэн төргийн туршилтын дунд сургууль, дүнсэн төргийн туршилтын дунд сургуулийн өндө төрг, дүнсэн төргийн дунгийн дунд сургууль, дүнсэн төргийн ихчүү дунд сургууль, дүнсэн төргд бол иймэргүй отоо хөтн шалгах чиг байдаг.
1: Одоо иргэд бодхи харин цаг хугацаа хоёрын хооронд хүнийг цамааса буцаа 30 хүртэл хайр туурлыг бодолтоо хацаа хамгийн том сургамжлал амжилт.
0: Тэгвэл дүнсэн төргийн 1-р дунд сургуулийн сургуулийн үүднөх өмнө замын бол дүнс баруун хос чиглэлтэй замын бол 25-ны өдрөөс 28-ны өдрөө бол турч хаах юм байна. Тэгвэл дүнсэн төргийн 1-р дунд сургуулийн төмөр замын баруун дах төрөгд бол одоо мөнч сургуулийн өмнөх замын бол хаах байна. Дарыг бол Кожижэл холно. Кожижэлийн энэ хэсэг замын бол шилгах хугацаанд бол хаах юм байна. Тэгвэл дүнсэн төргийн 2-р дунд сургуулийн хэн бол Ордос ихчээлийн дүнсэн төргийн 2-р дунд сургуулийн үүдэндэх зүүнш баруун ших хос чиглэлтэй замын бол шилгах хугацаанд хаах юм байна. Дүнсэн төргийн даашин дунд сургууль бол сургуулийн үүдэндэх зүүнш баруун ших хос чиглэлтэй замын бол хаах юм байна. Дарыг бол хангийн хойд жил болон Аньша жилийг бол одоо хаахар бол тогтсон байгаа шилгах хугацаанд. Тэгвэл дүнсэн төргийн 6-р дунд сургууль бол дүнсэн төргийн 6-р дунд сургуулийн хойд үүднээх замын бол шилгах хугацаанд бол хаах юм байна. Тэгвэл дүнсэн төргийн хуайан дунд сургууль бол одоо дүнсэн төргийн хуайан дунд сургуулийн үүднээх өмөрх замын бол шилгах хугацаанд бол хаах юм байна. Тэгвэл дүнсэн төргийн туршилтын дунд сургууль бол дүнсэн төргийн туршилтын дунд сургуулийн өмнө талын өмнө хойш хоёр чиглэлтэй хос чиглэлтэй замыг бол шилгах хугацаанд хаах юм байна. Дарыг бол сунгасан замыг бол хаах иймэрхүү одоо шилгах хугацаанд хаахар бол төлөвлөж байгаа. Тэгвэл дүнсэн төргийн туршилтын дунд сургуулийн өндө төрөгд бол одоо дарыг сургуулийн үүднөх замыг бол хаахар бэлтгэж байгаа. Дарыг бол анда төргийн өмнө хойш хос чиглэлтэй замыг бол шилгах хугацаанд хаах юм байна.

Дүнсэн төргийн Дунгийн сургуулийнхэн бол сургуулийн өмнөх өмнөш хоос чиглэлтэй хос чиглэлтэй замын уулзлах хугацаанд болгох юм байна. Дүнсэн төргийн их чод өмц сургууль бол сургуулийн өмнөх зүүнш баруунс хос чиглэлтэй замын уулзлах хаах юм байна. Төл хявч төрөгдөж их явч төргийн шалгах чиг болох явч төргийн 1-р өмц сургуулийн шалгалтын чиг Хишав хявч төргийн 20-р дамсургуулын шалгалтын чиг, төвлөх хявч төргийн 3-р дамсургуул, хявч төргийн туршилтын дамсургуул зэрэг иймэрхүү хөтөн шалгалт чиг байгаа. Төвлөх хявч төргийн 1-р дамсургуулын бол шифу хотел бол шалгах хугацаанд хаах юм байна. Хявч төргийн 2-р дамсургуул хөхтал замын бол шалгах хугацаанд бол хаах юм байна. Хявч төргийн 3-р дамсургуул бол сайхан чийлийн бол шалгах хугацаанд бол хаах юм байна. Хявч төргийн туршилтын дум сургууль бол Каннин жилийн бол шилгалтын хугацаанд бол хаах юм байна. Төл эжин хорох шугын тарын эжин хорох шууны 1-р дум сургууль, Ордос хотын 1-р дум сургуулийн эжин хорох шууна хаар сургууль, эжин хорох шууны туршилтын дум сургууль зэрэг иймэрхүү хөтөн шилгах чиг байгаа. Төвл эжин хорох шууны 1-р дум сургуулийн Буртлэх замын уул хаах юм байна. Эжин хорох шүүнээ 1-р Ордос хотын 1-р дум сургуулийн эжин хорох шүүнээ хаар сургуулийн энэ ховд авч хэлвэл шефү төргөл замын уулдаа шидахын хугацаанд улгаанх юм байна. Тэгвэл эжин хорох шүүнээ туршилтын дум сургууль бол Фэшэн өмнө жилийн бол шилгалтын хугацаанд улгаанх юм байна. Төлөө дадад хөшөнд үжийн дадад хөшөнөө 2-р дум сургууль, дадад хөшөнөө 5-р дум сургууль, дадад хөшөнөө 8-р дум сургууль, дадад хөшөнөө 9-р дум сургууль, дадад хөшөнөө 12-р дум сургууль бол шалгалтын чиг байгаа. Төлөө дадад хөшөнөө 2-р дум сургуулийн шалгалтын чиг давж хэлвэл дадад хөшөнөө 2-р дум сургуулийн сургуулийн өмнөх замын бол шалгалтын хугацаанд бол төрж хаах юм байна. Далад хөшөөний 5-р дум сургуулийн сургуулийн өмнөх замын уул төрж хаах юм байна. Далад хөшөөний 8-р дум сургуулийн сургуулийн өмнөх замын уул төрж хаах юм байна. Далад хөшөөний 9-р дум сургуулийн өмнөх замын уул төрж хаах юм байна. Далад хөшөөний 12-р дум сургуулийн өмнөх замын уул төрж хаах юм байна. Ингээд жадгаад зунгар хөшөнд анхаарлаа хандуулъя. Төл Шүжавэн болгосын Жонгор хөшөөний үндэсний дум сургууль. Төл Шүжавэн болгосын Жонгор хөшөөний 3-р дум сургууль. Шүжавэн төргийн Жонгор хөшөөний 9-р дум сургууль. Төл Цагдар болгосын Жонгор хөшөөний 5-р дум сургууль зэрэг иймэрхүү хөтөн шалгалтын чиг байгаа. Төл Жонгор хөшөөний үндэсний дум сургуулийн талаас бол Жинчэн зам болон Жинчэн зам болон Минжун замыг турч хаан төвлө Шүжин зам болон Тахал замын энэ хэсэг замыг бол одоо шалгалтын хугацаанд бол турч хаах юм байна. Төвлө Зунгар хөшөөний 3-р дум сургууль бол өмнө тойролтын замын уул шалгалтын хугацаанд бол төрж хаах юм байна. Төл Зунгар хөшөөний 9-р дум сургуулийн уул сургуулийн өмнөх замын уул шалгалтын хугацаанд бол төрж хаах байна. 9-р дум сургуулийн хувьд авч хэл бол сургуулийн өмнөх зам болон одоо хой талын хэсэг замын уул шалгалтын хугацаанд хаах юм байна. Төл Шагдар болгосон Зунгар хөшөөний 5-р дум сургууль бол сургуулийн өмнөх замын уул шалгалтын хугацаанд бол хаах юм байна.

хэлвэл сургуулийн тойроод бол сургуулийн зүүн тал болон баруун талын зам явал төрж хаах юм байна. Төлөвшин дум сургуулийн өмнөх үүдэн өмнөх зам явал шалгалтын хугацаанд бол төрж хаах юм байна. Тэгвэл хангийн хошуунд харъя. Хангийн хошууны 1-р дум сургууль бол шалгалтын чиг байгаа. Төл хангийн хошууны 1-р дум сургууль бол сургуулийн өмнөх зам болон сургуулийн зүүн талын хэсэг зам явал шалгалтын хугацаанд олдорч хаах юм байна. Отогшуунд харъя. Отогшууны шалгалтын чиг бол отогшууны улаан болгосны дунд сургууль, тэгвэл отогшууны Чимханжин дунд сургууль гэхэрэг хоёр шалгалтын чиг байгаа. Тэгвэл отогшууны улаан болгосны дунд сургуулийн болоо сургуулийн өмнөх зам явал шалгалтын хугацаанд төрж хаах нь Атогшууны Чимханжин дум сургуулийн хэн боллоо сургуулийн өмнөх зам явал шалгалтын хугацаанд төрж байгаа юм байна. Тэгвэл отгийн өмнө тогшуунд авч хэлвэл отгийн өмнө тогшууны 1-р дум сургууль бол шалгалтын чиг байгаа. Тэгвэл отгийн өмнө тогшууны 1-р дум сургуулийн хойд үүднээх нь үүдэн өмнөх зам явал шалгалтын хугацаанд төрж хаах юм байна. Тэгвэл эдгээр зам шугам явал одоо 6-р сарын 25-ны өдрөөс 6-р сарын 28-ны өдрийн хугацаанд бол төр цаг шалгалтын хугацаанд хаах юм байна. Гэхдээ бол өргөн олон жил оч найз нар одоо энэ хугацаанд бол энэ замаар явахтан бол тойрж явах чухалтай. Тэгвэл энэ сургуулийн эдгээр сургуулийн хажуугаар гарахт бол одоо намжуун байх бол батлах чухалтай юм байна. Би чиний тартай чиний минь буруу байсан ч надаа бол чиний биш постын алдаа. Би ордмогоо шиг орчин нүгдэ тордогдож үзээ. Хосортлош дампурч үзээ. Эцэн авг үзээ. Чи би тартурс маргүй түг би түг бишээ. Гэхдээ би хичээ нучин харь гэдэг үзээ.

үзээ. Би ордмогоо шиг орчин нүгдээ тордогдэж үзээ. Хоос уртлаж дампурч үзээ. Эдсэн нах үзээ. Чи би тортурс маргүй түг би түгс бишээ. Гэхдээ би хичээ.

Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас сэрхлэн явагдуулж байгаа. Айны өдрөө шуун нэвтрүүл болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгээс сая бол та бүхэнд 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 28-ны өдөр болоход дунд шалгалтын хугацаанд тулдаа ил хөшөө тойргийн шалгалтын хугацаанд ах бол зам харалт ана хамралтын тал асуулдаг юм танилцуулах хийлээ. Ингээд залгаа та бүхэнд нь ярих хэвэл бол одоо жуны халуун болж байгаа. Тэгвэл агарын тулаа маш өндөр болж байгаа хугацаанд тул машин тэргэн одоо тал асуулдаг юм та бүхэнд нь сануулах яриад өгье.

Тэгвэл зүний уларлын өндөрт улаанлан бол одоо тэрэг ба тэрэг жил одохт бол цөм төлийн их шилгалт байдаг. Тэгвэл зүний уларлалд бол тэрэг хэрэглэх жижиг мэдлэг бол эзэмшүүл таны уралдаан хавсарын зүний уларлын амар төвшм тааламжтай санаа амар байлгах чадна. Тэгвэл энэ дотор анхаарах зүйлэн бол нэгэн бол тэргийн доторх орчны дулааны бол доошлуулах ба халууны сэргийлт талаас уулдаг юм ярив. Тэргийн гарахаас нь өмнө бол урдаар салих нэвтрүүлэн. Тэгвэл тэрг өндөр халуунд сэргэгдсэнэ дараа урдаар бол тэргнээ өөд чонхын үл нээж тэг нэгээс хоёр минут бол салих нэвтрүүлж. Тэгвэл тэргийн доторх халуун хий ба хорд хийг байтий бол гадагшлуулж дахин агаар тохиролцож нээж нөх нам бол урдаар бол гадагш эргэлтүүлэн. Тэгвэл элчиг бол гадагшуулж дулааны хэмжээг доошулснаа дараа бол дотоод эргэлтийн уулд болгоч ховруулна. Тэгвэл дулааны хэмжээ бол төргнэр бол буурхын хамт бол одоо тусанд бол нэн ариутай байдаг энэ хүү аргыг хэрэглэснээ дараа тэгээ

Тэгвэл дараагийн та бүхэндээ сануулгах зүйл бол тэргийн дотор ночомтгой дэлгэрэх бодис тавих бол одоо чиглэх хэрэгтэй. Тэгвэл өндөр дулаанд орвол ночоогур юм уу, цахилгаан чинэглэх хэрэг юм уу? Тэгвэл нүүрч хүчлийн ундаан, тэгвэл өнөрт туусах, тэгвэл бидний одоо хэрэгэлдэх гал шилжэрэг эдэн болоо амархан дэлгэрэх буюу галын аюул бол гардаг. Иймээс бол тэргнээс нь буухаас нь бол заавууд одоо эдгээр зүйлэн бол авч буух хэрэгтэй. Тэгвэл бас нэг зүйл бол халууны уул сэргийлэх арга бас та бүхэн дондог мэргэн. Тэргийн дотор бол уух, уус, тэгвэл сэрүүн тус зэрэг бол сайдэр бэлтгэж, урд хуцаагаар нэгт битүүмжилт битүүмжилсэн иймэргүй халуунаас уул сэргийлэх чухалтай.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнтэй сануулгах зүйл бол тэрэгнэ бол болно одоо тэрэг жилогдохдоо булын даралт ба булын байдлыг улаан гарах чухал те. Тэгвэл жуны уларлын нагарын дулаан бол өндөр байж булын нагарын даралтан бол одоо дулааны хэмжээнд дээшлэхий дагалтан бол дээшилдэг. Тэгвэл энэ хүү одоо булын даралтан бол хэд өндөр байж бас болохгүй. Тэгвэл баримжаан хэмжигдлээс бол зайхан доор байх чухалтай. Тэгвэл булын хин хингэргэн баглаа. Тэгвэл хагаралд ар буюу одоо хэтрхэн эдэгдсэн хэсгээ бол тогтмол хуцаатай бол байж байгаа чухал. Тэгвэл булын энэ арын гүүн нь бол 1.6 мм-аас доор байвал одоо булан болсолих чухалтай. Тэгвэл урд хуцаагаар бол төргөн хурцаар аялах үед бол цаг тухайдан бол тохируулалт хийж тэргээн зогсоож тэгвэл булын хана дулааны хэмжээг бол аяндан бууруулж тэгвэл хөйтэн усаар бол энэ булыг бол одоо чутгохыг бол одоо сэргийлэх чухалтай. Им учрын бол одоо булыг бол барин энэ хүү хөйтэн усаар чутгахт бол булынх нь төрс ховрох имэрхүү байдал бол тулгарх аюултай. Инхлэр бол энэ талаас уудыг дүүхэн анхаарах чухалтай байна. Тэгвэл ядархаа сэргийлж тэрэг жил одох бол онцгойл нь анхаарах чухалтай. Тэгвэл зуны уларлын өндөр дулаанд бол амархан ядарна. Тэгвэл тэрэг жил одохос өмнө бол гүйчд унтахыг бол баталж өргөлжлөн 2-4 цаг жил одох ажлаад өвснээ дараа тэгвэл тэргээ нь цогсоож амрааж ядраатай тэрэг жил одохос бол жайлсхийх хэрэгтэй байна.

Жиэрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс нурд хурч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төв Винэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шуу нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгэхээр сая бол та бүхэнд жуны уулралд бол тэрэг юу бол хэрэгэлтэй нь ямар анхаарах чухал тааж байл асуулдаг юм нэлчүүлэг хийлээ. Ингээд бол залгаа та бүхэнд бол 5 сарын 5-ны амардын дараа тэ бол ямар шухан шинэ машин болж ах тэлдэг үр дээр гарч ирэхин тухай тавла дүгм танилцуулга хий. Ингээд та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа дуунаа. Ингээд хамаагүй анх та бүхэнд танилцуулах машин бол Lixion Alu 8-ийн Levis гэсэн энийг хэлэврийн машин бол 5 сарын 5-ны амралтын дараа тэ болоод зах тэлдгүүр дээр гарахаар улаа бэлтгэсэн байгаа. Тул одоогийн худалдаж байгаа Lixion эртнөлтгөнд орох Alu 8 гэсэн машин бол үйлдвэрлэхэн зогсож бордуулж байгаа хугацаанд байгаа. Англиар бол Чошин хэлэврийн Lixion Alu 8 Levis гэсэн машин бол 6 дуусын 25-ны өдөр зах тэлдгүүр дээр гарахаар улаа бэлтгэсэн байна. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол мөн ч одоо Alu 9-ийн жохон бүтээгдсэн энэ хүү арга маягаар уул үргэлжлэн жохон бүтээгдэж хар өнгө болон алтан өнгөөр бол хослуулсан өнгийг бол сонгож болох юм байгаа. Тэгвэл шинэ машинах нь уртан бол 5.135 м, өргөн нь бол 2 м, өндөр нь бол 1.8 м, тэнхлэгийн зам бол 3.45 м. Тэгвэл одоогийн байж байгаа машинаас нь бол нэг том болсон байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машинаахан байр тогтоолтон бол 6 суудалтай маш хэнцэр жохон бүтээгдсэн SUV машин дан бол SUV машин байснаас нь бол одоо бол хошууч болж байгаа 5 суудалтай SUV машин бодгсон байгаа. Тэгвэл 3 дугаар мөрийн суудлын уул авч хайсан байгаа. За тэгвэл машинаахан хой талын суудлын уул одоо маш оюмчлсан суудлаар улсолсон байгаа. Тэгвэл 55 градусаар бол хойшоо гэвтэх иймэрхүү суудлын улсолсон байгаа. Тэгвэл хойд талын бэлтгэл гарчгийн бол 1.1 м гүн бол юм уу савл дийлдэг. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машинаахан бол одоо залуурын нөмөрхө жижигхэн дэлгэцийн уул үгүй болгосон байгаа. Тэгвэл дунд дэлгэцийн болон туслан жолоодч доо шинэ нөмөрхө дэлгэцийн уул хамтраад бол 29 янзын 6 кгийн тодтой уул дэлгэцийн уул салсан байгаа. Тэгвэл машиндаа бол гоотун шуулгын 8797 E-Lite гэсэн энэхүү систем уул хэрэглэж оюунч жолоодхын талаас уул 4 дайсар адрыг уул хэрэглэсэн байгаа. Тэгвэл холимог хөтөлгөөртэй уулзсан бол одоо 5 сэд энэ чиглэл хэрэглэж тэгвэл чол цахилгаанаар бол 430 км айл дийлэх юм байгаа. Тэгвэл хой талын булан бол одоо хөдөлж дийлдэх юмэрэг одоо шин шин мэрэгчтэн бол ч юм энэ хүү машиндаа хэрэглэсэн байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн Alu 9-ийн Levis ямар шуухан байдалтай бол Alu 8-ийн Levis бол тэрнээс бол жоохон хочронгүй байвч байх ёстой жийл бол ч юм энэ хүү машин дан бол төрүүлсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол жинхэнээр зах дэлгүүр дээр гарч ирсэнээ дараа тэ өнөх хангшин ямар ч жоохон байдалтай байгаагийн тухай тол бид хамтаран ойлгоё. Тэгвэл одоогийн байж байгаа энэ хүү Lixion Alu 8-ийн Levis жоохон ямар ч жоохон өнөх хангтай байгаагийн тухай тавал дүгм үзье. Тэгвэл одоогийн байж байгаа энэ хүү 2026 оны 1.5T-ийн хөтөлгөө холимог хөтөлгөө үртэй 56 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн Outrun бол 430 км айл дийлдэг. Тэгвэл худалдах үнэн бол 36 төм 9800 wheel-driven хамаг илүүдэн томн төгрөгийн хямдралтай. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол том 5000 төгрөгийн ул дийлэн ингэснэ дараа тэгвэл энэ хүү машины ул 35 төм 3800-аар ав дийлэн. Тэгвэл одоо хуучин машинаар шинэ машины солиуд 34 төм 4800-аар ав дийлэх юм байна. Тэгвэл Alu 8-ийн Levis гэсэн энэ хэлбэрийн машинаа үзье. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машинаа худалдах үнэн бол 42 төм 9800 байгаа. Одоогийн өгсөн үнэн бол тэгвэл wheel-driven бол хамаг илүүдэн төмөн төхөргийн хямдралтай, усын нөхөр хамаг илүүдэн бол төм 5000 төхөргийн нөхөр ялд илэн. Ингэснэ дараа тэгвэл 41 төм 3800, хуучин машин, шин машин содвол 40 төм 4800-аар энэ машины бол авд илэх юм байгаа. Энэ бол дарын Чошин хэлбэрийн Lixion эртнөлтгийн дорх Alu 8-ийн Levis гэсэн энэ хэлбэрийн машин байгаа. Awesome.

Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Төнгөсөн нэртэмтгийн дорхо энэ 8 айл угс найх нь маш хурднаар чинэглэх хэлбэр дарын уу санчун банк гэж байгаа. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 6 дуусарын 23-нд өдөр болж ах тэлгүүрт гарсан байгаа. Худалт хүнэн бол 35-аас 40 төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машинаахан ховролт бол тэмээх байгаагүй. Тэгвэл шинэ нэг нь одоо улаан хар хоёр өнгө хосолсны өнхөө тэргнээ өнгө бол шинээр нэмэгдсэн байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машин дан бол хоёр чигтэйгийн чинэглэж болох холимог хөдөлгөөр бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө хойд нэгт бол 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хамгийн өндөр чадамж бол 560 кВт-ийн чадамж бол гаргад ялдаг. Тэгвэл машин дан бол 2 дугаар үеийн допинг дэнч бол хэрэгсэн байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар бол 430 км аялд ялдаг. Тэгвэл маш хурднаар чинэгдэх бол ангад илэн. Тэгвэл 110-ын чахалгаанаас 197-ын чахалгаан хүртэл чинэглэх тул 9 минут хэрэглэн гсэн байгаа. Энэ бол дараа Чосин хэлбэрийн төнгөш өн 8 айл үг. Энэ маш хурднаар чинэглэх хэлбэр дараа санчун банк гэж байгаа.

0: үйдээ үйл эргээд иржээ.
1: Зингээ залгатай бүхэнд ярих машин бол даазун нэртэмтгийн торох таа юу айлгийн PTV хэлрүү байгаа. Нэр нь бол 6 дуусарын 25-ны өдөр жагт л өдөр гарна. Худалдах үнэн бол 17,400-аас 18,600-ын хооронд бол худалдах байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машиндаа бол мөн ч одоо даазун эдгэр хэлбэрийн машиндаах нь адилхан анхүү зохион бүтээх арга маягаар бол зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машиндаа бас R-Line гэсэн энэхүү хэлбэрийг бол сонгод дийлэх юм байгаа. Тэгвэл өмнө хэлбэрийн өмнө талынх нь даазун нэртэмтгийн тэмтгэн бол одоо гэрэлтэд дийлдэг. Тэгвэл машинаахан уртан бол 4.65 м. Тэгвэл тэнгилгийн зам бол 2.791 м. Тэгвэл машинаахан дотор бол 15-ны энзин дунтлаг чиг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо туслан жил одох жил очийн өмнөх бол 11.6-ын энзин дэлгэц чиг бол тохируулсан байгаа. За тэгвэл шинэ хэлбэрийн машиндаа бол Гоутун шулуун 81.55 см бол тохируулж, тэгвэл мөн ч Айко Пилот гэсэн энэхүү маш хүнд оюунчилсан энэхүү туслан жил одох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T-ийн чинэглэж болох холимогдлогоор тохируулсан байгаа. Тэгвэл тусан хөтөлгөөр болон цахилгаан хөтөлгөөрийн хамаг өндөр чад амжийн тус тусдаа 95 кВт болон 145 кВт байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 143 км болон 145 км байгаа. Тэгвэл жалгаа та бүхэнд ярих машин бол мөн ч даазун нэртэмтгийн дорхон Майтон PHEV энэ хэлбэрийн машин байгаа. Мөн ч одоо таны айлуудтай байгаа бол нэг л дөрвөлж жах тэлгүүрд гарна. Тэгвэл машинаахан худалдах үнэн бол 17,400-аас 19,900-аар бол худалдах юм байгаа. Тэгвэл гадны төрх байдлын талаас авч хэл бол мөн ч одоо тусан хөтөлгөөртэй хэлбэртэйг нь адилхан зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл машинаахан уртан бол 4.99 м, өргөнөө бол 1.854 м, өндөр нь бол 1.491 м, тэнхлэгийн зам бол 2.872 м байгаа. Тэгвэл дотоод байрслалын талаас авч хэлвэл Тайви Айло PTV таган бол нэлээд төсөөтэй зохион бүтээгдсэн. Мөн ч одоо өмнө талын гол дэлгэж болон туслан жил одох жил очийн өмнөх дэлгэж бол чим тохируулсан байгаа. Гэхдээ бол туслан жил одох жил очийн өмнөх дэлгэж бол одоо маш өндөр хэлбэрийнхэн машиндаа болоод авдийлах юмргүй дэлгэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо энэ хөлөрийн машиндаа бол Гоутун шулуунгийн 81.55 системийг бол тохируулж, тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас бол 1.5T-ийн чинэглэж болох холимогдлогыг хэрэглэсэн байгаа. Чадамжийн талаас бол 95 кВт болон 145 кВт байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам болож 27 км байгаа.

Эрхэм сонсогч доо та бүхнээс норд хурч байгаа болов ордосхотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. А энэ өдрөө шоу нэвтрүүлэг болох юм. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Жингэд одоо бол та бүхэнтэй 5 сарын 5-ны амралт ирснээр дараа тавул ямар шихуун машин бол шинээр зах дэлгүүр дээр гарч ирэхин тухай төл дөгм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд сая бол та бүхэнтэй Нишан Алуу 8-ын Левис гэсэн машинаа талаас бол дөгм танилцуулах хийлээ. Төвлө төнгөсөн эрдэнтгийн дорх N8 Алуугийн Шанчун хэдрийн бол дөгм танилцуулах хийлээ. Тэгэж баруул Даажун эрдэнтгийн дорх Тайви Алуу PHEV болон Майтон PHEV гэсэн энэ хоёр машины болоод өмнө танилцуулах хийсэн байна. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин болоо J2 нэртэмдгийн дорх ZUJ

7 плас гэсэн энэ хүү машинатад асуулдаг юм танилцуулъя. За тэгвэл зөв зөв 7 плас бол одоо мөн ч одоо дөрвөлжин хайр чиглэлтэй зохион бүтээгдсэн SUV машин байгаа. Тэгвэл гадам төрх байдлын талаас авч хэлвэл J2 зөв зөв тахсан бол нэлээд бол ойролцоо зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндан бол тус тусдаан бол 1 чиг 5T болон 2 чиг тэгтийн хөдөлгөөн үүргээ тохируулж, тэгвэл тус тусдаан 135 кВт болон 187 кВт-ийн чадамжийг бол гаргад ийлдэг. Тэгвэл жагтал үүрдээр гарч ирснээр дараа тэ бол Хафтаагу болон Бээжин нэртмтгийн дорхо Бигур 30 гэсэн энэ хүү машинтайхан бол одоо нэлээд ойролцоо өрсөлдөх машин болж магадгүй. Зангид залгаа та бүхэнд ярих машин бол мөн ч одоо J2 нэртмтгийн доорх Шанхай T1 гэсэн энэ хүү машинаахан дөрвөн хурдны хөчөлт хэлбэр байгаа. Тэгвэл T1 гэсэн энэ хүү машин бол одоо уган байсан. Англиар бордуулга ус нэлээд сайтай байсан байгаа. Англиар бол энэ хүү машинаахан дөрвөн хурдны хөчөлт хэлбэр болож ахтал үүтээр гарахаар уулбэлтгсэн байгаа. Тэгвэл гадны турх байдлын талаас авч хэлбэл одоогийн машинтайхан бол адилхан зохион бүтээгдсэн. Гэхдээ бол одоо машинаахан ард талд болоо жижигхэн хайр чиг үл тохирулсан байгаа. Тэгвэл машиндан бол 1 чиг 5T-ийн чинэглэж бодох холимог хөдөлгөөн үрийн систем бол тохирулж, өмнө хон хоц цахилгаан хөдөлгөөн үртэй. Тэгвэл хамгийн өндөр чадамжин бол 440 кВт-ийг бол батлах юм байна. Тэгвэл мөн ч одоо машинаахан дотоод тохирулгын талаа юм уу, эсвэл одоо аялах жагийн талаас бас нэг төвшин өндөр болж магадгүй юмргүй байдалтай. Энэ бол дараагийн Чошин хөлөрийн J2 нэртмтгийн дорхо Шанхай T1 машин байгаа.

June. За тэгвэл жолгоо та бүхнээ ярих машин бол уулын нэртмтгийн дорх шингуун алуу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл шингуун алуу гэсэн машин байр тогтоход бол дунд том хэлбэрийн айсвэ машин. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машин бол 5 сарын сүүлчээс уул эхэлж урчлан бордуулах зам шугамдаа орсон. Тэгвэл урчлан бордуулах хүн хөнгөн бол 12-2800-аас 14-2800-ын хооронд худалдах юм байна. Тэгвэл урчлан бордуулагч байгаа учраас бол өнөх хөнгөн талаас бол зөвхөн хямдралтай ангилал нь бол 11-7800-аас 13-7800-ын хооронд бол худалдаагаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол 6 дугаар сарын сүүлчээр бол зах дэлгүүрд гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.98 м, тэнхлэгийн зам бол 2.5 м, 6 суудалтай тохируулсан байгаа. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн суудлын бол ганцхан тохируулсан имэргүй суудалт байгаа. Тэгвэл машинда бол 1.5 айлуугийн чанаглаж болох холимог хөтлөг үүрэг тохируулсан байгаа. Тэгвэл хамгийн өндөр чадамжин бол 78 кВт болон 170 кВт байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 8.2 секунд хэрэглэн. Тэгвэл цол цахилгаанаар бол 260 км/а илдээлдэн 3 секунд маш хурднаар чанаглах мэрэгжлийн үл тохируулсан байгаа.

За ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол шинэ хэлбэрийн мөнгөсөн нэртэмдгийн дорх 8817 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сарын 27-ны өдөр жаг дэлгүүрт гарна. Худалдах үнэ бол 37 төмөс 42 төмийн хооронд бол худалдах юм байна. Төлөө машиндаа бол Huawei нэртэмдгийн дорх Zenkun оюунч туслан жил одох системийн ADS 5 гэсэн энэ хөө систем бол хэрэгэлсэн байгаа. Мөн ч машиндаа бол 896 ам шугамтай лазер радар үйл тохируулсан. Төлөө хөдөлгөөрийн талаас авч хэл бол хоёр чиг тэгдэгийн чинэглэж болох холимог дэлгүүрийг хэрэгэлсэн байгаа. Төлөө цол цахилгаанаар бол 170 км, 202 км, 207 км аялд ялах юм байна. Энэ бол Chaoxing хөлрийн мөнгөш аим 817. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн зүнжи айс 800-ийн чоошин хэлбэр бол мөн ч 6 дугаар сард болж байгаа дэлгүүртээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Худалдах үнэн бол 160-аас 200 төмөн төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл шинэ хэлбэрийн машиндаа бол 5-48 метрийн машинахын уртуу тэнгилгийн зам бол 3-37 метр болсон байгаа. Тэгвэл машинаа бол 4 суудалтай тохируулсан. Мөн ч Huawei нэртэмдхийн дорхон 896 шугамын лазер радарыг тохируулж, Zenkun ADS 5 гэсэн оюунч туслан жил одох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машиндаа бол хөдөлмөг хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хөдөлгөөрөөр тохируулсан байгаа. Тэгвэл холимог хөдөлгөөрд бол 1-5T-ийн тусан хөдөлгөөр болон 3 цахилгаан хөдөлгөөр хэрэглэсэн байгаа. Чол цахилгаанаар аялах зам бол 265 км, 275 км болон 276 км байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрдөн бол хос цахилгаан хөдөлгөөр хэрэглэсэн байгаа. Тэгвэл цахилгаан хөдөлгөөргийн хамаг өндөр чадамж нь бол 160 кВт болон 230 кВт. Тэгвэл цол цахилгаанаар хаялах зам бол 780 км байгаа. За тэгвэл хамаг сүүлийн та бүхэнд ярих машин бол Чижин нэртэмдгийн дорх ZT7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Чижин ZT7 гэсэн машин бол Huawei болон Гуанчжи компани бол хамтран зохион бүтээсэн нэртэмдэг байгаа. Тэгвэл худалдах үнэ бол 21,900-аас 30,900-ийн хооронд худалдаж, тэгвэл 6 дугаар сарын сүүлчээр болж байгаа дэлгүүрт гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машиндаа бол Huawei-гийн хуман оюунч суудлыг бол тохируулж, Zenkun нэртэмдгийн Zenkun оюунч туслан жил одох систем бол тохируулж, машиндаа бол чол цахилгаан хөдөлгөөрийг тохируулсан байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийг бол сонгож болом. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч бол хам хурдандаа бол 2.98 секундэд хүрдийлэм. Тэгвэл чол цахилгаанаар аялах зам бол 900 км 6 цагийн маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлийг бол тохируулсан байгаа. Энэ бол дарын 5 сарын 5-ны амралт бүртнээ дараатай бол 10 хэлбэрийн шинэ машин бол зах дэлгүүр дээр гарахаар бол бэлтгэсэн эдгээр машин байгаа. Туснаа бол Дишан нэртэмдгийн дорх Алу 8 Левис, Төнгөсөн нэртэмдгийн дорх Өн 8 Алу, Дажуун нэртэмдгийн дорх Танью Алу PHEV болон Майтон PHEV, Дэтүү нэртэмдгийн дорх ZUJ 7 Plus, Шанхай T1, тэгвэл Үлийн нэртэмдгийн дорх Шингуан Айлу, шинэ хэлбэрийн Мөнгөсөн нэртэмдгийн дорх AM 817, тэгвэл Зүнжи AS 800, тэгвэл Чижин ZT7 гэсэн эдгээр машин байгаа. За тэгвэл эдгээр машинд бахархалтай хүмүүс бол 6 дугаар сарын сүүлчид бол эдгээр машин жах дэлгүүр дээр гарах сурагч маягийн мэдсэнэ дараатай. Тэгвэл 7 дугаар сарын эхэн болоод тэгвэл тухайн дэлгүүрт нь хурц очсны дараатай эдгээр машины бол жилодож хүжиж байгаа. Тэгвэл өөрийнх нь бахархалтай машинаа олж сонгож болно.

Ерхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн айны өдрөө нэвтрүүлэг маань энэ төрөө дөндөрлөө. Та бүхнээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл, хиногч Дугаржав, ерөнхий хиногч Гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж аясар уулзъя. Баяртай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэжээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов?
1: Харин гэм, манай насны хүмүүс л өглөөрөөд чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний бие дэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чус дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж индэ. Онцгойлон чагаан идээ. Тэр дотроон шард усны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идээн да. Монгол ам чагаан идээгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жолоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийг өргөнөөр үйлдэлгэжүүлэн хил хязгаар ордны үндэст нүүдийн олон төмөнийг хөдлөн жолоодож агуйх өх улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг тасралтгүй чангадах нь дундадын үндэстнээ хамтын чувчийн оюун санааны гэр орныг байгуулах хэрэгтэй.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа

Азу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжий тэн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж, аз жаргал, халва бүхнээтэн сайн сайхны хүсэд шин одон шин бүтэл болон нуулгараа нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бүтэл.
1: Шин одон шин бүтэл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шин бүтэл булангаар та бүхэндээ Шилийн гол аймгийн баруун үзмчийн хуршунд нутагтай Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийхмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын телевиз хорооны 3 даваа дуунай оролдогоноо содон шагналт дуучин Өвөр Монголын жохойлын дуунай жагсаалтын

сарын манглай дуу чинь энг хоёр болон сичнээ хослон дуусан бурал өвгмэн гих дууг сонирхолё. Тус дуунай үгийг гавьяата аяг сичинт чохоосон байна.

Залгаад та бүхэндээ Шилэнгол аймгийн Сүнэт баруун хошуунд нутагтай залуудуу чинь Ивэлийн дуусан Ээж минь гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг чогжилт, аяыг дорноо чохосон байна.

Одоо та бүхэнд арх орчин нутагтай залуу уртгийн дуу чинь Өвөр Монголын уртгийн дуу урлагийн солилцоос толгоны нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга журамтын дуулсан хос тэрлэг гих дууг сонирхуулъя. Дуунай үгийг С. Эрхэн Баяр, аяг журамтч хоосон байна.

жалгаад та бүхэндээ Мөрөн далайгийн үгтэй, Сүхбаатарын аятай, Шилэнгол аймгийн баруун нутгийн хуршуунд нутгтай залуудууд чинь уран тогсын дуулсан Эгнэгшин дасхын жиа гэх дууг сонирхуулъя.

байгаа бэмб гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ соёлын төрөнэ ажилтан айлгаж хогч дуучин Эрдэн сүхийн дуулсан нутгийн ууланд бороо нороосой гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг Ж Уянга Аяг Эрдэн сүх чохоосон байна.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо нэрт хүмүүс нэрд дуу болон энэ уулгадаа нь шилжиж байна.
1: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.
2: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.

Энэ цагийн нэрд хүмүүс нэрд дуу болонгаар та бүхэнтэй. Одоогийн рок pop урлагийн дээгүр байранд яваа нэрд дуу чинь нарны дуусан. Дэндүү сайхан жалуунаас гих дууг сонирхуулъя.

Жалгаад та бүхэнтэй өргөн тэмнээ хаан хайр бахархлын оссон ардын дууч банзарчийн дуусан үүлэн тэнхэр хангай гих дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг бөөл авах сөрөн аяг чинь зоригч хоосон байна.

өглөө дуулсан дуу минь өдөржин хоргодог шугуй. Нөмгөн цагаан мөн нөмөртөн хоргодог хангай. Хотын мэлмийн сүнсэн үндэс бүтэн шугуй. Хорч хотойхын учиргүй үүлэн цэнхэр хангай.

Одоо та бүхэнтэй Улаанхад хотын Хишиг тэмх шуна Баянчхан сумд нутагтай залуудууд чинь давшилтын дуусан Жүн хайрхан Тэнгэрлэг хам мэнгэх дууг сонирхулъя. Тус дуунай үгийг гэрэлтэ аяыг Максаржав жохоосон байна.

0: сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо Ардын дуу хөгжим болон энэ уулгадаан шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжимд соёлын төв.
3: Ардын дуу хөгжим.
1: Ардын дуу хөгжим.

Энэ цагийн ардын дуу хөгжим болонгаар та бүхэнтэй. Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн дулаачийн ангийн уртын дуунай мэрэгжлийн багш профессор Чогтын дуусан Мөнтгөр Саард гэх Хөлөмбөр ардын уртын дууг сонирхуулъя.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кГц-аар Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хор офшуунд FM 93.5, Үүшин офшуунд FM 88.4, Үүшин офшууна шарлагт FM 103.4, Отхийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, Отох хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 5 сарын 14-нд гарагийн

0: Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорох хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхын өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отог хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоно байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араазууд Хэлбэрэх хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Араазуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араазууд Хэлбэрэх хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Араазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Араазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч та. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч Оюун нэвтрүүлэн.
1: Гонгор очир болон маш олон танил таслан дамдан тасан гарч ирв. Дамдан энд санаандгүйгээр очирын өмгөнтэй очиржээ. Тэд хоёул амар мэнд асуулчхад өнгөрснөө олон юм бодогдсон дотор нь уймарч очирын өмгөн ханчигаараа оломсон тасралгүй арчин. Дамдан тасч гарч ирсэн улс оттай төвлөөмөртөн ясархах амар мэнд асуулчин. Тэр дами олон үг ярихгүй харин инээмсэг чарайлан чи яаж бодвоч болох олон санааг нүүр дарын илрүүлнэ. Энэ бол хуучин улс төрчид хүчир бэрхшээлтэй орчин тойронд хүмүүстэй явуулчих арга мөн. Эннээс үжвэл дамдан энд ирэхсэн өмнө гүйчит бэлтгэл хийсэн байна. Одоо тэр чагийн шинжин байдлыг үжин нарийн болгоомжтойгоор бодлогоон явуулна. Гонгор дамтныг гэрте жалжаруулаад чайж асч дараагаар нь арих барив. Тэгээд бас сайн холбоотой бэлтгэн дайллаа. Дайлах хэдэн чаг явуудаж хагас өдр болоход гонгор өнөөх эд эрдэнэсийн тухай ганч өгч чухайлгсангүй.

Харин дандаа шиний нэгнээ сайхан үгийг ухсруулан яраад дамднай чихийг баясгах гин. Дамдан дотроо баахан сэжиг төрөх боловч асуухаргүй тул гол асуудлаа түр орхиод очрын өмгөнтэй жоогдож энд хэжээ ирсэн бэ? Энтхийн амдралд надаж байна уу гэх мэтийн эмийг асууна. Очрын өмгөн бол асвар жантай хүн юм. Тэрэ нансалмайган алдсны дараа Ванданы эхнэр Галуугийн хатуу жанд тэсхийн байгаад өвгнэн эрэн энд ирсэн. Тэр гэрте ганчаран амьдрахын аргагүй тул өвгнэн дагаад тогтурвэ ийм амьдралыг өнгөрөхөс онтон аргагүй гэх мэтчилэн явсан суусан явдал бүхнөн дамдан таталгийн хамт нолимсан арчин. Гэр минь гэр биш болсон. Галуулагч нэ. Болж, болж, баригн та хэрэгтэй хэрэггүй олон юу яравэ? Нэг нотог танил дасал бит хэдвэл ингэж нэг чугларна гэх чамаргүй шүү. Ондон юм ярчхай. Эмгэнэ яраг сонсчлууж байсан гонгор гинт үгийн тасаллаа. Очрын амгэн хэрвэ жалгаад олон таван үгэн дэлэг гэд хүрвэл лавтай ямар нэгэн нууч очрыг эдэж харгах болно гэж гэртэг болосчом дотор дотроо мэдэж байлаа. Гонгор дамдан тэш хэргэн үгнээ шин гохчаа гарган гентийн дайралд явууллаа. Эдгүү тус миний бэй дотоотын дайнаас ангичрэг комс хийгээд тарнай нэр хүндэд тэргүүлэгч дэмчиг донров дээд жиргийн жүвлэгч очир баян хийгээд бусад нөхтөн төлөөлөн хүндэт дамдан гуайд яхид талархаж байна. Эрхэм та Монгол 8 жамын чиргийн мордч чиргийн дивизийн хүчир бэрхэт орчин тойронд олжлогдож оцсон манай комсын элчнүүдийг харгалжиж халамжилсанд талархаж байна. Таны энэх ачлалт ажилгийг сонсоод бид бүгдөөрөн тойлоор сэтгэл хөдлөж үлээ. Одоо бид танай ач тусад талархаж танай лагшин тунгалгийн өрөөч хундаг өрөгч хоёо. Гонгор арахтай хундгаан өргсөөр бос жогсоход өнөх жөнөг очир баянч даган байсч хундгаан өргөн бослоо. Байж гим, байж гим дамтан гараараа тэднийг суугсан дохоо өгөөд гонгор авгай. Танай саяхан хэлсэн үгийг би ер нь сайн төхөөрөхгүй байна гэв. Төхөөрөхгүй гинэ. Гонгор ихэл сотсон байдалтай дээр өргсөн хундгаан тавлаа. Хаанаас бас олжлогдсон илч гарч ирвэ. Чи чагаан хөөгөр хэл явуулахаас гадна надад бас илч илгээсэн үү? Дамдан гой. Та бүү ингэж мэдэж байгаад мэдхгүйгээр овлоо. Дамдан талгой дахсаар ихэл нарийн ханимгаагаар. Тэгвэл чи үнэн хэл. Чи надад орид хожид нийт хэдэн элч илгээвэ гэлээ. Гонгор аван дараан энэ үгнээ эргэг олсонгүй. Тэгээд тэр хааш яш харууллаа. Олон явуулсан. Чөм намайг эрхээр явбуу. Тийм байж магадгүй. Би яагаад нэг хүнтэнч олж учирсангүй. Та учирсан байлгүй. Тэд нар ч юм морд чиргийн дивизэд харагдаж байх болохоор учрахгүй гэж байна уу? Чиний явуулсан тэдгэр элчийг ч юм морд чиргийн дивиз барьж хорсон юм уу? Тийм байж мэднэ. Би бараг өдөр өнжөөд морд чиргийн дивизийн дарга нартай учирдаг юм. Ийм учрыг тэд өөр яраагүй. Гонгор жарсан жарлагтан аван дараан хөрөх санаагүй байлаа. Тэгээд үгний жалаг эргүүлж инимсэг дөрвжүүлэн. Бид тэр элч мэлчийг ярилцхан байя. Хаашил архтарсан ууж сууя. За жоогол, жоогол гин. Тэрнээ инимсгэлэхэд гарсан нүдний хоёр талын нарийн атрагаас нь сэтгэлийн гүндэх овмөх жесэр жална чохолжин

Дамдан арх шимхийн хамт бодол болно. Гонгор тэрнийг имэн аваач хар ирээ гэж ажалснаа чахам санаа нь. Жилийж отсон элчинүүдийн кан мөр сургийг гаргах гэсэн байжээ. Одоо нэгэнт нөөр хагаран толсон юм чинь хойш хорхийн оронд давшин дайрвал дээр байхаа гэж бодоод чиний хилдэг элч гэдгэн чахам юу вэ гэж асуулаа. Гонгор хундахтай архаас нэг шимэд жохийн баг бодол устнан төв аварлан. Дамдан гуай, та бид бол чим албан тушаалт олон жилиг элээсэн улс. Хэнинч гээд хоёр хундаг арханд согтчих гооргүй. Таавал тадны өргөмжилсэн аймгийн дарга мөн. Тийм болохоор миний Монгол хошуудын ил гажир зүг явуулсан элчийг таалавтай олж үтсэн гэж би бодно. Оо, намайг ирж утсан биш. Харин Монгол хошуудын ил гажир зүг явуулсан байжээ. Та учирсан уу? Би тэдэнтэй учирсан юм бол юу гэж чамаас асуух вэ? Дамдан гой. Үнэн учир арай ийм биш бахаа. Би одоогороо мордч хэргийн Дэвизэд тантай учирж ярилцсан нэг элчийг дуудаж авчираад тантай уулж болвол ямар гээд гонгор жүсэр жалтай нүдээр дамданыг алдал үгүй ширтсээр урагш хөжүү сонгон. Тэр хүн одоо зэрэгэлдээгэрт үе шүү гэж доор дуунаар хэллээ. Гонгорын энэ арга үнэхээр хэчүү арга байлаа. Дамтны дотор нь агжис хийж авлаа. Тэр гомби хавсран баригдсан элчэд жасаж хүмүүжүүлэх ажлыг хийж өнгөрсөн бэлээ. Тэдний доторх нэг нь үнэхээр дутааж гарч ирээд энд байж байс хийгээд гарч ирээд таринтай нүүр толгол яаж арга чаддаг бэлээ. Гэвч саяын гонгрын байдлыг наривч хэлбэл дуун тон хүч муттай байсан. Тэрний гартаа дутааж ирсэн элч гэж байхгүй. Харин хооснаар хүнийг гүжрэлж байж мэднэ. Байсан ч тэр, байсангүй ч тэр. Одоо сүрдэн хорхийн оронд урьдаар гар хөдлөвөл дээр гэж дамдан бодлоо. Гонгора, тэр хүн чинь хажуугийн гэрт байгаа юм бол дуудаж ирүүлнэ гэж. Надтай ярилцаж өнгөрсөн гэдэг тэр хүнтэй чинь нүүр учрыг гэж бодох юм. Гонгор хуурай инегээд байчихъя. Та надтай хамтран ажиллах дурггүй юм чинь. Алавтхан бай гэлээ. Ирэх молон мэдээлгүй. Гонгор авгай бид хоёрын болжиж тогтсноор бол энэ удаа би ямаан авах гахт жорлогтой ирсэн. Эннээс гадна ямар ба хүнтэй хамтран ажиллахыг огт бодоогүй санжээ. Гэхдээ би тантай хамтран ажиллахыг ихэд хүсэж байна. Дамдан бас жагслаа. Тэгээд эрхэм олон өршөөл хайрлам уу? Би саяын хэлсэн үгэн жасч хэлэх чадвартай байна. Үнэндээ гонгор авгай бид хоёул нэгэнтээ маш сайн хамтран ажиллаж эхэлсэн юм аа. Энэ удаа гэр минь гуминдангийн чирэгтэй тоногдсонд чи нутгийн танил даслын ховоос эл талтай хэлэлчиж эд мөнгөн жарж байгаад ядаж чуглуулсан эртний эдийн минь бүрэн бүтэн хамгаалж авчээ. Эдгүй бас найр тавьж хуучин найж нартай минь уулжуулж баярлууллаа. Гонгор авгаан сайхан санаанд би талархаж байна. Иймээс эрхэм та нарт нэг хундаг арх барья. Сархтан таних боловч санаа нь миний юм ээ. Зоглоорой гэв. Гонгор ихэл бахан хансан байдалтай гент бас нэг шин башир гаргалаа. Дамдан гой. Та тэдгэр эд эрдэнэсэн очиж үчихгүй юу? Энэ үед очир эмгэнтэйгэн хоёул гертэх улсад салах ёс хийгээд гарч явлаа. Сайн айрлцох үед очир ихэл жовнолттай чарайлан олон таван үг ярьсангүй.

Тарнай чарайгаас энэ гажирт дами өөттэй байхгүй байгааг дамдан үжиж гарлаа. Гонгор дамтныг дагуулж гэрээс гараад арс шир ноос ноолоор хадгалж байсан нэг хангай их хөмөргөд хүрч ирлээ. Дамдан дотог шахавал амь насан ши хайрлж явсан ном судар бичиг жорог хөшөөнөө бичээс эртнээд бичгийн гэрийн дөрвөн эрдэн жиргэн малсан үнэр хангалсан чийгтэй газар дээр хог вох шиг ундай сундай хөвтнээ. Энэ байдлыг харсан дамдан өөрийн эрхгүй хангинтал сүрс алдаад эдгээр ямыг ингэж хатгалдгүй юм шүү гэсээр хөлөө нэг дэвстэл ямар нэг юмд халтраад эсэл тонгорчих шахлаа. Тэр доошо наривчлан харвал хөл дорно. Шавар ус болсон нэг оромог торгон час байлаа. Ийм час бол анхыгийн жиншэнд гардаг. Тан улсын үеэс эхлэн өргөчд орсон эдвэлээ. Нарлагсан яс чанар хачин жигтэй шинж чадвараараан улсын дотоод гадаадад нарилдар шиж эрт урдаж чагаас аваад торхон чаасан дор биер хөрмөгч тосон бэх таван өнгөөр ялгармай гэж махтагцсаар ирсэн юм цаа. Энэ чаасыг жарим хүн ширхэн сайн баянжуулан судлан живэрхэн аран тодхон хас шиг галгар ноголвч эвдэрдгүй хорходож илжирдгүй мянган оныг илээдэг гэж махтаж байсныг дамдан чэйжилсэр байна. Гэтэл ямар жиргийн сайн торгон часч гээд ингэж шавар усанд дэвтэхий даахгүй ялжирч ургадж барна. Торгон час ингэж сүйтгэгдсэн нь харамсаж жаммаар явдал болох боловч арай ховор чухах үнэт эдэд орохгүй тул бас гайгүй. Дамтны насаран чуглуулсан эдгээр юмсын дотор хамгийн эрхэм үнт эдгэвэл тэр олон сүн ян улсын үеийн шаажин сав хийгээд мин чин улсын үеийн бичиг зураг болно. Аман болгон нандгандах энэ хэдэн жилийн эрдэнийн баловчих юм уу урж сүйтгэхийг дамдан нүдэрэн үчвэл доор нь манарч унахгүй бол хожмон лавтай боомлж өгөх юм. Дамдан ингэж 9 жилийн бодолд баригдан эргэн тойрны харахад хараа дүүрэн айдас хүрэм үжигдлүүд тодорлоо. 5-6 алхамжайтай гэрийн мохортх нэг ова хөмхөрхөө вар дээр нэг шаажин айгийг хөмөрч хайжээ. Гэр доторх гэгэмүү болохоор дамдан эхэндэн чохом ямар аяг болохыг сайн үж дийлсэнгүй. Тэр урагшан хоёр алхаад өнөх шаажин айгийг дахин лавлан харахад бөх үеэс нь хүйтэн хөлс чихрв. Варан хөмхөрхөөтэй хамт хөвтөж байгаа тэр аяг бол энгийн эд биш. Дэлхий дахинд хосгүй, үнэлш үгийг үнтэрд нь сүн улсын үеийн хөх чижиг уран хажин лянхуа таяг мөн. Манай улсын шаажин хэрэгслийн үйлдвэрл сүн улсын үед хүрч ирээд альч үеэс илүү хөгжижээ. Тэр үеийн шаажин хэрэгсэл нь материал, мэрэгжил, өнг, чимгэлэл зэрэг талаар бүр гайхамшигтай сайн байсан бөгөөд тарны дотор хөби можийн дэн шинаас гарсан энэх аяг бол их нэртэй юм. Нарийн ар сэлбэрлж шир будаг суулгасан энэх аягийг хийсэн гар урлал нь урлын тойлд тулж үеийн үеийн хуран хадгалагчид тарныг тэнгэр мэт хөх тойл мэт гэгэн чаас мэт нимгэн үнэт эрдэн мөн гэдэг билээ. Одоо тэр харин тоосго вартай холилдоод хагармаар хагармаар байхыг харсан дамтнай нүд халтрна. Тэр эргэн алхтал хөл дорн бас нэг юм таарлаа. Дамдан шахаачныг хараад сочготон хасгарах шахлаа. Ян улсын үед хааны ордон тэргэлдэг үжим шигтгсэн өндөр хөлтэй өнгөд хундаг байлаа. Энэ хундгийг ян улсын Шизуу хаан ховлоо хэргэлж байсан гэдэг. Ян улсын үед манай монголчууд Жүнгэн орны гэж ясны хойнох жоо хүрхгүй жилд улсаа нэгтгэхийн төлөө урт хугацаагаар байлдан явж амар жаргах чөлөө жав гараагүй тул шаажин хэрэгслийн үйлдвэрл дами хөгж дээлээгүй ажээ. Гэтэл энэх хундаг бол хааны хэрэгсэл болох учраас ярангүй эрхэм нэнтэн идэмэн. Шаажингийн дархан урам мэрэгжлэр улаан ногоон бор гурван өнгөтэй хундаг

шарж гаргаад дахин энэ гурван өнгөөр хэлхээ хэлхээ үчим шараад хундган дээр шигтгсэнд энэ хундган нарлаг сайхан янжтай гялалжиж гялтхансан гой хундаг болжээ. Энэ улсын шаажан сав хэдийгээр сүн улсын шаажан савыг хүрхгүй боловч энэ бол өвөгдөд хавлын хааны хэрэгсэл болохоор дамдан тарныг баядаг эрдний доторх эрднэр үждэг. Гэтэл тарин өнөөдөр шавар балчгийн дотор хаягдна гэж санаа зүтэнд нь байгаагүй. Тарэ хогл овшаадл амиг дэглэмгүй оваалч хайсан эд эрднэсэн дахин харах жороггүй боллоо. Эдгэр юмсэн бүгдөрэн ховор чохох эрднэс биш боловч эд болгон нь үлгэртэй, эд болгон ирэлтэй. Айландан чгээд дамдынай хүч хөлс хайр сэтгэл адилхан нэвтэрж бий. Дамдан энд хүртэл бодол болоод гонгорж өг. Гонгоро. Би гэр мал хөрөнгө бүхнэн чамд барьчаалж байгаа ч гэсэн эдгэр юм одоогоор авч явна гэж шаардлаа. Би ч бас ингэж удаж байна. Та нүдэрийн үчлээ гэж. Танай хайртай юмсыг энэ муу чихтэй гэрт удаан тавьбал чөм өвдөрж барна. Миний доторч амаргүй байна шүү гэж гонгор их л дуртай дугарлаа. За тэгвэл ингээд тогтъё. Дамдан доор нь батыг дуудан юман тэргэнд савлуулах гин. Ийм ханжаатай явдал орчлонд байдгүй юм. Гонгор давхийн очоод дамдны гарын шүүрэн авч айлгах чиг, гойх чиг доор дуунаар. Дамдан гой. Өд байвал уруу байдаг, өгч байвал хариу байдаг шүү гэлээ. Би бүх хөрөнгөн барьчалыг гэсэн биш шүү. Тэр хэрэггүй. Эдгэр имий чинь бочаасны хариуд та нэг баг явдалд тос болж өгөх болов уу? Аль тэнд очиж баг ярилчий. Гонгор дамдныг суудаг гертэн оруллаа. Хомргоосоо бочиж ирсэн дамдны дотор аргагүй юм байлаа. Харангуй бөгөөд чихтэй хомргод сүйтгэгдмөр байхад хэдгээр эд эрднэс нь нүдэн өмнө нь жирэлжээд бохвын хариу тамралдран харж дийлэх чадал байх эсгийг бүүмэдэй. Дамдан гой, танай эдгэр юмыг гаргаж авахын төлөө би Гуминдангийн чиргээ ноёнд савх алтыг эдий атгуулсан шүү гэж гонгор таван хуруугаан гаргаад жалгаж бас бэхчийн сайн тамхийг 10-20 хэсэг төлгсөн. Би юуны төлөв гин. Гонгор шал худал хэлж байна. Тэр өөрийн хүнээ явуулж дамтнаа имийг дээрэмдүүлсэн юм чинь. Юунэ жоос мөнгө жархав. Сохор жоос жараагүй юм. Тэр өдөр Лёфунд жимлэгдсэн дараа ийм нэг хар хортой аргий бодон олж хайртай юмэр нь өгёө болгож байгаад дамтныг ирүүлээд дамтны амнаас жилийж одсон элч тагнуулуудын ган соргийг олъё гэсэн байжээ. Тэр энийх төлөвлөгөөн биелүүлэх гэж ихэт хүч оруулсан боловч одоо болтол дэми олж олсонгүй. Энэ хөх шин жалих үнэхээр байдлыг мэдхгүй юм уу? Эсвэл баачралж байгаад юман оочих гэж байх уу? Гэж гонгор дотрон ахин дахин бодвоч ялхур гарсангүй. Гэтэл юу ч гэсэн энэ явдлыг ингээд төгсөж болохгүй тул гонгор эцсийн чадлан гаргаж эхлэв. Энэ гэрт та бид хоёроос ондон хөнгөж үгээд тул би бодсноо танд бүгдийг хэлчихье. Та миний элчинүүдийн байдлыг үнэн мөнөөр нь надад хэлээд өгвөл тэдгээр юм таргинд савлаад аваад яв. Гонгор

энд хүртэл ярахад нэгэнтэй тамирдаж муудажээ. За, тэгвэл болж бид бая бая мохордуулах ажил битгий хийе. Одоо би танд дараах бодлоо хэлье. Та юман төр чаг миний энд хатгалж бай. Морти чиргийн дивизтэн харснай хойно миний элчин дотроос хэдэн хүнийх нэртэй авахтай ирж олох юм уу? Нэг хоёр хүнийх наашаан тоталгаж гаргавал би танай имийг доорно гэрч чинь хөргөж очино. Ингэж хийвэл хан алантан ашигтай ямар вэ? Би чармайж үчийа. Ох ээ, эрх хүн хэлвэл үх 3 өдрийн дотор баялуулаарэ. 3 өдрийн дараа гонгор дамтнай тэндээс ямар ч чимээ олж сонссонгүйгээр барахгүй. Морти чиргийн дивизэс дутан ирэх элчийн бараг нэнч олж харсангүй. Гонгор ичигтэй хилгэнч дамднаас өшөгөн авахар бэлтгэн. Тэр чахам яаж өшөгөн авсан тухай янж бүрийн яра дэлгэрж байлаа. Гонгорын дагагсдын амнаас гарсан чимээгэр бол гонгор жарлаг уулгаж дамднаа бие бүхий эдэрднэсийг үжинтэй айлын жахтах талд тэж аваачаад тос чутхан шатаасан гинэ. Бас жарим хүнэ хэлэхэр бол үжинтэй айлын жахад шатаасан тэр овоо юм бол чөм муу чаас хуучин ховчас урангай маадэ болно. Дамднаа үнэт эрднийг чаргийн явдлын хорооноо баячин бүртгэх товчоноо нэг чадалтай хүн айл хийжэнэ бэйбхийн даваачиж өндөр үнээр худалчихсан гинэ. Бас жарим хүнэ хэлэхэр дамтны тэтгэр имийг худалдсан ч вэ, шатаасан ч вэ, бүрэн бүтнөр нь нэг нууч гажирт гонгор хадгалсан гин. Тэр чахам ямар санаатай байхыг хинч мэдэхгүй гинэ. Олны амнаас гарсан жийл жийлийн ярааны алин жив болохыг хэлж мэдэхгүй. Нам гүм уулан хавчлаар мөнгөн булгийн ус гэлэлжин урсаар алсыг ярьж, хохуняар татсан уулан хавчил дундуур нэг журвас чагаа манан үлдэнэ. Уулан хажуугийн ой модод жилийн жилтэн үүл манант хожигдсаар ирсэн болохоор навчи намаа нь онч ягч сахлаг ургажээ. Эдгүй хэдийгээр хаврын хүйтэн чаг боловч энд нэгэнтэй чачих хоороо дэлгэрж амлалын хүчин бадарч шавууд айн дотор чөлөөтэйхэн дуулна. Үржих чидвраар сайн хөөрийн туулаа энд дураараан үрж улжхан төрж өнөр арвин өсөд гажир булганд нааш чаашаан ном дүнгүйлдэн. Дайны хөлдөс үргэсэн салж утарсан 5 хошуу малууд энд ирж нутагшаад алгуур ажимдаан жирлэгшээд эрэгчлөөтэй бөгөөд ойд тортай амьдарна. Марин төвөргөнгөнд тачхинч уулан хавчлын нам гүмиг өвдөлээ. Багуудын үеэр томор овьян хийгээд тэднийг хамгаалж ирсэн 2 байлдагч дөрвүүлэн энд хүрч ирэв. Тэд чаргийн сүмөөс гараад бүтэн нэг сум дахуулсан болохоор одоо хүм морьтойгоо ядарч муутжээ. Тэгээд өмнө нь харгасан үжимж сайтай уулан хавчилд хэдүүл буугаад амс хийх боллоо. Төмөр морьноос хурдан шалмгай үсэрч буугаад ардах овьян жүг. Зүгөр бич бүтэн сум дахуулаад жүдэрсэн байхаа гэв. Зүгөр, зүгөр гэж ууян морин дээрээсэн төмөржүг жомсхийн инээлээ. Тэр мэл дивизийн жахаргаас гарч ирэх үетэйгэн адилхан чаг жахуутай байх өгөөд ядарч жүдэрсэн байдалгүй. Бид чахрын жахаас хортхон гарий гэж удаад жам жуураан жогссонгүй юм а гэж төмөр хэлсээр Ууянг морноос төшч буулгав. Саяхан зүгэр зүгэр гэж байсан Ууян морноос бунгут жогсод дийлхэн байгаад лах хитл гажир дээр суулаа. Тэрний 2 хөл нь хөчж минчүрчээ. 2 хөл чинь жарлаг дагхан байчих уу гэж төмөр инэн асуув. Таны монгол хүнийг би үнэхээр бишрлээ. Мараар
Европтын хүртэл байлдаж явна гэхч амаргүй явд.

0: гэж Ууян минчүрсэн хоёр хулан жогсолгүй шаахын хамт хэлнэ.
1: Энэтхэгд бас хүрсэн шөө
0: гэж Марныхан олон гасалтгаж байсан нэг жалуу байлдагч омог бартам дугарлаа. Нөгөө нэг байлдагч нь Марныхан амалыг өргөн салих нэвтрүүлэхийн дагуу. Тэд оюун санааны хүчээр байлдаж явсан гэв. Томор өлгөж аваад таарж байна. Ууян чи хэлж үж. Хэрвэ оюун санааны хүчин байсангүй бол чи морунаад нэг сунд ийм хол дахуулж чадна уу гэв. Оюун санааны хүчин. Ууян өнгөрөгдсөний жавуурж өдөртөө дахуултаа эргчүүлж үзвэл үнэхээр нэг чүйлийн хүчин тарныг хөвчилж байсан шиг санагдана. Гэвч чахам ямар хүчин болохыг тэр бас хэлж гарахгүй. Тэд төр бол ажил хуваалчин жүг жүгтэн худалж эхлэв. Ууян дөрөн маран хөтөлж тайруулна. Томор нэг байлдагчийг дагуулан төлөө түүхээр явж үлдсэн нэг байлдагч нь ус авахар булгий чиглэжээ. Удалгүй төдөг гал дөрлжиж ус бучиллаа. Дөрвөл төргөлд суугаад хуурай ам хатсан борчон идэж эхлэв. Эрт урд чагтай монгол чирэх баруунш байлдан хайр гүрнийг туулах дайнай жамдан ийм л хооломдоор яваа болов уу гэж Ууян дотром бодно. Урт хэдэн өдөртэй тэр вайдж ганчаардахтан жугаа гаргаж хэдэн дэвтэр монголын түүхийг уншсан байжээ.
2: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин энэ чагт хүлээн авч сонсноо.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавч мэдэгдий.
1: Өртөн засхорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун Хүлэмбэр хотод байцаан судалсан.
2: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сорволжилж ахан бүтэх хэв нам бага өөрчлөгийгсэн тосхой мэдээллийн Ян Шанд нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрүүлэгсэн мэдээлэл.
1: 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа хавсран тэтгэсээ хамжилцсан хөгжих шатанд дэвшсэн.
2: Дөрөвдүгээр хугацаанд онол улсын алуун улсын хангалгийн хэлхэг ахиулаг үзэгслэнд манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдэхүүн болон аж үйлсийн бодит хүчнээр аж үйлсийн дэс дэвшилтэд харуулсан.
1: Бүх орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 23-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун

0: Улаанбаатар хотоор байцаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чохол яриа чохол жаврын жориг санаа гүнжгээ суралцан дуушлуулж өөртөө жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах байнга хавсран тэтгэх болон үер устдлын сэргийлэн гамшхаас аврах ажлыг лавтан баттай хийж ардын амьдралын аж чаргалыг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Тонод улсын ардын агаар аяллын их сургуулийн Өвөр Монгол дахь нийслэлтийн дээд сургууль бол тос их сургуулийн 3 том нийслэлтийн боловсролын соорны нэг болно. Вамижун энэхүү сургуулийн хөгжилтийн явц чадвартны хүмүүжилж ан сургаалтын танилцуулгыг сонссны дараа нам нийслэлтийн анч ихийн худалдааны сансрын аялал, бачин байдлаас авран туслах ажил, соёл жуулчлалын аж үйлс зэргийн хөгжилтийн хэрэгцээгээр боловсруулах этгээд өргөтгөж, жан сургаалтын хэр төвчнөө тасраагүй дэвшлүүлэн мөн олон өндөр хэв боловсралтай нийслэлтийн чадвартны хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Вамижун 10 хошуун хэн малын арилжааны жахаар аж ихвэлийн хариуцлагатантай саналаан гүнжгэ солилчиж, жаг дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт үхэр худалдан авах болон борлуулах хөдөө аж ахуйтай холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчилж байгаа байдлыг ойлголоо. Тэрээр аж ахуйлийг хэрэгцээ шаардлагадан зохицуулан хаажа бохирдулгүй органик нэрт тэмдгийг үүдхийн жиргээр малчин тариачин ба аж ахуйлийн холбооны тогтчийг төгөлдөржүүлж мөн олон хүний дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Вамижун одоо үеийн тарэлэнгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт сур төхөөрөмжийн бүрэн шүүлэх, сайн үйлдвэр байжуулах, бус бордуурыг нэгтгэхэн тарих зэрэг байдлыг ойлгосны дараа шар борчог төмөсөө шилэмдэг зэрэг давуулаг тарамлаар голдуулан өрөвөлдрийн инженерингээг ахиулж арчиж байгаа асуудлыг түргэн шийдвэрлж, сайн өгүүлдэрийн хангалгыг батлах чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны хамжин шиний үүдэг тавчингийн сайдвар байгуулж, аж ахуйлал болон ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын гүнчгэ хамтралч хагийг ахиулах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Вамижун бас нэрэг усан ашиглалтын хөйс барилгын газраар хүрч усан чөөрмийн багтаамж, усны эх байлгын ашиглалт, үер устдлын сэргийлэх сорт хөхөрөмж, чагтхан гаргах машин чагчлбарын ажиллагааны байдлыг байчаалаа. Вамижун дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэнгийн байх бөмбөгний боловсруулалтын соорнаар хүрч тамирчин дасгал жуулгачтай ярилцж бөмбөгний ангийн ойрын жилийн шилдэг хил бүтэмжийн нотоллоо. Тэрээр улам ихэр чармайжаа шаргу хатуудтай боловсрон нэг их амжилт бүтэмж олоорыг жирэгжүүлжээ. Вамижун Алгуяагийн Чаабугийн аймгийн Үжимжийн орноор өвөн гүндэсний соёлыг хамгаалан уламжлан хөгжүүлж байгаа байдлыг ойлгож дундын үндэстний хамтын чагчийн байгууллалтыг ахиулах дунд чөнтод үндэстний түүх ба шилдэг уламжлалт соёлыг сайтар судалж орон нутгийн анчлагт соёл, анчлагт эх баялгын жуулчлал болон үйлчилгээд нэн сайтар уусалчулан тарэлэн мал аж ахуй соёл жуулчлал тамир ба арилжаа гүнжгэ уусалчулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Вамижун баса Жалан айл хотын Хөөши жигэл гудамжийн намын гишүүн Жанви Гүгийнхнэр хурч тахинууллаа. Тэрээр Хамаатай Салам Үчир хүчирдэлтэй намын гишүүн болон Ахмад намын гишүүний хавсран тэтгэх тогтцоо бүрэн шүүлж, жагдах хэд нь бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн зохион байгуулалтын хайр халамжийг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өөртөө жасах орны удирдлаг Юли Шинчи Бат бараа болж байчаа судалжээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж жилж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн Хяншанд нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрүүлсэн мэдээллийг сонсгоё. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын цахилгаан торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн хяндах цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Инснээр манай орны нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрээгүй байсан хамгийн сүүлийн шам болох Улаанбаатар хотын Өргөнөө хотын Хяншанд тогтун бөгөөд найдвартай том цахилгаан тороор цахилгаан хангаж эхэлжээ. Дундад Орос хоёр улсын хил ихэнхэн давааны балар шугаат орон Өргөнөө голын дэнжинд байгаа Хяншанбал хил сахиж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх зангилгийн газар болно. Тухайн газар урт хугацаагаар гэрэл сэндийн цахилгаанд түшгэлж байжээ. Энэхүү цахилгаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд улсын цахилгааны торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хулан бордог цахилгаан хангах кампан 700 гаруй өдөр чармайж балар шугаат оронд 41 км-ийн цахилгаан утас татаж Хяншаны хилийн ардын амар тогтун амьдралыг баталжээ. Байд бөглөө ихэнхэн давааны шугаат оронд цахилгаан утас татах нь хэлбэр явдал биш юм а. Бус нутгийн газрын байц бодлоонтой ялангуяа цахилгаан тамжуулах шугам нь бүх уртаараа ихэнхэн давааны балар шугаат орон жич улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орноор өнгөрөх чухалтай байлаа. Амхан хамгаалалтын улаан шугамны бацхгийн зэргээр төслийн байгууллалтад урагштай байлуулахын тусад амхаагаар үрдэл болгосон төслийг сонгож гоомарл арлын 35 кВт-ийн цахилгаан хувьсгах өртөөний шин шугамас Хяншан хүртэл цахилгаан нэвтрүүлжээ. Ажлын явцад хахир хүйтэн хөлдөв хөрс амхан хамгаалалт алс зэн тээвэр зэрэг олон талын

0: хүрэх үчирийг хэлэнд авчээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь 1419 төмөн төгөргийн улсын цахилгааны торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн хяндах цахилгаан дамжуулах шугамын байгуулалтыг 2024 онд эхлүүлж 41 км-ийн цахилгаан дамжуулах шугамд 5 хөвчтөл өөрчлөлт өгсөн ерөнхий багтаамжийн 750 кВт ампер төрөгчээ. Хяншанд 10 хэдэн суугаал өрхөөс гадна хилийн томилсон салбарын чагдаанаар ой шугам хамгаалалтын орны ой хамгаалагчид суурьшдаг. Нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрэхээс өмнө хилийн хамааралтын үүрэг чадвархийг биелүүлэхэд хүний хүчинд түшигэлж, мэрэгжлэр сэргийлэх олон төхөөрөмжийг 24 цагаар ажилуулж дийлэхгүй байжээ. Цахилгаан нэвтэрснээр зарим голдлогтой газар орон, голдлогтой бүс нутгад нэн олон мэрэгжлэр сэргийлэх төхөөрөмжийн нэмж өгсрөн 24 цагаар нийтэм сэргийлэн хамгаалах болсон байна.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хараанай мэдээ. Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар соёл иргэншилээр ойлголч хэж аж ахуй гараа хамжилж хэж байдаг. 1996 онд улсаас Зүүн Баран орны ажил төрлөөрө хавсран тэтгэг тогтчийг эхлүүлснээс нааш Бээжин Өвөр Монголын хамжилж хай хэлжээ. Ажил төрлөөрө хавсран тэтгэх ядуугаа сангижруулж баамт шавталгаас бүх талаар хамжилчин хөгжих болтол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа чухал амжилт олж бүх улсын Зүүн Баран орны хамжилчаа бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн үлгэр жишээ боллоо. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа 3 шатын өнгөрөөж 1996 оноос 2015 он болтол ажил төрлөөрө хавсран тэтгэх тогтчийг ядуу хүчиртэй газар орон төвлөрүүлэн хөгжилтийн суурийг бэхжүүллээ. 2016 оноос 2020 он болтол ядуугаа сангижруулан баамт шавтлагтэр хүчилж Бээжин хотын 16 тойргоос манай орны улсын дэсийн ядуу хүчиртэй 31 хошуу шаны хавсран тэтгчээ. 2021 оноос одоо болтол Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах болон хамжилчин хөгжих шатн шилжиж Бээжин хотын 16 тойрог болон нэг аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрогоос манай орны 31 хошуу шаны хавсрын тэтгэж зургаага дахинаар нэмэгдүүлэх төлөвлөг болон 4 жилийн ажилгаар бүс нутгийн хамжилчаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тавчнаар хоёр газрын давуулгаараа харилцан нөхөрлөлөө. Хилэнгол аймгийн чанар сайтай малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүний Бээжингийн худалдааны дэлгүүрт оруулж манай орны малчин тэрээчдийн орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Улаанча хот салхин хүчний чахалгаан гэрэл чингийн төслийг байрлуулан эрчимжүүлсэн чахалгааны Бээжин хотод тасралтгүй дамжуулж байна. Huawei, Ali зэрэг тоочлсон аж ахуйлал дараа дараагаараа суршиж Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Өвөр Монголын хам бодлын нэгтгэх хөгжилтийг ахиулжээ. Хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилчаагаар 50 том шахан малчин тариачинд ажил олгож уухны утас татах ажилчин хэнгэнэ тал нутгийн хатга малчин зэрэг хөдөлмөр үйлчилгээний нэртэд тэмдгийг таниулжээ. Бээжин хотоос нэрт сургуулийн 14 багшийг Түнлэн хотын Хорчин зүүн гарын хайт хошуунд томлон соологжээ. Хайдян тойрог нь Улаан хот хотын Уухан хошуунд 30,000 төм шахам төгөргийн өм эмлгийн төслийг хэрэгжүүлж, урд хожид 249 тосгоо мэрэгжилтэн томлон 60 гарай төмөнхөнд ашиг хүртээсэн байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд 114 дуншуур төгөргийн эдийн засгийн тусламж үзүүлж 3500 бөгөө 5 хамжилт чанаа төслийг хэрэгжүүлжээ. Бээжингийн 500 гарын аж ахуй хөлийг манай оронд бэл оруулахыг жолоодож 519 дуншуур төгөргийн бэл мөнгөний найдваржуулсан байна. Хэрэглэгээр хавсрын тэтгэж малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүнийг 1240 дуншуур төгөргийн борлуулгыг дайчиллаа. Ядуугаа сангижсан газрын 39 төм гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгсон байна. Ил ажил төрлийн 4 төм гарай тусгай мэрэгжлийн чадвартана харилцан томилж, 6 мөжил эмэмлэг, соёл жуулчлал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилчааг дайчлан үлэмж үр бүтээл олжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 26-ны өдөр болтол явагдсан 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон салхи гэрлийн их баялаг суурь бүтээн байгуулалт ажилсын иж төсөл зэрэг голлох давуулах ба чанар сайтай ажилсын хэлхээ хангалгийн хэлхээний бодит хүчнээр улсын дотоод гадаадын хамтрал сааны нэгжийг татаж хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эрэлхийлжээ. Үзгэлэн дэх оюунчин машин тэргийн үзүүлгийн тойргод зах дэлгүүрд шинэ гарсан Винжэ М9 машин тэрэг нь хэрэглэгчдийн анхаарлыг татаж Зайлис бүлэглэлийн шин загварын машин тэргийн лазер гэрлийн радар ба оюунч бодлогын систем нь тусгай мэрэгжлийн үзэгчдийн анхаарлыг татлаа. Энэхүү бодлогын хүчний чадварыг Huawei бүлэглэлийн улаан цавдах үүлэн бодлолтын төв баталж байдаг. Тус төв нь манай орны байгалийн сэрүүн уур амьсгал болон эрчимжүүлсэн цахилгааны их байлгийг гүйцэд ашиглан цэвэр энергиэр цахилгаан хангаж оюун чар жолоодох

0: Хиймэл оюун чадвар зэрэг энергийн хорогдол ихтэй ахуй байдал тогтун доор нүрс төрөгчд өндөр бүтэмжтэй бодлогын хүчнийг баталж үйлтгэлийн үйлсийн дэс төвшилтийг ахиулжээ. Бодлогын хүчнээс гадна манай орны шинэ энерги материалч хүрээлэл сайн байна. Улсын дотоодын литэ цэнгийн дагуулагч аж ахуйлал болох Жаншигийн Ганфэн литэн үйлсийн бүлэглэл манай орондоо нутагшиж Шилэнгол аймгийн Хувачир хошууны чанар сайтай литэн их баялгаар уурхай малтах, хүдэр шилэх, литэн давс боловсруулах жиж цахилгаан цэнэг үйлдвэрлэх зэрэг аж үйлсийн хэлхээний төслийг эхлүүлжээ. Тус үзэсгэлэнд Ганфэн литэн үйлсийн бүлэглэл Өвөр Монголын Тэчэн оюун чадварын мэрэгжлийн кампан дахинтаа гэрээ тогтож, хөдөлгөө хүчний цэнэг, энерги нөөцлөх систем, уурхай тэргэлэх хүнд ачааны машин зэрэг хүрээнтэх хамтрал цагаа ахиулан шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээний хамтрал цагаа гүнжгэрүүлэхээр болжээ. 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон энерги гадагш гаргахаас аж үйлс гадагш гаргах болж, түүхэн материалын суурнаас бодлогын хүчний дагуулагч орон болж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үйлт хүнжиж аж үйлсийн бодит хүчнээр дэлхийн аж ахуйлуудад аж үйлсийн дэс төвшилтэй харуулсан байна.
1: Өвөр Монголын Арайчуд телевиз хараан нэмэд 6-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай арилжин суралцах ажиллаг Улаанчав хотод явагджээ. Ажилгаар хуралд оролцсон төлөөлөгчид Улаанчав хотын Чахар барангаараа хойдхон шууны Улаан хад сум, Жинингийн олон улсын арсан эдлэлийн хот, Улаанчав хотын Галис сэргийлэн унтраг аврам туслах салбар анги зэрэг үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулсан үр бүтээлийн чигүүдээр байчаан судалж тойрон суралчин Улаанчав хотын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажлын шинийг үүдсэн арга барилыг ойлгосны хамт 12-р бүлгийн бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орноо жишээчин нэгч амжилттай туршилгыг хуваалцжээ. Бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг ахиулах хуралд Хөх хотын шинэ хот тойрог, Ордосын чагалгаан анга кампан зэрэг бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орноо жишээчин нэгчээс ажлын шилдэг туршилгаа танилцуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулсан ажлын шилдэг үр бүтээлийн чиг болсон Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Аймн нийгэм тойрог болон Баянур хотын Линхэ тойргийн Баи Шангийн Лямфэн тосгоны төлөөлөгчөөс тус бүр тайлбарлаж хийж Тунгнаа хот, Улаанчав хот, Үүхэ хотын төлөөлөгчөөс бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны үүдэн байгуулах хамаатай ажлаа танилцуулжээ. Энэхүү ажиллагаа нь ил газрын үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлыг ахиулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажилгээ туршилгаа хуваалцан дэлгэрүүлсэн анол болон үйлдэлгийн ойлдуулсан үн чинтэй жан сургаалт болжээ.
0: Өвөр Монголын Арайчуд телевиз хорооны мэдээ. Ойрд эв хамтаа залуусуудын эвлэлийн төв хороогоос нийтэлсэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн хороо, эвлэлийн үүр, бүх улсын эв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн, бүх улсын эв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадрыг хөхийг үлэн сайшаах тухай тогтоолд манай орны 26 бүлгэн ба хувь хүн сонгогдсон байна. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний хаан шинжилэлт зураг төлөвлөгийн хүрээлэнгийн бүрэн бас хариуцлагат кампанийн эвлэлийн хорог багтаасан 8 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн хороогоор сонгогдож, Бухт хотын Чиншан тойргийн Шинфэн замын Зээл гудамжийн Хад нийгэм тойргийн эвлэлийн ерөнхий үүрийг багтаасан 5 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн үүрийн ярваалдарыг хүртжээ. Дундад улсын 2-р төмөрлөг хайлуулах кампанийн болод бүтцийн инженерингийн мэрэгжлийн хуваар кампанийн гагнуурчин үүтинг багтаасан 8 хүн бүх улсын эв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн болж, Улаанхад хотын Байрн зүүн хошууны Лингдүнгийн 4-р бах сургуулийн багчуудын хошууч ангийн их ангийн хавсран жолоодогч Лянь Юйпанг багтаасан 5 хүн бүх улсын эв хамтаа залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадраар сонгогдсон байна.
1: Өвөр Монголын Арайчуд телевиз хараан нэмэд Үзэгслэн цайхан дундад улсдах аялалд 99 амьрт солонгон жамаар чорчхуй бүх улсын 100 хотын 100 жуучлуурын бар үжимчин хошуундах сурвалжлан мэдээлэх ажлаг эд хөвгтөө явагдаж байна. Ажилгын бар үжимчин хошууны 160 км-ийн 99 амьрт тал нутгийн засмал жамаар сурвалжлын гол шугамаа болгож, жам дагуудах аймаахгүй ааж үйлээс соёл иргэншил хувьсгалын уламжлалыг даяард харуулж бий. Ажилгаар бүх улсын 100 хотын 100 жуучлуурын 100 чагийн амжуутлуурын шууд нэвтрүүлэг болон ахуй талбайн гүнжгэ сурвалжлагыг уйлдуулж, үсэг, жорог, дуу, дүрс бичилгээр тал нутгийн үлгэрийг өргөн олон үжигч сонсогчдод дамжуулж бий. Энэхүү ажилгийг Дундад улсын Арайчуд телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоо өртөн жасах орны намын хорооны ухуул хилтэс жолоодож, Дундад улсын Арайчуд телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоогийн замарилчааны ухуулгын зөвлөл, Өвөр Монголын Арайчуд телевиз хороо, баруун Хөмчин хошооны ардын засгийн ордон гол

0: хурдан эрхэлжээ. Ажилгын 6 дугаар сарын 28-ны өдөр болтол явагдана.
1: Товч мэдээ сонсхий. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Өр Танзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаанжич 7 дугаар хугацааны зэмдэгчүүдийн тамирын цуглааны гал бамбар дамжуулах ажиллагаагийн байрлуулалтыг албан ёсоор нийтэлжээ. Ажиллагаа нь гал бамбарыг дааж жуулчлах гал бамбарыг дагаж жуулчлах сэдвээр 7 дугаар сарын 1-ний өдний өмнөх 9 цагт Бүгд хотын Сайхан тал хотын тал нутгад ариун галыг цуглуулж, ховор шорон элемент агуулсан гал бамбарт нийлүүлэн Бүгд хотын бүх бүс нутгаар дамжуулах аялал эхлүүлэх болно.
0: 6 дугаар сарын 25-ны өдөр 2026 оны Өртөн Жасах хорны Анх жиргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр төвчний шалгалт өндөр жиргийн дунд сургуульд авшиг шалгалт эхэллээ. Бүх орны 43 түм 5900 шалгуулагч энэ удааны шалгалтад оролцож байна. Үүнд Анх жиргийн дунд сургуулийн 2 дугаар оны сурлагын хэр төвчний шалгалтад оролцсон сурагч 23 түмэд авж, өндөр жиргийн дунд сургуульд авшиг шалгалтад оролцсон сурагч 20 түм 4700 хүрчээ. Шалгалт нь 6 дугаар сарын 28-ны өдөр дуусах болно.
1: 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Өр Танзас хорны цагаан эдэ боловсруулах ажилтан ажилчдын ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгул аймгийн Баран Үзэмчин хошуунд хөөрх хөгжөнтэй явагджээ. Уралдаанд бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн цагаан эдэний ажил төрлийн 38 хүн оролцсон байна.
0: Улаанхад хот ойрд Баран хошууны нутаг буураас олдсон хууч судлалын хамгийн шин үр бүтээлийг нийтэллээ. Үүнд энхүү буур нь одоогоос 5500 жилээс 5000 жилийн өмнөх Хүншан соёлын том өлөврийн голлог сууршлаад нутагдж, Шингэлэн Уагийн соёл, Жобо Гүүгийн соёл болон Хүншан соёлын үлдэгдлийг багтаасан шин чулуун жимсхийн үеийн үлдэгдлийг илрүүлсэн байна.
1: 5 дугаар сар болтол Баяннуур хотоо 189 чухал их төслийн ажлыг эхлүүлсэн ба сэргэж, ажил эхлүүлсэн ба сэргэсэн нормыг 191 түргэжээ. Энэ жил Баяннуур хотоо 200 бүгд 8 чухал их төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
0: Ойрд Хингэн аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын ал үн гэрээс бүгд найрамдах дундад ард улсын чиргэн явдлын сур төхөөрөмжийг хамгаалах хуулийн ухуулгыг алан байгууллагад оруулах ажлыг өрнүүлжээ. Аймгийн шууд хараа Саламүчир аймгийн шууд хараа байгууллаг нэгчийн 1000 гаруй хүн ажиллагаад оролцсон байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандонго, жижүүр найруулагч Цахир Маа, хянагч үзгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
3: Манай хот настай чудад тохирсон үйлчлэгийг хүртээж байх.
2: Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарж, малчин тражидын орлогыг нэмэгдүүлсэн.
3: Хөрч чиргэлдээ нөхөрсөг хүн ард найрамдуу зэрэг мэдээнүүд бий.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил манай хот 35 нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийн төвийг шинээр байгуулан тест дэвшүүлж, тусгайдсан нийтэм төгөөмөлцсөн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийг ард олноо дэргэд хүргэж, настайчуудын өдлөө насны амьдралын чанаржилыг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Эжин хороо хошууна нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн ерөнхийлсэн үйлчлэгийн төвд настайчуудын хоолн гэр, эрүүл мэндийн савлалт, соёл тамир сэлүүчил зэрэг үйлчлэгийг иж бүрэлдүүлэн төгөлдөржүүлснээр олон төмөн гэрийнхэн ойрхон дарэ нас жилийн асрамжийн нэг өртөөчлсэн үйлчлэгийг хүртэж байна. Урт хугацааны турш уламжлалт маягийн нас жилийн асрамжийн хүрээлэнг нь хол жайтай, үр хүүхэд нь эргэн үжихэд дөгмгөө зэрэг асуудалтай байдгаар олонх настайчууд очих дурггүй байдаг. Эзэн хороо хошууна засаг нийгэм тойргийн сүүзайх настан танил дасал амьдралын тойргосоо салж нас жилийн асрамжийн хүрээлэнд хүрч суух санаагүй байж. Манай хот уламжлалт маягийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийн загварыг төлөвлөртэй ховруулж олонх нас жилийн асрамжийн үйлчлэгэнэ өртөг суугаал тойрогт байгуулснаас гэрээсээ 5 минут ч явахгүйгээр нас жилийн асрамжийн үйлчлэгэнэ төвд хүрч дийлдэг боллоо. Сүүзайх настан хэлэхдээ миний үр хүүхэд намайг асарч харгалцахад дөгмгөө байдгаа. Би нас өндөр болсноос өөртөө хоол будаа хийж дийлэхгүй. Нийгэм тойрогт ирж нас жилийн асрамжийн үйлчлэг хүртэж байна гэлээ. Сүмвэн бин настан хэлэхдээ бид нийгэм тойрогтаа дараа нас жилийн асрамжийн үйлчлэг хүртэж чадах болсноос их дөгөн болжээ. Тусгай нас жилийн асрамжийн хүрээлэнд очисноо хэрэггүй. Олон дайж нөхөдтэйгээ хамт ээлж үйлийн ажиллагаанд оролцож болно. Их баяр жаргалтай байна гэлээ. Эжин хороо хошууна нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн ерөнхийлсэн үйлчлэгийн төвийн эрхлэгч Вангжан Чо хэлэхдээ манай төвөөс хоол унд хангах, совлалт арчлалт, эрүүл мэндийг хянан хэмжих зэрэг суур үйлчлэгийг банкжуулан өрнүүлж, онцгойлон ганчаар сууж байгаа өндөр настай, чадвараа алдсан настай чуудад чиглүүлэн тусгай үйлчлэгийн тавчингийн дансыг байгуулж, тогтмол хугацаатайгаар гэрт нь хүрч байдлын ойлгож, адил бус хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн үйлчилж байна гэж. Энэ жил манай хот нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн загварыг эхлэн хэрэгжүүлж, хуучин суугаал тойргийн сул байгаа гэр байшинг өөрчлөн шинтгэх юм уу, шинээр байгуулсан суугаал тойрогт нас жилийн асрамжийн төхөөрөмжийг иж бүрэлдүүлэн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахыг боловлуулв. Иймэрхүү нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн загвартай болсноос настайчууд танил дасал амьдралын орчноосоо салах хэрэггүй. Үр хүүхэд нь чаг ямагт асран харгалжих хэрэггүй. Нийгэм тойрогтаа дараа нэг өртөөчлсөн нас жилийн асрамжийн үйлчлэг хүртэж болно. Одоохонд манай хот өдөр тутмын асрамж харгалжил, хоол умд хангах, эрүүл мэндийн хамааралт хийх, соёл тамир жугаа чангалыг нэг цогцжуулсан ерөнхийлсэн чанартай нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийн системийг байгуулж, настайчууд гэрийнхэн ойролцоо нас жилийн асрамжийн тусгай үйлчлэг хүртхийг биелүүлжээ. Хотын ардын явдлын товчооноо нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийн салаанаа дарга Укай Чан хэлэхдээ манай хот энэ жилээс нааш 1400 гарэ төмөнд хөргийн бэл оруулаад 35 нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийн чигий байгуулж 1000 гарэ настайчуудад үйлчлэн тусгай мэрэгжлийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгийг суугаал ардын үүдэндэн хүргэж нийгэм тойрогтаа дараа нэг цогцчсан ерөнхийлсэн чанартай нас жилийн асрамжийн үйлчлэг хүртхийг биелүүлж настайчуудын өдлөө насны амьдралын чанаржилыг тасралтгүй дээшлүүлж байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Одгийн өмнөд хошууны нанс болгосны Баян Чадам гача Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих шин жагурын түгэмэлжүүлэн дэлгэрүүлж малчин тражидын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байна. Одоохонд Баян Чадам гачаанд Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих ажил яралтай явагдана. Баян Чадам гача урт хугацааны турш ганч хүү Эрдэн шиш тарьж мөв бүрийн дундаж хорлогно 1000 төгрөгл хүрдэг байж. Уулдааны тухайн газрынх нь алаглуулан тарих мэрэгжлийн турших санаатай байсан боловч мэрэгжил тутамг борлуулгын жамгүй зэрэгс болж найдваржуулж дийлсэнгүй байж. ойрын хэдэн жил одхин өмнөд хошуу эл балгасны трайлангийн мэрэгжлийн ажилт нь тармилын том өрхий зохион байгуулж тран газарт хүрч тойрон үжих сүрүүлчүүлэх зэрэг тэрүүнээ аргад туршилгаар тойлдол болгоно. Ам буданы элүү хураал тулах ажилд шинжил ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөх хүчин нэмэрлэж байна. Баян Чайдам гачааны Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих мэрэгжлийн ажилт нь Жоули Жүн хэлэхтэн. Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарихаар дамжин тран газрын ашигламжийг дээшлүүллээ. Тус газар орны хөрнөө гаднах туяа тун чанга Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарвал Эрдэн шишний лангуад сүүдэр болж лангуан ургалтад тун ашигтай гэжээ. Анх ихэндээ тус газар оронд Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих ажилан урагштай сайхан явагдаж чадгүй байжээ. Анхны хугацаанд мэрэгжил тутамг төгшүүрээ сайх зэрэгс болж тармилын алаглуулан тарих ажилд олон төмөн тун итгэлгүй байжээ. Баян Чайдам гачааны хоёр жүвлэл болон тосгонд суугаа ажиллах анги олон төмөнд ухуулга танилцуулах хийх данс бодож өгөх борлуулгын зам мөрийн батлах гэрээ бичиг тогтоох ажилсийн нөхөр мөнгөний найдваржуулан өмнөх хугацааны бэл оруулалтын бууруулах зэрэг бүтэмжтэй арга барилыг авч малчин тражтын эргэлжийг тайллаа. Анхны хугацаанаа нимбай ухуулга жилодлогоор дамжин 17 өрх малчин траачин сайн дураасаа нэр мэдүүлж Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих туршилтын ажилд снаачилгаасан оролцож 8 жу 10 муу талуу бүхий газарт Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарив. Баян Чайдам гачааны малчин Ананда хэлэхтэн. Эрдэн шиш лангуаг алаглуулан тарих ажил бол их сайн туршилт болно. Гачааны хамт нинтээс бидэнд бүх талын баталгаа олгосноос манай итгэл зориг их нэмэгдсэн гэжээ. Алаглуулан тарих ажиллаас хос үр ашиг олох өндөр бүтөмжтэй тармилын загвар нь малчин тражтын ашиг орлогын нэмэгдүүлэн тосгоны хамтын аж ахуйг бужгаруулсан байна. Энэ жил Баян Чайдам гачааны хамтын аж ахуйн эжигнэлтийн чанартай орлого бараг 30 төмөнд хөргий давж ирэх жилд дахинаар нэмэгдэх боломжтой. Тарачин алхамд тухайн газрынхан бас трайлангийн аж үйлсийн хэлхэжилийг

0: гутгаж хүйтнэр хадгалах хөмөрг эрдэн шишин чай эдшүүлэх эж сүрлий даршуулахаар дамжин хөрөш шороон нэмэлт төрдхийн үргэлжлэн дээшлүүлж ончлогт алаглуулан тарих аж үйлсийг олон тмэн ашиг орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэх хөдөө тосгоны түргэн хөгжилтийг яхуулах удаан даамгаа хөлгөх хүчин болгохоор байна. Одхийн өмнөд хошууны чиргэн алвас халагдах стын явдлын товчооны баян чадам гачаанд суугаа нэгдүгээр шүүжи чолмон хэлэхтэн. Эрдэн шишээ лангуаг алаглуулан тарих ажил нь эрдэн шишиг дангаар тарихаас хоёр дахин илүү орлого олж малчин трачтын ашиг орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлж чадсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Үйшин хошууны галуут балгас үндсэн шатнаа жасалтад суурлан хөрш хэргэлд нөхөрсөг байхыг санаачилж олон төмнөө хүчнийг нягтруулж байна. Ойрд ээж огчлт хөрш хэргэлд бололчийг их гол сэдвт соёлын найр үйшин хошууны галуут балгаснаа дулаан нийгэм торогт хөгжөнтэй сайхан явагдлаа. Ажлагаан дээр нийгэм торгоос олон төмөнд 200 өвч ончлогт үндэснээ ховчос тархаж олон төмөн гой сайхан ховчос жаслаараа гойлон элж вэлийн сонирхолт ажиллагад оролцлоо. Олон төмөн наадам тоглоомд идэвхжилэн оролцож шагналт тосч баярлалдан хөөрөлдлөө. Үүнээс гадна дэлгэн борлуулгын ажиллагаа бас хөгжөнтэй сайхан явагдаж жасал чимэглэлийн эдж ирэх бодсын бус соёлын үеийн гар урлагийн бүтээгдэхүүн жиж эл төрлийн амтат идэвхний дэлгэн борлуулж олон төмнөө анхаарлыг татаж хөөр нарганаар бэлгэжээ. Үйшин хошууны суугаал ард аншвэ хэлэхтэй. Энэх ажлаар дамжуулаад бид айл сахалтайгаан явалчаа солилцоогоо нягтруулан хөөрөлдөн найрлдаж ээж огчлоо баяр баясгалыг эдэллээ. Нийгэм тарагаас иймэрхүү ажлыг банк өрнүүлж айл сахалтын явалчаа харилцааг нягтруулахыг хүсэж байна гэж. Галуут балгас катерчуудыг үндсэн шатанд гүнжгэрүүлэх ардын санаа бодол хүсэл шаардлагыг чуураад нь дагах хөрш жиргэлдээгийн явалчаа солилцоог чангатгах ажлыг банкчуулан өрнүүлж гариг болгонд ажиллагтай сар болгонд гол сэдвтэй байх үндсэн шатны үйлчлэгэний урт хугацааны бүтэмжит тогтчийг байгуулав. Үндсэн шатны жасалтын ажил нь үндсэн шатны амар тогтун ээж огчлын тулгуур болсноо хөвд өрхийн дарга олон төмөнтэй харилцах олон төмөнд үйлчлэх хөөрх холбоосын үйлдлийг бадруулж байна. Одоохон болтол галуут балгаснаа 23 гачаа тосхонд 1365 өрхийн даргатай болоод байна. Үйшин хошууны галуут балгаснаа дулаан нийгэм таргийн намын ерөнхий үүрийн шүүжи Ли Шошо хэлэхтэй. Дараачийн алхамд манай нийгэм тарг асрын даргын энгийг байгуулан хүчирхэгжүүлж асрын даргын олон төмөнтэй өргөнөөр харилцах үйлдлийг гүйцэд бадруулан халуун сэтгэлт суугаал ардыг уран хэрэгэлж олон төмөний хамаатай мэдээж ангийг чуглуулах, олон төмөний хоорондох зөрчлийг эйдүүлэх, олон төмөнд үйлчлэхийг ахуулан, асрын даргын айл өрхөр хүрч байдлыг ойлгох, ардын санаа бодлыг ойлгох, зөрчил жуурааныг намдуулах ажилд сайтар үйлчлэхийг дайчлана. Энэнээ хамт асрын дарга торжлын ажилтан болоод намын гишүүн сайн дурчууд холбоолон хөдөлчхийг дайчлан, хамаатай үйлчлэхийг олон төмнөө гэрийн үүдэнд хүргэж, олон төмөнд нэн сайн үйлчлэнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Жонгор хошуунд байрлаа Хуайх энергийн баруун орондох нүүрс чахилгааны бүлэглэлийн Танжаахуй нүүрсэн уурха чадвартнаа үйлдэлийг гүйчэд бадруулан мэрэгжлийн шовтлолт хийх оюунчлалтын ажил эдэс дэвшүүлэхээ яхуулж нүүрсэн уурхаа нь шиний үүдэн хөгжих амжирлын хүчний бүх талаар түргэтгэж байна. Танжаахуй нүүрсэн уурхай чадвартнаа шиний үүдэх ажиллах тасагт суурлан нүүрс малтах, машин чахилгааны төхөөрөмжийг тээвэрлэх зэрэг бүх тусгай мэрэгжлийн хамарсан чадвартан хүмүүжүүлэх тавчангийг байгуулж, шинэ ажилтан ажилчны ажлын байрандаа өтөр түргэн дадах ахмад ажилтан ажилчдын хамаатай мэрэгжлийн боомыг түргэн шуфтлахыг яхуулан мэрэгжил чадвартай тухайлсан ажилдаан чагаарсан шиний үүдэхэд чадамгай 1-р франтын гологч ингэнийг хүмүүжүүлж байна. Танжаахуй нүүрсэн уурхайн ажилтан хүүтэн хэлэхтэй. Би бол нүүрс малтах машин тунгийн мэрэгжлийн ажилтан болноо. Манай уурхай хүмүүжил боловсруулын чангатах нь бид нэ шинэ мэрэгжил сурулчих тухайлсан ажилдаан чагаархыг ахиулж байхаас бид мэрэгжлийн шовтлолт хийх ажилд гавшгайлан ажлын үр өгтөмжөө улмаас улам дээшлүүлж байна гэлээ. Танжаахуй нүүрсэн уурхай чадвартнаар сүр болгож мэрэгжлийн шиний үүдэх талд элвэг дэлвэг үр бүтэл олж Тус уурхай нь 61-35 оюунчилсан ажлын талбар нь хамаатай машин төхөөрөмжөө дэс дэвшүүлэн өөрчилж, бүх улсын нүүрсэн уурхай нь нүүрс малтах ажлын талбарын оюунчлалтын шинийг үүдэх хурлд

0: Манай онч дэсийн шагналыг хүртсэн байна. Бас нэг бүлэг нүүрс малтайх шинэ хэлбэрийн машин тоноглолыг дэлгэрүүлэн хэрэглэж, 10 гарын төрлийн шинэ үүдэлтийн тусгай ашиг ба 20 гарын төрлийн хэрэглэнэ шинэ хэлбэрийн тусгай ашигт шувтлалт хийжээ. Мужи амна дэсийн шинжил ухаан мэрэгжлийн 4 жилийн шагналыг хүртэж, жил дундчаар хэдэн 10 жилийн шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг найдваржуулж байна.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүл төгслөө. Та бүхэн нэ олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мэдээнээ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно уу? Баяртай.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чаг үрийн хороноос мэдээлсэн 9024 цагт манай хотын чаг үрийн байдал ямар болох тухай үрчилсэн мэдээ. Төсвөлснөр 9024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, хэсэг газар оронд жирүүсгэн буруунтай. Өнөөс нүс маргааш болтол үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхи салхиж байснаас өмнөөс салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн чаг бүрийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 15-аас 30 градус. Дүмшин тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 16-аас 29 градус. Шагжман болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 18-аас 30 градус. Шинэ болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 16-аас 30 градус. Улаан болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 14-аас 30 градус. Олжич болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 15-аас 31 градус. Галуут болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 18-аас 31 градус. Алтан ширээт болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 16-аас 30 градус. Шүэжаван болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 17-аас 29 градус. Чаг үрийн мэдээг нэвтрүүлээ. Баяр таа.

Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Бүүвээ охин минь гэх жохолын шин дуг сонирхуулъя. Дэгжин бадрах голомтыг минь гэрэлтүүлсэн жул юм аа. Дэлгэрэх алган голд минь бөмбөрсөн алдраа юм аа. Дэндүү их хайрд минь дэлгэрсэн чичиг юм аа. Танхил жаахан аашаар нэлхэрсэн өр минь. Хүсэл мөрөөдлийн тэнгэрийг минь өргөссөн нар юм аа. Хүрэн жүрхнээ толдийг минь уяраасан инкри юм аа. Хүн жаяны ерөөлөөр амилсан эрдэн юм аа. Хөөхөн тонирхог мөшөөдөр жаргуулсан

ангирхан ээжийнхэн ариун хайрын бүрэл ба юм аа. Аруухан аавын хаан алтан сургалын сахаа юм аа. Адаас өмөглөж бурхан дандаатгсан жалгурл юм аа. Асуур чайлган аран шинаар тормойсон бөөвэ минь. Холдох тусмаа санах хорвоод, хоргодох тусмаа мөнхрөх хайраа.

бөөгөө охин минь гэхэд дуунай үгийг харилууд найм жаргал, аяыг оюун мөрөмжөхөж намиргаан дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдсэн.

0: Чотэжаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чотэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорь байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ төрөнд бид хангийн хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны итгэлийн ярьсан эрдэнийн мал өгсөн үлгэрийг сонирхъя.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
3: Таар сайн байна уу? Би бол 3 4 ангийн итгэл байна. Доор би та нарт эрдэнэ мал өгөх үлгэрээ ярья. Та бүхэн минь таалан болгоом уу? Эрдэнэ мал уу? Урдын чагт ахトゥ хоёр байж гин. Анх нь гэртэн сууж тахаа нохоон тижээж дүүн өдөржин тараагаан тэрдэг. Нэг нь өдөр дүүн цараагаан тарж байтал нэг эвдэрхийн мал олж үзээд эвдэрхийн малуугаа гэртээ нь аваад

0: жиж ахтаа нь өчлөө. Ах нь. Дүү минь чирмүү өвдөрх юм бодороо юу хийхээ гэсэнд дүү нь. Аха, энэ өвдөрх юм алуу дотор тахаа нохог нь идэш хийж тахаа нохог нь тижээж байна гэж хэлэхдэ. Ах нь зүүхийн хаан үг чүп гэж бодоод тахаа нохог нь идэш гэв. Тэгэд тахаа нохог нь идэш тахаа нохог нь тижээ тижээж байтал тахаа нохог нь идэш нь ерэн барагдахгүй дан дүү нь. Миний авчирсан эвдэрх юм алуу латэ. Тэний малуу гэж бодоод тэг өндөг хийж. Маргааш болсонд авиу надад нэг хоёр өндөг очих. Нэг өндөгөө нахууд бас нэг өндөг өдөржээ. Дүүн. Би аха би энэ мо эвдэрх юм алаанаас та айл болж амтэнэ. Гэхэд ахын дүү минь чи носоо баг чүсэж шингэн тул би остой айл болж амтэрнэ. Гэртээ байсан байдаг юм аа бүр ч мэдэг юм. Гэж ахトゥ хоёр маргалдчсаар байгаад ноёно яамд очиж жарах хийв. Ахын ноё миний дүү өнөр төр тараган тарж байтал нэг эвдэрх юм олж аваад астай найл болж амтэнэ. Би аха болсон тул 10 ухаан ариун тул. Гэртээ байдаг юм аа бүр дүү таних юм. Би мөн энэ эвдэрх юм алууганы аулмаа болчихно. Хэгт дүүн Найна өмнө жогсоод. Энэ эвдэрх юм алуу би хосонд тэр олсонгүй да. Би астаа найл болж амтэрнэ. Би гартаа байсан байдаг юм бүр ахтаа нэг. Найна ахトゥ хоёрын жаалтлагийг сонсоод энэ мөн эвдэрх юм алуу латаа ярд. Ним малуу гэж бодоод. Найна. Тя энэ очири шийдлэх тамар эвдэрх юм алууга нааш авчир. Би сайхан үжид байгаад шийдвэрлээ. Та хоёр ёпа маргаашир гэж ахトゥ хоёрыг явуулж. Ноёно гэртэн байдаг жоосон бүр тэр мөө эвдэрх юм алуу дотор хатгалж. Маргааш болсонд ариун жоос уулчих. Ноёно шүлсэн чуваа. За бихэлсэн биш ёо. Эрдэний малуу, эрдэний малуу гэд хэлэхдээ нэг мөсөн толгоогоо нь эвдэрх юм алуу дотор оруулаад сандрахтаа хүүдэ. Хүмүнэ, хүмүнэ, аваа тасаж гэргоо гэхэд хүүн сандрын ирээд аваа нь чангааж, чангааж дөнгөж аваа тасаж гэргэлсэнд эвдэрх юм алууд сур бас нэг аваа хурдуун тасаж гэргоо гэхэд дуу сонсдог. Нэг үжилсэнд бас нэг аав дэржээ. Хүүн энэ аваа тасаж гэргаад бас нэг аваа хурдуун тасаж гэргоо гэхэд дуу сонсдог. Хүүн Эн мөтер 8 аавыг цаг гаргасан та босол. Аавын хурдун цаг гаргаа гэх дуу сонсто. Хамгийн анх сар цаг гаргасан ноён. Хүмүнэ, хүмүнэ бэжх чи имэрүү аавыг цаг гаргаад чи яхад тийхи? Гэхэд хүүн цуурлаад. Эн мө өвдөрх юм алаараа юу хийхээ гээд балуу үсгэд хагалж гинэ. Баярлалаа та бүхэндээ.
1: Ата өргөлжлөн бид ханкийн хошууны 2 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оны төмөрөнгийн ярсан буруу ишилсэн сөхөгсөн үлгэрийн хаалж хар боллоо.
2: Буруу ишилсэн сөх ужуурт уулын өвөрт адуун сүрэ харуулж авдаг аавын хүү. Голийн дэргэд хонин сүрэ харуулж авдаг ийжийн хүү. Гэвч хоёр хүн байж гинэ. Энэ хоёр хүн тус бүр жан ааш хондоо үхэлээ эрт тасав. Бөгөөд бусуудын хэлсэн үгийг жаавал мохор үгээр харуулж мохоодог гинэ. Ингэхлээр хүнөөс тэр хоорыг ч юм буруу ишилсэн сөхө гэж хочилж дууддаг. Нэгэн өдөр аавын хүү, ийжийн хүү хоёрын харийн харилч нь учирж нэг дор тоон тулж жоог дэлгэн суулаа. Ийжийн хүн суржээ. Бүд өдрийн буруу ндов гэсэнд аавын хүү Нэг нэгээр тусалж байхад ч даажил байсан. Нилээдийнхөө орхолоор би өргөж үжисэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү сүнс хөлөөр тоноод хөлөө зэрсэнгүй юу н хөнгөн байна гэж барана үнийг асуусанд аавын хүү тэр бүгдийг би жигнэж үжисэнгүй баран хөвөө хөнгөн байлгүй гэжээ. Ийжийн хүү та төөр жохийн газар яваад тэндхийн ном хэдий байна гэж үнийг асуусанд аавын хүү т тэр чанг дээр жодож

байналаа. Би нэг нэгээр нь тоолжжсэнгүй гэжээ. Ийжийн хүү энэ үед тамхин датыг гэж бодосонд энэ өдөр яаснаас болж гэртээ мордож хаад гарч ирсэн байв. Чихэ чад хаасан туу туурчих нь өл гэсэнд аавын хүү туун чээ чанаж байна. Та чиг туурсан аам байна. Энэ бүхнийг танд өгчхөөд би юудаж уух юм гэжээ. Ингэж бай тэр туу тэ чанам бучлахаар ийжийн хүү хөөй туу чин бучлаа дивэрж байна. Гэхлээр аавын хүү чэ бүчлдэг ёо тоо бүчлдэг ёо гэж мохор үгээр мохор мордуулсан гинэ. Хөдөн сарын дараа ийжийн хүү хөнөө намар жанд оруулахад гол гатлан гарч чайган чанаа сууж байв. Аавын хүү ин адуунаас нэхэр морь сүргээсэн салж уусан байв. Төрүүнийг нэрэж хайсаар энд хүрч ирэв. Аавын хүү хэрмөр үжүү гэсэнд ийжийн хүү хэрмөр байх ёо болоо. Ажигт надад бүхнийг алиг танд хэлэж барахийн гэжээ. Аавын хүү гол гатлан гэрч морио нэрхийг санаж голын ус хэдий байна гэж гүн гүйхний асуусанд ийжийн хүү бийж хүн бор тоогоор нэг овло бусуудын дэр урасч байж гэжээ. Жогдож байсаар аавын хүү бэж одоо чин айлсаар блэ гэжээ. Ийжийн хүү тэнгэр дээр гагцсаар л байна. Та яахан мэн чин удыг бусаар болгочих уу гэжээ. Аавын хүү дүн доктон хоолын таглар хада өмнө удаа ийжийн хүүгийн мохор үгээр мордуулснаа санаж олоод жа нэг мин хоёр нөхөлөж явъя. Эрэг жилийн цагаан сарын шиний нэгэнд би шинийн хатгаан барьж тантай шинийлж амрыг чин асууя гэж хэлсэн гэн. Баярлалаа.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дүн нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу? Жилгаа дүүнэртэй нь дулаан авчсан хар хамартай хөөгдсөн шүлгийг сонсгоё.

хар хамартай хүүхэд. Дулаан. 11 тэжилдэн аав нь байрд суусан юм аа. 10-аад хүүхэд орой бүр давтлаг ордог байсан юм аа. Хөдөөгийн сургуул хөрхий шүү. Хөрөлчгүй нөхөчөл барагтай шүү. Өөдөөс асаах дингэнч өөрөө хийх алуутай. Эмийн лонхор болооч эвлүүж хийдэг дин юм шүү. Бодгийн лонхор болооч болоо сурулж хийдэг дин юм шүү. Хүн хүнээ өмнө хөөрхөн нэг дингтэй хөөтөн өвлийн сүн хөлөө дэвсэж байгаад татна. Тосон дэнгийн нутаа толгой эргэмэр өнөртэйч толгой өндийхгүй татдаг томоотой хүүхдүүд байсан шүү. Хар утаан тонорсоор хамрын нүжүүр харалдагч хамаарахчгүй давтан харилчин хараад инээлдэн. Хөхө өвлийн сүн хөдөөгийн сургуул намуухан хөөдсөн хамаартай хүүхдүүд давталгороод яралдахна.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл нэвтрүүлэг

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогж зулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааджугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнд тахан учран жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байцхан уу сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч Дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр төрнөө сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хуваалцдаг байгаа юм а. Одоо жалгаад манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгоны байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг Дунд толгоны 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнө улаан булгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд толгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл элх хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиавч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан тулгай балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөө нашрилэг FM 103.4, олжич балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргалант балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээ манг, энгбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.